Қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы, партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы, сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында, жұңғыш аланған заман аланған марксизмнің жарамды болғандығында. Марксизмдік ғылыми назария жетекшілігінің болуы, жұңғы коммунистік партиясының айқын саяси қасиеті және құдіретті саяси артықшылығы. 2026 жылы 6 айдың 15 күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасады. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ретінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. 14-ке табанды болуда партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысы терең игерілген. Партияның басшылығы мен партия құрылысы бір тұтас жоспарланған. Партия мен мемлекет істерінің дамуында үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілететіндігі даусыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету бұрынғылар істеп көрмеген негіз қалау сипатты іс. Болжауға болатын және болжау қиын түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға, жапаға, қиындыққа, қатерге, кедергіге, тіпті асау толқындарға жолығатындығы шүбәсіз. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың түбірлі беталысына, болашағы мен тағдырына, ең соңғы жеңісі мен жеңілісіне саяды. Партияның қуатты билік жүргізу қабілеті мен басшылық деңгейін әзірлеген әзірлемегендігі, экономиканың баянды дамуына, қоғамның орнықты айналымына, мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Бір саяси партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық деңгейі туада біткен емес, қайта билік жүргізу әмәлияты барысында билік жүргізу заңдылығы жөніндегі танымды үздіксіз тереңдетуге тура келеді. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Ши Цзиньпин жолдастығы өткеткен партия орталық комитеті тарихи тәжірибелерді терең қорытындылап, партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты тұрғыдан ұзақ уақыт билік жүргізу мәселесі жөнінде ішкерлей ой жүгіртті. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы, әсіресе Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияның ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық деңгейін онан ары жоғарылату жөнінен келелі де терең мәнге ие. Партияның басшылық деңгейін күш сала жоғарылатудың тетігі партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуда. Партияның ұйтқысы мен партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, партияның басшылық деңгейін үздіксіз жоғарылату, партияның 100 жылдан астам уақыттан бергі күресінің маңызды тарихи тәжірибесі, жұңғы коммунистік партиясының табысқа жетуіндегі және үздіксіз табысқа жетуіндегі артықшылығы. Жаз күндері Шанши Үйлин Миджи ауданының Яңжагуы жасыл желек жамылады. 1947 жылы жұңғы коммунистік партиясының орталық органы осы шағын тау аңғарына жайғасып, бүкіл елдің азаттық соғысына қолбасшылық етті. Радио станциясының электр толқынына ілесе, партия орталық комитетінің үні солтүстік Шаншидегі жер кепеден Чанчжаңның оңтүстігі мен солтүстігіне жетіп, бүкіл партияны, бүкіл армияны жауды жеңіп, жеңіске жетуге жетектеді. 2021 жылы бас Шуджи Ши Цзиньпин Яңжагу төңкерістік көне жұртында қызмет тексергенде, партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, және оны кемелдендіріп, партияның ғылыми билік жүргізу, демократиялы билік жүргізу, заң бойынша билік жүргізу деңгейін үздіксіз жоғарылату, партияның жалпы жағдайды меңгеру, әр жақты сәйкестіру сынды басшылық ұйтқылық ролын толық сәулелендіру керек деп атап көрсетті. Дзуньи мәжілісінде шұғыл жағдайды оңап, төңкерістік беталысты дұрыстаудан, Шибайпода жоба жоспары жасап, жаңа жұңғыға негіз қалауға дейін, реформа жасап есік ашуда атойлап алда жүруден, тарихтың жаңа тарауын ашудан жаңа дәуірде гүлденуді көздеп айбынды жоба жасауға дейін жұңғы коммунистері қашанда тарихтың жол айрығында шешуші талғам жасап халықты бастап үлгі алу барысында екшеп жаңалық жарату барысында дамып жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолын ашып 100 жылдан астам уақыт күрес жүргізу арқылы батыстың осы замандануына қарата тарихи сипатты қуып жетумен басып озуды жүзеге асырды. Жұңғы халқының жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге жетектеуде партиямыз әрі саяси да ысылуы әрі қабілеті жоғары күшті болуы керек. Партия орталық комитеті үйренуді күшейтуді партия мен мемлекет істерінің гүлденіп көркеюіне саятын стратегиялық міндет ретінде қарап және оған табанды болып тәжірибелерді үздіксіз қорытындылап қабілетті жоғарылатып қауіп қатерге төтеп беру сын сайыстарды қарсы алу қауіп қатерден құтылу қабілеті мен деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Сан сыннан өту құрыштай шыңдалды. Жаңа дәуірден бері жұңғы коммунистік партиясының күрделі жағдайды меңгеру, асау толқындарға төтеп беру, гүлдену жалпы жағдайын бір тұтас жоспарлау, басшылық деңгейі анағұрлым пысып жетілді. Партияның жаппай басшылық ету тізім жүйесі үздіксіз кемелденді. Партия орталық комитетінің бәрінен үстем тұратын, соңғы ұйғарым жасайтын асқақ беделі үздіксіз бекемделді. Зимбабве демократиялық одағы орталық комитеті партия мектебінің бастығы Мачача айтқандай, Жұңғы коммунистік партиясының тарихы шынында бір маңызды ойды бейнеледі. Яғни, мемлекеттің дамуы құдіретті билік басындағы партияның басшылығын қажет етеді. Ал құдіретті идеология, көрегендік, бір ниетпен ынтымақтасу және ортақ нысана осы басшылық қуатын қаулатады. Бохай теңізіне жақын, үш солтүстікті тұтастыратын Астана мен оның маңындағы маңызды жерде болашақ қаланың нобайы алғашқы адымда қалыптасты. 9 жылдан астам уақытта Шүңған жаңа районы жоқтан бар болып, буын тартып өсті. 1000 жылдық ұлы жоспарда партиямыздың жалпы жағдайға және тарихқа жауапты болатын пейілі мен табандылығы әйгіленіп, жобаға да тянақтандыруға да мән беретін диалектика қамтылып, белгіленген стратегияны біртіндеп ілгерілету қабілеті әйгіленді. Бұл жұңғы коммунистік партиясының қуатты басшылық қабілетінің жанды түсіндірмесі. Мың жылдық ой желісімен нақты нысананы ұштастырып, әрбір қадамды нық баса отырып, алысқа сапар шекті. Жоғары деңгейде жобалаумен халықтан кеңес алуды бірлікке келтіріп, партияның стратегиялық орналастыруын тұтас қоғамның ортақ әрекетіне айналдырды. Барлығы халық үшін болу мен барлығында халыққа сүйену бірін бірі жебеп, бірге күрес жүргізудің қуатты біріккен күшін ұйыстырды. Жұңғы коммунистік партиясының осыншама күшті басшылық қуатқа ие болуындағы маңызды себеп дәуір дамуының ағымы мен беталысын дұрыс игеруге шебер болып, аумалы төкпелі өзгеріс барысында стратегиялық табандылықты, стратегиялық сенімді, стратегиялық сабырлықты сақтағандығында. Жалпы жағдайды бір тұтас меңгеруге, әр жақты бір бағытта күш салуға сәйкестіруге шебер болып, күшті шоғырландыра отырып, істерді істегендігінде. Жобаны соңына дейін жалғастыруға шебер болып, тамшы су тас теседі дейтін бейнемен тоқтаусыз алға басқандығында. Тарих пен әмәлият жұңғы коммунистік партиясының теңдессіз құдіретті басшылық қуатына, ұйымдастыру қуатына, атқару қуатына екендігін, халықты ынтымақтастырып және бастап, қиыншылықтарды жеңіп, екпінде ілгерілейтін ең сенімді басшылық күш екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Партияның басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жан тамыры, бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесіне, тағдырына саяды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді. Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір

0: дәрмен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
3: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
3: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
3: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
3: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
3: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
16: Мұхтар
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында организмдердің көп түрлілігін сақтаудың маңыздылығы жөнінде тоқталамыз. Есею естелігінде «Біз қандай атана болуға тиіспіз» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылтастан» айдарында «Өтірік өрге бас байды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Билгенге маржан айдарында организмдердин көп түрлүлүгүн сактоодун маңыздылыгы жөнүндө токтолабыз. Билесизби, жер шарындагы түрлөрдүн жоюлуу каркыны барган сайын тездеп барады. Биологиялык көп түрлүлүктүн жоголуу менен экологиялык жүйөнүн азуу адамзаттын өмүр сүрүү менен дамууна үлкен катер ала келди. Катысты маалыматтар мынаны көрсөттү. Қазір шамамен 1 миллион түрлі хайуанат пен өсімдік түрі құрып жоғалу қаупіне төткелі отыр. Бұлардың ішінде аз болмаған түрлер алдағы бірнеше 10 жылда құрып жоғалуы мүмкін. Қазір түрлердің құрып жоғалу қарқыны өткен 10 миллион жылдағы орташа саннан бірнеше 10 еседен неше 100 есе жоғары болып отыр. Оның үстіне тездеп келеді. Олай болса не істеу керек? Мына сандық мәліметтер осыған жауап болуы мүмкін. Ғылыми үйлесімді жаратылыстық қорық жүйесін орнату арқылы еліміздегі 90% құрлықтық экология жүйесімен 71% мемлекет түйінді қорғайтын жабайы хайуанат өсімдік түрлері ұтымды қорғауға алынды. Шынара құрып жоғалуына айналған бағалы түрлердің далалық түрлері біртіндеп қалпына келе бастады. Үлкен мысығаю өткен ғасырдың 70-80 жылдарындағы 1114-тен 1800-ден астамға көбейді. Құрып жоғалуына шаққалған Хайнан ұзынғол маймылының саны 8-9-дан өсіп 30 нешеге жетті. Қызылғұттан алғаш байқалған кездегі 7-ден өсіп 5000-нан асты. Тибет бөкені неше 10000-нан өсіп қазір 300000-нан астамға жетті. Шағынғы 10 жылда Жұңғыда орта есеппен жылына байқалатын өсімдіктің жаңа түрі шамамен 200 түрлі болып, бүкіл жер шарындағы өсімдіктердің жылына артатын жаңа түрлерінің 1/10%-ін ұстайды. Сансанақсыз тіршілік бізбен бірге жазасып келеді. Әрбір тіршілікті елеусіз санауға болмайды. Әрқандай организм түріне сәл қарамау керек. Әрқандай организм түрінің орнын еш нәрсе баса алмайды. Біздің әрқандай қимылымыз осы планетаға ықпал жасап келеді. Біздің әрқандай талғамымыз оның болашағын белгілеп отыр. Атанысқа келіп тіршілік атаулыға ортақ келешек жаратайық. Организмдердің көп түрлілігін қорғау жер шары сынды мекенімізді қорғаған мен тең. Организмдердің көп түрлілігін қорғау адамзаттың өзін қорғаған мен тең. Мақаланы аударған Жеңіс Шықбасылы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтілді. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: адам кершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Махаббат Құдайберген қызы аударған «Біз қандай атана болуға тиіспіз» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Мен кедей отбасында дүние есігін аштым. Үйіміз өте жұпыны еді. Біз отырған көшені жұрт лашықтар көшесі десетін. Әлесімде әр жолы сыртқа шыққанымда әкем маған «Жаман іске жолама, елге залалың тимесін, басына күн туған адамды қорсанама» деп қадағалап отыратын. Ал шешемнің маған қалдырған әсері тым бөлек. Әсіресе түйімел басынан өткізген 3 жылдық алапат, ашаршылық кезінде шешем байқыс онсыз да түбінде түйірден қалмаған ұн дорбасын өте еппен ыдысқа қағып, одан қаптың жиегімен түбінен пышақпен қырып алған болар болмас ұн қақтарынан бізге көже жасап беретін. Дәл сондай бір күні үйге бір қайыршы келе қалды. Шешем оған, саған берер артық наным жоқ, болмаса бізбен бірге мына көжеден ауыз ти деді де, өзіне қойған асын оған берді. Шешемнің осы бейнесі әлі күнге көз алдымнан кетпейді. Балам орта мектепке түскен жылы мен оған сан өсін сызып бердім. Біз сан өсінің минус жағына бақытсыз адамдарды, бақытсыз отбасыларды жаздық. Мәселен, отбасында ұзақ уақыт төсек тартып жатқан ауру адамы бар, немесе тегінен кедей отбасыларды мысал қалдық. Әрине, бұл салыстырмалы айтылып отыр. Балама бұлай сызып көрсетуім осы адамдардың қарапайым қатарда тұрмыс кешіру үшін қаншалық бодау беретінін түсіндіру еді. Отбасымыздың сан өсінің пилот шағында тұратынын да оған айттым. Бірақ оған өз өмірінің нөлден басталу керектігін, ал бұдан былайғы өмірін осы сан өсінің қайсы нүктесіне қоюды өз белгілейтінін, өз мақсаты мен арманын отбасының жалпы жағдайымен, өзінің білім қабілетімен салыстыра отырып белгілеуі тиіс екендігін ұғындырдым. Бір күні балалар киностудиясының алдынан өтіп бара жатқанда мен оған, «Сен жоғары мектеп бітірген соң тапқан табысыңа өзіңе бір велосипед ал. Егер өзіңе тиесілі шағын автокөлік алғың келсе, ол үшін үздіксіз құлшынуың керек» дедім. Кей кездерде шалғай ауылдықтардан қалаға келіп жұмыс істеп жүрген балаларға қызыға әрі ашына қараймын. Бір күні есіктің қоңырауы шылдырлаған соң барып ашсам, есік алдында су көтерген жас бала тұр. Мына ми қайнаған күннің ыстығында 10 килограммдық суды мына биік ғимаратқа көтеріп шыққан түріне қарап, көзіме ыстық жас келді. Олар тапқан ақшасын өзіне жұмсауға да қимай, алыста қалған іні қарындастарының оқу қаражаты үшін ауылына жолдайды. Менше біз ата-аналар осы балалардың басынан өтіп жатқан болмыстарды ол қыздарымызға айтып берсек, кемінде олардың қазіргі мына жасында күн көру үшін, бір отбасын асырау үшін бас ауырып балтыры сыздамаған, аз да болса түйсінер еді ғой. Көптеген ата-аналар қайткенде балаларына тамаша тұрмыс сыйлаймыз деп басы қатады. Ұлыңыз Nike маркалы аяқ киім алғысы келеді. Анасы бір айлық еңбекақысының 3-тен 1 бөлігін алып қолына салады. Балаңыз енді iPhone маркалы қол телефон алғысы келеді. Жоқ демейсіз. Тағы да оны қанағаттандырасыз. Мейлі оған бір отбасының 2 айлық тұрмыс қаражаты жұмсалсын. Міне біз балаларымызды осылай тидау салмай шолжаңдатып өсірсек, ертеңі өкінішке қалғанда мұңымызды кімге шағамыз? Атана баланың сәби күнінен бастап, оларға ізгілік пен білімді қатар үйретіп, ми жұмсауға жетелеп, кең ойлауға шабыттандыруы, кең пейілділік пен ынсапты болуды үйретуі, сонымен бірге әдепті, сабаз, жаны таза, жайдары жан болуға баулуы керек. Әдепті болу дегеніміз ибалы болу, сабаз болу дегеніміз жөн-жосықты білу дегендік. Ал жаны таза болу дегеніміз атақ пен ақшаның көлеңкесінде кетпеу дегендік. Ал биязылық бір түрлі позиция. Ол мығым күш.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ Ланьюэ, Чулун Танхуо, Сихэ Чужи, Бейдоу Чилу, Тянхэ Аңлун Синчэн. Во бо кунген кэшуэ, кунген гишу, кунген йинлун чуанмян тайхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су теберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

өтірік өрге баспайды. Аударған Әсет Бақытбекұлы. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде отандық ғылым пірі Майфу Джозян дачасында мұғалім болып істепті. Бір күні таңертең оқушылар өткен күні өздеріне берілген көркем жазу тапсырмаларын тапсырып жатады. Алайда бір ұл бала қипыжықтап тапсырмасын жатағына қалдырып кеткенін айтады. Содан Майфу жайдары мінезде оқасы жоқ, түстен кейін сабаққа келеріңде ала келсең болды дейді. Бір кезде класском Майфуға сыбырлай, ол кеше доп тебумен болып жазу жазбағанын, өтірік айтып тұрғанын айтады. Майфу жай ғана басын изеп қояды.

Маефу әлгі баланы өзімен бірге тамақтануға шақырады. Екеуі тамақ үстінде арқа-жарқа әңгімелесіп отыр. Класском бұның сырын түсінбей, өтірік айтқанын біле тұра, өтірігін шығармай қайта мұндай мәміле жасағаны несі деп ойлайды. Түстен кейінгі сабаққа шығуға 10 минут қалғанда, кенет Маефу езіне бір нәрсе түскендей, сен тездетіп жатаққа барып тапсырмаңды әкелесің, 10 минут уақыт барып келгеніңе жетеді деп қалады. Сонда әлгі бала ұялғанынан жүзі қызарып, орнынан тұра сала жатаққа қарай ұша жөнеліп, сабақ басталғанша жазған жазуын Маефуға тапсырып болады. Сабақтан кейін Класском наразы бейнеде, сіз оның жазуының асығыс үзік жазылғанын байқамадыңыз ба? Мынау нақ майданда жазған жазу ғой дейді. Мен оның өтірік айтып тұрғанын білемін, мен де оған әдейі нақ майданда жазғызып отырмын дейді. Әрі күлімсірей, мен оған 10 минут уақыт бердім, ол жатаққа барып келуге және жазу жазуға өте қиын шаруа. Мен оған өтірік айтудың шындықтан да қиын боларын сезіндірдім. Бұл оны жазалағаннан гөрі қайта беделін сақтап қалады. Осылай істеу арқылы есінен шықпастай еттім дейді. Ол бала Маефудың жақсы ниетін білгеннен кейін бұл сабақты есте берік сақтап, кейінгі Маефудың айтулы шәкірті болып шығады.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көп

0: бүкіл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұл

0: Қанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Рыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Төртінші, жасыл даму тәсілімен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету. Жасыл даму тәсілімен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету даму көзқарасындағы терең төңкеріс. Мұнда жаңа даму ұстанымына табанды болып, және оны дәйектілендіріп, экономиканы дамыту мен экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын дұрыс шешіп, экологиялық ортаны көзіміздің қарашығындай қорғап, экологиялық ортаны өмірімізді аялағандай аялап, экологиялық ортаға залал жеткізетін, тіпті оны бүлдіретін даму үлгісінен, бір мезеттік немесе бір жердің экономикасының артуы үшін экологиялық ортаны бодау ететін әрекеттен батыл арылып, тамаша экологиялық ортаны халық тұрмысын жақсартудың арту түйініне, экономика мен қоғамның баянды ақаусыз дамуының тірегіне, еліміздің тамаша образын әйгілеудің күш салу түйінін айналдырып, кең байтақ Жұңқа даласының аспанның шайдай ашық, тауының жап-жасыл, суының топ-тұнық, ортасының төтенше көркем болуын іске асыруымыз керек. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету даму көзқарасының терең төңкерісі. 2017 жылы 5 айдың 26 күні. Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 168 бет. Экологиялық орта мәселесі сайып келгенде даму тәсілі мен тұрмыс тәсілі мәселесі. Экологиялық орта мәселесін түбірінен шешу үшін жаңалық ашатын, сәйкесті, жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын сөз жоқ дәйектілендіріп, байлықты үнемдейтін және ортаны қорғайтын кеңістік жүйесін, шаруашылық құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, экономикалық қимылды, адамның әрекетін, жаратылыстық байлық пен экологиялық ортаның көтерімділігі көлемінде шектеп, табиғат экологиясына тынығатын уақыт пен кеңістік қалдыру керек. Экологияны қорғаудың қызыл сызығы, орта сапасының соңғы шегі, байлықтан пайдаланудың жоғарғы шегісінде үш қызыл сызықты жедел белгілеу, әрі оған қатаң бойсыну керек. Үш қызыл сызықтан аттап, әлі де ұтымсыз арту үлгісін қолданып, ата-бабамыздан қалған байлықты құртып, ұрпақтардың несібесін таусатын істі ендігәрі істеуге әсте болмайды. Ендігәрі істеуге әсте жол берілмейді. Экологияны қорғаудың қызыл сызығы жағында қатаң басқару меңгеру жүйесін орнатып, маңызды экологиялық кеңістікті бір қызыл сызықпен басқару меңгеруді жүзеге асырып, экологиялық иқуатының төмендемеуіне, көлемінің кішіреймеуіне, сипатының өзгермеуіне шынайы кепілдік ету керек. Орта сапасының соңғы шегі жағында экологиялық ортаның сапасы тек анағұрлым жақсы болуын, нашарламауын соңғы шегі ету, әрі осы негізде үздіксіз жақсартып, экологиялық ортасының бүлінуі ауыр, орта сапасы нашарлаған өңірлердің жауапкершілігін сөз жоқ қатаң қузастыру керек. Байлықтан пайдаланудың жоғарғы шегі жағында адамзат пен қазіргі заманның қажетін ғана ескеріп қалмастан, ұлы табиғат пен кейінгі ұрпақтың қажетін де ескеріп, жаратылыстық байлықты ашу, пайдалану мөлшерін ойдағыдай игеру, жаратылыстық байлықтың көтерімділік қуатынан асырып жібермеу керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 10-11 бет. Әлемдік экологиялық өркениет құрылысын бірге жобалау. Экологиялық өркениет құрылысы адамзаттың болашағына саяды. Жасыл мекен құру адамзаттың ортақ арманы. Экологиялық ортаны қорғау, климат өзгерісіне төтеп беру дүние жүзіндегі елдердің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып бірге құлшынуын қажет етеді. Әрқандай елдің басын аулаққа салып, өзінің қаммен ғана санасуы мүмкін емес. Еліміз әлемдік экологиялық өркениет құрылысының маңызды атсалысушысына, үлес қосушысына, бастаушысына айналып, табиғатқа құрмет ететін жасыл дамитын экологиялық жүйені жедел орнатып, таза көрікті дүние жүзін бірге құруды қуаттап отыр. Бүкіл жер шары ортасын оңауға шікерлей атсалысып, еліміздің бүкіл жер шары ортасын оңау жүйесіндегі сөз билігі мен ықпалын күшейтіп, халықаралық тәртіптің өзгеру беталысына белсене жетекшілік етіп, дүниежүзі ортасын қорғау мен баянды дамуды шешу жобасын қалыптастыру керек. Ортаның жарасымды болуынан жазбай, климат өзгерісіне төтеп беру жөніндегі халықаралық селбестікке жетекшілік ету керек. Бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетіп, экологиялық өркениет ұстаныммен әмәлият арқылы жол бойындағы әр ел халқына бақыт жарату керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин
адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 13-14 бет. Табиғаттан алатынды шамалап алып, шақтап істету – бұл экологиялық өркениеттің нағыз мәні. Біз үнемшіл, үйлесімді, жасыл, төмен көмір қышқыл газды тұрмыс тәсілін дәріптеп, аста төктік пен ысырапшылдықтан аулақ болып, өркениетті салауатты тұрмыс салтын қалыптастыруымыз керек. Ортаны қорғау танымын, экология танымын дәріптеп, тұтас қоғам ортаны бірге оңау жүйесін орнатып, экологиялық ортаны қорғау идеясын қоғамдық тұрмыстағы негізгі ағымдық мәдениетке айналдыруымыз керек. Табиғатты ардақтайтын, табиғатты аялайтын, жасыл құн көзқарасын дәріптеп, ашық аспанды, манат жерді, мөлдір суды жұрт көңіліне ұялатып, терең гуманитарлық сүйіспеншілік қалыптастыруымыз керек. Жасыл тұрмысты бірге жобалап, көрікті мекенді бірге құрайық. 2019 жылы 4 айын 28 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 190 бет. Адамзаттың барған сайын көбейе түскен қимылы жаратылыстық экологияның шекарасымен соңғы шегіне тынбай соқтығуда. Табиғат үшін қауіпсіздік шекарасымен төменгі шекті мықты ұстап, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін жағдай қалыптастыру керек. Бұл пішінді шекаранда, пішінсіз шекаранда қамтиды. Мемлекет жер кеңістігі планын кемелдендіріп, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын ойдағыдай тиянақтандырып, экологиялық қызыл сызықты айқын тұрақтандырып, жаратылыстық қорғау жүйесін жедел қалыптастырып, организмдердің алуан түрлілігін қорғау торабын кемелдендіріп, экономикалық қоғамдық қимылдардың жүргізілуін кеңістік жағынан үйлесімді шектеу керек. Экономикалық қоғамдық дамуды адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруі тұрғысынан жоспарлайық. 2020 жылы 4 айдың 10 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 356 бет. Бұл індет бізге адамзаттың өз-өзіне төңкеріс жасап, жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, экологиялық өркениет пен көрікті жер шарын құру керек екенін ұғындырды. Адамзат ұлы табиғаттың қайта-қайта ескертуіне немқұрайды қарап, тек одан алуды ғана дәріптеп, оны оңауға мән бермейтін, дамуды ғана дәріптеп, қорғауға мән бермейтін, пайдалануды ғана дәріптеп, қалпына келтіруді дәріптемейтін көне сүрдікпен жүре беруіне болмайды. Климат өзгерісіне төтеп беру жөніндегі Париж келісімі бүкіл жер шарының жасыл төмен көмір қышқыл газға типін өзгерту сынды үлкен беталысқа уәкілдік еткен жер шар мекенімізді қорғауға қажетті ең төменгі шектегі әрекет. Әр ел сөз жоқ шешуші қадам тастауы керек. Жұңғы мемлекеттің дербес үлес қосу тебінін арттырып, анағұрлым пәрменді саясаттар мен шараларды атқарып, 2030 жылдан бұрын көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркөш мәніне жеткізуді. 2060 жылдан бұрын көмір қышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асыруға күш салады. Әр елі жаңалғаша даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктене даму сынды жаңа даму ұстанымын орнатып, жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісінің және шаруашылық өзгерісінің тарихи орайын мықты игеріп, індеттен кейінгі дүниежүзі экономикасының жасыл қалпына келуін ілгерілетіп, баянды дамудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыруы керек. 75-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылтайының әдеттегі талқы жиынында сөйлеген сөзі. 2020 жылы 9 айын 22 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы. 2 том. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 261 бет. Ортақ алайда парықты жауапкершілік принципі бүкіл жер шар климатын оңаудың іргетасы. Даму жолындағы елдер, індетке төтеп беру, экономиканы дамыту, климат өзгерісіне төтеп беру сияқты қат-қабат сын сайыстарға дөп келді. Біз даму жолындағы елдердің климат өзгерісіне төтеп беруде қосқан үлесін толық тұрақтандырып, олардың ерекше қиыншылықтарымен көңіл бөліп отырған мәселелеріне мән беруіміз керек. Дамыған елдер тіпті үлкен ерлік және әрекет көрсетулері. Сонымен бірге даму жолындағы елдердің климат өзгерісіне төтеп беру қабілеті мен төзімділігін арттыруына шынайы көмектесіп, даму жолындағы елдерге қаржы, техника, қабілет құрылысы сияқты жақтардан қолдау көрсетіп, жасыл сауда қорғанын салудан сақтанып, олардың жасыл төмен көмір қышқыл газға типін өзгертуіне көмектесу керек. Адам мен табиғаттың тіршілік ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2021 жылы 4 айын 22 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы. 2 том. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 346 бет. Мен партия 19-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде мыналарды баса дәріптедім.
Еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысында көптеген маңызды ерекшеліктер бар. Мұның бірі еліміздің осы замандануы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану. Материалдық өркениет құрылысы мен экологиялық өркениет құрылысын қатар ілгерілетуге мән беру керек. 14-ші 5 жылдық мезгілінде еліміздің экологиялық өркениет құрылысы көмір қышқыл газын төмендетуді түйінді стратегиялық беталыс етіп, ластануды азайту мен көмір қышқыл газын төмендетудің сәйкесті өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылдануға бұрылыс жасауын жебеп, экологиялық орта сапасын жақсартудың сан өзгерісінен сапа өзгерісіне өтудің шешуші кезеңіне кірді. Жаңа даму ұстанымын толық, дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, стратегиялық ұстамдылықты сақтап, экономикалық қоғамдық дамуды адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруі тұрғысынан жобалап, байлықты үнемдеу және ортаны қорғау сынды негізгі мемлекет саясатына табанды болып, үнемшілдікті алдыңғы орынға қою, қорғауды алдыңғы орынға қою, табиғи қалпына келуді негіз ету бағытына табанды болып, байлықты үнемдеу мен ортаны қорғаудың кеңістік жүйесін, шаруашылық құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін қалыптастырып, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді бір тұтас жоспарлап, экологиялық ортаның үздіксіз жақсаруын жебеп, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандануды жүзеге асыруға құлшыну керек. Адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандануды құлшына құрайық. 2021 жылы 4 айдың 30 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 362-363 бет. Экологиялық өркениет адамзат өркениеті дамуының тарихи беталысы. Біз қол ұстасып, экологиялық өркениет ұстанымын ұстанып, ұрпақтар үшін жауапты болу тұрғысынан, жер шарының тіршілік ортақ тұлғасын бірге қалыптастырып, жайнаған көркем дүниені бірге құрайық. Мекеніміз жер шарын қорғап, адамзаттың баянды дамуын жебейік. 2021 жылы 10 айдың 12 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 437-438 бет. Даму болмаса, жасылға бұрылыс жасаудың экономикалық күшін шоғырландыру мүмкін емес. Халық тұрмысынан немқұрайды қарасақ, жасылға бұрылыс жасаудың қоғамдық сүйенішінен айырыламыз. Біз баянды даму ұстанымын дұрыс түсініп, халықты өзегетуге табанды болып, экономиканың артуын, халық тұрмысын қамтамасыздандыруды, энергия үнемдеп, ластзаттардың шығарылуын азайтуды ойдағыдай сәйкестіріп, экономиканы дамыту барысында жасылға бұрылыс жасауды жебеп, жасылға бұрылыс жасау барысында анағұрлым зор дамуды жүзеге асыруымыз керек. Баянды дамуға табанды болып, Азия Тынық Мұхит өңірінің тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2021 жылы 11 айдың 11 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 412 бет. Даму тәсілінде жасылға бұрылыс жасауды жеделдету. Жасылданған төмен көмір қышқыл газды экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілету, жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың шешуші буыны. Шаруашылық құрылымы, энергия құрылымы, қатынас тасымал құрылымы тағы басқаларды реттеуді, сапалландыруды жедел ілгерілету. Жаппай үнемшілдік стратегиясын атқарып, түрлі байлықты үнемді ұтымды пайдалануды ілгерілетіп, тастанды заттарды айналмалы пайдалану жүйесін жедел орнату. Жасыл дамуды қолдайтын қазына бажы, финанс, қаржы қосу, баға саясатын және өлшем жүйесін кемелдендіріп, жасыл төмен көмір қышқыл газды шаруашылықты дамытып, байлық ортасындық факторларды базарландырып орналастыру жүйесін ақаустандырып, энергия үнемдеу көмір қышқыл газының шығарылуын азайту сынды, озық техникаларды зерттеп ашуды және жалпыластыруды, қолдануды тездетіп, жасыл тұтынуды дәріптеп, жасыл төмен көмір қышқыл газды өндіріс тәсілі мен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлытуын бейік ұстап, жаппай социалистік осы замандаңға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркөш мәніне жеткізуді, көмір қышқыл газын бейтараптауды белсене орнықты ілгерілету. Көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркөш мәніне жеткізуді, көмір қышқыл газын бейтараптауды жүзеге асыру кең әрі терең экономикалық қоғамдық жүйелі өзгеріс. Еліміздің энергия байлығы негізін тиянақ етіп, алдымен құрып, онан соң күшінен қалдыруға табанды болып, көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркөш мәніне жеткізу әрекетін жоспарлы сатыға бөліп атқару.
энергияны сарып ету жалпы мөлшерімен күшемелдігін дізгіндеуді кемелдендіріп, тұнбай энергия тұтынымын түйінді түрде дізгіндеп, көмір қышқыл газын шығарудың жалпы мөлшерімен күшемелдігін қатар дізгіндеу дізіміне біртіндеп ойысу. Энергияны таза, төмен көмір қышқыл газды жоғары өнімді пайдалануды ілгерілетіп, өнеркәсіп, құрылыс, қатынас сияқты салалардың таза, төмен көмір қышқыл газды болуға қарай типін өзгертуін ілгерілету. Энергия төңкерісін ішкерлей жүргізіп, көмірден таза өнімді пайдалануды күшейтіп, мұнай табиғи газ байлығын барлап ашу және запасын молайту тебінін арттырып, жаңаша энергия жүйесін пландауды, орнатуды жеделдетіп, су электрін дамыту мен экологияны қорғауды бір тұтас жоспарлап, ядро электрін белсенді қауіпсіз тәртіпті дамытып, энергия өндіру, ұсыну, сақтау, сату жүйесі құрылысын күшейтіп, энергия қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету. Көмір қышқыл газының шығарылуын статистикалық есептеу дүзімін кемелдендіріп, көмір қышқыл газын шығару оқуының базар саудасы дүзімін ақаусыздандыру. Экологиялық жүйенің көмір қышқыл газын сіміру қуатын жоғарылату. Климат өзгерісіне төтеп беру жөндегі әлемдік оңауға белсен атсалысу. Жұңғоша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі оңауға табанды болу. Біз мынаны тануымыз керек. Тау, су, орман, егінжай, көл тіршіліктің ортақ тұлғасы. Адамның жан арқауы егінжай, егінжайдың жан арқауы су, судың жан арқауы тау, таудың жан арқауы топырақ, топырақтың жан арқауы ағаш. Пайдалану, басқару мен экологиялық ортаны қалпына келтіруде табиғат заңдылығына бойсыну керек. Егер ағаш егушілер ағаш егумен ғана болып, су басқарушылар суды ғана басқарса, егінжай қорғаушылар тек қана егінжайды қорғаса, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтсақ, ең соңында бүкіл экологиялық жүйе бүлінетін болады. Мемлекеттің жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару дүзілісін ақаусыздандыру және жаратылыстық байлықтарды бақылау басқару дүзілісін кемелдендіру жөнінде 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпинь адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 42 бет. Экологияны қорғауды қалпына келтіруді жедел ілгерілету. Қорғауды алдымен ойластыруға, табиғи қалпына келтіруді негіз етуге табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл экологиясын бір тұлғаландырып қорғау және қалпына келтіруді ішкерлей атқару керек. Чинхай Шизаң үстірті, сары топырақты үстірт, Юннан Гуйжу үстірті, Чинлинг Дабашан тау сілемі, Чилиан тау сілемі, үлкен кіші Хэнган тауы мен Чанбайшан тауы, оңтүстік Лингшан таулы өңірі, Бейжің, Тянжин, Хэби су қайнарларын қорғау өңірі, Ішкі Мұңғыл үстірті, Хэши дәлізі, Тарым өзен алабы, Юннан, Гуанши, Гуйжу, Карсыт районы сияқты мемлекеттің экологиялық қауіпсіздігіне саятын өзекті өңірлердің экологиясын қалпына келтіруді түйінді атқарып, мемлекеттің экология қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыру қимылын өрістетіп, табиғи орманды қорғау, ықтасын орман жүйесі құрылысы, Бейжің Тянжиннің құмды боран қайнарын дізгіндеу, егістік жерлерді ормандыққа жайылымға айналдыру, саздықты қорғау, қалпына келтіру сияқты келелі экологиялық инженерияларды ілгерілетіп, қаланы жасылдандыруды күшейтіп, су топырақтың шайылуы мен жердің шөлейттенуін, құмайттануын жан-жақты оңауды жеделдету керек. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету дегеніміз даму көзқарасындағы терең төңкеріс. 2017 жылы 5 айының 26 күні Ши Цзиньпинь адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 175 бет. Тау, өзен, орман, егінжай, көл, жайылым тіршіліктің ортақ тұлғасы. Экология бір тұтас жаратылыстық жүйе, бір-біріне сүйеніп өмір сүретін тығыз байланысты органикалы дізбек. Адамның жан арқауы егінжай, егінжайдың жан арқауы су, судың жан арқауы тау, таудың жан арқауы топырақ, топырақтың жан арқауы орман мен жайылым. Осы тіршіліктің ортақ тұлғасы адамзаттың өмір сүруінің дамуының материалдық негізі. Үлкен есеп, болашақтық есеп, тұтас тұлғалық есеп, кешенді есеп сөзсіз болу керек. Егер түймедейгі бола түйедейден айырылсақ, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтсақ, ең соңында экологиялық ортаның жүйелі ұзақ уақыттық ойрандалатындығы даусыз. Жүйелі инженериямен жалпы жағдай тұрғысынан оңаудың тың жолын қарастыру керек.
ендігәрі елебес кермеуге, ат үсті қарауға, өз жұмысын ғана бітіріп басқамен жұмысы болмауға, бір-біріне итермелеп, істемей қоюға болмайды. Қайта сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, тең мән беріп, жалпы тұлғалық жақтан әдіс белгілеп, түрлі шараны қатар қолданып, экологиялық өркениет құрылысын жан-жақты тұтас өңір тұтас барыс бойынша өрістету керек. Мысалы, судың ластануын ойдағыдай оңау, су ортасын ойдағыдай қорғау үшін екі жағалауын, жоғарғы төменгі ағарын, құрлық үстімен су бетін, жер үстімен жер астын, өзен ағары мен теңіз мұхитты, су экологиясы мен су байлығын, ластанудың алдын алу мен оны оңауды және экологияны қорғауды жаппай бір тұтас жоспарлап, жүйелі оңаудың ең тамаша өнімділігіне жетуге тура келеді. Тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым бір тұлғаланған экологияны қорғауды және қалпына келтіруді ішкерлей атқарып, мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыру әрекетін өрістетіп, су топырақтың шайылуы мен жердің шөлейттенуін, тастақтануын жан-жақты оңауды жеделдету керек. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде, жаппай қорғауды бірге игеру, қауырт ашумен айналыспау, экологияны маңдайалды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болу. Чаңжаң дариясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғышарт ету керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 12-13 бет.

إكسر. Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен өмірдің өріне қадам тастаудың үш үлкен белгісі деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

күнделікті тұрмыста біреулерді екінің бірінде сабаз деп сарапқа салып, оның болашағынан жақсылық күтсек, ал кейде ұнатпаған емеурінмен ол өмір бойы

осындай деп келте қайырыла салатын кежірлігіміз де жоқ емес. Бұлай деп кесім жасауымыздың себебі, шындығына келгенде оның қазіргі жағдайына, былайша айтқанда оның өрге салған тұлпардай өршелене түскенімен, ыңыршағы мойнына кетіп құлдырауға бет алғанына қараймыз. Біреу егер қазір үздіксіз құлшыныс үстінде болса, онда ол қандай нашар күйде тұр деген күннің өзінде, кейін келе қиыншылықтан біртіндеп құтылып кетері даусыз. Ендеше бір адамның алға басқанына қалай кесім жасаған жөн? Бірінші белгісі, табандылықпен жалықпай құлшынып, қара үзіп алға шығалдыма жоқ дегенге қарау керек. Алға басу қашанда жапалық құлшынысты қажет етеді. Ендеше мынау дүниеде құлшынатын адамдар кем болғандай, елдің бәрінің қызылтанау болып жүргенін көреміз. Алайда шынайы құлшынатындармен салыстырғанда, олардың арасындағы парық шынында зор екен. Кейбіреулердің азырақ кітап оқып, артық бір рет үстеме жұмыс дегенін былайғы жұртқа жарнамалаумен болады. Өйткені оның мақсаты мұнысын сөзсіз баршаға жария ету ғана. Ал кейбіреулер айғай аттансыз құлшынып, демалыс кездерінен ұтымды пайдаланып, кітап оқып, үн-түнсіз бірнеше куәлікті қолына алып үлгереді. Ұялмай айтатын болсақ, мұндай күркіреуі барда сіркіреуі жоқ жандар шын мәнінде құлшынғыш адамдар емес. Нағыз құлшынғыш адам қашанда айғай аттан салмайды. Олар үнемі мән мағанасыз қоғамдық қарым-қатынастан ат бойын аулақ салып, тіпті де жоғары деңгейдегі өз әлемінің игілігін көре алатындар. Екінші белгісі, күн өткізгеніне абыржып, алаңдап жүрме жоқ. Көбінде ең қорқынышты нәрсе не десек, бұл өзіміздің қатерлі жағдайда тұрғанымызды сезінбеушілік дер едік. Сондықтан да көптеген адамдар өзін өрге сала алмайды. Өйткені олар үшін жан қинамайтын жазықтан артығы жоқ. Жанын қинап биіктерге жол алуды қажетсіз деп біледі. Міне мұндай көңіл күй кейбіреулерді шиырдан шықпайтын көткөнчөк күйге үйір қылып, алтын уақытын аяққа таптатады. Кейбір оқырмандарым екінің бірінде қазір қатты абыржып жүрмін, қайтсем болар екен деп сұрап қалады. Менше алаңдаушылық жаман іс емес. Бұл бәлкім адамның жақсы жолға бет алуының белгісі болуы да мүмкін. Нағыз үздік адам немесе анау кейін келе жақсы болып кететіндер қашанда алаңдап абыржып жүретіндер. Бірнеше күннің алдында магазин ашатын бір досыммен әңгімеде болғанымда, ол жуырдан бері саудасының барынша құлдырап бара жатқанына азырақ абыржып жүргенін айтты. Шындығына келгенде оның дүкенінің саудасы онша нашарда емес, айлық кірісі де орнықты болатын. Алайда осы екі айдан бері әнтек жақсы болмай қалған еді. Осындай болғандықтан да кейбіреулер тамаша күйінен, алға басу бет алысынан жазғысы келмейді. Өйткені оларда дағдарыс танымы бар деген сөз. Біреу қаншалық ерте бастан қанданып, аманшылықта жаманшылықтың боларын білсе, қиыншылықтан соншалық оңай құтылар еді.

Үшінші белгісі, ата-анасына мейірімді де қайырымды, жұбайына қамқор болып, жауапкерлік арқалай алды ма жоқ? Мен мақалаларымда отбасындағыларға қамқор бола алудың өзі үлкен табысқа жеткендік деген көзқарасымды талай рет ортаға қойған едім. Кейбіреулер қашанда отбасы жөнінде жауапкерлік арқаламайтындықтан, өйтіп-бүйтіп күн өткізіп, алғалы келгісі келмейді. Сондықтан кейбіреулер жасына жетпей кәртейсе, ал енді біреулер өз қарнының тойғанына мәз болып, қарағазан сарбаланың қамымен жұмысы болмайды. Менің дос жөндегі талғамы бойынша алғанда, егер біреу ата-анасына дұрыс қарамайтын, жұбайына мейірімсіз болса, отбасы жөнде жауапкерсіздік істесе, онда ол достыққа жарамайды деп білемін. Өйткені мұндай адамда ешқандай принцип, намыс болмайды, ондай адамның жолы да болмайды. Ал ата-анасына мейірімді де қайырымды, жұбайына жан жылуын арнай алатын адам жөнінен алғанда, бұл биікке самғағандықтың нышаны болмақ. Алға басу жолы қашанда қиын болғанымен, алайда бұл барынша күш салуға татиды. Егер осы жолға қадам тастар болсаңыз, әр қадамыңыздан нәтиже шығып, еңбегіңіз еш кетпек емес.

Мейірбан жандармыз. Сөзі Бегалы Тілеубай ұлынікі, музыкасы Балғын Қайырбек ұлынікі. Орындаған Балғын Қайырбек ұлы.

0: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
0: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқасты атойлап, алға шығамын.
0: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізден жеріміздің амандығына қатысты.
0: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайын.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше күнгі берілімдеріміздің барлығында біз мынау жоғары мектеп емтиханынан кейінгі талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай таңдау аясында әңгіме шерткен болатынбыз. Бүгін сол тақырыптарымызды тіпті де әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Міне, бұл күндері жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жарияланып, сіздің үкілі үміт күткен балаңыз талап кестесін ойдағыдай толтырып, армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келді деп есептейік. Ал енді сол ДАШ-ге барғаннан кейін ДАШ-дегі 4-5 жылдық өмірді қалай өткізу керек, ДАШ өмірін қалай мәнді де сәнді етіп, болашақ қоғамға қажетті дарынды болып жетісу үшін қандай шарттарды әзірлеу керек, қалай құлшыну керек, ДАШ-дегі оқу қалай болу керек деген тақырыптар аясында әңгіме шертеміз. ДАШ білімді нәрлендіретін, дарындыларды жетілдіретін білім бесігі. Ол жастардың есейе бер жету үмітін арқалап, жарасымды үйрену ортасында өзінің кәсіптік деңгейін сомдап, көзайымын кеңейтудің кең тұғырын әзірлейді. ДАШ ойнауында біз мектептің өзіндік байлығын қастерлеуді біліп, үйрену мен тұрмыстағы маңызды түйіндерді айқын танып, өсіп жетілу жолындағы ағаттықтардан сақтануымыз, онан да маңыздысы кемелді кәсіптік ой желісін ертерек орната білуіміз керек. Сонда ғана ДАШ өмірін мәнді де сәнді өткізуге болады. ДАШ-ның 4-5 жылында мектеп ауласына үйлесуден, кәсіптік негізді бекемдеуден, жалпылық қабілетті шыңдауға, әмілеттік тәжірибелерді топтауға, онан даму беталысын айқындауға, нысанаға бар күшпен ұмтылуға дейін әрбір сәтте сәйкесті өзін жетілдіру міндеті бар. Яғни, бірінші жылда мектеп ауласына үйлесесіз, жаңа ортаға бейімделесіз, одан

0: кәсіптік негізді бекемдейтін жалпылық қабілетті арттыруға қарай бет аласыз. 3-4 жылдарда барған кезде әмілаттық тәжірибелер топтауға, қоғамдық практикаға қатынасуға, сонан кейін болашақта қандай кәсіппен айналысамын деген сияқты айқын нысанамен аршынтай алға басуыңыз керек. Біз осы барыста өзін тежеу, басқару, меңгеру, кәсіптік қамал алу, бет алыс таңдау сияқты көптеген сынақтарға дүп келеміз. Қазіргі ұшқан құстай дамып отырған мынау дәуірде кәсіп бәсекесі барған сайын шиеленісе түсті. Тек даши оқуының жалпы барысын үйлесімді жобалап, түрлі сын-сайыстарға ырғақтылықпен бетпе-бет келіп, олқылықтарды үздіксіз толықтап, өнерге жеттік болып, өзінің жалпылық сапасын жан-жақтылы кемелдендіргенде ғана жеткілікті негіз қалап, дәуір бәсекесін байыптылықпен қарсы алып, бұдан балайғы өмірдің дамуына берік негіз қалауға болады. Сондықтан да даши жеткен жерің емес, жетілетін жерің деген дана тұжырым қалыптасқан. Жастарымыз бәсекеге қабілетті, қуатты болу үшін біз кезекте өзінің оқу, үйрену, сондай-ақ мектеп қойнауындағы аз ұлт оқушыларына жетекшілік ету барысында сарт түйген Бейжіңдегі Жунго мұнай дашөсі жер шары физика шөянның магистр аспиранты, аз ұлт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдірқызын әңгімеге шақырып отырмыз. Ал ендеше әуелі бүгінгі сұхбаттасымыз Ажар Кәдірқызын қысқаша таныстырып өтейік. Ажар Кәдірқызы орталық ұлттар дашөсі Жунго аз ұлт әдебиет шөянның магистр аспиранты. 2019 жылдан бері Бейжіңдегі Жунго мұнай дашөсі жер шары физика шөянның қызметкері міндетін абыроймен атқарып келеді. Ол көбірет студенттердің жаңалық ашу, шаруашылық құру жарысы, студенттердің кәсіптік өмірін жобалау жарысы сияқты жарыстарға жетекшілік еткен. 2014 жылы даңқпен Жунго Коммунистік партиясына мүше болған. Мектеп тарапынан көбірет үздік басқару қызметкері атағына ие болған. 2019 жылы 13 айда мемлекет мерекесінің 70 жылдығына арнаған бұқаралық парад қимылында үздік жеке болып бағаланған. 2021 жылы 7 айда Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылында ерікті болып қызмет өтеген. Ол өзінің оқу, оқыту, зерттеу тәжірибелерін бірлестіре келе, жоғары өнімді жетекшілердің кәсіптік қабілетін жоғарылатудың жолдары мен әдістері, мектебіміздегі Шинжаңдағы аз ұлт оқушылардың кәсіптену жағдайына талдау жасау, жоғары мектептердің негізгі аты партия ұйымының партия құрылысы қызметі, жоғары мектеп оқушыларының жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын жетілдіру және бекемдеу жөнінде қатарлы көптеген ғылыми мақалалар жазып жарылып, кәсіптестер арасында жақсы аңыз қозғаған. Естеріңізге сала кетсек, биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сұхбат барысында Ажар Кәдірқызы мынау таши қойнауында партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану сынды көкейтесті тақырыптар аясындағы өзінің тұшымды пікірімен де бөлісті. Енді сол сүбелі сұхбатымызға орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Ажар, жоғарыда бағдарламамыздың жетек сөзінде айтып өткеніміздей, оқушылардың жоғары мектеп емтихан нәтижесі шығып, мектепті сәтті таңдап армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келгеннен кейінгі дүп келетін қоламтала тақырып, таши өмірін қалай өткізу, ташының 4-5 жылын қалай жүйелі жоспарлау, жастарымыздың қанаттанып, нағыз шыңдалатын, ирадасын беріктейтін, өзін жан-жақтылы жетілдіретін алтын тұғыры. Осы алтын дәуірін мәнді де сәнді өткізу үшін қандай жұмыстарға көңіл бөлу керек, қалай кірісу керек, мектепке келген күннен бастап өзің қалай шыңдай білу керек деген тақырыптар аясында бүгін өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Қанекей, әңгімені сабақтай отырайық.
1: Сәлеметсіздер, Гаусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Мен Ажар Кәдірқызы. Қазіргі кезде Бейжің қаласындағы мұнай ташөсінде қызметтемін. Бүгін сіздермен осы өзімнің таши оқыған кездегі кейбір тәжірибелерім және де осы Жунго мұнай дашөсіне келіп қызмет істегеннен кейінгі кейбір қорытқан ойларым турасында сөз қозғап ой ортақтаспақшымын. Бастысы осы енді осы 12 жылдық оқуын тамамдап жоғары мектепке емтихан берген оқушылар және осы жоғары мектепке емтихан берген оқушылардың ата-анасының тап болатын кейбір мәселелері және көңілдеріндегі көкейтесті ойлары турасында аз болса да сөз қозғап, біраз болса да көмектесін деген ниетпен осы сіздің осы оқушылардың ташөге келгеннен кейінгі ташөдегі 4 жылда қалай орналастыруы, қалай үйренуі, нелерге көңіл бөлуі және осы ташө 4 жылда кейінгі қызмет туралы, кейінгі қызмет жайында нелерге дайындалу, нелерді алдын ала жасау қатарлы түрлі-түрлі мәселелер жайында, тақырыптар жайында сөз қозғап сіздерге ой ортақтаспақшымын. Сонда бүгін біздің айтпақшы болып отырғанымыз, осы 12 жылдық оқуын тамамдап, енді Ташкентке келмекші болған мына бауыр, қарындас тарымызға айтар ақылымыз. Бұл жерде ата-аналарға ең басты айтарымыз, осы мейлі сіздің балаңыз қандай мектепке келсін, соңда барлығы осы Ташкентке өтіп, Ташкентте білім алса, оның өзі үлкен бір сыйлық болар еді деп ойлаймын. Енді біз барлығымыз, менде оқыса, сонда барлығымыз кезінде сол орта мектепті, орталау мектепті Синьянда оқып, кейін сол Ташкентке осы Ішкеріге өтіп, Ішкер жақта Ташкентке оқыдық. Сол үшін біздің мына орта мектептегі, одан кейін орталау мектептегі мына білім сапамыз, оқу ағарту сапамыз, одан кейін біздің мына үйрену қабілетіміз кейін Ташкентке келгеннен кейінгі басқа өлкелерден келген, ішкі өлкелерден келген оқушылармен салыстырмалы айтқан кезде біз арттамыз. Сол үшін біз осы артта қалып қалған осындай орта мектептегі осындай аралықты біз Ташкенттегі 4 жыл арқылы толықтап, солармен теңесетін дәрежеге жетуімізге болады. Ол үшін не істейміз дегенде біз Ташкенттің 1-ші жылынан бастап өзімізге түрлі-түрлі жоспарлар, жобалар арқылы біздің арамыздағы арамыздағы парықтарды жоюға, парықтарды азайтуға құлшынуымыз керек. Енді мен бүгін сіздерге айтайын деп отырғаным, негізінен осы Ташкенттің 4 жылында, яғни 1-ші жылында нелерді істеу керек, 2-ші жылында нелерді істеу керек, 3-ші жылында нелерді істеу керек, 4-ші жылында нелерді істеу керек жайында азырақ сөз қозғамақшымын. Енді мен осы Жүнгө мұнай Ташкентіне келіп қызмет істегеніме де бір 6 жылдан асып 7 жыл болайын деді. Енді осы барыста біздің мына Синьяннан келген көптеген оқушылармен жолығып, солардың көптеген мәселелерін бірге ортақ шешісіп, соңында бірге қызметке шығып деген сияқты көптеген жағдайларды бастан өткізген, сол барыста көптеген ойлар келді. Сол ойлар жайында бүгін біраз ата-аналар мейлі енді Ташкентке келетін оқушылар болсын, соларға біраз ой болама деп сөз қозғамақшымыз. Көпшілік барлығы біледі, біздің оқушыларымыз Ташкентке келгеннен кейін басқа ауылдан келген, басқа өлкеден келген оқушылармен қарағанда біраз сабақ жағын, одан кейін мына өзінің кейінгі кәсіп, қызмет жағындағы жоба жоспар жайында көп анық ойлары болмайды. Олар көбінде біздің Синьяннан келген оқушыларымыз көбінде Ташкентке менің жеткен жерім екен деп ойын күлкімен көп айналып кетеді. Бірақ біздің басқа ішкі өлкеден келген оқушыларымыз қалай дегенде, олар Ташкенттің 1-ші жылынан бастап отырып, өзінің кейінгі қызметі қалай болады, болмаса кейін енжу үшін магистратура бойынша шын оқиын ба, солар жайында, болмаса кейін мен қандай қызмет істеймін, солар жайында 1-ші жылдан бастап отырып, оларда айқын жоба жоспар болады. Олардың ата-анасы да соған үйреніп қалған, олар өздерінің жоба жоспары бойынша түрлі орналастырулар жасайды және түрлі-түрлі жарыстарға, түрлі-түрлі курстарға, одан кейін практикаларға қатынасып өзін үздіксіз шынайды. Олар, яғни олардың ең жақсы артықшылықтары сол 4 жылда негізінен олар өзі бір жетпекші болған өреге жетіп, өзі бармақшы болған кәсіпке баруға құлшынады. Ал онда біздің осы Синьяннан келген оқушыларымыз да солай істеуін әбден болады деп ойлаймын. Бүгін сол жайында біраз, енді 1-ші жылында не істейміз, 2-ші жылында не істейміз, Ташкенттің 3-ші жылында не істейміз, 4-ші жылында не істейміз, сол жайда мен мына ата-аналарымызға, одан кейін енді мына Ташкентке келгелі отырған оқушыларымызға біраз бір пікір, ой ортақтасайын деп отырмын. Енді барлығымыз білеміз, иә, Ташкент орта мектепке, орталау мектепке мүлде оқсамайды. Ташкентке келгеннен кейін негізінен сол өзіңді өзің басқарасың. Өзіңнің меңгеру қабілетің ең маңызды орында тұрады. Яғни орта мектептегі сияқты бәнжүрінің болмаса мұғалімің сенің соңыңнан түсіп, ананы бүйт, мынаны сүйт, тапсырмаңды бүйтіп орында сүйт бүйт деп ешкім сені қозғап отырмайды. Ташкентке келгеннен кейін ата-анаңның қозауынан да алыстайсың. Одан Ташкентте сені меңгеріп, басқарып, жөнге салып отыратын оқытушылар да кемде-кем. Көбінде сол өзіңді өзің басқарып, өзіңді өзің алға жетелеуге, өзіңді өзің басқаруға сүйенесің. Егер де өзіңде сондай қабілет болмайтын болса, онда сенің Ташкент 4 жылың негізінен босқа өтеді. Біздің қазір семинардан келген оқушылардың көбінде де осындай жағдай бар. Бұл біздің енді орта мектептегі тәрбиемізге байланысты деп те ойлаймын. Көбінде бізде былай болады. Сен ташөге барғаннан кейін бәрін тастап, өзің істей, жақсы көретін ісіңді істеп, ойнап, қыдырып, барлық қалаған істерін істеуге болады деген бір ұғымды сіңіріп тастаймыз. Одан кейін біздің ата-аналарымыз айтады: "Балам, сен ташөге өтсең болды. Керемет бір ташу өтчен болды, сонан кейін қызметте табылады, бәрде табылады" деген ой. Бірақ нақтылы өмір мүлде одан басқаша. Ташуге келгеннен кейін сен жаңа өмірді, жаңа оқуды, жаңаша, былайша айтқанда жаңаша бір қиыншылыққа тап боласың. Сол үшін біз ташу кезінде, бүгін айтпақшымыз, сол ташу кезінде біріншіден айтар: өзіңізді өзіңіз меңгеру қабілетіңіз, өзіңізді өзіңіз тәрбиелеу қабілетіңіз ең маңызды орында тұрады. Одан ташу сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз екенін әбден есіңізде берік сақтаңыз. Орта мектеп, орталық мектеп Ташкентте болып, басқа өлкедегі балалармен арамыздағы парқты азайтатын бірден бір орай осы ташу. Ташу 4 жыл бүгіні жақсы оқып болғаннан кейін жалғасты. Енжушың, бошышың оқысаңыз, онда ол тағы басқаша. Басқадай көп деген жетістіктерге жетесіз. Сол үшін мына бауыр қарындастарымызға айтарымыз: ташу кезінде сөзсіз түрде бірінші жылынан бастап өзіңізге түрлі-түрлі жоба жоспар құрып, 4 жыл уақытыңызды ұтымды пайдаланып, үйренуге тиісті нәрселерді үйреніп қалыңыз. Кейін сіз үйренем десеңіз де орай болмайды. Бұл бір. Екіншіден, ташу кезінде жатақ, енді көліптік жатақ болады ғой, жатақты әдетте сіз ұйықтайтын жер деп қана біліңіз. Ұйықтаған уақыттан басқа кезде жатақта болмаңыз. Ең жақсы кітап қана, болмаса тәжірибе қана, болмаса басқалай жерде түрлі-түрлі үйренуге қатысты нәрселермен шұғылданыңыз. Жатаққа келіп жатып, телефон шұқылап, түрлі сериалдар көріп жататын уақыт кетті. Сол үшін осы екі нәрсе естеріңізде берік болу керек. Біріншісі, жатақ тек қана сіздің ұйықтап демалатын. Ұйықтайтын уақытта, демалатын уақытта келсеңіз болды. Басқа кезде кітапханада, болмаса тәжірибехана, болмаса басқа жерде сабақханада үйренуге боласыз. Екіншіден, ташу деген сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз. Яғни басқа ішкі өлкедегі балалармен, оқушылармен арадағы парқты азайтуға құлшынатын ең маңызды шешуші кезең деп беріңіз.
0: Иә, дұрыс-ақ. Сол үшін барлық студенттеріміз әуел бастан өзіне асқақ мұрат, арман орната білуі керек. Ендеше мұны ташу өміріндегі 4-5 жылды қалай жобалау жөнінде өзіңіздің тәжірибеңіз, оқыту зерттеуіңізбен бірлестіре отырып, көкеге қонымды пайдалы кеңестеріңізді айта отырсаңыз.
1: Онда алдымен сіздерге айтайын деп отырғаным, бірінші жыл ташуге келе қалған бірінші жыл, яғни барлық мына оқушыларымыз орта мектептегі Каусандағы бір жылдық өте қатты жоспарлы үйренуін аяқтатып, ташөсіне өтіп, үф деп бір демала қалады ғой. Бірінші жылына келгенде ташөнің. Бірақ сіз сол кезде мен біттім екен, болдым екен, жеттім екен демеңіз. Ташөнің бірінші жылынан бастап, Каусан үшінші жылдағы сол үйрену әдісіңізді, үйрену жоспарыңызды жалғастырып кетіңіз. Ташөні жалғасты, жақсы үйрене беріңіз. Бұл бір. Екіншіден, өзіңізді мына ташөнің тұрмысына, ташөнің оқыту формасына және түрлі адамдар арасында қатынасты қалай бір жақтылы етуге ақырын-ақырын үйлестіре жүріңіз. Ташөнің бірінші жылы келе алған кезде 9-ші айда келесіздер ташөге. Онда 9-ші ай, 10-ші ай, 2 айда сіз өзіңізді ташөге үйлестіру, ташөнің түрлі-түрлі нәрселерін меңгеру, ташөнің оқыту формасы қалай екенін игеру жағына өзіңізге 2 ай уақыт бересіз. Одан кейін бастап түрлі-түрлі жақтарына үйрене бастайсыз. Ташөнің бірінші жылы келе салып, сіз өзіңіздің кейінгі қызметіңіз, кейінгі кәсібіңіз жайында ойланыңыз, жоба жоспар жасаңыз. Ташөнің түрлі оқу-оқыту формасына, түрлі түзімдеріне, күнделік тұрмыс әдеттеріне өзіңізді үйірлестіруге қарай талпыныңыз. Содан кейін барып, ташөнің бірінші жылы басталып кетеді, яғни келе салған 9-ші ай, 10-ші ай кездерінде сіз 2 ай уақыт жұмсап өзіңізді осы ташөге барлықтай, бүкілдей үйірлестіріп алыңыз. Одан кейін 9-ші айда келе салғанда түрлі-түрлі сіз қатынасатын мына шытқан дейміз, одан кейін шешім қой дейміз, соларға күйіңіз келіп жатса қатынасып көріңіз. Өйткені олардан көп деген қоғамдық нәрселерге қатысты білімдерді игересіз, сабақтарда игере алмайтын нәрселерді үйренесіз. түрлі-түрлі. Ол сіздің тащу кезіндегі бір кереметтей басыңыздан өткізген кешірмеңіз болады. Сол үшін менің айтпақшым, тащуге келе салған кезде өзіңіз қызығатын шытуан болмаса шүшінхүйға қатысты бір нәрселерге тізімделіп, соларға қатынасып, солармен бірге

0: сабақтан сыртқы білімдерді үйренуге көңіл бөле біліңіз. Екіншіден, Дашөнің бірінші жылында сабақ біраз көбірек болды, салыстырмалы айтқанда. Сол кезде сізде бір өзіңізде бір мақсат болсын, осы сабақтардан осы бір жылда барлығынан өтемін, ешқандай сабақтан өтпей қалмаймын демеңіз. Өткені Дашөндегі өтпей қалған сабағыңыз, сіз қайталай емтихан бересіз. Егер одан өтпей қалсаңыз, онда бұл сабақты келесі жылы, екінші сіздің екінші жылыңыз болғанда, сіз жаңадан келген оқушылармен бірге осы сабақты қайталай оқу. Сабақты қайталай оқу қалай? Ол сіздің уақытыңызды жейді біріншіден. Екіншіден, сіз өзіңізден кішкене жылдықтағылармен бірге оқисыз. Біраз абыройыңызға нұқсан жетеді ғой, иә? Сол үшін Дашөге келе салып, өзіңізге мынандай бір мақсат болсын. Мен келдім биыл Дашөге, онда мен биыл Дашөде оқыған барлық сабақтардан өтемін деген. Қалай өтесіз? Әдетте сабаққа қатынасқан кезде ең жақсы алдына қарай отырыңыз, мұғалімнің жанына қарай. Одан кейін мұғалімнің жанына қарай отырғаннан кейін кейбір сабақтар расында да қиын болады. Мысалы үшін мына Гаудың шушуі, Дашө улиі, Дашө хуашуі деген сияқты бір сабақтар бар, қиындау, иә. Ондай сабақтар кезінде сіз сабақтан кейін мұғаліммен кеңесіңіз. Мұғалім менің осындай бұрынғы негізім әлсіздеу, қалай қарасам болады, атым мынау деп мұғалімнің ойына сіз ой қалдырып әсер етіңіз. Содан кейін мұғалім да ойлайды, мына бала соншылық құлшынады, бірақ шынымен де негізі өте әлсіз. Онда мен кейінгі нәтижесіне қараған кезде бұған біраз қарайласып қояйын деген сияқты ой болады, дұрыс па? Сол кезде сіз көбінде, ең бастысы, біздің көп деген балаларымыз келіп алғаннан кейін сабақхананың ең соңғы бір қатарына отырады, телефонын ойнайды, алдында мұғалім 2 сағат өтеді, ешкімде қақыс жоқ, кетеді. Содан кейін емтиханға таяған екі аптеде жан таласып үйренеді, өйткені ол сабақханада сабақ тыңдамаған. Оның орнына мейлі ата-аналар болсын, мейлі балалар өздеріңіз болсын, ойланыңыздар. Сол сабақты мұғалім өткен кезде 2 сағат мұқият тыңдаңыз. Содан кейін сіз емтихан берген кезде көрмеуіңіз керек, ол қарамауыңызға да болады. Оның енді өнім өте жоғары деген сөз, бұл бірінші. Яғни барлық сабақтан өтіп кетуіңіз, куәкі қылмауыңыз керек. Екіншіден, Дашөнің бірінші жылынан бастап ағылшын тілін ерекше жақсы үйрене бастаңыз. Енді көп балаларымыз, көп оқушыларымыз айтады, менің ағылшын тілі үйренуім кейінгі қызмет істеуіме, кәсібіме ондай бір пайдасы тиіп бермейді деп. Біз енді бір талай жылдық мына оқушыларды кәсіптендіру, қызметке орналастыру жағында қызмет тәжірибемізге байланысты айтылған кезде, барлық мына іс орындар, барлық мына органдар оқушыларды қызметке алатын кезде оның осы шетел тілі қабілетінің қаншалық екеніне қарайды. Ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен, 6-шы дәрежесінен өтті ма деп. Егер де өтпеген оқушылар болса, оларды да ойлайды. Бұл бала 4 жыл, 5 жыл оқыды, ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен өтпесе, онда бұның үйрену қабілетінде сөзсіз мәселе бар. Онда бұл кейін біздің органға барып қызмет істегеннен кейін жаңа нәрселерді үйрене ала ма, үйрене алмай ма деп соған күмәнмен қарайды да. Басқа сен өтпей тұрсаң, басқа ағылшынның 4-6 дәрежесінен өткен балаларды қызметке алып кете береді. Сол үшін Дашөнің бірінші жылынан бастап сіз ағылшын тілінің 6-4 дәрежесінен өтіп алуға құлшыныңыз. Ағылшын тілін жақсы үйреніңіз. Бұл сіздің кейінгі жалғастыру оқуыңызға, болмаса кейін басқалай орналастырулар жасауыңызға ерекше көмегін тигізеді. Сол үшін Дашөде орта бар, Чаушөтсіген деп қоямыз ғой, оқытудың мына түрлі-түрлі нелері бар кезінде сол ағылшыныңызды үйреніп алыңыз. Одан өтетінін өтіп, алатынын алуға тиісті куәлігін алып алыңыз. Ол үшін сіз осы Дашөнің бірінші жылынан бастап отырып жақсы үйренуіңіз керек. Сонда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Дашөнің бірінші жылында барлық сабақтардан өтіп кетуге құлшынасыз. Яғни барлық сабақтан көшесіз. Екіншіден, ағылшын тілін жақсы оқуға бел буып, ағылшын тілін жақсы оқи бастайсыз. Үшіншіден, өзіңіз қызығатын Шытуан, Шөшінхуй сияқты түрлі-түрлі оқушылар ұйымына қатынасыңыз. Ол да сіздің көптеген қабілеттеріңізді жетілдіруге көмегі зор. Төртіншіден, бос уақытыңыз шыға қалды, жатағыңызға қайтып демалып, телефон шұқылап, сериал көруден аулақ болыңыз. Бос уақытыңыз шыға қалды болды, сыртқа шығып көріңіз елді, болмаса кітапханаға барып үйреніңіз, болмаса басқалармен бірге түрлі-түрлі нәрселерге қатынасып, өзіңіздің сабақта сыртқы уақытыңызды байыта түсіңіз. Сол арқылы көп деген нәрселерді үйренуге болады. Бұл Дашөнің бірінші жылында істеуге тиісті істер. Біз жаңа емін аташының.
1: Ал енді бірінші жылдағы көңіл бөлетін, құлшынатын бағдарды айттық. Ендеше екінші жылы, яғни дашөнің екінші жылын қалай өткізу керек?
0: Бірінші жылында істеуігісті істерді оқушыларға ескертіп өттік. Енді келесіде біз осы дашөнің екінші жылында сіз осы үйренуден басқа қандай жағдайға, қандай мәселелерге жолығасыз, одан кейін қалай шешесіз, нелерге көңіл бөлеміз деген мазмұндар аясында тағы да біраз сөйлеуді жөн көрдік. Ташөнің бірінші жылында жаңа да айтып өттік, мына өзіңізді үйірлестіретін, одан кейін мына өзіңіздің орта мектепте қалған жаман әдеттеріңізді өзгертетін кез, яғни үйірлесетін сондай кезден өткеннен кейін, онда сіз екінші жылынан бастап енді өзіңізді тіпті де тереңдей жетілдіруге, кейін нәсілдерді тіпті де тереңдей үйренуге қарай жол аласыз. Яғни сіз ташөнің екінші жылынан бастап өзіңізге нақтылы мақсат қойыңыз, нақтылы жоба жоспар жасауыңыз керек. Мысал үшін ташөнің екінші жылынан бастап сіз ташө кезінде алуға тиісті барлық куәліктерді алуға жол алуыңыз керек. Мысалы, біз әдетте ең көп сұрайтын мына ағылшын тілінің 4-ші дәреже куәлігі, 6-ші дәреже куәлігі, иә, ең 4-ші, ең 6-ші, 等级考试 дейміз ғой әдетте, осыдан өтесіз. Одан кейін дизанди қаршы, әдетте біз мына ішкер жақта негізінен дизанди қаршы арзи деп береміз, екінші дәрежесі. Одан кейін Синьянда негізінен иджи деп береді ғой, бірінші дәрежесі бойынша. Енді барлық ташөде ағылшын мен компьютер сөзсіз оқытылады ғой. Онда сіз осы компьютер мен ағылшынды сол орайдан пайдаланып, жақсы оқып, осы куәліктерді алуыңыз керек. Ағылшын дәреженің 4-ші, 6-ші дәрежесі, одан кейін компьютердің 2-ші дәрежесі, болмаса 1-ші дәрежесі деген куәліктерді сөзсіз ташөде алуға тиісті куәлік. Ташө 4 жыл оқып, бұл куәліктерді алмасаңыз, онда сәл нелеу болады, иә? Одан кейін бұл екі куәліктен кейін тағы да мына ортақ тіл куәлігі, яғни бұдыңға жыңшу дейді ғой, оны да сөзсіз алуыңыз керек. Одан Шиньяңда болсаңыздар тағы да мына әмәшки деген сияқты куәліктерді алып, енді қарасаңыз түк пайдасы жоқ сияқты, бірақ кейін қызметсіз дегенде білесіз қаншалық пайдасы бар екен. Одан кейін өзіңіздің кәсібіңізге қатысты, мысал үшін мына шифәлі оқыған оқушылар жошыцзг жың алады, одан кейін фашөлей оқыған оқушылар мына заңға қатысты түрлі куәліктер болады, иә. Одан кейін бухгалтерлік оқыған оқушылар мына куәди, бухгалтерлік кәсібіне қатысты куәліктер. Сондай дашөде алуға тиісті түрлі куәліктерді сөзсіз алуыңыз керек. Бұны өзіңіз дашөнің екінші жылынан бастап жоба жоспарыңызға енгізіп, соны алу жолында үздіксіз талпынуыңыз, құлшынуыңыз керек. Енді әдетте ең көп сұрайтын жалпы бет оқушылардың барлығы алуға тиісті куәліктер, біз жаңа айтып өткен сол ағылшынға қатысты, компьютерға қатысты, одан ортақ тілге қатысты куәліктер, иә. Олар енді сүйтибінді деп қоямыз ғой, ең негізді куәліктер. Бұларды балалардың барлығы алуы керек. Одан кейін ташөнің екінші жылынан бастап сіз өзіңіз келешекте не істейтініңіз жайлы ойлана жүріңіз. Мен осы бінкі 4 жыл бітіргеннен кейін жалғасты енжушын оқиын ба, онда оқысам қазірден бастап қалай дайындаламын, соны ойланасыз, дұрыс па? Одан кейін таше бітіріп, бінкі 4 жыл бітіріп мен қызметке шықсам, онда мен қандай кәсіптер істеймін, қандай қызметке барамын, онда осы қызметтер жайлы сіз ташөнің екінші жылынан бастап практикаға қатынасыңыз, болмаса осы қызметтер жайлы өзіңіз алдын ала түсініп зерттеп біле жүріңіз. Өйткені ташө 4 жыл деген өте тез, дереу өте шығады. Онда сіз ол 4 жыл қалай ұтымды ойластырып, сіз ташөнің 4-ші жылына барған кезде қалай қызмет табасыз, қалай қызмет іздейсіз, сол жайлы ертерек үйрене жүріңіз. Өйткені біздің ташө оқығандағы ең соңғы мақсатымыз, енді қалай айтсақ та, бір қызмет тауып айлықшы болып өз жанымызды өзіміз бағу ғой. Онда осы өз жаныңды өзің қалай бағасың, сол туралы ертерек ойланып, ертерек толғана жүр. Яғни ташөнің екінші жылынан бастап ойланып толған, түрлі куәліктерді ал жаңаға айтқан. Одан кейін өзің енжушын оқисың ба, онда қалай қызмет істейсің ба, онда қызмет қалай істейсің, сол туралы ойлана жүр. Одан кейін тағы бір айта кететін жағдай, мына әдетте баоян деген бір жынысы болады, баоян жынысы деп қоямыз. Яғни сіздің 4-3 жылдық ташөдегі мына түрлі оқу нәтижелеріңізге қарап, сізге 4-ші жылына келген кезде мына емтихансыз аспирантқа қабылдайтын бір осындай бір саясат бар. Яғни сіз нәтижеңіз жақсы болса, сіз емтихансыз түрде осы аспирантты оқу құқығына ие боласыз. Ол үшін сіз алдыңғы 3 жыл, тәшенің 1, 2, 3 жылында оқыған нәтижеңіз өте жақсы болу керек. Содан кейін сіз осы оқыққа ие боласыз да, емтихансыз аспирантура оқитын орайға ие боласыз. Бұл да енді бір кейінгі бір кәсіптенудің бір жолы, иә. Сіз аспирантура бітіріп, ең жоғары бейінге ие болғаннан кейін кәсіптенуіңіз сіздің банкқа қарағанда тіпті де көп деген орайларға ие боласыз. Бұл бір жол. Бұны да өзіңіз ойлай жүріңіз керек.
1: Енді Ташенің 3-4 жылдарында көңіл бөлетін түйіндерге аялдасаңыз.
0: Ташенің 3 жылына келген кезде нелерді істеу керек? Ташенің 3 жылына келген кезде сіз енді 2 жыл, мына оқушыларымыз 2 жылдық Таше өмірін өткерді. Одан кейін өзі мына кәсібінде біраз оқып, кәсіп туралы да түрлі ойларға, одан кейін біраз білімдерге ие болды, иә. Онда 3 жылынан бастап енді біздің айтпақ болғанымыз енді сіз практикаға қатыса бастаңыз. Осы сіздің кәсібіңізге қатысты түрлі органдар, орындар болады. Соларға барып, практикаға қатынасыңыз. Практикаға қатынасу бір жағынан сіздің мына экономикалық қиыншылығыңызды шешіп береді. Яғни, ода бір азда болса, мына еңбек ақы береді, иә, сізге. Екіншіден, сіздің мына кәсіптік өреңіз, мына өзіңіз оқып жатқан кәсіп жайлы тіпті де тереңдей білімдерге ие боласыз. Үшіншіден, сіздің кейінгі қызметке жасаған дайындығыңыз болады. Яғни сіз алдын ала барып, осы кейінгі қызмет ортасы, қызмет жағдайы, қызмет турасында түрлі ойларға және түрлі білімдерді игере бастайсыз. Сол үшін Ташенің 3 жылынан бастап, ең жақсысы бос жүрмей, осы қыстық жаздық каникулдық демалыстарды қолдан бермей, осы практикаға қатысасымыз керек. Дұрыс па? Практикаға қатынасумен қатар сіз түрлі куәліктерді, емтихандарды, одан кейін сіздің мына сабақтарыңызды да жалғасты өзіңіз алып жүресіз. Оқысыз талап Ташенің 2 жылы, 3 жылында да барлық сабақтардан өту керек. Гуақы болмаймыз, дұрыс па? Сол үшін Ташенің 3 жылында сіз тіпті де қарбалас боласыз. Өйткені 3 жылында мына кәсіптік сабақтар негізінен барлық кәсіптік сабақтар болады да, қиындаса бастайды. Оның үстіне бұл сабақтың орналасуы да өте жиі бола бастайды. Сол үшін Ташенің 3 жылына барған кезде сіз тағы бір істейтін нәрсеңіз уақытты ерекше ұтымды орналастыра білуіңіз керек. Енді сізге мүлде ойнама, қыдырма, оқу мен кет деп отырған жоқпыз, иә, бірақ сіздің ең басты міндетіңіз оқу екенін, үйрену екенін ұмытпауыңыз керек. Сонымен қатар ойнайтын, қыдыратын уақыттарда уақыт шығарып қыдырып тұрсаңыз да болады. Өзіңізге бір ай жоспар бересіз. Бір айда, болмаса бір аптеде бір рет қыдырамын, қалған уақытта үйренемін, оқимын, дұрыс па? Емтихандарыма дайындаламын деген ой, жоба, жоспар болуы керек. Сол үшін Ташенің 3 жылында практикаға қатынасасыз, барлық сабақтарыңыздан сүрінбей өтесіз, гуака болмайсыз. Одан кейін түрлі куәліктерге алуға қарай жол аласыз, түрлі емтихандарға тізімделесіз. Бұл Ташенің 3 жылы, иә? Ташенің 3 жылы оқу аяқталғаннан кейін біз жаңа айтып кеткен Баоян Чыңцы деген Чыңцы болады, иә. Сол бойынша 3 жылдың аяғында, 4 жылдың басында Ташенің осы Баоян қылатындарды тізімдеп күңші қылады. Енді сол кезде сіз мысалы үшін 1-ші, 2-ші, 3-ші жылғы нәтижеңіз өте керемет жақсы болып, осы бір Баоян деген осындай бір орайға ие болсаңыз, ол тіпті жақсы. Сіз емтихансыз аспиранттық оқитын болдыңыз деген сөз. Ол үшін сіздің 1-ші, 2-ші жылы, 3-ші жылдағы нәтижелеріңіз керемет болу керек, жаңағыдай айтып өткендей, дұрыс па? Бұлар, яғни емтихансыз қабылданатын аспирант оқитындар белгіленіп болғаннан кейін, енді қалған оқушыларымыздың бір бөлімі қызмет іздейді. Яғни мен жалғасы оқымаймын, қызмет іздеймін деп қызмет іздей бастайсыз. Ал енді бір бөлімі қайтеді, 4-ші жылға келгенде бір бөлімі мен жалғасты оқимын, емтихансыз қабылдану оқығынан айырылып қалдым, өйткені нәтижем жақсы емес, онда мен өзім емтихан беремін деп осы еңжүшін қаушыға тізімделе бастайды балалар, бір бөлім балалар. Одан бір бөлім балалар Ташенің 4-ші жылдығынан бастап, 9-ші айдан бастап түрлі органдар Ташеге келіп, мына қызметші қабылдайды. Сол кезде сол қызметші қабылдауға қатынасады. Яғни 9-ші айдан басталып кетеді ғой, иә. Онда сіз осы Ташенің 4-ші жылында егер сіз қызмет іздеймін десеңіз, онда сіз сол кезден бастап сіз өзіңіздің мына таныстыруыңызды жасаңыз. Зелени деп қоямыз ғой, иә. Зеленіңізді жасап қойыңыз. Одан кейін түрлі бетпе-бет емтиханға дайындалыңыз. Қалай дайындаламын? Қалай сөйлеймін? Қалай айтамын деген аясында ойлануыңыз керек, дұрыс па? Яғни Ташенің 4-ші жылының бастала салысымнан бастап сіз мына өзіңіздің нысанаңыз белгілі болу керек қой. Мен қызмет істеймін, онда сіз сол кезде мектепке келген түрлі-түрлі органдардың қызметші қабылдау ұқтырғына қатынасуыңыз, барып көруіңіз, өзіңізді таныстыруыңыз керек, дұрыс па? Бұл қызмет істейтіндер үшін. Ал енді екінші бөлім, сіз мен өзім жалғастығы ене үшін оқығым келеді, аспирантураға емтихан бергім келеді, мен емтихансыз аспирантура оқу орайынан айырылдым. Онда сіз 4-ші жылдықтың 1-ші маусымынан бастап осыған дайындаласыз аспирантураға емтихан беруге. Әдетте қандай сіз өзіңіз алдымен кәсіп таңдайсыз да, мысалы үшін сіз банкада оқыған кәсібіңізге жалғасты осы аспирантурада да оқығыңыз келсе, онда сіз сол бойынша дайындаласыз. Әдетте көбінде 4 пәннен емтихан береді иә, біреуі сол өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз, аспирантураның емтиханы айтамыз ғой иә, өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз, екіншісі мына біз мысалы үшін мұнай тасжүйесінде болса, біз екіншісі мына математика деп қоямыз, математикадан береді, үшіншісі ағылшын тілі, төртіншісі мына саясат жыңжы деп қоямыз. Осы 4 пәннен емтихан береді. Әдетте балалардың көп қиналатыны математика мен ағылшын тілі. Сол үшін егер де сіз осындай жарастық тәжірибеге келіп аспирантураға емтихан беретін болсаңыз, онда сіз ертеден дайындалуыңыз керек математикаға, саясатқа, ағылшынға, кәсіптік сабаққа, дұрыс па? Дайындалып сіз өзіңізге бір жол беріп өтіп кетуге құлшынуыңыз керек. Бұл сіздің 4-ші жылында істеуге тиісті істеріңіз иә, болмаса қызмет іздей бастайсыз 9-ші айдан бастап. Қызмет іздеуге өзіңізді бейімделіп, түрлі-түрлі жағдайларыңызды жасап, түрлі-түрлі дайындықтарыңызды күшті жасайсыз, содан қызмет іздейсіз. Қызмет іздемеймін, жалғасты оқимын десеңіз, онда жаңа айтқан бойынша аспирантураға, емтиханға дайындаласыз. 4 пән бойынша қалай дайындаласыз, бір жолда өтіп кетуге қалай құлшынасыз, оны да басынан бастап жақсылап жобалап жоспарлау керек, дұрыс па? Осылайша сіздің ташу 4 жылдық өміріңіз аяқтайды. Яғни ташу 4 жылды өткізіп боласыз. Ташу 4 жылды өткізіп болғаннан кейін осынша көп нәрселерді айтқаннан кейін сіз өзіңізде бір ой болды иә, дұрыс па? 1-ші жылды қалай істеймін, 2-ші жылды қалай істеймін, 3-ші жылды қалай істеймін, 4-ші жылды қалай істеймін деген жайды ой болды деп ойлаймын. Енді көп нәрселерді бәлкім ішкерлей айтуға үлгермедік, бірақ аз да болса ата-аналарда, болмаса оқушылардың өзінде біраз ойлану мәселелеріне аз да болса көмек болсын дегенмен осындай деген оймен осындай бір ойларымызды ортаға салдық. Енді менің ойымша жоғарыда айтып өткен нәрселерді, мәселелерді тек қана оқушылар ғана есту емес, біздің ата-аналарымыз да білуі керек. Өйткені дайша өмірінде ата-аналардың ролі да өте маңызды. Ата-аналар оқушымен бірге тұрып, олардың орнында тұрып ойланатын, одан кейін олармен бірге осындай жолыққан, дәшедегі түрлі мәселелер шешетін қабілет болған кезде барып, біздің баламыз, біздің оқушыларымыз бізге жақсы нәтиже жаратады. Дәше 4 жылын тіпті де жақсы орналастырады, тіпті де көптеген жақсылықтар мен нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. Бұл енді біздің сол мына дәшенің 4 жылын қалай орналастыру, қалай игеру, қалай жүру жайында айтылған аздан болса ақыл кеңесіміз, сіздерге көмегі болса деген ниеттеміз.
1: Иә, Жар мұғалім, мектеп ауласында, яғни даш өмірінде партияға өтініш беру, партияға кіру жұмыстарының қалай жүрілетіндігін де айта кетсеңіз артық болмайтын секілді.
0: Жұмамынай дәшесінде мына өзіміздің шинданан келген балалардың дәшеде мына партияға өту салыстырмасы төмендеу. Өйткені партияға өтетіндер әдетте мына түрлі жағдайлары біраз барлығы жақсы, одан кейін үйрену нәтижесі өздік, түрлі қимылдарға белсене қатынасатын осындай оқушылар партияға өту салыстырмасы жоғары болады иә. Ал енді біздің мына шинданан келген оқушыларымызда бұл жағында сәл артта қалушылық бар. Сол үшін бүгін осында отырған оқушыларға бір айта кететін жағдайымыз осы: ташуға келгеннен кейін партияға өтініш беруді қай кезден бастайды, қалай өтініш бергенде қалай, қандай жағдайлар жасалғанда тез өтіп кетуге болады деген сұрақтар айналасында иә. Сіз мына елімізде джунго азаматы, яғни 18 жасқа толған әр қандай бір джунго азаматының партияға өтініш беру құқығы бар. Яғни сіз 18 жасқа келсеңіз, джунго азаматы болсаңыз, мейлі сіздің мына диқан болуыңыз, малшы болуыңыз, болмаса кәсіпкер болуыңыз, болмаса оқушы болуыңыз, оқытушы болуыңыз, қандай кәсіп істеуіңізбен қатыссыз, сіз 18 жасқа келіп джунго азаматы болған екенсіз, онда сізде

0: 1500 дәріп айналасында болады. Өзіңіз жазасыз қолыңызбен, 18 жастан асқан емес. Содан кейін партия ячейкасы, болмаса одақ ячейкасына бересіз. Міне, бұл кезден бастап сіз партияға өтініш беруді бастап кеттіңіз деген сөз. Онда келесі де, сіз партияға өтініш беріп болғаннан кейін сіздің мына түрлі үйренуіңіз, түрлі әдеттегі мына белсенділігіңіз барлығы жақсы болатын болса, сіз келесі де сол сіздің өзіңіздің мына партия комитетіңіздің жұмыстары бойынша сіз мына партия белсенділері боласыз. Егер де сіздің барлық нәрселеріңіз жақсы, үйрену нәрсеңіз жақсы, мына түрлі қимылдарға белсене қатынасқан болсаңыз, елдің бәрі сізді үздік партияға кіруге жарайды деп білетін болса, онан кейін сіз, онда сіз енді барып джифінзі деп қоямыз ғой, чөден джифінзі, джифінзі болып тұрақтанасыз. Джифінзі болып тұрақтанғаннан кейін бір жыл сізді былай тәрбиелейді, сізді бақылайды түрлі-түрлі жағынан. Бір жыл уақыттан кейін сіздің мына идеяңыз, одан кейін партияға жақындауыңыз, түрлі қимылдарға қатынасыңыз, үйрену нәтижеңіз барлық жақсы болатын болса, бір жылдан кейін сіз классыңыздағы басқа оқушылармен бірге осы әр классқа, мысалы үшін бір классқа бірден немесе екіден партияға өтетін сан береді. Сол санға таласасыз. Үздік болсаңыз, онда сол санға ие боласыз да, сіз джифінзі болғаннан кейінгі бір жылдан кейін, онда сіздің партияға кіруіңізге болады. Онда сіз үздік болып осы бір санды сізге берді, онда сіз партияға кірдіңіз, онда сіз үйбей даңян дейді ғой, үйбей даңян болып кіресіз бір жылдан кейін. Бір жылдан кейін кіріп болған соң үйбей даңянды тағы да бір жыл тәрбиелейді. Тәрбиелеп, барлық жағдайыңызды біліп, барлық жағдайыңызды жақсылап, дұрыстап болғаннан кейін келесі бір жылда сіз енді нақ жұмысшы даңян болып өзгересіз. Сонда ең тез болғанда бастан аяғы, мысалы үшін сіз дашуге келесі өтініш беріп, одан сіздің түрлі жағдайларыңыз керемет жақсы, бәрінде үздік болып, сіздің классыңызға түскен бір санды сіз емдеген жағдайда, ең тез жағдайда сол 2,5 жыл айналасында партияға өтіп кете аласыз. Ал сіздің нәтижеңіз жақсы емес, сабақтан өтпеген алай-былай жағдайлар болған жағдайда, онда сіз тағы да артқа қарай шегеріле бересіз. Мысалы үшін сабақтан өтпей қалған жағдай болатын болса, бір жыл ішінде сіз партияға кіре алмайсыз. Сол үшін егер де біздің оқушыларымызда ерте жастан партияға кіру, партияға өтініш беру ойы, мақсаты бар болатын болса, онда ертеден дайындалу керек. Бірінші жылдан бастап өтініш бересіз, одан кейін бірінші жылдан бастап барлық нәтижелеріңізді жақсы қыласыз. Үздік оқушылардың талабымен өзіңізді талаптайсыз. Дұрыс па? Одан кейін барып, Дашуның үшінші жылына барғанда, барлығы сәтті болғанда, сіз сол партияға кіріп, нағыз партия мүшесі болдыңыз деген сөз. Бұл ең тез жағдай, одан кейін сіз ең үздік, ең керемет барлығына белсенді қатынасы барлығын жасап тұрған жағдайда айтылған уақытта. Енді біздің көптеген оқушыларымызда сол Дашуның төртінші жылына келгенде сол үйбей даңян болады. Осындай жағдай, одан кейін сол негізінен кейінгі қызметіне шыққанда, болмаса аспирантурасын оқығанда сол жөн қылады. Осындай жағдай. Одан бұрын сол негізінен. Бұда енді біздің ұлттық балаларымыз үшін, болмаса біздің Шинжаннан келген балаларымыз үшін алып айтқанда бір салыстырма түрлі тез уақыт деп айтуға болады. Бұл біздің бүгінгі айтпақшы болған сол партияға өту жайында, партияға өтініш беру жайында біраз кеңесіміз.
1: Иә, Ажар мұғалім, жоғарыда Дашуның бірінші, екінші, үшінші, төртінші жылдарын қалай өткізу, мына партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану жөніндегі жүйелі кеңес бердіңіз. Бұл өте көкей ұғынымды, пайдалы пікірлер болды деп санап отырмыз. Десе де әрбір тақырыпта әр адамның қабылдауы, мінездемесі ұқсамайды. Қоғамдық қарым қатынас, мектеп ауласы, сабақтастарымен, достарымен болған арадағы қарым қатынасты шешуде кейбір бошалаңдықтарда белең беріп жатады. Ендеше, сұхбатымыздың сірке жері ретінде тағы қандай тағылымды пікіріңіз бар?
0: Ал енді соңында біз бағанадан бері айттық, мына дачу 4 жылда қалай орналастыру, бірінші жыл, екінші жыл, үшінші жыл, 4 жылда нелерді істеу керектігі жайында енді өзіміздің қорытқан тәжірибеміз, одан кейін біраз болса да ақыл кеңес болсын деген ниетпен сіздерге біраз ой ортақтастық, иә. Соңында және де мына партияға өтініш беру, партияға қалай өтініш береді, қалай болады деген сияқты жағдайлар аясында біраз сөз қозғадық. Енді бүгінгі кеңесіміздің негізгі

0: тобықты тойын түйіндерін негізінен айтып болдық. Ендігі айтайын деп отырғанымыз, енді Дашөге табалдырығын аттағалы отырған қарындастарымыз, інілерімізге айтарымыз, Дашөге келген күннен бастап өзіңізді қайтадан тәрбиелей бастаңыз. Өзіңізге түрлі-түрлі жоба, жоспар, мақсат қойыңыз. Бірінші жылынан бастап, мейлі бірінші жылы, екінші жылы, үшінші жылы болсын, барлық сабақтан бір жолата өтіп кету, өтпей қалудан сақтаныңыз. Сіз сабаққа мұқият қатынассаңыз, кешікпесеңіз, одан кейін мұғаліммен көбірек кеңес, ақыл кеңес алып тұрсаңыз, барлық сабақтан өтіп кетуге әбден болады. Екіншіден, Дашө кезінде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді толықтай алып болуға құлшыныңыз. Біз айтып өткен Цзюаньзи, Йингюй, Пуданхуа, Жаушы цзігіжің, одан кейін Фашөйге қатысты, Куәдиге қатысты түрлі-түрлі жыншуларды алып болуға құлшыныңыз. Барлық куәліктерді. Одан кейін, үшіншіден, өзіңіздің бүгінгі 4 жыл оқып болғаннан кейін не істейтініңіз жайлы ерте жарықта ойлана жүріңіз. Болмаса жалғасты ендюшан оқимын, аспирантура оқимын, болмаса қызметке шығамын, қызметке шықсам қалай істеймін, болмаса шетелге шығып оқимын, шетелге шығып оқысам қалай, қандай дайындықтар жасаймын деген сияқты түрлі-түрлі өзіңіздің Дашө 4 жылдан кейін не істейтініңіз жайлы ертерек ойланыңыз. Бұл әрине ата-аналардың құлағына да алтын сырға. Өзіңіздің балаңыздың Дашө 4 жыл бітіргеннен кейін не істейтіні жайлы балаңызбен көбірек кеңесіңіз, сырласыңыз, балаңызға көп ақыл айтыңыз. Бітіріп, 4 жыл бітіріп қызметке шықсаң қалай болады? 4 жыл бітіріп аспирантура оқысаң қалай болады? Шетелге шықсаң оқысаң қалай болады? Сол турасында балаңызбен көбірек сырласып, кеңесіп, көп ақыл айтыңыз. Одан кейін балаңызға да уақыт беріңіз, ойланыңыз. Енді айтарымыз осылай, бүгінгі кеңесіміз жалпы осылай болды. Енді қалған мұғалымдар көбірек айта жатар деп ойлаймын. Енді біраз болса да өзіңізбен сізге біраз пайдасы тисін, біраз болса да сіздің кейінгі Дашө өміріңіздің қалай өтуіне ақыл кеңес болсын деген ниетпен айттық. Одан кейін тағы бір ең соңында айта кететін нәрсе, Дашөге келгеннен кейін өзіңізді қалай жетілдіру, дамыту жайында көп ойланыңыз. Ойын күлкімен өтпеңіз. Ойнайсың әрине, мүлде сабақпен кет, мүлде оқумен, мүлде үйренумен кет дегендік емес. Өзіңізде бір, мысал үшін, бір айда бір рет қыдырамын, бір айда бір рет ойнап далаға шығамын деген жоспарым болсын. Күнде-күнде ойнап, күнде ойын, күнде той болып кетсе, онда біз Дашөні босқа оқыған боламыз. Одан кейін бір айтып кететін нәрсе, мына осы енді Дашөге келетін балаларымызға, оқушыларымызға айтатын, ескертетін жағдай, сіз Дашөге келгеннен кейін түрлі нәрселерді, мысалы үшін мәселелерге тап болсаңыз, сіз өзіңізге қарасты жетекшіңіз болады. Яғни бір класта бір жетекші. Енді кейбір Дашөлерде, мына Бәнжурен, кейбір Дашөлерде Фудауен, осылар болады ғой. Мысалы үшін сіздің класс жетекшіңіз болса, сізде түрлі-түрлі жолыққа мәселелеріңізді класс жетекшілеріңізден барып сұрауыңызға болады. Енді өзіңіз ойыңызда жүріп шеше алмай қиналмаңыз. Сөзсіз түрде маңайыңыздағы істетуге болатын барлық нәрселерді, барлық цзюяндарды істете біліңіз. Сол үшін мәселеге жолыққан кезде сіз түрлі-түрлі адамдарды іздей біліңіз. Яғни біріншіден сіздің фудауяныңыз, яғни жетекшіңізді барып іздеңіз. Одан кейін кейбір Дашөлерде мына Бәнжурен, бір класқа бір Бәнжурен болады. Онда сіз барып Бәнжуреніңізді іздеңіз. Әдетте сол қызмет уақытында төте оның бөлмесіне барып іздесеңіз болады. Одан кейін онымен сырласып, ақылдасып, өзіңіздің ойыңыз, болмаса өзіңіз осы кезде жолығып жатқан мәселелеріңіз турасында түрлі-түрлі ой қортуға, ой айтуға болады. Бұл дегеніміз сіздің Дашө кезде өзіңіз игіліктенуге тиісті нәрселеріңіз. Сіз осы Дашөге шөфейін беріп, ақшасын беріп, келіп оқып жатсыз, онда сіздің игіліктенетін түрлі-түрлі мына чэнилеріңіз, одан кейін түрлі-түрлі мына цзюяндарыңыз болады. Оларды сөзсіз пайдалана білуіңіз керек. Онда сіз әдетте сол тұрмыста, болмаса үйрену жағында мәселеге жолыққан кезде сөзсіз түрде сіздің Бәнжуреніңіз немесе Фудауяныңызды барып іздеп солардан кеңес алуыңызға әбден болады. Оны ұят қой, әурелемейін, бүйтпейін деп, бізде сондай бір ой бар ғой, иә, біз кішкене кезімізде сондай қылып тәрбиелеген ғой, артық жұмысың болмаса келді әурелемей қой, не қыласың деп, өзің шешең шешіп ал деп. Бірақ сіздер осындай қиыншылықтарыңыз, мәселеріңіз болған кезде міндетті түрде осындай мұғалімдеріңізді, жетекшілеріңізді, пән жұрындарыңызды іздеп шешіп алуларыңызға болады. Естеріңізге беріп болсын.
1: Иә, Әжір мұғалім, мынау Дашөдегі 4-5 жылды қалай мәнді де сәнді өткізу, жүйелі жоспар жасау, айқын нысана орнату аясындағы пайдалы кеңесіңіз өте көкейге қонымды болды. Қымбатты уақытыңызды бөліп, арнайы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы күндерде де пайдалы кеңестеріңізбен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Еңбектеріңіз жемісті, студенттеріміз мұратты болсын. Я тыңдарман достар, жоғарыда сіздер Бейжіңдегі Жунго мұнай дәшесі жер шары физика шөенінің магистр аспиранты, азылт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдіғызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Енді бір сәт сұлу саздарға кезек берсек.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Қаусар бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының

0: үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Туған жер алтын бесік» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Сағыныш сазы» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

бар екпінімен қопарыла алдыңғы әйнекке басын қатты тұрған Зубираның баж еткен ашты дауысы шықты да, қайта серпінмен орнына құлап түсіп, талықсып кеткендей үнсіз сұлық қалды. Соның бәрін көзбен көрмесе де көңілімен тұспалдаған Расыл қатты сасқалаққа түсті. Ұрылға соғылып ауырсынған кеудесіне де қарайлауға үлгірмей, асығып сүгіп кабинкенің төбе шырағын жақты. Әлгіндегідей емес, көліктің ішінің шаң тозаңы сейіліп қалған екен. Бұлыңғыр шырақ сәулесінде орындықта қырындай сұлап жатқан Зубираны көріп, зәресі зәр түбіне кетті. «Зубира! Зубира!» деп айғайлап, иығынан ұстап, жұлқып-жұлқып жіберді. Маңдайын екі қолымен шеңбектей ыңырси басын көтерген Зубира жан-жағына алақ-жұлақ қарап, меңірейіп аз отырды да, Нұрасылды бас салып құшақтай алып, өкіріп жылап жіберді. «Нұрасылау, барсың ба? Не пәлеге ұшырадық? Өлген жеріміз осы болғаны ма?» Нұрасыл үндемеді. Кеудесінен жалыната күрсінді де қойды. Мойнынан қапсыра құшақтап, басын кеудесіне сүйеген Зубира бозалана егіліп, бас аяқсыз бірдеңелерді зарлана айтып зар еңіреді. Оның не айтып не қойғаны Нұрасылдың құлағына кірмеді. Әуелде орныңа отыр дегендей кеудесінен кері итеріп көрген Зубира желімдей жабысып айырылмаған соң еркіне бағып, солық отырғанда қойған. Зубира солқылдап жылаған сайын қаңбақша күпейген бұйра шашы тамағын қытықтап тыншын ала берді. Әтірдің жағымды иісі кеңсірігіне ұрылған сайын жүйке талшығын тітіргендіріп, сезімін оятқандай тұла бойының балбырап бара жатқанын сезді де Зубираны екі иығынан қапсыра ұстап күшіп орнына отырғызды. «Бұлай отыра бергеніміз жарамас, жаяу кеткендер не күйге ұшырады, соларды іздеп табайық та». «Күн жауып тұрма», деді Зубира сырт жаққа құлағын түріп. Нұрасыл терезенің әйнегін түсіріп сыртқа қолын шығарып басын шайқады. «Жоқ, құм топырақ жауып тұр екен». Соны айтқан ол ар жағын нұқып-нұқып қалды. Сосын көліктің есігін күшей итеріп көрді де шошына тіл қатты. «Мына жағымыз автокөліктің бойымен бірдей жар екен. Есік ашылмай қалыпты. Андағы жақты байқаш». Зубира жартылай түсірілген әйнектен қолын шығара беріп тартып алды. Там қабырғасы сияқты бірдеңеге тіреліп қалыпты. Андағы есік ашылам екен. Есікті жұлқылай итерген Зубира басын шайқады. Көліктің ішін қайтадан шаң тозаң басып, тағы да тыныстары тарылып буылыға жөтелісті. Терезе әйнегін дереу көтеріп, көлігін алқын жұлқын оталдырған Нұрасыл шегіндіріп жүргізіп көрген еді, барылдап-тарылдап дөңгелегі құрайнылған көлік орнынан жылжымай қойды. «Құрыған екенбіз!» Ролды жұдырығымен қойып кеткен Нұрасыл ролға басын сүйеп, іштей тынып, үнсіз отырып қалды. Тұңғиық түн. Ышқына соққан боран бет қаратпайды. Нұрасыл жан ұшыра жүгіріп келеді. Әлгінде ғана қасында сияқты еді ғой, қалай көз жазып қалды. Құлағына боран гуілімен жарыса жеткен ашыққан арланның өз өлені өлеусірей ұлыған үрейлі дауысы үрейін онан арман ұшырды. Алқына тулаған жүрегі аузына тығылып, аяғына тас байлап қойғандай ауырлап, ілгері аттаған қадамы кейін кете берді. Бар қайратын бойына жиып, жандармен алға ентелей түседі. Безекте айғайлап келеді, бірақ дауысын әулекі боран алағашып, өзіне де естіртпей тұншықтыра берді. «Айшуақ! Айшуақ! Нұрасыл, құтқар!» Айшуақтың үздіккен үрейлі дауысы құлағына шалынды. Дәл үстінен түскен екен. Жарға барып тірелген Айшуақ өңмеңдеген ашқасқырдың қамауында қалыпты. Қолындағы құлаштай таяғын оңды-солды сілтей қорғанған Айшуақ, азу тістерін ақситып өршілене тап-тап берген арланды жандармен жасқап шыж-шыж етеді. Нұрасыл ақыра ұмтылды. Тосын шыққан қаһарлы дауыстан шошынған арлан құйрығын бұтына қысып зыта жөнелді. Құшақтар айқаса түсті. Қолын мойнынан асыра құшақтап, басын кеудесіне сүйеген Айшуақ егіле жылап жіберді. «Мені тастап қайда кеттің? Қасқырға жем бола жаздадым ғой. Енді менен айырылмашы», деді бұртия назданып. «Сені тастап ешқайда кетпеймін, аяулым. Әлгінде мәт қапы адасып қалдым ғой». Маңдайынан аялай өпкен Нұрасыл Айшуақтың діріл қаққан арқасынан ақырын сипалай берді. Көзі ілініп кеткен екен. Түс көріпті. Көзін ашса, құшағында Зубира отыр. Өзі әлгіндегі Айшуақша маңдайынан құшырлана иіскеп, жотасынан жеңіл қағып отыр екен. «Өлгін жеріміз осы ма? Өстіп те өле саламыз ба?» Егіле еңіреген Зубираның көз жасы кеудесін шылқа суға малшындырыпты. Нұрасыл қиястана қалды.
бір күнде талай жылғы күйіп жанған сүйіспеншілігін селге кетіріп, бірер жолғы сәтсіздікке жолыққанын құрдымға құладыға балап, келешегінен бір жола түңіліп теріс айланған бейшара басына күн туғанда өткенін мүлде естен шығарып, тірлігінің бар үмітін өзіне артып қайыр дәметкен бұралқы иттей құйрығын бұлаңдата қалыпты. Бәлкім еркек болған соң ес көретінде шығар. Жапалақтың қанды шеңгелінен бұғынған торғайдай шырылдаған бейшараға қорғалар бұта құрлы пана бола алмаса, азамат басына үлкен сында шығар. Бірақ кезінде ол азамат басын бағалап арнамысын аялай алған бет. Жоқ, үй талмаған. Есесіне айнымасқа берген уәдесін жұтып, сертінен тайып көлденең жолыққан көгаттының етегінен ұстап, жайына кетпеген бет.

Сонда өзінің жүрегіне жазылмастай жара салғанына қаймығып, махаббат отына шарпылған қызықты күндерінің құр елеске айналғанына өкініп көрді ме екен? Әлде соншама жылдар бойы аярлық етіп алдап жүрді ме? Қидырқы ойға тізгін ұстатқан Нұрасыл қырсықтана түсті. Өзін аямаған опасызға мұның жәрәукеленердей не жөні бар? Есесіне өзі келіп етегіме тығылған орайда опырып қалайын деген ұрдажы қойдың бұғауына шырмала берді. Бәлкім біреу келіп құтқармаса, ажал үрей басына төніп, тап қазір көргіс үйрей жөнелердей қалшылдаған Зубира бауырына тығыла түсті. Ықылық ата солқылдап отырып-отырып, балаң сезімімді оятып, балғын махаббаттың уына мастандырған едің. Тағдырдың жазуы ма, бір күркеге бас қосып, бірге түтін түтетудің бақыты бұйырмаған еді. Айланып келіп өлгенде бір шұңқырда қалатын болғанымыз ба деді, өзегінен жалыната күрсініп. Табаныңның тайғақтығын тағдырдың жазуына балайсың-ау, бақытсыз, бағдарсыз, тентіреген менен гөрі, қолында тоз бас, темір тостағаны бар, ананы иық сүйер сенімді асқар санаған шығарсың, ертеңін дәп басып кім болжаған? Оңбаған, Зубира Нұрасылдың кеудесінен нұқып қалды. 5 жыл бойы өліп өшіп сүйіп жүргенде жігіт басыңмен бір батылдыққа бара алмадың ғой, жіпсіз байланбас па едім? Аядым ғой, келешек күнімізге ұриясыз сендім ғой. Нұрасыл іштей мырс етті. Шынын айтып алғанына өкініп қалды. Ағынан ақтарылып, жүрегін алдына жайып салардай, басына күн туғанда құшағына құлаған мына сайқал, шын сырын бүкпөсіз маңыратып отыр деймісің? Баяғы әзезілдігі шығар. Әлде тіршілігінен күдер үзіп, ертеңінен үміті кесілген бейшара кеудесінің терең түкпірінде көмілген удай ашты өкінішін ақтарып алып отыр ма кім біледі? Әттең! Түстік ғұмыры қалса да кештік мал жиюмен албарын деткен қу тірлік ай, ыстық демі шарпып, тән қызуы бойын балбыратқан сайын ынтық сезімі қозып, оңаза нәпсі ауыздықсыз аттай елірте берді. Тұла бойындағы сезім жасушалары дүрбере оянған Нұрасыл Зубираны қапсыра құшақтап бауырына басты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың

0: ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жер алтын бесік. Авторы Қадыл Нұрахманұлы. Мен бүгін дала кездім. Мен бүгін дала кездім. Дерегін табам ба деп бала кездің. Ең қымбатты қазынам қалып қалған. Бойына келіп тұрмын қара көлдің. Мен бүгін дала көрдім. Дала сенен келмейді ара бөлгім. Балалығым қалған сол қара көлге бара бергім келеді, бара бергім. Мен бүгін көңілдімін. Құлазуға қияды көңілдігім. Дәл осы жерге тамып кіндік қаным, дәл осы жерді ашылған өмір гүлім. Мен бүгін сырақтардым. Қара көл құшағыңа құлап бардым. Балалығым бірақ та табылған жоқ. Далама мұңымды айтып жылап талдым. Мен бүгін қонып қалам. Біреу бар әлі маған жолықпаған. Қайыстай қатқан бала қайда жүрсің? Тезден кеп жолықмаған, жолықмаған. Мен бүгін көзілмеймін. Жанымды сезінбесен, сезінмейлің. Қанымда клеткаңның құрамы бар. Сондықтан сені сүйем, сені іздеймін.

сағындым. Туған жер алтын бар ма артық сенен? Бойладым саған тамыр тартып терең. Сағынып суларыңды, құмдарыңды, туралап тізгін үшін тартып келем. Туралап тізгін үшін тартып келем. Барады барған сайын балқып денем. Сағындым қара мөлдір бал жидеңді, секілді қаптап қойған барқытпенен. Көктемде тасып өзен сулар ағып, жадырап жүзімізді нұрға малып, сабағын сарғурайдың атқып мініп, жарысып ойнайтын біз құмға барып. Жаздың бір миғайнаған аптабында, қосылып бастарымыз қасқағымда, өзеннің иіріміне шомылу шек, тамам жұрт түскі ұйқыда жатқанында. Күз болып қар орманға мал баратын, басынан нар жиденің бал таматын, өрмеліп сол жидегі шығамыз деп, ауымыз қолтығымыз дал болатын. Қыс келіп қымтағанда даланы ғот, сырғанап құм төбеден шана мініп, кеш құрым көк соқта боп келетін біз, тамағы шу ішпеуді шама біліп. Ол кездің таңдарында, кештерінде, қысында гүл жайнаған көктемінде, қырғауылын торғайын кептерінде жүрегім жаралмаған жек көруге. Жер жаңа, суда жаңа, құмда жаңа, керемет көрік кірген тыңдалаға, ып-ыстық құшағыңа басып алдың туған жер сияқтанып туған ана. Ойлар кеп, енді мені қамалама, арымның ақылшысы данағана, кәдімгі қарашал боп өзгеріпті, бұрын біз бір ойнайтын қара бала.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Шегара районға көмекке келген жастар және зиялы жастар. Шегара районға көмекке келген жастар мен зиялы жастар ерекше дәуірдегі ерекше топтар саналады. 20-шы ғасырдың орта мезгілінде бір топ жалынды жастар өскелең мұрат пен жауапкершілікті арқалап, ата-анасынан туған жерінен алыстап, Бейжин, Шанхай, Тянжин қатарлы үлкен қалалардан итарқасы қияндағы шегара районға келіп, шегара районға көмекке келген жастар атанған еді. Тамаша тәрбие алған, тұлғалық сапасы жоғары олар, ортасы жақсы өнеркәсіп, ауыл шаруашылық еңбек қосынынан шегініп, дарындылары кемшіл әрқайсы мектептерге барып, оқытушылық қызметімен шұғылданды. Сол кезде мен оқыған құрылыс туаны перзенттер мектебінің оқытушылар қосынының көп бөлімі шегараға көмекке келген жастардан құрам тапқан еді. Мектеп әрқайсы адамның бала кезіндегі отбасынан тыс ең ұзақ тұрақтайтын орын. Орман алаңында мектеп жоқ. Бингтон 10-шы сынының құрылыс туаны перзенттер мектебінен оқитынбыз. Мектеп пен орман алаңының арасы ұзақ емес. Небәрі 2 километрлік жол. Бірақ біз балаларға ұзақ сезілетін. Орман алаңындағы тұрғындардың басым көбі ханзу кісілер. 7-8 аз ұлт тұрғындар отбасы бар. Олар негізінен қазақ, хойзу, ұйғыр қатарлы ұлттардан құралған. Құрылыс туаны перзенттер мектебіндегі шегара районға көмекке келген оқытушылар, біз аз ұлт оқушыларын көргенде қызыға қарап сүйіне ұнататын. Бұл үлкен қалалардан келген оқытушылардың көзайасы кең, сапасы жоғары, ерекше кішіпейілді. Сол кезде мектепте жалпы беттік оқытушылар кемшіл болып, әрқайсы оқытушы оқушыларды бастауыш мектептен орталау мектепке дейін бірыңғай оқытатын. Сондықтан бізге қалдырған әсерлері өте терең болатын. Мен ең ұнатып тыңдайтын Лин мұғалімнің сабағы еді. Ол Путунхуаны ерекше жатымды сөйлейтін. Сабағы сіңімді

ем мұғалімнің шетел тілін естіп ерекше таң қалушы едік. Бізге әсемінер сабағын беретін Тенжиндік шекара районға көмекке келген жас хан мұғалім еді. Ол футболға ерекше қызығатын. Әр аптада екі рет әсемінер сабағын бізге мұқият оқытумен бірге бізге футбол жайлы әңгімелерді майын тамызып айтып беретін. Бір күні ол қалтасынан пайдалану газетін алып шығып, газеттегі арнаулы айдаршадан футбол патшасы Бели деген мақаланы көрсетіп, Бели жөндегі әңгімені тәптіштей оқи бастады. Мақала ерекше тартымды жазылған. Бұл біздің жүрек қылымызды шертті. Біз осыдан бастап Бразилия әлемдік футбол сауыты Бели Гарсия жөндегі алғашқы түсінікке ие болып, осыдан бастап дүние бойынша ең озық дене тәрбие футболға деген әуестігіміз артып, бастауыш, орталау, орта мектептен тартып, ташүгі дейін футбол әуескерін айналдық. Есімде ең қалғаны зиялы жастар жатағындағы сақталған кітап Гомер эпосы Илиада еді. Бір күні біз зиялы жастардың жатағында ойнап жүргенбіз. Терезенің алдынан бір қалың мұқабалы кітапты байқап қалдым да, бірнеше бетін ақтарсам шетелдің кітап екенін білдім. Ол кезде орталау мектептің бірінші жылдығын оқимын. Көре сала қатты таң қалдым. Кітаптың ішіндегі бірнеше қыстырма сурет ерекше көркем екен. Суреттегі ер әйелдердің өң түсі бізге мүлде ұқсамайды. Кітаптың иесі Уаң Лэй атты зиялы жас еді де, ол әкесінің сақтаған Илиада эпосын ұрлап шыққан екен. Ол менің кітапты қатты ұнатқанымды көріп маған оқи тұруды, бірақ үйге апаруға болмайтынын, ел байқап қалса әуре тауып алатынымызды ескертті. Жатақта адам көп болғандықтан мен ебін тауып үйге апарып оқу бекіміне келдім. Әр күні кеште әкем мені Ертіс өзеніне ат суарып келуге жұмсайтын. Осы орайда мен Уаң Лэйдің атқа мінуге құмар екенін байқадым да, мен оны атқа мінгізу, ол маған кітабын оқуға бере тұру келісіміне келістік. Осыдан кейін мен әр күні кеште тапсырма орындап болғаннан кейін Илиада оқи жүрдім де, танымаған әріпімді Шинхуа сөздігінен іздедім. Неше рет оқып шыққаннан кейін кітаптың мағынасын түсінгендей болдым. Және епостағы көптеген кейіпкерлерді көңіліме сақтап, уақиға желісін мықтап ойыма түйдім. Бұл өлмес шығарма маған терең ықпал жасады. Менің әдебиет арманымның топшысын бекітіп, қанатын қомдады.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауыртпалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Қадірмен радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, астық қауіпсіздігі негізін жан-жақты бекемдеп, жұңғының ас кесесін мықты ұстады, Ли Си Чунчинда тексеру зерттеу жүргізді, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатты және әмілетті әйгіледі. Жаңши өлкесінің Жиян қаласы, Чинхай өлкесінің Синин қаласы үйрену тексеру өзгертуді бір тұтас ілгерлетіп, үйрену тәрбиесінің өнділікке қол жеткізуін ілгерлетті. Жасан зерде жұңғыда ішкерлей тиянақтанып, самыңдаған кәсіп саласына энергия үстеп, өндіріс және тұрмысты тоғыстырды. Ақш пен Иранның өзара тұтқиыл шабуылы Орта Шығыстағы көптеген елдерге ықпал жасады. Ресей және Украина жалғасты қақтығысты. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зор ісі. Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Астық өндірісін титтеде босаңсытпай мықты игеріп, құнарлы атыз, сапалы тұқым, озық ауыл шаруашылық машиналары, таңдаулы техниканың шоғырлы өнімділігін жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жермен тараулар, астық өндірісіз жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, жазғы астық егілетін жер көлемінің негізінен орнықты болуын барынша қамтамасыздандырды. Елімізде жазғы астықтан климат тиімсіз факторлары жыл бойы көрнекті көп болған жағдайда тағы да мол өнім алынды. Сондай-ақ тұңғыш рет 300 миллиард шыңнан асып, бірлік өнімнің жоғарылауы арқылы жазғы астық өнімінің артуы шебелді. Шандың өлкесі Дэжоу қаласы Итукоу қалашығындағы бидай сортты тұқымын жетілдіру базасында астық егетін ірі отбасы Тен Шыңфың биыл 1000 мол жердегі бидайдан мол өнім алды. Сапалы сорт ерекшелігімен өлшемдендіріп бағып-баптаудың арқасында бидайдың өсуі біркелкі, мол өнім алу абзалдылығы төтенше көрнекті болды. Тен Жыңфың былай деді: «Мың мұ жерге бидай ектім. Барлығы да Шандың Луен ауыл шаруашылығы сапалы тұқым шекті серіктігі қамдаған Тимай 34 сортты бидай тұқымы. Әдеттегі бидаймен салыстырғанда әр мұ жерден 100 жыңдай артық өнім алуға, әр мұ жердегі бидайдан 100 жыңдай артық кіріс кіргізуге болады». Биыл 6-шы айда Пашуди Си Цзиньпин Шандуңның Дэжоу қаласында қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді: «Астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қамдауды қамтамасыздандыру ауыл шаруашылық өндірісіндегі ең маңызды түйін. Астық өндірісін қолдау түрлі саясаттар

0: тиянақтандырып, ауыл шаруашылық өндіріс құралы жабдықтарымен қамдауды қамтамасыздандыруды, бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, осы үйлесімді сорттарды, техникаларды, жабдықтарды белсене жалпыластырып, бірлік өнім мен өнімділікті орнықты жоғарылатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салу керек. Биыл бүкіл ел бойынша жазғы астықтан тағы да мол өнім алынып, тұтас жылдық астық өндірісін орнықтыруға берік негіз қаланды. Мемлекеттік санақ мекемесінің орынбасары бастығы Мау Шыңюн былай деді. Биыл жазғы астық өндірісінде күздік бидайдың кең көлемде жай егілуі, күшті жауын шашын сияқты тиімсіз факторлардың ықпалын жеңіп, түсімді арттырып, мол өнім алу жүзеге асырылды. Бірлік өнімнің жоғарылауы жазғы астықтан мол өнім алудың тетігі. Жазғы астықтың мубасындық өнімі 378,8 кг болып, былтырғыдан 3,2 кг артты. Мол өнім оңайшылықта қолға келмеген. Биыл бүкіл ел бойынша жазғы астық егілген жер көлемі 398 миллион мув болып, негізінен орнықты болды. Тұқым сіңірілген жер көлемі орнықты болған жағдайда, бірлік өнім астық өнімін арттыруда төтенше маңыз алады. Су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, дерт дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты, кең көлемді бірлік өнімді жоғарылату шаралары ойдағыдай қолданылып, жазғы астық пен бидай бірлік өнімінің онан ары жоғарылауын ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, егіншілікті басқару мекемесінің орынбасар бастығы Люй Шоу Тау былай деді. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі жазғы астық өндіретін негізгі райондарда кең көлемде бірлік өнімді жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, жоғары өлшемді егіс сатыларына сүйеніп, ғылым техниканың ролын сәулелендіріп, шешуші техникаларды тиянақтандырып, өнімді арттырудың көмес күшін ашып, бірлік өнімнің артуын пәрменді жебеді. Әсіресе, 70 миллион мудан астам құрғақ өңір бидайы жазғы жиын терін жалпы көлемінің 20% ұстап, бірлік өнімі былтырғыдан зор дәрежеде жоғарылады. Биыл бидай ору мезгілінде жер-жермен қатысты тараулар көп реткі көлемді нөсер мен нашар ауа райының ықпалына өнімді төтеп беріп, ауыл шаруашылық машиналарының негізгі қосын ролын толық сәулелендіріп, 22 күн уақыт жұмсап, кең көлемді бидай ору міндетін негізінен аяқтатып, жұмысты бұрынғы жылдардағыдан 4-те 5 күн алдын ала орындады. Көп жерде бидайды комбайнмен орудың орташа зияндану мөлшері 1% ішінде тізгінделіп, бір шама жақсы өре сақталды. Мемлекет бойынша жазғы астық өнімі ең көп өлке Хынан өлкесінде 140 мыңнан астам комбайн, Хынан ауыл шаруашылық машиналары бұлт жүйесіне жалғанып, адам комбайн іздеуден комбайн адам іздеу жүзеге асырылды. Жаңадан ашылған 1280 қанша жоғары жылдамдықтағы іркіліссіз жол, 420 неше күтіп алу қызмет өтеу пункті бүкіл елдегі ауыл шаруашылық машиналары шоферлерінің тамақтану, қоналқы, машинаға май құю, ремонттау қиын болу мәселесін шешті. Хынан өлкелік ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесінің орынбасар бастығы Виго Чан былай деді. Бидай ору мезгілінде ауыл шаруашылық машиналары байлығы бір тұтас орналастырылып, ауа райы ықпалдастығы күшейтіліп, комбайнмен орудың сапа өткелі, жаю, кептіру өткелі, апаттан сақтану тізгінде өткелі қатаң игеріліп, бидайдың жиып алуға тестілерін түгел жиып алуға кепілдік етіліп, тиімсіз жағдайда өнімді арттырып, мол өнім алу жүзеге асырылды. Бір түйір тұқымнан атыз басына, онан ірі елдің астық қамбасына дейін барлығы да жазғы астықтан мол өнім алу еліміздің ауыл шаруашылық жалпылық өндіріс қуатының жоғарылағандығын әйгіледі. Сондай-ақ, күрделі де ауыр халықаралық жағдайға төтеп беруге, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетуге, 15-ші 5 жылдықтағы тамаша бастаманы жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірледі.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық тәртіптексеру комитетінің Шузи Лиши 7 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чунсиңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіптексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, бас Шузи Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп түсініп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, орталық тәртіптексеру комитеті 5-ші жалпы мәжілісінің орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмірлікте әйгілеу, үйрену тәрбиесін бастан аяқ мықты игеріп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысын үздіксіз күшейтіп, жаңа жорықтағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілету керек. Лиси, Ляңдиян жаңа районы, Гуаньинчао көшесі, Юбей әлеуметтік аумағына, Нән районы, Нәншан көшесі, Фаңниу қыстағына барып, кадрлармен Бұқарамен ішкілей пікір ауыстырды. Ол мұналарды атап көрсетті. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салу, Бұқараны игілікке кенелтетін. Партиямыз халық ризалығын алатын ірес, нақты іс, тиянақтандыруды шеге қағу рухымен ойдағыдай игеріп, партияны жаппай қатаң басқарудың негізгі сатыға қарай кеңеюін ілгерілету керек. Чунго Чаңан автомобиль тобы Чаңан ғылым техника кәсіп бақшасында Лиши мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың партия стилі пәктік құрылысымен шіріктесуге қарастыру қызметін күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді талап етті. Нән районы Нәмбин жолы тасқыннан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілік түйінінде Лиши апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін жіті қадағалап нақтыландырып, қайғашанда алаңдап жүру жауапкершілік сезімімен тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеуді баса дәріптеді. Лиси батыс оңтүстік саяси заңда жүйесіне келіп, жоғары мектептердің партияны жаппай қатаң басқаруды үздіксіз тереңдетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру пән құрылысын тыңғылықты ілгерілетуді баса дәріптеді. Қалалық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органында Лиси тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің аяқ алысы жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрына амандасты. Тексеру зерттеу кезінде Лиши әңгіме мәжілісті басқарып ашып, былай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуде, дәйектілендіруде алда жүріп, үлгі болып, саналы түрде ой-сананы қаруландырып, әмілиятқа жетекшілік еттіріп, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің барлық қызметіне біртұтас басшылық еттіру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілиятта әйгілеп, нақты жарамды баянды механизмді ақаусыздандыруды ілгерілету керек. Орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, назарды екіні қорғауды әмілиятта әйгілеуге шоғырландырып, саяси бақылауды батыл пәрменді күшейтіп, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжытпай орындалуына кепілдік ету, назарды тәртіп атқаруға, заң атқаруға шоғырландырып, Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін реттеп оңауды үздіксіз тереңдетіп, бұқараны анағұрлым көп табыс сезіміне кенелту, назарды шыңдалған қосын құруға шоғырландырып, арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы әрекетін ішкелей ілгерілетіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен ойдағыдай орындау керек. Лиши Хуньян төңкерістік ескерткіш сарайына барып, төңкерістік құрбандардың ізгі істерінен үйреніп, оларды сағына еске алып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларынан Хуньян рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, партияға адал болып, борыш пен жауапкершілікті күшейтіп, дәуір мен халықтың үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етті. Юан Дяжун тексеру зерттеуге қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Цянси өлкесінің Диян қаласы, Цинхай өлкесінің Синин қаласы үйрену тексеру түзетуді ішкерлей біртұтас ілгерілетіп, бұқараның мұң-мұқтажын күш сала шешіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу идеялық саналығымен әрекет саналығын үздіксіз нығайтты. Цянси өлкесінің Диян қаласы үйрену тәрбиесін ашық ұстауға, халықтың қажетін ұғысуға баса мән беріп, кеңесу, шын ықыласпен әңгімелесу, желіде пікір топтау сияқты көп түрлі арналар арқылы бұқараның пікірін кең көлемде жинақтап, халық тұрмысындағы толғақты қиын мәселелер тізімдігін дәлме-дәл реттеп, бір-бірлеп реттеп түзетіп, бір-бірлеп оңады. Қала құрылысындағы олқылықтар мен әлсіз мәселелерге бағыттай отырып, Диян бұқараның тұтас барысқа қатынасу механизмін кемелдендірді. Мұнда қай жерде өзгерту жөнінде бұқара ұсыныс береді. Қалай өзгерту жөнінде үкімет ғылыми шара белгілейді, әр ұйымдастырып жолға қояды. Өзгерту барысында бұқараның бақылауын қабылдайды, өнімділігінде бұқара бағалайды. Тайха ауданы Чыңжаң қалашығындағы көптеген қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау нысанында жергілікті үкімет көпшіліктің сарыаттау бағанасы, көрініс бақшасы сияқты сәйкесті құрылғыларды салуды үміт еткен ұсынысын қабылдады. Қазір нысан құрылысын жүргізудің соңғы мезгіліне өтті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Диян қаласы қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау және қаланы микро жаңалау нысанынан 48-ін ілгерілетіп, шағын бақша сияқты сейіл серуен орындарынан 68-ін құрды. Қазірге дейін Диянда қала, аудан, басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары жиыны 1571 мәселені тексеріп ортаға қойып, бұқара көңіл бөліп отырған бір топ түйінді қиын мәселелерден шоғырлы қамал алды. Тяньси өлкесі Диян қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Хуан Мингси былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен басшы Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, оқу-ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы бұқараның мұң-мұқтаж мәселесін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, нақты істерді бұқараның разылығы бойынша істеуге күш салдық. Синьхайдың Синьин қаласында басшы кадрлар негізгі сатының бірінші ебіне барып, отбасыларын аралап, бұқараның шұғыл қиын уайымдаған аңсаған мәселелерін арқа өтіп, пікір алып бір-бірле біреттеп тізім орнатты. Көне шағын райондарды жаңалаудың жаппай ілгерлеуіне байланысты, Чыңси районы Вентин көшесі әлеуметтік аумағында бейді жаңалау инженериясы басталды. Бірақ көптеген бұқара құрылыс себебінен автокөліктерді тоқтату көпшіліктің басын ауыртқан мәселеге айналды деп аңыз етті. Әлеуметтік аумақ парткомы жағдайды осыққаннан кейін қарасты көше басқармасын сәйкестіріп, жаңалау кезінде жақын маңнан уақыттық автокөлік тоқтату районын ашып, тұрғындардың қиыншылығын шешті. Құрылыс тараулары, құрылыс жүргізуші орындар сияқтыларды сапаландыру, жаңалау жобасын бір тұтас жоспарлап, қарасты райондағы бос орындарды біріктіріп, автокөлік тоқтату орнын кеңейтіп, бұрынғы автокөлік орнын толықтау, салу жетерсіз болу жағдайын жақсартуға ұйымдастырды. Вентин көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Уаң Жиго былай деді. Кейде жолдың шетіне тоқтатуға келмейді. Әлеуметтік аумақ сәйкестіргеннен кейін бұл арада автокөлік тоқтату қолайлы болды, қиын істер шешілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синьхайдың Синьин қаласы партия құрылысы арқылы арыз шағым берілсе сөз жоқ дереу бітіру қызмет механизміне жетекшілік етіп, бұқараңыз еткен мәселелерге меңзес жеке мәселелерді реттеу түзетуді, ұқсас мәселелерді адақтауды, жұмыс барысында қозауды күшейтті. Қазір 126600 арыз арман қабылданып, бір шақтылету мөлшері 90%-ке жетіп, бір-бірлеп шешім етілді. Синьхай өлкесі Синьин қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Сүншин былай деді. Біз басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйрену тәрбиесін өзекті қызметпен ішкерлей тоғыстырып, үйрену жетістіктерін халық үшін қызмет істеу, нақтылы іс істеу арқылы нәтиже жарату әрекетімен өнімділігіне шынайы айналдырдық.
1: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы 7 айдың 20-ші күні Шанхайда жабылды. Осы кезекті жиналыста жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіп саласындағы ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, бір топ алдыңғы лектік техникалар тұңғыш рет шоғырлы жарияланып, еліміздің жасанды зерде саласындағы ең жаңа жаңалықтары әйгіленді. Көрме сарайына кіргенде көкөніс турап жатқан робот жұрт назарын аударды. Көрме текшесінің жауаптысы Шүші Сяу былай деп таныстырды. Осындай 4 зерделі тамақ үлестіру роботы бір өндіріс желісін құрап, күніне 10,000 өлшемді тамақ жасай алады. Қазір бұл Шанхай әуежайында тиянақтанып қолданылды. Тағы бір көрме текшесіндегі AI арқылы болат темір қорыту жаңа анықтамасы деген жазу жұртты елең еткізді. Көрме текшесінің жауаптысы Сау Сяуфың былай деді. AI осының бәрін өзгертуде. Болат қорыту барысындағы уақыт пен температураны моделіміз меңгереді. Бұл дәлме-дәл өлшем арқылы адам басқарған кездегі ағаттықты тіпті де азайталады. Өзіндік құнды тізгіндеу тамаша өнділікке қол жеткізу жағында аса көрнекті болып отыр. Тілші көрме алаңында робот қызмет істейтін зерделі дәріхананы көрді. 90 секунд ішінде робот тапсырысты қабылдау, зерделі дәрі алу, дәрі-дәрмекті қораптау жалпы барысын орындай алады. Көрме текшесінің жауапсысы Джаңбо былай деді. Біздің жүйеміз сыртқа сату текшесімен тұтасты. тұтынушылар желдегі сыртқа сату текшесі арқылы тапсырыс бергеннен кейін робот тапсырысты қабылдап, дербес дәрі дайындап, дәрі-дәрмекті қызмет өту текшесіне тапсырады. Жасан зерде ендігәрі көрме текшесінде адамдардың тамашалауына арналған сәндік бұйым емес, қайта нақты өндіріс өнімділігімен тұрмыс қолайлығына айналды. Жунго информация академиясы жасан зердені зерттеу орны қалқаралық даму бөлімінің меңгерушісі Шүйсен былай деді. Жасан зерде қолданудың жаңа кезеңіне өтті. Қазір жасан зерденің даму сатысы жеке түйінде үлгі көрсетудің алғашқы кезеңінен өтіп, кәсіп саласының нақты экономикасымен ішкелей тоғысып, жасан зерде техникасында қамал алуды озық өндіргіш күшке айналдырып, бүкіл адамзатқа бақыт жарататын шешуші кезеңге жаппай қадам тастады. Келесі кезекті міндетіміз кең көлемді ортақ танымға ие жасан зердені басқару жүлгесі мен өлшемін қалыптастырып, техникалық өндерден ереже өлшеміне дейінгі бірге құруды жүзеге асырып, жүнгі ішкелей асалсатын кең көлемді қалқаралық ортақ танымға ие жасан зердені басқару және өлшем жүйесін құру болып табылады.
0: Өз хабарымыз. Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері Чжу Яңчжу, Чжан Чжиюан, Ли Цзяиңдардың жүнгі кеңістік пунктіне барғандарына 2 айға таяды. Қазір осы ғарышкерлердің денсаулық жағдайы жақсы. Кеңістік ғылыми тәжірибесі мен сынағы сияқты түрлі қызметтердің аяғалсы сәтті болуда. Бірнеше күннің алдында Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер орбитадағы тәжірибе тізімдігін үздіксіз жаңалады. Ғарыш медицина саласында 3 ғарышкер ми электрін жинау жабдығы VR көзілдіргі сияқтылардан пайдаланып, орбитада ми ауруын емдеу сынағы және зерттеу тәжірибесін үздіксіз өрістетті. Ғарышкерлердің психологиясы мен әрекет қабілетін зерттеу жағында үшеуі шұғыл шешім жасау қабілетін бағалау және орбитадағы көңіл-күй ахуал сынақтарын жүргізіп, орбитада ұзақ уақыт тұрған ғарышкерлердің шұғыл шешім жасау қабілеті мен көңіл-күй ахуалының өзгеріс саңдылығын зерттеді. Тәжірибе орналастыруына сай үшеуі қатысты ғылыми тәжірибе шкабындағы үлгілерді ауыстырды. Үш ғарышкер орбитадағы кездерінде мыңтен кабинасындағы зат газ тиеу бөлмесі арқылы кеңістік радиациялық биологиялық ашыққа шығару тәжірибе қондырғысымен Тяньюн фотоаппаратының кабинадан шығарылып орнатылуын сәтті атқарып, кеңістік пунктіндегі құрама тұлға текшесіне қарайласуды ұдайландырды. Осыға қарағанда Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер қолға алған 100-ден астам ғылым және қолданым нысандары іркес-тіркес өрістетіле бастады. Үш ғарышкердің біреуі орбитада бір жыл тұру сынағын жүргізіп, еліміздің ғарышта тұңғыш рет адам денесін зерттеу жоспарын атқарып, ғарышкерлердің тіпті де ұзақ уақыттық ғарышта тұру санды мәліметін жалпы бетті қолға келтіреді. Ғарыш техникасы саласында жаңа тұрпатты кеңістік энергия сақтау батареясы орбитада сынақтан өткізіледі. Қатысты жетістіктердің кеңістік пунктінің кейінгі иқуаттарын арттыруынан үміт бар.
1: Өз хабарымыз. Күн арайлап атып, Инсин жолына таң нұры шуағын төккенде, Баудин Шуянның 2026 жылғы оқу тауысқан жасан зерде кәсібі оқушысы Жин Тяньян сергек рухпен өзінің тағы бір күндік істеріне кірісті. Оқу тауысқаннан кейін ол батыс бөлік жоспарына ерікті болып, 3000 шақырым шалғайдағы Синьцзян Тяньмэнгуан қаласына баруды таңдады. 4 жылдың алдындағы оқу бастау салтында ол Баудин Шуянның батыс бөлік оқу ағартуына көмекке барған арынды жастардың кешірмелерін тұңғыш рет естіген еді. 2000 жылы Баудин Шуяннан оқу тауысқан 15 талантты жас жүктерін көтеріп, Синьцзянның Чершен ауданына барып оқытушылықпен шұғылданды. Батыс бөлікке бару от ұшқыны сол кезде Жин Тяньянның жүрегінде тұтанды. Жин Тяньян былай деді: «Мектебімізден оқу тауысқан ағалар мен әпекелердің түскен суреттерін, шекара өңірдегі балалардың күлкі үйірілген жүздерін көріп, егер бармасам, өкінішке қалатынды біліп белімді бекем будым». 26 жылдан бері Баудин Шуяннан 500-ден астам оқу тауысқандарында отанымыздың батыс бөлігінде керпіш болып қаланды. Аттанардан бұрын Жин Тяньян 3000 километрден астам шалғайда тұратын Баудин Шуяннан 2000 жылы оқу тауысқан Синьцзян Чершен аудандық 1-ші орта мектептің оқытушысы Шинжун Чиге телефон соқты. 26 жыл өте шықты, Шинжун Чи батыс бөліктегі сабақ мінбесінде табандылықпен сабақ өтіп келеді. Жин Тяньян былай деді: «Сен мұғалім сәлеметсіз бе? Мен Жин Тяньянмын. Мен де Синьцзянға бару алдында тұрмын. Сіз өз кезінде осы жақтан Синьцзянға аттанарда әрі-сәрі болдыңыз ба? Осыны білгім келеді». Син Чжун Си былай деп жауап берді. Жоқ, мен екі ойлы болған емеспін. Қазірге дейін өкініп көрмедім. Оқушылар бізге қимастық сезім орнатты. Қажетті адам екенімді немесе осы жерде тұру құным бар екенін білген кезімде өзімді төтенше бақытты сезіндім. Меніңше біздің қызметіміз өте қарапайым, алайда мектеп бізге көп шабыт берді, сондықтан осы жерде тұру бекіміміз күшейді. Жентяң былай деді, мұғалім, сізге рахмет, біз Шинжаңда кездесейік. Тағы бір топ жас күш қоярата тасқындап, Баутин Шуяннан бас бөлікке аттанды.
0: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің батыс оңтүстік өңіріндегі ең үлкен мұнай газ алабы, Чунго мұнай батыс оңтүстік табиғи газ алабынан өндірілген табиғи газ мөлшері 25 миллиард 300 миллион текше метрден асып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1 миллиард 300 миллион текше метрге жоғарды. Мәңгерленбеген мұнай 210 мың тонна, мұнай табиғи газ сындырылымы 20 миллион тоннадан асып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 20-ші күні таңертеңгі сағат 6-да 2026 жылғы киноның алдын ала сатуды қамтыған жалпы билет кірісі 20 миллиард 201 миллион юаньға жетті. Мұның ішінде жазғы демалыс кезіндегі билет кірісі 4 миллиард 400 миллион юаньнан асты.
0: Өз хабарымыз. Шұғыл жағдайды басқару министрлігі 7 айдың 19-ші күні былай деді. Алдағы 3 күнде Юньнан, Гуаңсиден, Чаңцзянның орта төменгі ағарына дейінгі райондар негізгі жауын-шашын белдеуі болады. Әрі күшті конвекциялық ауа райы болады. Оның үстіне алдыңғы мезгілде жауын-шашын көп болғандықтан тау тасқыны, геологиялық апат және қала ауылдарда су басу қатері жоғары болады.
1: Өз хабарымыз, Иран атом энергиясы ұйымы 7 айдың 19-шы күні ақыш сол күні түнде Иранның батыс оңтүстік бөлігіндегі Дархунда салынып жатқан бір ядро электр станциясына бірқанша миномет атты деді. Халықаралық атом энергия құрылымы сол күні бұл жөнінде тексеру жүргізетіндігін айтты. Иран жақтың 7 айдың 19-шы күні хабарына қарағанда Ирандағы әйгілі мұнай қаласы Абадан қаламаңы районында сол күні басқарылмалы бомба шабуылына ұшыраған. Иран жақ осы ретті шабуылды ақш армиясы жүргізді деді. Куит электр қуаты, су игілігі және туындамалы энергия министрлігі 7 айдың 19-шы күні Куиттің 17-ші нөмірлі электр шығару және теңіз суын тұщыландыру зауаты сол күні екі рет шабуылға ұшырады деді. Бұл осы зауаттың 3 күнде 3 рет бомбалануы. Иран қозғаған тұтқиыл шабуылдан зауат районына өрт кетіп, көптеген генераторлар тізбегі бұзылған. Иордания қарулы бөлімі сол күні әуе қорғаныс жүйесі Ираннан келген үш басқармалы бомбыны тосып қалғандығын және атып түсіргендігін айтты. Тағы бір басқармалы бомба Иорданияның оңтүстік бөлігіндегі шет районға түсті. Иран ақпарат құралдары 7 айдың 19-шы күні хабарлаушылардың сөзінен цитат келтіріп былай деді. Хормоз бұғазында қатынау тоқырады, ақыш жалғасты араднатушылық істесе Хормоз бұғазы жабылады. Ақыш энергия министрі былай деді. Иранның ядролық қаруға ие болуын тосу әрі көрші елдерге және бүкіл жер шарындағы сауда қимылдарына қауіп төндіру қабілетін әлсіретуден бұрын ақыштың Иранға бағытталған әскери әрекеті жалғасты жүргізіледі. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас ақыншылар штаб бастығы сол күні Иран жағдайына қадағалай назар аударатындығын, соғысты дереу қалпына келтіруге дайындық істеп жатқандығын айтты.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 19-шы күні былай деді. Ресей армиясы Денепр Петровский районындағы Волиное отырақтасу түйінін басып алды және 149 районда Украинаға соққы берді. Украинаның зұңтымы Зеленский, Украина армиясы сол күні Ресей шекарасы ішіндегі нысаналарды алыс аралықтан соққылады деді.
1: Өз хабарымыз. Куиния әлеуметтік инженерия министрі 7 айдың 19-шы күні былай деді. 116 жолаушы отырған пароход Куиния теңіз жағасының маңында суға батты. Қазір 15 баланы қамтыған 67 адам құтқарылды. Осы пароходта құтқару киімдері мен құтқару шағын қайығы бар. Қанша адамның қаза болғандығы әлі белгісіз.
0: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7 айдың 20-шы күні таңертең сағат 6 мөлшерінде аяқтаған ақш, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу шешуші жарысында Испания командасы 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыңғы кезекті аға жүлдегер Аргентина командасын жеңді. Команда тарихында екінші рет аға жүлдегер болды. Хабар аяқталды, дикторлар Еркебұлан Мұтанұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлан Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Алдыңғы жарым жылда Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артып, бір шама күшті төзімділікті әйгілеп, тамаша бейне көрсетті.
1: Жұңғо мен Латын Америкасы саясат, кәсіп, дарынды техника селбестік арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, жасанды зерде селбестік жүйесін орнатып, Латын Америкасының цифрландырып дамуындағы кедергілерді аластауына, цифрлы жаңа қозғаушы күш жетілдіруіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Жұңғо экономикасы құдіретті төзімділікпен кедергілерге төтеп беріп, қарқынды дамуда деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда 2026 жылғы Жұңғо экономикасының жарым жылдық мәліметі жарияланды. Алдыңғы жарым жылда Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 4.7% артып, біршама күшті төзімділікті әйгілеп, тамаша бейне көрсетті. Жасанды зерде және туындамалы энергия сияқты қатысты кәсіптердегі бейнесі жұртты елең еткізді. Халықаралық қоғам осы нәтиже тізімдігі арқылы Жұңғо экономикасының арны мен көмескі күшін көріп, Жұңғоның даму болашағына деген сенімін күшейтті. 15-ші бесжылдық жоба басталған жылы Жұңғо экономикасы қысымға төтеп беріп, үйлесімді аралықта айналыс жасап, жалпы тұлғалық жақтан орнықты болу, жаңалыққа ұмтылған, сапаланған даму жағдайын жалғастырып, аса күшті төзімділік пен жалынды өміршеңдік күшті әйгіледі. Сондай-ақ дүние жүзіне анағұрлым кең базар болашағын ашты және селбестік орайын ала келді. Арту мөлшерінен қарағанда алдыңғы жарым жылда экономиканың арту мөлшері 3 триллион 600 миллиард юан болып, соңғы 5 жылдағы ұқсас кездегі ең зор арту мөлшері болған. Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 2025 жылы тұңғыш рет 140 триллион юаньдық жаңа сатыға көтерілуі негізінде Жұңғо әлемдік энергия базарының толқуы, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегін қайта құру сияқты сыртқы соққыға ұшыраса да экономика тоқырамай орнықты арта берді. Өндіріс пен қамдау біршама тез артты. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Зат бағасы баяу жоғарылады. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру тыңғылықты пәрменді болды. Даму серпінділігі үздіксіз көрнекленді. Германия ақпарат агенттігінің осыдан бұрынғы Жұңғо жасанды зерде сияқты болашақ кәсіптерді дамыту арқылы жаңа арту түйіндерін жетілдіруде деген тұжырымы 2026 жылдың алғашқы жарымында Жұңғоның жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы экономикасының жоғары қарқынмен арту санды мәліметінде дәлелденді. Алдыңғы жарым жылда Жұңғоның көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 13.3% артты. Интегралды дізбек жасау, зерделі автокөлік жабдықтарын жасау сияқты жасанды зерденің қатысты кәсіптері 30%-ден астам жоғары қарқынмен артты. Жоғары деңгейлі жасау, цифрлы экономика, осы заманғы қызмет ету кәсібін уәкілеткен жаңа қозғаушы күштің экономиканың артуына қосқан үлесі 40%-ден асты. Экономикалық құрылымды сапаландыру, дәрежесін жоғарылату жағдай төтенше айқын болды. Сауда ғарыш түрлі рекатас сәтті ұшырылды. Кванттық информация, интегралды дізбек, ядролық бірігу сияқты алдыңғы лектегі салалардағы техникалық қамал алу орнықты ілгерілетілді. Жасанды зерденің үлкен модельдік қасиеті үздіксіз жаңаланды, қолданылу ортасы үздіксіз кеңейді. Жұңғо жаңалғаша дамуда бастан аяқ есік ашу, ортақ игіліктену танымын ұстанды. Алдыңғы лектегі техниканың кәсіп салалануы тиянақтандырылып, өз экономикасының артуына ішкі қозғаушы күш қосумен бірге, дүниежүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға да тиімділік жеткізіп, жаңа жоба әзірлеп, дүниежүзі кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарының сәйкесті дамуын жебеді.
3: Биылғы Америка Құрама Штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында жунго элементтерін кез келген жерден көруге болады. Жунгоның ауа теңшегіш, электрлі желдеткіш, тоңазытқыш сияқты электр жабдықтары көп ел тұтынушыларының алқауына бөлінді. Алдыңғы жарым жылда жунгоның зат импорт-экспорт жалпы сомасы 25 триллион 468 миллиард 600 миллион ян болып, былтыр қоқсас кездегіден 16.9% артып, дүние жүзіндегі зат саудасындағы бірінші ірі ел орнын орнықты еледі. Экспорттан қарағанда механика, электр жабдықтары, электрондық өнімдердің экспорты 20.1%. Жоғары техникалы өнімдердің дербес маркалы өнімдердің экспорты жеке-жеке 39%, 25.4% артқан. Жунгоның жасау кәсібі санның кеңеюінен, сапаның жоғарылауына қадам тастап, әлемдік қамдау тізбегі жүйесін үздіксіз кемелдендірумен бірге, әр ел тұтынушыларын жоғары сапалы, тиімді бағадағы тамаша тауарлармен қамдады. Импорт жағына көз жіберсек, зат импортының жалпы сомасы 10 триллион 737 миллиард 200 миллион юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 22.1% артқан. Ішкі сұраныстың көмескі күші үздіксіз жарыққа шыққан жунго тек дүниежүзілік зауатқан емес, оның да маңыздысы орасан зор орайға ие дүниежүзілік базарға айналды. Биыл 5-ші айда жунго Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарғаннан кейін, 5-ші айдан 6-ші айға дейін жунгоның Африкадан импорт сомасы былтырғы оқсас кездегіден 23.5% артты. Бұл жунгоның есік ашу пайдасының дүние жүзіне игілік әкеліп, әр жақпен қол ұстаса бірге дамуының жанды да ықшам көрінісі. Дүние жүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары, бірінші үлкен тораптық бөлшек сату базары, екінші үлкен импорт базары ретінде жунго орнықты межелеуге болатын даму ортасына, кемелді кәсіп жүйесіне, жоғары өнімді зат айналымы торабына, кемелді кәсіп саласының сәйкестік қуатына сүйеніп, дүние жүзіндегі байлық факторларын үздіксіз шоғырландыруда.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының «Дүние дидары» бағдарламасы. Енді Жунго мен Латын Америкасының жасанды зерде селбестігі үздіксіз тездеді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Қазір жасанды зерде дүниежүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғауш күштердің алмасуындағы үдеткіш ретінде Жунгоның Латын Америкасымен өзара тиімді нақтылы селбестікті тереңдетудегі шешуші тұтқасына айналды. Жунго мен Латын Америкасы саясат, кәсіп, дарынды, техника селбестік арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, жасанды зерде селбестік жүйесін орнатып, Латын Америкасының цифрланып дамуындағы кедергілерді аластауына, цифрлы жаңа қозғауш күш жетілдіруіне пәрменді қозғауш күш қосты. Жунгоның цифрлы техникасының дамуымен ашық селбестік танымының жебеуінде жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген техникалар Латын Америкасында жедел тиянақтанып, Латын Америкасындағы әр елдің жаңалық аша даму картинасы сызылып, Жунго мен Латын Америкасының жалпы беттік селбестік серіктестік қатынасына пәрменді қозғауш күш қосып, Жунго мен Латын Америкасының тағдырлас ортақ тұлға құруына цифр негізін қалады. Бразилияда жүнгі жақ тоба шыққан электр жеткізу, зерделі шарлау тексеру тұғыры кескіндерді парықтау, ірі санды мәлімет техникасына сүйеніп, Бразилияның күрделі таулы райондарындағы жаңбырлы орманда төк жеткізу ортасына үйлесіп, зерделі шарлау тексеру арқылы түзде айналымға түсіру қорғау қызметкерлері дөп келетін қауіп-қатерді барынша азайтты. Чилиде жунгоның ғылым техника кәсіпорындары цифрлы негізді құрылғы құрылысына ішкерлей атсалысып, төңіректегі елдерге ықпал жасайтын өңірлік санды мәлімет торабын құруларына дем берді. Хуауэйді уәкіл еткен жунго кәсіпорындары Чилиде көптеген санды мәлімет орталықтарын құрып, осы елге жасанды зерде және ірі санды мәлімет жағынан қызмет етеді. Мексикада жунго мен Мексиканың зерделі экономиканы дамыту орайы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі таяуда өткізілді. Мәжіліске қатынасқан селі қонақтар жасанды зерде техникасының Латын Америкасындағы елдерде қолданылуы жунго мен Мексиканың және жунго мен Латын Америкасының зерделендіру экономикалық селбестігінің болашағы сияқтылар жөнінде қызу талқы өрістетті. Испаниядағы жунго саясатын бақылау торабында мақала жарияланып былай делінді. Латын Америкасы цифрлы жібек жолы селбестігіндегі мазмұны ең бай, табысы ең мол өңірлердің біріне айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Латын Америкасы мен Карайып экономика комитеті жариялаған 2025 жылға Латын Америкасының жасанды зерде көрсеткішінде көрсетілуінше, Латын Америкасында жасанды зерденің жалпы тұлғалық даму өресі дүние жүзі бойынша орта төменгі деңгейде болып, осы құрлықтағы көп санды елдер әлі де дамудың алғашқы сатысында тұр. Латын Америкасының ішкі өндіріс жалпы өнім құны мен жан саны жеке-жеке дүниежүзінің 6.16% және 8.18% ұстайды. Алайда дүниежүзінің жасанды зердеге қосқан қаржысының 1.12% ғана ұстағандықтан, болашақтағы даму көмескі күші зор болуды.

0: өлшем шығарды. Бұдан Латын Америкасындағы елдер сифр елік ұқығынан айырылудан барынша алаңдауда. Латын Америкасындағы қайраткерлер тек батыс техникасына сүйеніп, сифр елік ұқығы дербестігін түзеге асыру қиын екендігін, жүнгінің жасанды зердесінің дамуы әділ жалпыға тиімді, селбесіп ортақ игіліктену принципінде екендігін, Латын Америкасының реал жағдайына үйлесетіндігін, Латын Америкасының көп негізді техникалық селбестігінің алдымен таңдалатын бағыты екендігін жалпы беттік танып жетті. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысымен жасанды зердені әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтында Джунго Латын Америкасы ортақ тұлғасы қатарларға бағыттай отырып, халықаралық жасанды зерде қолданылымы селбестік орталықтарын құратындығын жариялады. Джунго мен Латын Америкасының жасанды зерде селбестігі табиғи түрде өзара толықтау сипатына ие. Латын Америкасында жан саны, кең тұтыну базары және таза энергия байлығы бар. Джунгода кемелді жасанды зерде кәсіп тізбегі, мол қолданылмалы әмілеттік тәжірибе және лайықты шешу жобасы бар. Латын Америкасының негізді құрылғылар құрылысы дарындылар сияқты жақтардағы олқылықтарын толықтай алады. Қадір мен радио тыңдаушылары, осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Жұмбақ шешейік пе?
4: Жарайды.
3: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
4: Мынауыңыз оп-оңай екен. Су ғой ол.
3: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
4: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулияу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулияу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
3: Енді есеп шығарайық.
4: Ал айтыңыз?
3: Сулияу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
4: Екі дорба?
3: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сулияу сінген азықтықтарды жеуден, сулияу араласқан суды ішуден сақтану үшін сулияу дорбаны істетпейік.
4: Сулияу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сулияуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
5: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
6: Ең соңғы рөмка. Мен тағы көлік айдайын.
7: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын. Байыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой. Майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
7: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой. Демалсаңшы.
5: Тағы біраз шырайын. Енді ең соңғы бір рет кіре тартайын. Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
8: Халық әні әгойгай, орындаған Сания өне.

Баян жүрек даған дел. Сөзі Ерболат Төлеуханұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезегінен сіздер Әзияның ән өлеңдері жайлы аз сөз атты мақаланы тыңдайсыздар. Авторы Ғалымбек Еділбайұлы. Ұлы Жұңхуаның 56 ұлттан құрам тапқан мәуелі мәдениетінің алып бәйтерегінің бірлі, нұрлы бір бұтағы болған, еліміз қазақ әдебиеті мен мәдениетінің де қосқан қомақты үлесімен көз тартқан көркем көрінісі жарасымдылығымен жанымызды тебірентеді. Осы Жұңхуа мәдениетіне жүректерінен қосылып жатқан көркемде өнегелі үлестер, еліміз қазақ әдебиеті мен мәдениетіндегі өнердің үздік уәкілдері болған Ақмаңдай ақын Әзия Мағберқызы сияқты айбоздарымыздың өлең өнерлері әсем де әсерлі әнге айналып, рухани көңіл аспанымызға әр беріп, нәр беріп келе жатқан ақындарымыздың еселі еңбегі болмақ. Сөз кезегі келіп ойыма түсіп тұрғанда айта кетейін деген бір ойым, қазіргі торап мәдениетінің толқыны тулап тұрған дәуірде ат атақсыз ақын мен әнші сазгерлер тіпті көп болып тұр. Екінің бірі егіздің сыңары ән шығарып, құттықтап, қан шығарып топырласып жатады. Ал одан да сорақысы бүгін шыққан әнге әннің сиясы кеппей жатып, уақыт пен қоғамның, халық пен кәсіптік мамандардың сынағынан өтпей жатып, оған ән баян жазатындар да көбейіп жатыр, таңғаласың. Әдетте белгілі бір ән ел ішіне таралған соң, ол ең әуелі ең кемінде 10 жыл уақыттың қатал сынынан сүрінбей өткен болу керек. Сонда бар бол халыққа сіңіп, оған тарих қалыптасып, танымалдыққа айналады. Бүгін шұлқынып шыққан әнді ертең шытынып тұр екен деп мақтай жөнелу, сәби тарихын жазып жазсаң өте ерте емес пе? Сондықтан әрқандай өнер жемісі жұрт ортасында пісіп, шыңалып, шыңдалып шығу керек. Осы барыста халықтың тыңдарман көптің көңілінде қорамай көк деп, ауыздарынан түспей, үздіксіз айтылып келсе, одан кейін қалай жазсаң да жарасады. Сондықтан да ән баян жазу үшін де саған емес, әнге белгілі уақыт, барыс, бәсекелі жарыс, өрісті шабыс керек. Сол үшін аптығы басықпаған үшін, асықсаң жақсылық қасық дейтін дағды жүретін жерінде жүреді. Ал дәл мұндай тез жазған ән тарихына жүрмейді, ал менің бұл рет тіліме тиек, сөзіме жиек болғалы тұрған ән өлеңдер мен әуендердің ән болып айтылғанына алдына 20 жылдан асқан, артына 10 жылдай уақыт толған, уақыттың сынынан, дәуірдің тыңынан өткен, толған айдай толықсыған туындылар. Поэзия ақынның жүрек лүпілі, көңіл күргірі, сезім сыркірі. Ол бәлкім ашты болар, тәтті болар, мұңлы болар, сырлы болар. Ол ақын жүрегінің ашынған, ашылған, тасынған, басылған, асылған дауыстарына байланысты. Ақында ұқсас сіз бен біз сияқты жұмыр басты, жұдырықтай жүрек иесі, жай пенде. Ал сен екеумізден парқы сезімі сезімтал, ойлары өрімтал, ізгілікке ең ынтал. Бәрін айталатыны, айталғанда да ақиқатын аршып айталатыны, әне содан. Оның өмірге айналасындағы анталап жүрген адамдарға, құбылыс құбыжықтарға, бұрылыс мұң ынжықтарға болған маржан махаббаты, қандауыр ғадауаты, салмақты салауаты, сәулелі санахаты, сізбен бізге даулассақ тәлім, жаурассақ жалын, сізбен бізге алдансақ салым, артта қалсақ арын сыйлайтын, сезім сыбағасы мен көңіл қонағасы ғой. Міне, көңілі қылдан нәзік, мидай жазық, сезімі нұрдан өткір, жырындан нудан лептір. Бұл тек ақын Әзия Мағберқызының жырларындағы сұлулық пен жылулық, тектілік пен ептілік, жағымды ізгілік пен жарасымды қызқылық. Ән сап тұрған аңсаулар мен асқақ тұрған паң таулар, сағымдай бұлдыраған елестер, сағыныштар, лағылдай нұрланған кеңестер, жаны құштар. Хош айтқан жүректер, қол созған тілектер, қосылған талғамына ғашықтар, тосылған арманына асықтар. Қат тасқынған қыстар,
хаттасыған құстар, бәрі-бәрі әзі ақынның әз жүрегінен әрленіп, адамдар санасына нәр беріп жатыр. Құлаққа құйылып, жүрекке жиылып, өзіңді ыңылдатып, көңіліңді мұң ырғататын, жаныңды тербететін, қолыңды сермететін, мұңыңды ұмыттырып, күніңе қонықтыратын әсем әннің ең алғашқы тағаны ән өлеңі. Досымның бәрі емес, жан жолдас, өлеңнің бәрі ән болмас деген тірлік пен бірліктің парасатты пайымына бай, тұжырымын кім айтса да мұң болғыр. Мен мұның мәуелі мазмұнын өлеңмен өнерге де істетер едім. Мың өлең жазған ақынның мың өлеңіде мәуелі кіршіксіз, кірсіз сау еді деп ешкім айта алмайды. Ол мыңның ішінде ақсақ тоқсағы, соқыр мұқыры, сақау ақауы барларда бар шығар. Сондықтан да өлең өнерінің ішінен мұндай мүксіндердің шығып қалуынан алаңдап, атақты Абай да 40-тан асқанша өзін ақынмын деген аттан аулағырақ қып жасырын ұстаған. Қайбір ақынымыз мен қалай ақынмын деп айталамын деу арқылы өз жырларының ішінен шығып қалмасын деп сынықтардан сақтанып тұрғаны белгілі. Бұдан бұл өлең ұлықтарының кірпиязда көркем, сұлу да сымбатты өнердің тазалығын сақтаған дара таланттарынан тектілік тануға болады. Осындай парасат пен таланттан туатын өнердің тазалығын сақтап, үттесіне үмітін жағып, төбесіне үкісін тағып, әспеттеп ұстап, әсем көрсетіп келе жатқан ақын Азия пекеміз қайсы тақырыпқа ақындық аңсауы, атпасын бұрса сол тақырыпты басқалар байқамаған қырынан ой түйіп, бой көрсетеді. Шиырға түспей қиынға тартады, ойларын отқа балқытып, төсте қарғытады. Өлең жазудың әмбебап қырсырын әбден мұқтап игерген ақын әр сөзіне сезімнен салмақ салып қармақ тартады. Басқадан бөлек ой тудырып айтуға, басқадан бөлек көркемді көрсетуге, тек Азия дейтін әз жүрегіне ғана жарасатын жыр жазуды, әу баста арман ғыптік деп, ту баста тоғып көтерген ақ жаулықты ақынымыз, бұл күндері әрлі жырдың, нәрлі жырдың, дәмді жырдың, сәнді жырдың ақыны Азиясы болды. Өлең назариясында ән өлең жазудың жай өлеңді жазудан шарты көп. Не жай өлеңді жазудың ән өлең жазудан бір шарты кем деген сөз жоқ. Екеуі де жүректің жыры, тілектің үні, көңілдің гүлі, екеуі жан кешті жапалықпен жалынды жауапкершілікті қажет ететін, ұқсас бір жүректен туып, көп жүректе гүл ашатын көңіл сыры, өмір жыры. Шын ақын, мен бұл жолы бір ән өлең жазайыншы, немесе мен бұл жолы бір жай өлең жазайыншы деп, екі жолда екі бөлек, екі ұдай шабытпен отырмайды. Ақындық дейтін асыл өнерге ондай алалық істету ашық айтқанда, жалтақой жауапкерсіздікпен атын шығаруға асыққандық. Жалтар айтқанда әсіре албырттық. Ал кейбір ақыншаларымыз, мен өлең өнеріне алғаш рет ән өлең жазумен келгем деп, ол әні сол алғаш орындалған орында қалған ұсайды. Бұл бейне аңыз ертегілердегі мақтаншақ мергеннің «Мен алғаш мерген болғанда айу атқам» деген сияқты көбік көпірмесі болса керек. Ән болатын өлең ең әуелі мұңлы, күйлі, назды, сазды, жаны күшті сағынышты, нәзікте нарлы, арманды да даралы болып келсе, мұндай мәдени мәуе сіреп тұрған өлеңдер өздігінен әуен тілеп, назына саз шалғап, жеңіл әсем ән болып қанаттанып кетеді. Міне мұның бәрі сол ән өлеңінің бойында болатын эстетикалық сұлулық сипаттары. Бұл назариямыздың нәрлі дәлеліне, әз жүректі Азия ақынның қай сөйлеңін оқысаңда сап тұнық поэзияға тән небір көркемдігі өзіне тартып тебірентіп тұрады. Міне, өзіне асылдай тартқан өлеңнен ән шығады, тебіренген көңілден әсем саз қанат қағады. Сол тебіренген көңіл иесі сазгер болсын, әнгер болсын, жауынгер болсын, жүрегінде шатталып, санасында хатталады. Сөйтіп, терең тебіреністен елжіреген еміреніс толып, емірене иген көңілдің шабыт шағаласы шаңқылдап, әсем әуеннің алғашқы аққа орсыны көңіл көгінде қалқи бастайды.
Қарапайым қар өлеңнің бойынан мұндай құнды құбылысты құйқылжытқан қасиет өлеңнің сұлу көркем эстетикасы. Онда әр шырында көркемдікті көз майымен кестелеп, талғам дәнін дарынымен дестелеп жазатын әр шырына жүрегінен жауапкер алтын сырғалы ақынымыз Әзия Мағыперқызының ең алғашқы ән өлеңдерінің бірі болған «Буыршыным» атты ән өлеңінің әсем әуені көркем сезімді ақын сазгер Гүлбақыт Қазыбайқызының шабыт шұғыласы болса, әдемі орындаған әнші Азат Сағжанұлының қоңыр дауысымен нәр ұсынған екен. Кәне, бәріміз бірге тыңдап, эстетикалық ерекшеліктерінен ойысу арай.

Бойында буыршынның ертістің шағасында, қыз отыр ойға шомып, еркелеп таласына. Аққудың кәккуінен, тырналар тырауынан, жолдайды сағынышын алыстағы ағасына. Деген шуақты шумақтардан ойға шомған ибалыда ұян қыздың суреті сызылған. Қай жерде нен аңсап отырғанын, ән өлеңі әсем әуенімен әспеттеп, тыңдарманында өлеңдегі алыстағы ағасын аңсап отырған аққуарудың сағынышымен сусындатса, енді бірде қалаң бар күмісірең, далаң бар тынысы кең, мендегі жүрек болып бұлқынған буыршынен, арманның биігіне құсыңмен бір ұшып ем деп өзіне бақ ырыста, сағынышта, арманда дәрменде сыйлаған туған жерінің топтұнық қасиеттерін тереңнен толғайды. Мұндай ойлы мен бойлы эстетикалы өрең қай оқырманның ойын тербемесін. Баланың арманындай, дананың талғамындай, бақыт боп жаралғансың Алтайдың маңдайынай деп шығандағанда әсем әуенді әрлі өлең шыңынан естіледі. Баланың арманы ең тәтті, ең таптаза, кірсіз, кіршіксіз пәк арман. Ал дананың талғамы көпке ортақ, парасаттың бал нәрі. Ақын туған жерінің құздан биік қасиеттеріне қар өлеңмен қанаттандырғанда, міне осындай ең киелі, ең кіршіксіз көркем ойларымен көмкеріп, эстетикасын еселеп сыйлаған. Ақын емес, тіпті жай адам, әр адам сағынышсыз болмайды. Ол сағыныш сан алуан себептен болуы мүмкін. Санасын сарғайтқан сол сағынышты тілімен суреттеп, сезіммен үрдеп көп. Былайғы жұрттың жүрегімен бөлісе алатын адам ол ақын. Ақын болғанда жай ақын емес, қайта сағынышына мынандай мән беріп, сән беріп, жандандырып, таңдандырып, тамсантып, аңсатып, жайқалтып жазатын ал қалақынымыз Азия сияқты сағынышынан сағым, сағымынан ар үн сәулелері самсыған, сұлу сөздер мен жылы жүздер, жүрегіңді елжіретеді, желбіретеді. Үңкәрем, мен де саған, сен де маған деп, байып пен баяу басталған әсем әуен жүрегіңді жылатып, көңіліңді мұңайтады. Осындай тек санасы сағынышпен ғана сарғайып, үзілерге шақ қалып тұрған, сағынышқа бай өлеңді, сазға бай әуенмен әрлеген ақын сазгер Гүлбақыт Қазыбайқызының сазгерлік сезім шабытына сүйінбей тұра алмайсыз. Бейне жоғардағы буыршыным атты ән өлеңін гүл мүсінді сазгеріміз Гүлбақыттың құп шарасқан асыл әуенімен әдіптегені сияқты, мына сағыныш атты ән өлеңді де әсерлі, тасы өрлі, таза талантынан туылған, сері сезімнің кәусарымен шуылған ақын қыздың жүрегінен ұшқан сағынышты, сазгер қыздың тілегінің бағы құшты. Бейне, ән өлеңі мен саз өнері бір жүректен туған, бір жүректің лүпіл үні, сезім мұңы сияқты, өте сәйкестік жасаған. Осы сағыныш әнін Жұсая Нұрғаппас қызының қырандай биік самғатып орындауынан тыңдайық, сағынышымызға сән қосайық.

Әуені сағынған көңілдің көкжиегінен баяу ғана көтеріліп шығып, зеңгір көктің сентріне алып шығады. Естіп отырып, сағынышты азық етіп есейіп кетесіз. Өткеніңізді еске салып, ертеңізге ұмтылдырады. Әне бұл ән құдіреті. Ақын Азия пекеміз қай тақырып төңірегінде қалам тербесе де, сол тақырып жайлы тереңнен толғайды. Содан ол сезіміңді қозғайды, ойға батырады, тойға шақырады, сенделтеді, емделтеді. Әне ол ән өлеңмен саз өнегесінің құны бөлек құдіреті болмақ. Әне сол Азияның жақсаға ән өлеңі, соның айғағы. Міне бұған көңілі күлді сезімі нұрлы сазгер Гүлбақыт Қазбай қызының мәйекті мелодиясын, музыкасын өзі жазып, мәніне жеткізіп, мәнеріне келтіріп өзі орындаған. Көктемде күлге толып жасса дала, ұсатып жаны жайсаң жақсағаға. Сен барда мен бұлбұлмын бал таңдайлы, сен айдын мен бір ерке ақ шағала. Деп басталатын жақсы ағасының өмірмен өнегесін осылай өрнектеген ұлағатты, мұрағаттанды тыңдаңыздар.

Ақынның да сазгердің де ағасына деген аға болғанда жай ағасын емес, шақ сағасына деген қаны ыстық қарындастық иілген ілтипатты, изеті мен құнды құрметті жақ сағасын тіпті де шарқыратып, айбаттандырып, асқақ көрсетіп тұр. Ойы көсем, сөзі шешен, әуені әсем, жақ сағасын табиғаттың не бір таза талғарларымен, таңғармандарына ұқсатып ұлықтайды, теңеп тамсанады. Ән осы қасиетімен жалпы жұрттың жүрегінен шатталып, ауыздарына қалыптасқан. Әсем тілді Азия ақынының тағы бір таза талғамынан туған ән өлеңі «Сағынышым жетелеп» атты ән өлеңі. Көркем композитор Берік Ісламұлы музыкасын жазған тыңдарманның құлағынан кіріп, құзарына қонақтаған асыл әні мәңгі өміршеңдігін тереңдігімен, кемелділігімен өз әйгілеп тұр. Сағынышты санадан туған, асыл істі анаға тұнған, еш мұңсыз балалық балбұл тағын, кеш түнсіз тарқамайтын базарлы балғын шағын сағынған ақын бәрімізді сол сұлуда сүйкімді дәуіріне бастап барады. Енді әннің өлең сөзінен үзінді оқиық. Сағынышым жетелеп, апарады далама, ақ жаулығың желбіреп, алдымнан шық жан ана. Деп, дарқан даласымен ақпейіл анасының пейіл бейнесі қарсалдыңнан құшақ ашады. Ән өлеңі назарлы, ән әуені таза арлы, орындалуы ажарлы шыққан. Атақтанды, кәне бірлікте тыңдап, ой өсірейік. Әзия Мақберқызының сөзіне жазылған Берік Ісламұлының әні «Сағынышым жетелеп» орындаған Озат Қызырбекұлы.

Алтын алқалы ақынымыз Әзиенің ән өлеңдерінің тақырып мазмұндары көбіне маздаған махаббат, сыздаған сағыныш, аяулы ана, дана дала деген сияқты таңдаулы дегдар тақырыптар ту көтеріп, ну бөктеріп жатады. Оқырманы мен тыңдарманын таңдайына ніл, маңдайына нұр сыйлап, мәдениетті еңбегінің мәресіне жетіп жүрген жүрек шиірігі. Осы көзқарасымызға сай ұсынар, көрсетер көркем әніміз музыкасын Ілес Тоқанұлы жалындап жазса, Ержанат Әлібайұлы өршелене орындаған Әзиенің Әз әже атты ән өлеңінен бір үзім үзімдей бір үзім үзінді оқиық. Қай биікке қайсы тауға шықсам да өзің жайлы сыр шертемін құстарға. Әжем берген сосынына жетпейді тіршіліктің бал шарбатын шытсам да деген шырайлы шумақтардан бәрімізге ортақ асыл әжеміздің асқақ бейнесі ақ бұлттардың үстінен күндей боп көтеріле көрінеді. Айтулы әнді бірге тыңдап Әз әжемізге еркелейік.

Асыл жүректі, алтын жүзікті, әз тілекті әзия ақын ән өлеңдерін бейне кілең қош иісті көркем гүлдердің шырынын жиған, бал арасындай талғамды, немесе тірлік жолында тас басудан тайынбайтын жан кешті жәндік құмырсқадай еңбекшіл рухының, арманды алауларының саналарға ән болып сіңген сәулелер көп ақ. Сол сағынышты сәулелі, таңнан таңдап айтқан дәурелі, дала сәні, сана сәні, таңдайлардан таймайтын дәмді, мәнді, тыңдарман жұртты кемел сезімге кенелткен, елеңдеткен тағы бір ай маңдай тамашаны Алтайға келем дебең. Ән өлеңнің арманға бай жүректің адалдығына, аңсаған тілектің ажарлығына, тереңдігімен кемел үніне қараңызшы. Келем деп жаз Алтайға келіскен ең, аққанат ары таза, періштемен. Шашыңа алуан-алуан күлдер қадап, тоғайдан жемшиде теріп берем. Келерсің Алтай жаққа жазда қарғам, көліне аққуыда қазда қонған, айта мынаға жайды құстар керіп, тыңдайсың жанарыңнан, мазда барман. Шомылып тұнығына жаңбырына, малынып тұрамыз ау, таң нұрына. Аунайсың шаң тимеген шалғынына, нанбайсың дүниенің тарлығына деп, сезім дүниесін дөңгелентіп түсіріпті. Ақын кім боп аңсап, кім боп ән саптыр. Ән өлеңдегі талғампаз көңіл, тап-таза табиғат, саралас сағыныш, армандаумен аңсаулар, сезіммен төзім ән саулар. Әсем әуенмен қандай тамаша танысып, табысып, қабысып, ән ұшқан бірге тыңдап, нәрлі ләззат алайық. Келем деп Алтайға сөзін жазған Әзия Мағыпер қызы, орындаған Дина Азат қызы.

Әзиенің тағы бір есте қаларлық эстрадалық әсем әні «Жастық шалын» дейтін тұнықтарының таңғы танымынан туған тамаша ән өлеңінің музыкасын мәнерлі сазгер Манат Ұтыбайұлы шырқау шыңына шығара жазды. Ән өлеңіне аз назар. Құт қонған өлке, тамаша ертең, ертең. Сайрандап жасыл бақта, жүреміз еркем. Маған сенсең деп келетін ақынның отты өлеңі, әуендегі сазгердің өжет сезімі, орындаушының кермейік, кербес көркемдігі, бәрі-бәрі нәрі армен асқақ көтеріліп, тас биіктен құйылып, шаш жүректерге жиылып жатты. Сен пәктігімен, сен шаттығымен, қадырыңды қалайда жақсы білем деген қайырмасы да жас жүректің жанұясындай жып-жылы, жігерлі, жырайлы да нұрайлы әсем ән жастар сағынышының жан сусыны болып келеді. Тыңдайық, тыныстайық.

Әдебиет мәдениет қайраткер, айтулы ақын, жырлары сазды, назды, мұңлы, күйлі, жүйрік-лирик Әзия Мақперқызының әсем әндерге айналған әйгілі ән өлеңдері қаншама. Әз жүректі ақын әпекеміздің бұл жолы сарапқа түспеген ізгілігі ішті өлең, мәңгілік әнге сәулелі сән айналған, жырынды тәнге пайланған ән өлеңдері тіптен көп. Біз тек қолымызда барлатын ғана тақырыптарын көрсетсек те, шақырып нәрін татырғандай боламыз. Өйткені ел ортасына кең таралған, тыңдарман мол нәр алған ән өлеңдер мен әндер бұл сөзімізді бұлжытпай дәлелдеп тұр. Айталық, музыкасын көркем мінезді ақын сазгер Гүлбақыт Қазбайқызы жазған «Сенің әнің» аттан, музыкасын Жарқын Минатқанұлы жазып, Сәния Өнерқанқызы орындаған несібелі ән «Несіне келдің» қанекей тыңдайық.

Тағы бір бірегей әні музыкасын өнегелі де өрнекті композитор Ұлан Тұқанұлы жазған, иіліп ізгілікті сәлем салған «Би шару» әнінің әсемдігі де бір ұзақ әңгіме.

Ал анау музыкасын Нұрбүбі Нұрымбайқызы жазып, әнші Әбдібақыт Сұлтанбекұлы орындаған, даламның иісін сағындым дейтін, таңғайыр дала табиғатын алақаныңа жиіп көрсететін әннің өлеңі қоңыр десе дегендей, ақынды да, сазгерді де, әншіні де, тіпті тыңдарманында көңіл аунатып, қоңыраулатып жіберетін қоңыр әнің секілді.

0: сезім мен сенімге, көркем кежімге бай, өлеңі мен әуен ажырамастай бірге туған ән өлеңдердің бергені мен өрнегіне осы жолы ат басын бұра алмадық. Себебі сол Азиядай арқалы ақынның ән өлеңдерінің астарындағы әсем ақиқатын ашу үшін де қаламымызда қат-қабат қарым болумен бірге танымымызда да тереңдік пен кемелділік болу керек болды. Ал біз тек қолымызға түскен, сосындап ішкен, аз-кем ән өлеңдері төңірегінде ғана таным дастарқанын жайып, тостағанын ұсынған болдық. Айтулыда арқалы ақын әпекеміздің қазыналы қара өлеңінің құты мен құны, көркемдігі мен ертеңгі үні, эстетикасы мен ес тактикасы тым тереңде. Мұндай ой өрнегі бөлек өнер иесінің еліне игілік сыйлайтын еңбектері еселей бергей. Ақын әпекеміздің жүрегі жырлы, көңілі гүлді, таңдайы нілді, маңдайы бірлі, өмірі нұрлы болсын. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Қалымбек Еділбайұлының Азияның ән өлеңдері жайлы аз сөз атты мақаласы. Осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: 人民广播电台，民族广播。
4: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір.

0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті тақырыбындағы хабардың үшінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияны құдіреттендірудің, мемлекетті құдіреттендірудің жаңа жорығына жетекшілік етті. Жұңғы коммунистік партиясының не үшін іскер болуы, жұңғыша социализмнің не үшін жақсы болуы, сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында, жұңғы шаланған заман аланған марксизмнің жарамды болғандығында. Марксизмдік ғылыми назария жетекшілігінің болуы жұңғы коммунистік партиясының айқын саяси қасиеті және құдіретті саяси артықшылығы. 2026 жылы 6 айдың 15 күні жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы байланысымен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Бейжіңде ашылып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасады. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының партия құрылысы тарауы ретінде Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмдік партия құру ілімінің даму тарихында және жұңғы коммунистік партиясының партия құрылысы тарихында белестік мәнге ие. 14-ке табанды болуда партияны басқарудың, партияны жөнге салудың, партияны гүлдендірудің, партияны құдіреттендірудің және мемлекетті құдіреттендірудің, ұлтты гүлдендірудің ішкі байланысы терең игерілген. Партияның басшылығы мен партия құрылысы бір тұтас жоспарланған. Партия мен мемлекет істерінің дамуында үздіксіз жаңа жағдай ашуды ілгерілететіндігі даусыз. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілету бұрынғылар істеп көрмеген негіз қалау сипатты іс. Болжауға болатын және болжау қиын түрлі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға, жапаға, қиындыққа, қатерге, кедергіге, тіпті асау толқындарға жолығатындығы шүбәсіз. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың түбірлі беталысына, болашағы мен тағдырына, ең соңғы жеңісі мен жеңілісіне саяды. Партияның қуатты билік жүргізу қабілеті мен басшылық деңгейін әзірлеген әзірлемегендігі, экономиканың баянды дамуына, қоғамның орнықты айналымына, мемлекеттің баянды тыныштығына саяды. Бір саяси партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық деңгейі туада біткен емес, қайта билік жүргізу әмәлияты барысында билік жүргізу заңдылығы жөніндегі танымды үздіксіз тереңдетуге тура келеді. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті тарихи тәжірибелерді терең қорытындылап, партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты тұрғыдан ұзақ уақыт билік жүргізу мәселесі жөнінде ішкерлей ой жүгіртті. Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы, әсіресе Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияның ұзақ уақыт билік жүргізу орнын бекемдеу, партияның билік жүргізу қабілеті мен басшылық деңгейін онан ары жоғарылату жөнінен келелі де терең мәнге ие. Партияның басшылық деңгейін күш сала жоғарылатудың тетігі партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуда. Партияның ұйтқысы мен партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, партияның басшылық деңгейін үздіксіз жоғарылату, партияның 100 жылдан астам уақыттан бергі күресінің маңызды тарихи тәжірибесі, жұңғы коммунистік партиясының табысқа жетуіндегі және үздіксіз табысқа жетуіндегі артықшылығы. Жаз күндері Шанши Үйлин Миджи ауданының Яңжагуы жасыл желек жамылады. 1947 жылы жұңғы коммунистік партиясының орталық органы осы шағын тау аңғарына жайғасып, бүкіл елдің азаттық соғысына қолбасшылық етті. Радио станциясының электр толқынына ілесе, партия орталық комитетінің үні солтүстік Шаншидегі жер кепеден Чанчжаңның оңтүстігі мен солтүстігіне жетіп, бүкіл партияны, бүкіл армияны жауды жеңіп, жеңіске жетуге жетектеді. 2021 жылы бас Шуджи Ши Цзиньпин Яңжагу төңкерістік көне жұртында қызметтік сергенде, партияның басшылығына бастан аяқ табанды болып, және оны кемелдендіріп, партияның ғылыми билік жүргізу, демократиялы билік жүргізу, заң бойынша билік жүргізу деңгейін үздіксіз жоғарылату, партияның жалпы жағдайды меңгеру, әр жақты сәйкестіру сынды басшылық ұйытқылық ролын толық сәйлелендіру керек деп атап көрсетті. Дзуньи мәжілісінде шұғыл жағдайды оңап, төңкерістік беталысты дұрыстаудан, Шибай Пода жоба жоспары жасап, жаңа жұңғыға негіз қалауға дейін, реформа жасап есік ашуда атойлап алда жүруден, тарихтың жаңа тарауын ашудан жаңа дәуірде гүлденуді көздеп айбынды жоба жасауға дейін жұңғы коммунистері қашанда тарихтың жол айрығында шешуші талғам жасап халықты бастап үлгі алу барысында екшеп жаңалық жарату барысында дамып жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жолын ашып 100 жылдан астам уақыт күрес жүргізу арқылы батыстың осы замандануына қарата тарихи сипатты қуып жетумен басып озуды жүзеге асырды. Жұңғы халқының жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге жетектеуде партиямыз әрі саяси да ысылуы әрі қабілеті жоғары күшті болуы керек. Партия орталық комитеті үйренуді күшейтуді партия мен мемлекет істерінің гүлденіп көркеюіне саятын стратегиялық міндет ретінде қарап және оған табанды болып тәжірибелерді үздіксіз қорытындылап қабілетті жоғарылатып қауіп-қатерге төтеп беру сын сайыстарды қарсы алу қауіп-қатерден құтылу қабілеті мен деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Сан сыннан өту құрыштай шыңдалды. Жаңа дәуірден бері жұңғы коммунистік партиясының күрделі жағдайды меңгеру, асау толқындарға төтеп беру, гүлдену жалпы жағдайын бір тұтас жоспарлау, басшылық деңгейі анағұрлым пысып жетілді. Партияның жаппай басшылық ету тізім жүйесі үздіксіз кемелденді. Партия орталық комитетінің бәрінен үстем тұратын, соңғы ұйғарым жасайтын асқақ беделі үздіксіз бекемделді. Зимбабве демократиялық одағы орталық комитеті партия мектебінің бастығы Мачача айтқандай, Жұңғы коммунистік партиясының тарихы шынында бір маңызды ойды бейнеледі. Яғни, мемлекеттің дамуы құдіретті билік басындағы партияның басшылығын қажет етеді. Ал құдіретті идеология, көрегендік, бір ниетпен ынтымақтасу және ортақ нысана осы басшылық қуатын қаулатады. Бохай теңізіне жақын, үш солтүстікті тұтастыратын Астана мен оның маңындағы маңызды жерде болашақ қаланың нобайы алғашқы қадамда қалыптасты. 9 жылдан астам уақытта Шунган жаңа районы жоқтан бар болып, буын тартып өсті. 1000 жылдық ұлы жоспарда партиямыздың жалпы жағдайға және тарихқа жауапты болатын пейілімен табандылыға егіленіп, жобаға да тянақтандыруға да мән беретін диалектика қамтылып, белгіленген стратегияны біртіндеп ілгерілету қабілеті әйгіленді. Бұл Жұңғы коммунистік партиясының қуатты басшылық қабілетінің жанды түсіндірмесі. Мың жылдық ой желісімен нақты нысананы ұштастырып, әрбір қадамды нық баса отырып, алысқа сапар шекті. Жоғары деңгейде жобалаумен халықтан кеңес алуды бірлікке келтіріп, партияның стратегиялық орналастыруын тұтас қоғамның ортақ әрекетіне айналдырды. Барлығы халық үшін болу мен барлығында халыққа сүйену бірін бірі жебеп, бірге күрес жүргізудің қуатты біріккен күшін ұйыстырды. Жұңғы коммунистік партиясының осыншама күшті басшылық қуатқа ие болуындағы маңызды себеп дәуір дамуының ағымы мен беталысын дұрыс игеруге шебер болып, аумалы төкпелі өзгеріс барысында стратегиялық табандылықты, стратегиялық сенімді, стратегиялық сабырлықты сақтағандығында. Жалпы жағдайды бір тұтас меңгеруге, әр жақты бір бағытта күш салуға сәйкестіруге шебер болып, күшті шоғырландыра отырып, істерді істегендігінде. Жобаны соңына дейін жалғастыруға шебер болып, тамшы су тас теседі дейтін бейнемен тоқтаусыз алға басқандығында. Тарих пен әмәлият Жұңғы коммунистік партиясының теңдессіз құдіретті басшылық қуатына, ұйымдастыру қуатына, атқару қуатына екендігін, халықты ынтымақтастырып және бастап, қиыншылықтарды жеңіп, екпінде ілгерілейтін ең сенімді басшылық күш екендігін қайта-қайта дәлелдеді. Партияның басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру партия мен мемлекеттің түбірлі тиянағы, жан тамыры, бүкіл елдегі әр ұлт халқының мүддесіне, тағдырына саяды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді. Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атанаммен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
16: Чаңғы лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян хай хуо.
17: И, я хуо,
18: я хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегі

басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында организмдердің көп түрлілігін сақтаудың маңыздылығы жөнінде тоқталамыз. Есею естелігінде «Біз қандай атана болуға тиіспіз» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылтастан айдарында» «Өтірік өрге бас байды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Илгенген маржан айдарында организмдердин көп түрлүлүгүн сактоодун маңыздылыгы жөнүндө токтолабыз. Билесиз бе, жер шарындагы түрлөрдүн жоюлуу каркыны барган сайын тездеп барады. Биологиялык көп түрлүлүктүн жоголуу менен экологиялык жүйөнүн азуу адамзаттын өмүр сүрүү менен дамууна үлкен катир ала келди. Катысты маалыметтер мынаны көрсөттү. Қазір шамамен 1 миллион түрлі хайуанат пен өсімдік түрі құрып жоғалу қаупіне төтеп отыр. Бұлардың ішінде аз болмаған түрлер алдағы бірнеше 10 жылда құрып жоғалуы мүмкін. Қазір түрлердің құрып жоғалу қарқыны өткен 10 миллион жылдағы орташа саннан бірнеше 10 еседен неше 100 есе жоғары болып отыр. Оның үстіне тездеп келеді. Олай болса не істеу керек? Мына сандық мәліметтер осыған жауап болуы мүмкін. Ғылми үйлесімді жаратылыстық қорық жүйесін орнату арқылы еліміздегі 90% құрлықтық экология жүйесі мен 71% мемлекет түйінді қорғайтын жабайы хайуанат өсімдік түрлері ұтымды қорғауға алынды. Шынара құрып жоғалуына айналған бағалы түрлердің далалық түрлері біртіндеп қалпына келе бастады. Үлкен мысығаю өткен ғасырдың 70-80 жылдарындағы 1114-тен 1800-ден астамға көбейді. Құрып жоғалуына шаққалған Хайнан ұзын қол маймылының саны 8-9-дан өсіп 30 нешеге жетті. Қызылғұттан алғаш байқалған кездегі 7-ден өсіп 5000-нан асты. Тибет бөкені неше 10000-нан өсіп қазір 300000-нан астамға жетті. Жақынғы 10 жылда Жұңғыда орта есеппен жылына байқалатын өсімдіктің жаңа түрі шамамен 200 түрлі болып, бүкіл жер шарындағы өсімдіктердің жылына артатын жаңа түрлерінің 1/10%-ін ұстайды. Сансанақсыз тіршілік бізбен бірге жазасып келеді. Әрбір тіршілікті елеусіз санауға болмайды. Әрқандай организм түріне сәл қарамау керек. Әрқандай организм түрінің орнын еш нәрсе баса алмайды. Біздің әрқандай қимылымыз осы планетаға ықпал жасап келеді. Біздің әрқандай талғамымыз оның болашағын белгілеп отыр. Атанысқа келіп тіршілік атаулыға ортақ келешек жаратайық. Организмдердің көп түрлілігін қорғау жер шары сынды мекенімізді қорғаған мен тең. Организмдердің көп түрлілігін қорғау адамзаттың өзін қорғаған мен тең. Мақаланы аударған Жеңіс Шықбасұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, Ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Махаббат Құдайберген қызы аударған «Біз қандай атана болуға тиіспіз» деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар. Мен кедей отбасында дүние есігін аштым. Үйіміз өте жұпыны еді. Біз отырған көшені жұрт лашықтар көшесі десетін. Әлесімде әр жолы сыртқа шыққанымда әкем маған «Жаман іске жолама, елге залалың тимесін, басына күн туған адамды қорсанама» деп қадағалап отыратын. Ал шешемнің маған қалдырған әсері тым бөлек. Әсіресе түйімел басынан өткізген 3 жылдық алапат, ашаршылық кезінде шешем байқыс онсыз да түбінде түйірден қалмаған ұн дорбасын өте еппен ыдысқа қағып, одан қаптың жиегімен түбінен пышақпен қырып алған болар болмас ұн қақтарынан бізге көже жасап беретін. Дәл сондай бір күні үйге бір қайыршы келе қалды. Шешем оған, саған берер артық наным жоқ, болмаса бізбен бірге мына көжеден ауыз ти деді де, өзіне қойған асын оған берді. Шешемнің осы бейнесі әлі күнге көз алдымнан кетпейді. Балам орта мектепке түскен жылы мен оған сан өсін сызып бердім. Біз сан өсінің минус жағына бақытсыз адамдарды, бақытсыз отбасыларды жаздық. Мәселен, отбасында ұзақ уақыт төсек тартып жатқан ауру адамы бар, немесе тегінен кедей отбасыларды мысал қалдық. Әрине, бұл салыстырмалы айтылып отыр. Балама бұлай сызып көрсетуім осы адамдардың қарапайым қатарда тұрмыс кешіру үшін қаншалық бодау беретінін түсіндіру еді. Отбасымыздың сан өсінің пилот шағында тұратынын да

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмейді.

0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
2: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Зунгоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Өтірік өрге баспайды. Аударған Әсет Бақытбекұлы. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс кезінде отандық ғылым пірі Майфу Джозян дәшесінде мұғалым болып істепті. Бір күні таңертең оқушылар өткен күні өздеріне берілген көркем жазу тапсырмаларын тапсырып жатады. Алайда бір ұл бала қипыжықтап тапсырмасын жатағына қалдырып кеткенін айтады. Содан Майфу жайдары мінезде оқасы жоқ, түстен кейін сабаққа келер

бала ұялғанынан жүзі қызарып, орнынан тұра сала жатаққа қарай ұша жөнеліп, сабақ басталғанша жазған жазуын Майфуға тапсырып болады. Сабақтан кейін класском наразы бейнеде, сіз оның жазуының асығыс үзік жазылғанын байқамадыңыз ба? Мынау нақ майданда жазған жазу ғой дейді. Мен оның өтірік айтып тұрғанын білемін. Мен де оған әдейі нақ майданда жазғызып отырмын дейді. Әрі күлімсірей, мен оған 10 минут уақыт бердім. Ол жатаққа барып келуге және жазу жазуға өте қиын шаруа. Мен оған өтірік айтудың шындықтан да қиын боларын сезіндірдім. Бұл оны жазалағаннан гөрі қайта беделін сақтап қалады. Осылай істеу арқылы есінен шықпастай еттім дейді. Ол бала Майфудың жақсы ниетін білгеннен кейін бұл сабақты есте берік сақтап, кейін түн Майфудың айтулы шәкірті болып шығады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майды.

0: өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
7: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Күлән Рыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: үріккен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Төртінші, жасыл даму тәсілімен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету. Жасыл даму тәсілімен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету даму көзқарасындағы терең төңкеріс. Мұнда жаңа даму ұстанымына табанды болып, және оны дәйектілендіріп, экономиканы дамыту мен экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын дұрыс шешіп, экологиялық ортаны көзіміздің қарашығындай қорғап, экологиялық ортаны өмірімізді аялағандай аялап, экологиялық ортаға залал жеткізетін, тіпті оны бүлдіретін даму үлгісінен, бір мезеттік немесе бір жердің экономикасының артуы үшін экологиялық ортаны бодау ететін әрекеттен батыл арылып, тамаша экологиялық ортаны халық тұрмысын жақсартудың арту түйініне, экономика мен қоғамның баянды ақаусыз дамуының тірегіне, еліміздің тамаша образын әйгілеудің күш салу түйінін айналдырып, кең байтақ Жұңқа даласының, аспанның шайдай ашық, тауының жап-жасыл, суының топ-тұнық, ортасының төтенше көркем болуын іске асыруымыз керек. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету даму көзқарасының терең төңкерісі. 2017 жылы 5 айдың 26 күні. Ши Цзиньпинь адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 168 бет. Экологиялық орта мәселесі сайып келгенде даму тәсілі мен тұрмыс тәсілі мәселесі. Экологиялық орта мәселесін түбірінен шешу үшін жаңалық ашатын, сәйкесті, жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын сөз жоқ дәйектілендіріп, байлықты үнемдейтін және ортаны қорғайтын кеңістік жүйесін, шаруашылық құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, экономикалық қимылды, адамның әрекетін, жаратылыстық байлық пен экологиялық ортаның көтерімділігі көлемінде шектеп, табиғат экологиясына тынығатын уақыт пен кеңістік қалдыру керек. Экологияны қорғаудың қызыл сызығы, орта сапасының соңғы шегі, байлықтан пайдаланудың жоғарғы шегі сынды үш қызыл сызықты жедел белгілеу, әрі оған қатаң бойсыну керек. Үш қызыл сызықтан аттап, әлі де ұтымсыз арту үлгісін қолданып, ата-бабамыздан қалған байлықты құртып, ұрпақтардың несібесін таусатын істі ендігәрі істеуге әсте болмайды. Ендігәрі істеуге әсте жол берілмейді. Экологияны қорғаудың қызыл сызығы жағында қатаң басқару меңгеру жүйесін орнатып, маңызды экологиялық кеңістікті бір қызыл сызықпен басқару меңгеруді жүзеге асырып, экологиялық иқуатының төмендемеуіне, көлемінің кішіреймеуіне, сипатының өзгермеуіне шынайы кепілдік ету керек. Орта сапасының соңғы шегі жағында экологиялық ортаның сапасы тек анағұрлым жақсы болуын, нашарламауын соңғы шегі ету, әрі осы негізде үздіксіз жақсартып, экологиялық ортасының бүлінуі ауыр,

орта сапасы нашарлаған өңірлердің жауапкершілігін сөз жоқ қатаң қузастыру керек. Байлықтан пайдаланудың жоғарғы шегі жағында адамзат пен қазіргі заманның қажетін ғана ескеріп қалмастан, ұлы табиғат пен кейінгі ұрпақтың қажетін де ескеріп, жаратылыстық байлықты ашу, пайдалану мөлшерін ойдағыдай игеру, жаратылыстық байлықтың көтерімділік қуатынан асырып жібермеу керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпинь адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 10-11 бет. Әлемдік экологиялық өркениет құрылысын бірге жобалау. Экологиялық өркениет құрылысы адамзаттың болашағына саяды. Жасыл мекен құру адамзаттың ортақ арманы. Экологиялық ортаны қорғау, климат өзгерісіне төтеп беру дүние жүзіндегі елдердің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып бірге құлшынуын қажет етеді. Әрқандай елдің басын аулаққа салып, өзінің қаммен ғана санасуы мүмкін емес. Еліміз әлемдік экологиялық өркениет құрылысының маңызды атсалысушысына, үлес қосушысына, бастаушысына айналып, табиғатқа құрмет ететін жасыл дамитын экологиялық жүйені жедел орнатып, таза көрікті дүние жүзін бірге құруды қуаттап отыр. Бүкіл жер шары ортасын оңауға шікерлей атсалысып, еліміздің бүкіл жер шары ортасын оңау жүйесіндегі сөз билігі мен ықпалын күшейтіп, халықаралық тәртіптің өзгеру беталысына белсене жетекшілік етіп, дүниежүзі ортасын қорғау мен баянды дамуды шешу жобасын қалыптастыру керек. Ортаның жарасымды болуынан жазбай, климат өзгерісіне төтеп беру жөніндегі халықаралық селбестікке жетекшілік ету керек. Бір белдеу бір жол құрылысын ілгерілетіп, экологиялық өркениет ұстанымы мен әмәлият арқылы жол бойындағы әр ел халқына бақыт жарату керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпинь адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 13-14 бет. Табиғаттан алатынды шамалап алып, шақтап істету – бұл экологиялық өркениеттің нағыз мәні. Біз үнемшіл, үйлесімді, жасыл, төмен көмір қышқыл газды тұрмыс тәсілін дәріптеп, аста төктік пен ысырапшылдықтан аулақ болып, өркениетті салауатты тұрмыс салтын қалыптастыруымыз керек. Ортаны қорғау танымын, экология танымын дәріптеп, тұтас қоғам ортаны бірге оңау жүйесін орнатып, экологиялық ортаны қорғау идеясын қоғамдық тұрмыстағы негізгі ағымдық мәдениетке айналдыруымыз керек. Табиғатты ардақтайтын, табиғатты аялайтын, жасыл құн көзқарасын дәріптеп, ашық аспанды, манат жерді, мөлдір суды жұрт көңіліне ұялатып, терең гуманитарлық сүйіспеншілік қалыптастыруымыз керек. Жасыл тұрмысты бірге жобалап, көрікті мекенді бірге құрайық. 2019 жылы 4 айын 28 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы 2-ші том орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 190 бет. Адамзаттың барған сайын көбейе түскен қимылы жаратылыстық экологияның шекарасы мен соңғы шегіне тынбай соқтығуда. Табиғат үшін қауіпсіздік шекарасы мен төменгі шекті мықты ұстап, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін жағдай қалыптастыру керек. Бұл пішінді шекаранда, пішінсіз шекаранда қамтиды. Мемлекет жер кеңістігі планын кемелдендіріп, негізгі тұлғалық функциялық район стратегиясын ойдағыдай тиянақтандырып, экологиялық қызыл сызықты айқын тұрақтандырып, жаратылыстық қорық жүйесін жедел қалыптастырып, организмдердің алуан түрлілігін қорғау торабын кемелдендіріп, экономикалық қоғамдық қимылдардың жүргізілуін кеңістік жағынан үйлесімді шектеу керек. Экономикалық қоғамдық дамуды адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруі тұрғысынан жоспарлайық. 2020 жылы 4 айдың 10 күні Ши Цзиньпинь ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 356 бет. Бұл індет бізге адамзаттың өз-өзіне төңкеріс жасап, жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, экологиялық өркениет пен көрікті жер шарын құру керек екенін ұғындырды. Адамзат ұлы табиғаттың қайта-қайта ескертуіне немқұрайды қарап, тек одан алуды ғана дәріптеп, оны оңауға мән бермейтін, дамуды ғана дәріптеп, қорғауға мән бермейтін, пайдалануды ғана дәріптеп, қалпына келтіруді дәріптемейтін көне сүрдікпен жүре беруіне болмайды. Климат өзгерісіне төтеп беру жөніндегі Париж келісімі бүкіл жер шарының жасыл төмен көмір қышқыл газға типін өзгерту сынды үлкен беталысқа уәкілдік еткен жер шар мекенімізді қорғауға қажетті ең төменгі шектегі әрекет. Әр ел сөз жоқ шешуші қадам тастау керек.
Жұңғы мемлекеттің дербес үлес қосу тебінін арттырып, анағұрлым пәрменді саясаттар мен шараларды атқарып, 2030 жылдан бұрын көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркөш мәніне жеткізуді. 2060 жылдан бұрын көмір қышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асыруға күш салады. Әр елі жаңалғаша даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық даму, тең игіліктене даму сынды жаңа даму ұстанымын орнатып, жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісінің және шаруашылық өзгерісінің тарихи орайын мықты игеріп, індеттен кейінгі дүниежүзі экономикасының жасыл қалпына келуін ілгерілетіп, баянды дамудың құдіретті біріккен күшін ұйыстыру керек. 75-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы құрылтайының әдеттегі талқы жиынында сөйлеген сөзі. 2020 жылы 9 айын 22 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөндегі лекциялар жинағы. 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 261 бет. Ортақ алайда парықты жауапкершілік принципі бүкіл жер шар климатын оңаудың іргетасы. Даму жолындағы елдер індетке төтеп беру, экономиканы дамыту, климат өзгерісіне төтеп беру сияқты қат-қабат сын сайыстарға дөп келді. Біз даму жолындағы елдердің климат өзгерісіне төтеп беруде қосқан үлесін толық тұрақтандырып, олардың ерекше қиыншылықтарымен көңіл бөліп отырған мәселелеріне мән беруіміз керек. Дамыған елдер тіпті үлкен ерлік және әрекет көрсетулері. Сонымен бірге даму жолындағы елдердің климат өзгерісіне төтеп беру қабілеті мен төзімділігін арттыруына шынайы көмектесіп, даму жолындағы елдерге қаржы, техника, қабілет құрылысы сияқты жақтардан қолдау көрсетіп, жасыл сауда қорғанын салудан сақтанып, олардың жасыл төмен көмір қышқыл газға типін өзгертуіне көмектесу керек. Адам мен табиғаттың тіршілік ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2021 жылы 4 айын 22 күні. Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы. 2-ші том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 346 бет. Мен партия 19-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде мыналарды баса дәріптедім. Еліміздің социалистік осы замандандыру құрылысында көптеген маңызды ерекшеліктер бар. Мұның бірі еліміздің осы замандануы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану. Материалдық өркениет құрылысы мен экологиялық өркениет құрылысын қатар ілгерілетуге мән беру керек. 14-ші 5 жылдық мезгілінде еліміздің экологиялық өркениет құрылысы көмір қышқыл газын төмендетуді түйінді стратегиялық беталыс етіп, ластануды азайту мен көмір қышқыл газын төмендетудің сәйкесті өнімділігін арттыруды ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылдануға бұрылыс жасауын жебеп, экологиялық орта сапасын жақсартудың сан өзгерісінен сапа өзгерісіне өтудің шешуші кезеңіне кірді. Жаңа даму ұстанымын толық, дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, стратегиялық ұстамдылықты сақтап, экономикалық қоғамдық дамуды адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруі тұрғысынан жобалап, байлықты үнемдеу және ортаны қорғау сынды негізгі мемлекет саясатына табанды болып, үнемшілдікті алдыңғы орынға қою, қорғауды алдыңғы орынға қою, табиғи қалпына келуді негіз ету бағытына табанды болып, байлықты үнемдеу мен ортаны қорғаудың кеңістік жүйесін, шаруашылық құрылымын, өндіріс тәсілін, тұрмыс тәсілін қалыптастырып, ластануды оңауды, экологияны қорғауды, климат өзгерісіне төтеп беруді бір тұтас жоспарлап, экологиялық ортаның үздіксіз жақсаруын жебеп, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандануды жүзеге асыруға құлшыну керек. Адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандануды құлшына құрайық. 2021 жылы 4-ші

экологиялық өркениет ұстанымын ұстанып, ұрпақтар үшін жауапты болу тұрғысынан, жер шарының тіршілік ортақ тұлғасын бірге қалыптастырып, жайнаған көркем дүниені бірге құрайық. Мекеніміз жер шарын қорғап, адамзаттың баянды дамуын жебейік. 2021 жылы 10 айдың 12 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 437-438 бет. Даму болмаса, жасылға бұрылыс жасаудың экономикалық күшін шоғырландыру мүмкін емес. Халық тұрмысынан ем құрайды қарасақ, жасылға бұрылыс жасаудың қоғамдық сүйенішінен айырыламыз. Біз баянды даму ұстанымын дұрыс түсініп, халықты өзегетуге табанды болып, экономиканың артуын халық тұрмысын қамтамасыздандыруды, энергия үнемдеп, лас заттардың шығарылуын азайтуды ойдағыдай сәйкестіріп, экономиканы дамыту барысында жасылға бұрылыс жасауды жебеп, жасылға бұрылыс жасау барысында анағұрлым зор дамуды жүзеге асыруымыз керек. Баянды дамуға табанды болып, Азия тынық мұхит өңірінің тағдырлас ортақ тұлғасын бірге қалыптастырайық. 2021 жылы 11 айдың 11 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 2 том, орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 412 бет. Даму тәсілінде жасылға бұрылыс жасауды жеделдету. Жасылданған төмен көмір қышқыл газды экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілету, жоғары сапалы дамуды жүзеге асырудың шешуші буыны. Шаруашылық құрылымы, энергия құрылымы, қатынас тасымал құрылымы тағы басқаларды реттеуді, сапалландыруды жедел ілгерілету. Жаппай үнемшілдік стратегиясын атқарып, түрлі байлықты үнемді ұтымды пайдалану ілгерілетіп, тастанды заттарды айналмалы пайдалану жүйесін жедел орнату. Жасыл дамуды қолдайтын қазына бажы, финанс, қаржы қосу, баға саясатын және өлшем жүйесін кемелдендіріп, жасыл төмен көмір қышқыл газды шаруашылықты дамытып, байлық ортасындық факторларды базарландырып орналастыру жүйесін ақаустандырып, энергия үнемдеу көмір қышқыл газының шығарылуын азайтусында, озық техникаларды зерттеп ашуды және жалпыластыруды, қолдануды тездетіп, жасыл тұтынуды дәріптеп, жасыл төмен көмір қышқыл газды өндіріс тәсілі мен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету. Жұңғыша социализм ұлытуын бейік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркөш мәніне жеткізуді, көмір қышқыл газын бейтараптауды белсене орнықты ілгерілету. Көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркөш мәніне жеткізуді, көмір қышқыл газын бейтараптауды жүзеге асыру, кең әрі терең экономикалық қоғамдық жүйелі өзгеріс. Еліміздің энергия байлығы негізін тиянақ етіп, алдымен құрып, онан соң күшінен қалдыруға табанды болып, көмір қышқыл газын шығаруды белгіленген өркөш мәніне жеткізу әрекетін жоспарлы сатыға бөліп атқару. Энергияны сарып ету жалпы мөлшерімен күшемелдігін дізгіндеуді кемелдендіріп, тұмба энергия тұтынымын түйінді түрде дізгіндеп, көмір қышқыл газын шығарудың жалпы мөлшерімен күшемелдігін қатар дізгіндеу дізіміне біртіндеп ойысу. Энергияны таза, төмен көмір қышқыл газды жоғары өнімді пайдалану ілгерілетіп, өнеркәсіп, құрылыс, қатынас сияқты салалардың таза, төмен көмір қышқыл газды болуға қарай типін өзгертуін ілгерілету. Энергия төңкерісін ішкерлей жүргізіп, көмірден таза өнімді пайдалануды күшейтіп, мұнай табиғи газ байлығын барлап ашу және запасын молайту тебінін арттырып, жаңаша энергия жүйесін пландауды, орнатуды жеделдетіп, су электрін дамыту мен экологияны қорғауды бір тұтас жоспарлап, ядро электрін белсенді қауіпсіз тәртіпті дамытып, энергия өндіру, ұсыну, сақтау, сату жүйесі құрылысын күшейтіп, энергия қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету. Көмір қышқыл газының шығарылуын статистикалық есептеу дүзімін кемелдендіріп, көмір қышқыл газын шығару оқуының базар саудасы дүзімін ақаустандыру. Экологиялық жүйенің көмір қышқыл газын сіміру қуатын жоғарлату. Климат өзгерісіне төтеп беру жөндегі әлемдік оңауға белсен атсалсу. Жұңғыша социализм ұлытуын бейік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі оңауға табанды болу. Біз мынаны тануымыз керек. Тау, су, орман, егінжай, көл тіршіліктің ортақ тұлғасы. Адамның жан арқауы егінжай, егінжайдың жан арқауы су, судың жан арқауы тау, таудың жан арқауы топырақ, топырақтың жан арқауы ағаш. Пайдалану, басқару мен экологиялық ортаны қалпына келтіруде, табиғат заңдылығына бойсыну керек.

егіншілер, ағаш егушілер ағаш егумен ғана болып, су басқарушылар суды ғана басқарса, егінжай қорғаушылар тек қана егінжайды қорғаса, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтсақ, ең соңында бүкіл экологиялық жүйе бүлінетін болады. Мемлекеттің жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару дүзілісін ақаусыздандыру және жаратылыстық байлықтарды бақылау басқару дүзілісін кемелдендіру жөнінде 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 42 бет. Экологияны қорғауды қалпына келтіруді жедел ілгерілету. Қорғауды алдымен ойластыруға, табиғи қалпына келтіруді негіз етуге табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл экологиясын бір тұлғаландырып қорғау және қалпына келтіруді ішкерлей атқару керек. Чинхай Шизан үстірті, сары топырақты үстірт, Юннан Гуйжу үстірті, Чинлинг Дабашан тау сілемі, Чилиан тау сілемі, үлкен кіші Хынган тауы мен Чанбайшан тауы, оңтүстік Лингшан таулы өңірі, Бейжин, Тянжин, Хэби су қайнарларын қорғау өңірі, Ішкі Мұңғыл үстірті, Хэши дәлізі, Тарым өзен алабы, Юннан, Гуанши, Гуйжу, Карсыт районы сияқты мемлекеттің экологиялық қауіпсіздігіне саятын өзекті өңірлердің экологиясын қалпына келтіруді түйінді атқарып, мемлекеттің экология қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу керек. Мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыру қимылын өрістетіп, табиғи орманды қорғау, ықтасын орман жүйесі құрылысы, Бейжің Кенжиннің құмды боран қайнарын тізгіндеу, егістік жерлерді ормандыққа жайылымға айналдыру, саздықты қорғау, қалпына келтіру сияқты келелі экологиялық инженерияларды ілгерілетіп, қаланы жасылдандыруды күшейтіп, су топырақтың шайылуы мен жердің шөлейттенуін, құмайттануын жан-жақты оңауды жеделдету керек. Жасыл даму тәсілі мен тұрмыс тәсілін қалыптастыруды ілгерілету дегеніміз даму көзқарасындағы терең төңкеріс. 2017 жылы 5 айының 26 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 175 бет. Тау, өзен, орман, егінжай, көл, жайылым тіршіліктің ортақ тұлғасы. Экология бір тұтас жаратылыстық жүйе, бір-біріне сүйеніп өмір сүретін тығыз байланысты органикалы дізбек. Адамның жанарқауы егінжай, егінжайдың жанарқауы су, судың жанарқауы тау, таудың жанарқауы топырақ, топырақтың жанарқауы орман мен жайылым. Осы тіршіліктің ортақ тұлғасы адамзаттың өмір сүруінің дамуының материалдық негізі. Үлкен есеп, болашақтық есеп, тұтас тұлғалық есеп, кешенді есеп сөзсіз болу керек. Егер түймедей көп бола түйедейден айырылсақ, біреуіне ғана назар аударып, енді біреуін жоғалтсақ, ең соңында экологиялық ортаның жүйелі ұзақ уақыттық ойрандалатындығы даусыз. Жүйелі инженерия мен жалпы жағдай тұрғысынан оңаудың тың жолын қарастыру керек. Ендігәрі елебес кермеуге, ат үсті қарауға, өз жұмысын ғана бітіріп басқамен жұмысы болмауға, бір-біріне итермелеп, істемей қоюға болмайды. Қайта сөз жоқ бір тұтас жоспарлап, тең мән беріп, жалпы тұлғалық жақтан әдіс белгілеп, түрлі шараны қатар қолданып, экологиялық өркениет құрылысын жан-жақты тұтас өңір тұтас барыс бойынша өрістету керек. Мысалы, судың ластануын ойдағыдай оңау, су ортасын ойдағыдай қорғау үшін екі жағалауын, жоғарғы төменгі ағарын, құрлы үстімен су бетін, жер үстімен жер астын, өзен ағары мен теңіз мұхитты, су экологиясы мен су байлығын, ластанудың алдын алу мен оны оңауды және экологияны қорғауды жаппай бір тұтас жоспарлап, жүйелі оңаудың ең тамаша өнімділігіне жетуге тура келеді. Тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым бір тұлғаланған экологияны қорғауды және қалпына келтіруді ішкерлей атқарып, мемлекет жерін кең көлемде жасылдандыру әрекетін өрістетіп, су топырақтың шайылуы мен жердің шөлейттенуін, тастақтануын жан-жақты оңауды жеделдету керек. Чаңжан экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде, жаппай қорғауды бірге игеру, қауырт ашумен айналыспау, экологияны маңдайалды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болу, Чаңжан дәриясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғышарт ету керек. Еліміздің экологиялық өркениет құрылысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетейік. 2018 жылы 5 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 12-13 бет.

Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен өмірдің өріне қадам тастаудың үш үлкен белгісі деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

күнделікті тұрмыста біреулерді екінің бірінде сабаз деп сарапқа салып, оның болашағынан жақсылық күтсек, ал кейде ұнатпаған емеурінмен ол өмір бойы осындай деп келте қайырыла салатын кежірлігімізде жоқ емес. Бұлай деп кесім жасауымыздың себебі, шындығына келгенде оның қазіргі жағдайына, былайша айтқанда оның өргөс алған тұлпардай өршелене түскенімен, ыңыршағы мойнына кетіп құлдырауға бет алғанына қараймыз. Біреу егер қазір үздіксіз құлшыныс үстінде болса, онда ол қандай нашар күйде тұр деген күннің өзінде, кейін келе қиыншылықтан біртіндеп құтылып кетері даусыз. Ендеше бір адамның алға басқанына қалай кесім жасаған жөн? Бірінші белгісі табандылықпен жалықпай құлшынып, қара үзіп алға шығалды ма жоқ дегенге қарау керек. Алға басу қашанда жапалы құлшынысты қажет етеді. Ендеше мынау дүниеде құлшынатын адамдар кем болғандай, елдің бәрінің қызыл танау болып жүргенін көреміз. Алайда шынайы құлшынатындармен салыстырғанда, олардың арасындағы парық шынында зор екен. Кейбіреулердің азырақ кітап оқып, артық бір рет үстеме жұмыс дегенін былайғы жұртқа жарнамалаумен болады. Өйткені оның мақсаты мұнысын сөзсіз баршаға жария ету ғана. Ал кейбіреулер айғай аттансыз құлшынып, демалыс кездерінен ұтымды пайдаланып, кітап оқып, үн-түнсіз бірнеше куәлікті қолына алып үлгереді. Ұялмай айтатын болсақ, мұндай күркіреуі барда сіркіреуі жоқ жандар шын мәнінде құлшынғыш адамдар емес. Нағыз құлшынғыш адам қашанда айғай аттан салмайды. Олар үнемі мән мағынасыз қоғамдық қарым-қатынастан ат бойын аулақ салып, тіпті де жоғары деңгейдегі өз әлемінің игілігін көре алатындар. Екінші белгісі, күн өткізгеніне абыржып, алаңдап жүрме жоқ. Көбінде ең қорқынышты нәрсе не десек, бұл өзіміздің қатерлі жағдайда тұрғанымызды сезінбеушілік дер едік. Сондықтан да көптеген адамдар өзін өрге сала алмайды. Өйткені олар үшін жан қинамайтын жазықтан артығы жоқ. Жанын қинап биіктерге жол алуды қажетсіз деп біледі. Міне мұндай көңіл күй кейбіреулерді шиырдан шықпайтын көткөншек күйге үйір қылып, алтын уақытын аяққа таптатады. Кейбір оқырмандарым екінің бірінде қазір қатты абыржып жүрмін, қайтсем болар екен деп сұрап қалады. Менше алаңдаушылық жаман іс емес. Бұл бәлкім адамның жақсы жолға бет алуының белгісі болуы да мүмкін. Нағыз үздік адам немесе анау кейін келе жақсы болып кететіндер қашанда алаңдап абыржып жүретіндер. Бірнеше күннің алдында магазин ашатын бір досыммен әңгімеде болғанымда, ол жуырдан бері саудасының барынша құлдырап бара жатқанына азырақ абыржып жүргенін айтты. Шындығына келгенде оның дүкенінің саудасы онша нашарда емес, айлық кірісі де орнықты болатын. Алайда осы екі айдан бері әнтек жақсы болмай қалған еді. Осындай болғандықтан да кейбіреулер тамаша күйінен, алға басу бет алысынан жазғысы келмейді. Өйткені оларда дағдарыс танымы бар деген сөз. Біреу қаншалық ерте бастан қамданып, аманшылықта жаманшылықтың боларын білсе, қиыншылықтан соншалық оңай құтылар еді.

Үшінші белгісі, ата-анасына мейірімдіре қайрым да, жұбайына қамқор болып, жауапкерлік арқалай алды ма жоқ? Мен мақалаларымда отбасындағыларға қамқор болалудың өзі үлкен табысқа жеткендік деген көзқарасымды талай рет ортаға қойған едім. Кейбіреулер қашанда отбасы жөнінде жауапкерлік арқаламайтындықтан, үйтіп-бүйтіп күн өткізіп, алғалы келгісі келмейді. Сондықтан кейбіреулер жасына жетпей кәртейсе, ал енді біреулер өз қарнының тойғанына мәз болып, қара қазан сарбаланың қамымен жұмысы болмайды. Менің дос жөндегі талғамы бойынша алғанда, егер біреу ата-анасына дұрыс қарамайтын, жұбайына мейірімсіз болса, отбасы жөнде жауапкерсіздік істесе, онда ол достыққа жарамайды деп білемін. Өйткені мұндай адамда ешқандай принцип, намыс болмайды. Ондай адамның жолы да болмайды. Ал ата-анасына мейірімді де қайрымды, жұбайына жан жылуын арнай алатын адам жөнінен алғанда, бұл биікке самғағандықтың нышаны болмақ. Алға басу жолы қашанда қиын болғанымен, алайда бұл барынша күш салуға татиды. Егер осы жолға қадам тастар болсаңыз, әр қадамыңыздан нәтиже шығып, еңбегіңіз еш кетпек емес.

Мейірбан жандармыз. Сөзі Бегалы Тілеубай ұлынікі, музыкасы Балғын Қайырбек ұлынікі. Орындаған Балғын Қайырбек ұлы.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізден жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше күнгі берілімдеріміздің барлығында біз мынау жоғары мектеп емтиханнан кейінгі талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай таңдау аясында әңгіме шерткен болатынбыз. Бүгін сол тақырыптарымызды тіпті де әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Міне, бұл күндері жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жарияланып, сіздің үкілі үміт күткен балаңыз талап кестесін ойдағыдай толтырып, армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келді деп есептейік. Ал енді сол ДАШ-ға барғаннан кейін ДАШ-дегі 4-5 жылдық өмірді қалай өткізу керек, ДАШ өмірін қалай мәнді де сәнді етіп, болашақ қоғамға қажетті дарынды болып жетісу үшін қандай шарттарды әзірлеу керек, қалай құлшыну керек, ДАШ-дегі оқу қалай болу керек деген тақырыптар аясында әңгіме шертеміз. ДАШ білімді нәрлендіретін, дарындыларды жетілдіретін білім бесігі. Ол жастардың есейе бер жету үмітін арқалап, жарасымды үйрену ортасында өзінің кәсіптік деңгейін сомдап, көзайымын кеңейтудің кең тұғырын әзірлейді. ДАШ қойнауында біз мектептің өзіндік байлығын қастерлеуді біліп, үйрену мен тұрмыстағы маңызды түйіндерді айқын танып, өсіп жетілу жолындағы ағаттықтардан сақтануымыз, онан да маңыздысы кемелді кәсіптік ой желісін ертерек орната білуіміз керек. Сонда ғана ДАШ өмірін мәнді де сәнді өткізуге болады. ДАШ-ның 4-5 жылында мектеп ауласына үйлесуден, кәсіптік негізді бекемдеуден, жалпылық қабілетті шыңдауға, әмілеттіқ тәжірибелерді топтауға, онан даму беталысын айқындауға, нысанаға бар күшпен ұмтылуға дейін әрбір сәтте сәйкесті өзін жетілдіру міндеті бар. Яғни, бірінші жылда мектеп ауласына үйлесесіз, жаңа ортаға бейімделесіз, одан кәсіптік негізді бекемдейтін жалпылық қабілетті арттыруға қарай бет аласыз. 3-4 жылдарда барған кезде әмілеттік тәжірибелер топтауға, қоғамдық практикаға қатынасуға, сонан кейін болашақта қандай кәсіппен айналысамын деген сияқты айқын нысанамен аршынтай алға басуыңыз керек. Біз осы барыста өзін тежеу, басқару, меңгеру, кәсіптік қамал алу, бет алыс таңдау сияқты көптеген сынақтарға дүп келеміз. Қазіргі ұшқан құстай дамып отырған мынау дәуірде кәсіп бәсекесі барған сайын шиленсе түсті. Тек ДАШ оқуының жалпы барысын үйлесімді жобалап, түрлі сын сайыстарға ырықтықпен бетпе-бет келіп, олқылықтарды үздіксіз толықтап, өнерге жеттік болып, өзінің жалпылық сапасын жан-жақты кемелдендіргенде ғана жеткілікті негіз қалап, дәуір бәсекесін байыптылықпен қарсы алып, бұдан былайғы өмірдің дамуына берік негіз қалауға болады. Сондықтан да ДАШ жеткен жерің емес, жетілетін жерің деген дана тұжырым қалыптасқан. Жастарымыз бәсекеге қабілетті, қуатты болу үшін біз кезекте өзінің оқу, үйрену, сондай-ақ мектеп қойнауындағы азылт оқушыларына жетекшілік ету барысында сырт үйген Бейжіңдегі Жүнго мұнай ДАШ-сы жер шары физика шоянның магистр аспиранты, азылт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдірқызын әңгімеге шақырып отырмыз. Ал ендеше әуелі бүгінгі сұхбаттасымыз Ажар Кәдірқызын қысқаша таныстырып өтейік. Ажар Кәдірқызы орталық ұлттар ДАШ-сы Жүнго азылт тіл әдебиет шоянның магистр аспиранты. 2019 жылдан бері Бейжіңдегі Жүнго мұнай ДАШ-сы жер шары физика шоянның қызметкері міндетін абыроймен атқарып келеді. Ол көбірет студенттердің жаңалық ашу, шаруашылық құру жарысы, студенттердің кәсіптік өмірін жобалау жарысы сияқты жарыстарға жетекшілік еткен. 2014 жылы даңқпен Жүнго коммунистік партиясына мүше болған. Мектеп тарапынан көбірет үздік басқару қызметкері атағына ие болған. 2019 жылы 13 айда мемлекет мерекесінің 70 жылдығына арнаған бұқаралық парад қимылында үздік жеке болып бағаланған. 2021 жылы 7 айда Жүнго коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылында ерікті болып қызмет өтеген. Ол өзінің оқу, оқыту, зерттеу тәжірибелерін бірлестіре келе, жоғары өнімді жетекшілердің кәсіптік қабілетін жоғарылатудың жолдары мен әдістері, мектебіміздегі шинжандық азылт оқушылардың кәсіптену жағдайына талдау жасау, жоғары мектептердің негізгі саты партия ұйымының партия құрылысы қызметі, жоғары мектеп оқушыларының жұңқауылды ортақтылуға танымын жетілдіру және бекемдеу жөнінде қатарлы көптеген ғылыми мақалалар жазып жарылып, кәсіптестер арасында жақсы аңыз қозғаған. Естеріңізге сала кетсек, биыл Жүнго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сұхбат барысында Ажар Кәдірқызы мынау ДАШ қойнауында партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану сынды көкейтесті тақырыптар аясындағы өзінің тұшымды пікірімен де бөлісті. Енді сол сүбелі сұхбатымызға орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Жар, жоғарыда бағдарламамыздың жетекші сөзінде айтып өткеніміздей, оқушылардың жоғары мектеп емтихан нәтижесі шығып, мектепті сәтті таңдап армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келгеннен кейінгі дөп келетін қоламтала тақырып, таши өмірін қалай өткізу, ташының 4-5 жылын қалай жүйелі жоспарлау жастарымыздың қанаттанып, нағыз шыңдалатын, ирадасын беріктейтін, өзін жан-жақтылы жетілдіретін алтын тұғыры. Осы алтын дәуірін мәнді де сәнді өткізу үшін қандай жұмыстарға көңіл бөлу керек, қалай кірісу керек, мектепке келген күннен бастап өзің қалай шыңдай білу керек деген тақырыптар аясында бүгін өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Қанеке, әңгімені сабақтай отырайық.
1: Сәлеметсіздер, Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Мен Ажар Кәдірқызы. Қазіргі кезде Бейжің қаласындағы мұнай ташөсінде қызметтемін. Бүгін сіздермен осы өзімнің ташөй оқыған кездегі кейбір тәжірибелерім және де осы түнгі мұнай ташөсіне келіп қызмет істегеннен кейінгі кейбір қорытқан ойларым турасында сөз қозғап, ой ортақтаспақшымын. Бастысы осы енді осы 12 жылдық оқуын тамамдап, жоғары мектепке емтихан берген оқушылар және осы жоғары мектепке емтихан берген оқушылардың ата-анасының тап болатын кейбір мәселелері және көңілдеріндегі көкейтесті ойлары турасында аз болса да сөз қозғап, біраз болса да көмектесін деген ниетпен осы сіздің осы оқушылардың ташөге келгеннен кейінгі ташөдегі 4 жылда қалай орналастыруы, қалай үйренуі, нелерге көңіл бөлуі және осы ташө 4 жылда кейінгі қызмет туралы, кейінгі қызмет жайында нелерге дайындалу, нелерді алдын ала жасау қатарлы түрлі-түрлі мәселелер жайында, тақырыптар жайында сөз қозғап, сіздерге ой ортақтаспақшымын. Онда бүгін біздің айтпақшы болып отырғанымыз осы 12 жылдық оқуын тамамдап, енді ташөге келмекші болған мына бауыр, қарындас тарымызға айтар ақылымыз. Бұл жерде ата-аналарға ең басты айтарымыз, осы мейлі сіздің балаңыз қандай мектепке келсін, соңда барлығы осы ташөге өтіп, ташөде білім алса, оның өзі үлкен бір сыйлық болар еді деп ойлаймын. Енді біз барлығымыз, менде оқыса, сонда барлығымыз кезінде сол орта мектепті, орталау мектепті Синьянда оқып, кейін сол ташөге осы ішкеріге өтіп, ішкер жақта ташөге оқыдық. Сол үшін біздің мына орта мектептегі, одан кейін орталау мектептегі мына білім сапамыз, оқу-ағарту сапамыз, одан кейін біздің мына үйрену қабілетіміз кейін ташөге келгеннен кейінгі басқа өлкелерден келген, ішкі өлкелерден келген оқушылармен салыстырмалы айтқан кезде біз арттамыз. Сол үшін біз осы артта қалып қалған осындай орта мектептегі осындай аралықты біз ташөдегі 4 жыл арқылы толықтап, солармен теңесетін дәрежеге жетуімізге болады. Ол үшін не істейміз дегенде біз ташөнің 1-ші жылынан бастап өзімізге түрлі-түрлі жоспарлар, жобалар арқылы біздің арамыздағы арамыздағы парықтарды жоюға, парықтарды азайтуға құлшынуымыз керек. Енді мен бұл сіздерге айтайын деп отырғаным, негізінен осы ташөнің 4 жылында, яғни 1-ші жылында нелерді істеу керек, 2-ші жылында нелерді істеу керек, 3-ші жылында нелерді істеу керек, 4-ші жылында нелерді істеу керек жайында азырақ сөз қозғамақшымын. Енді мен осы жүнгі мұнай ташөсіне келіп қызмет істегеніме де бір 6 жылдан асып 7 жыл болайын деді. Енді осы барыста біздің мына Синьяннан келген көптеген оқушылармен жолығып, солардың көптеген мәселелерін бірге ортақ шешісіп, соңында бірге қызметке шығып деген сияқты көптеген жағдайларды бастан өткізген, сол барыста көптеген ойлар келді. Сол ойлар жайында бүгін біраз ата-аналар мейлі енді ташөге келетін оқушылар болсын, соларға біраз ой бола ма деп сөз қозғамақшымыз. Көпшілік барлығы біледі, біздің оқушыларымыз ташөге келгеннен кейін басқа ауылдан келген, басқа өлкеден келген оқушылармен қарағанда біраз сабақ жағын, одан кейін мына өзінің кейінгі кәсіп, қызмет жағындағы жоба жоспар жайында көп анық ойлары болмайды. Олар көбінде біздің Синьяннан келген оқушыларымыз көбінде ташө деген менің жеткен жерім екен деп ойын күлкімен көп айналып кетеді. Бірақ біздің басқа ішкі өлкеден келген оқушыларымыз қалай дегенде, олар ташөнің 1-ші жылынан бастап отырып өзінің кейінгі қызметі қалай болады, болмаса кейін енжу үшін магистратура бос үшін оқиын ба, солар жайында, болмаса кейін мен қандай қызмет істеймін, солар жайында 1-ші жылдан бастап отырып оларда айқын жоба жоспар болады. Олардың ата-анасы байланысты соған үйреніп қалған. Олар өздерінің жоба жоспары бойынша түрлі орналастырулар жасайды және түрлі-түрлі жарыстарға, түрлі-түрлі курстарға, одан кейін практикаларға қатынасып өзін үздіксіз шынайды. Олар, яғни олардың ең жақсы артықшылықтары сол 4 жылда негізінен олар өзі бір жетпекші болған өреге жетіп, өзі бармақшы болған кәсіпке баруға құлшынады. Ал онда біздің осы Синьяннан келген оқушыларымыз да солай істеуіне әбден болады деп ойлаймын. Бүгін сол жайында біраз, енді бірінші жылында не істейміз, екінші жылында не істейміз, дашының үшінші жылында не істейміз, төртінші жылында не істейміз. Сол жайда мен мына ата-аналарымызға, одан кейін енді мына дашыға келгелі отырған оқушыларымызға біраз бір пікір, ой ортақтасайын деп отырмын. Енді барлығымыз білеміз, иә, Дашу орта мектепке, орталау мектепке мүлде оқсамайды. Дашуға келгеннен кейін негізінен сол өзіңді өзің басқарасың. Өзіңнің меңгеру қабілетің ең маңызды орында тұрады. Яғни орта мектептегі сияқты бәнжүрінің болмаса мұғалімің сенің соңыңнан түсіп, ананы бүйт, мынаны сүйт, тапсырмаңды бүйтіп орында сүйт бүйт деп ешкім сені қолдап отырмайды. Дашуға келгеннен кейін ата-анаңның қолдауынан да алыстайсың. Одан Дашуды сені меңгеріп, басқарып, жөнге салып отыратын оқытушылар да кемде-кем. Көбінде сол өзіңді өзің басқарып, өзіңді өзің алға жетелеуге, өзіңді өзің басқаруға сүйенесің. Егер де өзіңде сондай қабілет болмайтын болса, онда сенің Даши 4 жылың негізінен босқа өтеді. Біздің қазір Синьяннан келген оқушылардың көбінде де осындай жағдай бар. Бұл біздің енді орта мектептегі тәрбиемізге байланысты деп те ойлаймын. Көбінде бізде былай болады. Сен Дашуға барғаннан кейін бәрін тастап, өзің істей, жақсы көретін ісіңді істеп, ойнап, қыдырып, барлық қалаған істерін істеуге болады деген бір ұғымды сіңіріп тастаймыз. Одан кейін біздің ата-аналарымыз айтады: "Балам, сен Дашуға өтсең болды. Керемет бір Дашу өтсем болды, сонан кейін қызметте табылады, бәрде табылады" деген ой. Бірақ нақтылы өмір мүлде одан басқаша. Дашуға келгеннен кейін сен жаңа өмірді, жаңа оқуды, жаңаша, былайша айтқанда жаңаша бір қиыншылыққа тап боласың. Сол үшін біз Дашу кезінде, бүгін айтпақшымыз, сол Дашу кезінде біріншіден айтар: өзіңізді өзіңіз меңгеру қабілетіңіз, өзіңізді өзіңіз тәрбиелеу қабілетіңіз ең маңызды орында тұрады. Одан Дашу сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз екенін әбден есіңізде берік сақтаңыз. Орта мектеп, орталау мектеп Синьянда болып, басқа өлкедегі балалармен арамыздағы парқты азайтатын бірден бір орай осы Дашу. Дашу 4 жыл бүгіні жақсы оқып болғаннан кейін жалғасты. Енді шоң, бошы шоң оқысаңыз, онда ол тағы басқаша, басқадай көп деген жетістіктерге жетесіз. Сол үшін мына бауыр қарындастарымызға айтарымыз: Дашу кезінде сөзсіз түрде бірінші жылынан бастап өзіңізге түрлі-түрлі жоба жоспар құрып, 4 жыл уақытыңызды ұтымды пайдаланып, үйренуге тиісті нәрселерді үйреніп қалыңыз. Кейін сіз үйренем десеңіз де орай болмайды. Бұл бір. Екіншіден, Дашу кезінде жатақ, енді көліптік жатақ болады ғой, жатақты әдетте сіз ұйықтайтын жер деп қана біліңіз. Ұйықтаған уақыттан басқа кезде жатақта болмаңыз. Ең жақсы кітап қана, болмаса тәжірибе қана, болмаса басқалай жерде түрлі-түрлі үйренуге қатысты нәрселермен шұғылданыңыз. Жатаққа келіп жатып, телефон шұқылап, түрлі сериалдар көріп жататын уақыт кетті. Сол үшін осы екі нәрсе естеріңізде берік болу керек. Біріншісі, жатақ тек қана сіздің ұйықтап демалатын. Ұйықтайтын уақытта, демалатын уақытта келсеңіз болды, басқа кезде кітапханада, болмаса тәжірибехана, болмаса басқа жерде сабақханада үйренуге боласыз. Екіншіден, Дашу деген сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз. Яғни басқа ішкі өлкелердегі балалармен, оқушылармен арадағы парқты азайтуға құлшынатын ең маңызды шешуші кезең деп беріңіз.
0: Иә, дұрыс-ақ. Сол үшін барлық студенттеріміз әуел бастан өзіне асқақ мұрат, арман

жылы Ташөге келе қалған бірінші жыл. Яғни барлық мына оқушыларымыз орта мектептегі Каусандағы бір жылдық өте қатты жоспарлы үйренуін аяқтатып, Ташөсіне өтіп, уф деп бір демала қалады ғой. Бірінші жылына келгенде Ташөнің. Бірақ сіз сол кезде мен біттім екен, болдым екен, жеттім екен демеңіз. Ташөнің бірінші жылынан бастап, Каусан үшінші жылдағы сол үйрену әдісіңізді, үйрену жоспарыңызды жалғастырып кетіңіз. Ташөні жалғасты, жақсы үйрене беріңіз. Бұл бір. Екіншіден, өзіңізді мына Ташөнің тұрмысына, Ташөнің оқыту формасына және түрлі адамдар арасында қатынасты қалай бір жақтылы етуге ақырын-ақырын үйлестіре жүріңіз. Ташөнің бірінші жылы келе алған кезде 9-ші айда келесіздер Ташөге. Онда 9-ші ай, 10-ші ай, 2 айда сіз өзіңізді Ташөге үйлестіру, Ташөнің түрлі-түрлі нәрселерін меңгеру, Ташөнің оқыту формасы қалай екенін игеру жағына өзіңізге 2 ай уақыт бересіз. Одан кейін бастап түрлі-түрлі жақтарына үйрене бастайсыз. Ташөнің бірінші жылы келе салып, сіз өзіңіздің кейінгі қызметіңіз, кейінгі кәсібіңіз жайында ойланыңыз, жоба жоспар жасаңыз. Ташөнің түрлі оқу-оқыту формасына, түрлі түзімдеріне, күнделік тұрмыс әдеттеріне өзіңізді үйірлестіруге қарай талпыныңыз. Содан кейін барып, Ташөнің бірінші жылы басталып кетеді, яғни келе салған 9-ші ай, 10-ші ай кездерінде сіз 2 ай уақыт жұмсап өзіңізді осы Ташөге барлықтай, бүкілдей үйірлестіріп алыңыз. Одан кейін 9-ші айда келе салғанда түрлі-түрлі сіз қатынасатын мына шытқан дейміз, одан кейін шешім қой дейміз, соларға күйіңіз келіп жатса қатынасып көріңіз. Өйткені олардан көп деген қоғамдық нәрселерге қатысты білімдерді игересіз, сабақына да игере алмайтын нәрселерді үйренесіз. Түрлі-түрлі. Ол сіздің Ташөй кезіндегі бір кереметтей басыңыздан өткізген кешірмеңіз болады. Сол үшін менің айтпақшым, Ташөйге келе салған кезде өзіңіз қызығатын шытуан болмаса шешімхүйға қатысты бір нәрселерге тізімделіп, соларға қатынасып, солармен бірге сабақтан сыртқы білімдерді үйренуге көңіл бөле біліңіз. Екіншіден, Ташөйнің бірінші жылында сабақ біраз көбірек болды, салыстырмалы айтқанда. Сол кезде сізде бір өзіңізде бір мақсат болсын, осы сабақтардан осы бір жылда барлығынан өтемін, ешқандай сабақтан өтпей қалмаймын демеңіз. Өткені Ташөндегі өтпей қалған сабағыңыз, сіз қайталай емтихан бересіз. Егер одан өтпей қалсаңыз, онда бұл сабақты келесі жылы, екінші сіздің екінші жылыңыз болғанда, сіз жаңадан келген оқушылармен бірге осы сабақты қайталай оқу. Сабақты қайталай оқу қалай? Ол сіздің уақытыңызды жейді біріншіден. Екіншіден, сіз өзіңізден кішкене жылдықтағылармен бірге оқисыз. Біраз абыройыңызға нұқсан жетеді ғой, иә? Сол үшін Ташөге келе салып, өзіңізге мынандай бір мақсат болсын. Мен келдім биыл Ташөге, онда мен биыл Ташөде оқыған барлық сабақтардан өтемін деген. Қалай өтесіз? Әдетте сабаққа қатынасқан кезде ең жақсы алдына қарай отырыңыз, мұғалімнің жанына қарай. Одан кейін мұғалімнің жанына қарай отырғаннан кейін кейбір сабақтар расында да қиын болады. Мысалы үшін мына Гаудың шушуі, Ташө улиі, Ташө хуашуі деген сияқты бір сабақтар бар, қиындау, иә? Ондай сабақтар кезінде сіз сабақтан кейін мұғаліммен кеңесіңіз, мұғалім менің осындай бұрынғы негізім әлсіздеу, қалай қарасам болады, атым мынау деп мұғалімнің ойына сіз ой қалдырып әсер етіңіз. Содан кейін мұғалім да ойлайды, мына бала соншылық құлшынады, бірақ шынымен де негізі өте әлсіз. Онда мен кейінгі нәтижесіне қараған кезде бұған біраз қарайласып қояйын деген сияқты ой болады, дұрыс па? Сол кезде сіз көбінде, ең бастысы, біздің көп деген балаларымыз келіп алғаннан кейін сабақхананың ең соңғы бір қатарына отырады, телефонын ойнайды, алдында мұғалім 2 сағат өтеді, ешкімде қақсы жоқ, кетеді. Содан кейін емтиханға таяған 2 аптеде жан таласып үйренеді. Өйткені ол сабақтан сабақ тыңдамаған. Оның орнына мейлі ата-аналар болсын, мейлі балалар өздеріңіз болсын, ойланыңыздар. Сол сабақты мұғалім өткен кезде 2 сағат мұқият тыңдаңыз. Содан кейін сіз емтихан берген кезде көрмеуіңіз керек, ол қарамауыңызға да болады. Оның енді өнім өте жоғары деген сөз, бұл бірінші. Яғни барлық сабақтан өтіп кетуіңіз, куәкі қылмауыңыз керек. Екіншіден, Ташөнің бірінші жылынан бастап ағылшын тілін ерекше жақсы үйрене бастаңыз. Енді көп балаларымыз, көп оқушыларымыз айтады, менің ағылшын тілі үйренуім кейінгі қызмет істеуіме, кәсібіме ондай бір пайдасы тиіп бермейді деп. Біз енді бір талай жылдық мына оқушыларды кәсіптендіру, қызметке орналастыру жағында қызмет тәжірибемізге байланысты айтылған кезде барлық мына іс орындар, барлық

0: мынау өргандар оқушыларды қызметке алатын кезде оның осы шетел тілі қабілетінің қаншалық екеніне қарайды. Ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен, 6-ші дәрежесінен өтті ма деп. Егер де өтпеген оқушылар болса, оларды да ойлайды. Бұл бала 4 жыл, 5 жыл оқыды, ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен өтпесе, онда бұның үйрену қабілетінде сөзсіз мәселе бар. Онда бұл кейін біздің органға барып қызмет істегеннен кейін жаңа нәрселерді үйрене ала ма, үйрене алмай ма деп соған күмәнмен қарайды да. Басқа сен өтпей тұрсаң, басқа ағылшынның 4-6 дәрежесінен өткен балаларды қызметке алып кете береді. Сол үшін Ташуның 1-ші жылынан бастап, сіз ағылшын тілінің 6-4 дәрежесінен өтіп алуға құлшыныңыз. Ағылшын тілін жақсы үйреніңіз. Бұл сіздің кейінгі жалғасты оқуыңызға, болмаса кейін басқалай орналастыруларды жасауыңызға ерекше көмегін тигізеді. Сол үшін Ташуде орта бар. Чаушу циян деп қоямыз ғой, оқытудың мына түрлі-түрлі нелері бар кезінде сол ағылшыныңызды үйреніп алыңыз. Одан өтетінін өтіп, алатынын алуға тиісті куәлігін алып алыңыз. Ол үшін сіз осы Ташуның 1-ші жылынан бастап отырып жақсы үйренуіңіз керек. Сонда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Ташуның 1-ші жылында барлық сабақтардан өтіп кетуге құлшынасыз. Яғни барлық сабақтан көшесіз. Екіншіден ағылшын тілін жақсы оқуға бел буып, ағылшын тілін жақсы оқи бастайсыз. Үшіншіден өзіңіз қызығатын Шытуан, Шешінхуй сияқты түрлі-түрлі оқушылар ұйымына қатынасыңыз. Ол да сіздің көптеген қабілеттеріңізді жетілдіруге көмегі зор. Төртіншіден бос уақытыңыз шыға қалды, жатағыңызға қайтып демалып, телефон шұқылап, сериал көруден аулақ болыңыз. Бос уақытыңыз шыға қалды болды, сыртқа шығып көріңіз елді. Болмаса кітапханаға барып үйреніңіз, болмаса басқалармен бірге түрлі-түрлі нәрселерге қатынасып, өзіңіздің сабақта сыртқы уақытыңызды байыта түсіңіз. Сол арқылы көп деген нәрселерді үйренуге болады. Бұл Ташуның 1-ші жылында істеуге тиісті істер. Біз жаңа мына Ташуның...
1: Ал енді 1-ші жылдағы көңіл бөлетін, құлшынатын бағдарды айттық. Ендеше 2-ші жылы, яғни Ташуның 2-ші жылын қалай өткізу керек?
0: 1-ші жылында істеуге тиісті істерді оқушыларға ескертіп өттік. Енді келесіде біз осы Ташуның 2-ші жылында сіз осы үйренуден басқа қандай жағдайға, қандай мәселелерге жолығасыз, одан кейін қалай шешесіз, нелерге көңіл бөлеміз деген мазмұндар аясында тағы да біраз сөйлеуді жөн көрдік. Ташуның 1-ші жылында жаңа да айтып өттік, мына өзіңізді үйірлестіретін, одан кейін мына өзіңіздің орта мектепте қалған жаман әдеттеріңізді өзгертетін кез, яғни үйірлесетін сондай кезден өткеннен кейін, онда сіз 2-ші жылынан бастап енді өзіңізді тіпті де тереңдей жетілдіруге, кейін нәрселерді тіпті де тереңдей үйренуге қарай жол аласыз. Яғни сіз Ташуның 2-ші жылынан бастап өзіңізге нақтылы мақсат қоюыңыз, нақтылы жоба жоспар жасауыңыз керек. Мысалы үшін Ташуның 2-ші жылынан бастап сіз Ташу кезінде алуға тиісті барлық куәліктерді алуға жол алуыңыз керек. Мысалы, біз әдетте ең көп сұрайтын мына ағылшын тілінің 4-ші дәреже куәлігі, 6-ші дәреже куәлігі, иә, ең сіжі хэ, ең лэу жі дэнжі каоші дейміз ғой әдетте, осыдан өтесіз. Одан кейін жизуанжі каоші, әдетте біз мына ішкер жақта негізінен жизуанжі каоші аржі деп береміз 2-ші дәрежесі. Одан кейін Синьянда негізінен ижі деп береді ғой 1-ші дәрежесі бойынша. Енді барлық Ташуде ағылшын мен компьютер сөзсіз оқытылады ғой. Онда сіз осы компьютер мен ағылшынды сол орайдан пайдаланып, жақсы оқып, осы куәліктерді алуыңыз керек. Ағылшын дәрежесінің 4-ші, 6-ші дәрежесі, одан кейін компьютердің 2-ші дәрежесі болмаса 1-ші дәрежесі деген куәліктерді сөзсіз Ташуде алуға тиісті куәлік. Ташу 4 жыл оқып бұл куәліктерді алмасаңыз, онда сәл нелеу болады, иә? Одан кейін бұл екі куәліктен кейін тағы да мына ортақ тіл куәлігі, яғни Пудунхуа Чэншу дейді ғой, оны да сөзсіз алуыңыз керек. Одан Шиньяңда болсаңыздар тағы да мына Әмәшки деген сияқты куәліктерді алып, енді қарасаңыз түк пайдасы жоқ сияқты, бірақ кейін қызметсіз дегенде білесіз қаншалық пайдасы бар екен. Одан кейін өзіңіздің кәсібіңізге қатысты, мысалы үшін мына Шифәлей оқыған оқушылар Чаушы Цзігі жың алады, одан кейін Фашөлей оқыған оқушылар мына заңға қатысты түрлі куәліктер болады, иә. Одан кейін бухгалтерлік оқыған оқушылар мына куәди бухгалтерлік кәсібіне қатысты куәліктер, сондай дәшуде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді сөзсіз алуыңыз керек. Бұны өзіңіз дәшуенің екінші жылынан бастап жоба жоспарыңызға енгізіп, соны алу жолында үздіксіз талпынуыңыз, құлшынуыңыз керек. Енді әдетте ең көп сұрайтын жалпы бет оқушылардың барлығы алуға тиісті куәліктер, біз жаңа айтып өткен сол ағылшынға қатысты, компьютерге қатысты, одан ортақ тілге қатысты куәліктер, иә. Олар енді сүйтібінді деп қоямыз ғой, ең негізді куәліктер. Бұларды балалардың барлығы алуы керек. Одан кейін дашуының екінші жылынан бастап, сіз өзіңіз келешекте не істейтініңіз жайлы ойлана жүріңіз. Мен осы бірінші 4 жыл бітіргеннен кейін жалғасты енді үшін оқиын ба? Онда оқысам қазірден бастап қалай дайындаламын? Соны ойланасыз, дұрыс па? Одан кейін дашу бітіріп, бірінші 4 жыл бітіріп, мен қызметке шықсам, онда мен қандай кәсіптер істеймін? Қандай қызметке барамын? Онда осы қызметтер жайлы сіз дашуының екінші жылынан бастап практикаға қатынасыңыз, болмаса осы қызметтер жайлы өзіңіз алдын ала түсініп, зерттеп біле жүріңіз. Өйткені дашу 4 жыл деген өте тез, дереу өте шығады. Онда сіз осы 4 жыл қалай ұтымды ойластырып, сіз дашуының 4-ші жылына барған кезде қалай қызмет табасыз, қалай қызмет іздейсіз, сол жайлы ертерек үйрене жүріңіз. Өйткені біздің дашу оқығандағы ең соңғы мақсатымыз, енді қалай айтсақ та, бір қызмет тауып, айлықшы болып, өз жанымызды өзіміз бағу ғой. Онда осы өз жаныңды өзің қалай бағасың, сол туралы ертерек ойланып, ертерек толғана жүр. Яғни дашуының екінші жылынан бастап ойлан, толған түрлі куәліктерді ал, жаңағы айтқан. Одан кейін өзің енді үшін оқисың ба? Онда қалай? Қызмет істейсің ба? Онда қызмет қалай істейсің? Сол туралы ойлана жүр. Одан тағы бір айта кететін жағдай, мына әдетте бауян деген бір жынсы болады. Бауян жынсы деп қоямыз. Яғни сіздің 4-3 жылдық дәшудегі мына түрлі оқу нәтижелеріңізге қарап, сізге 4-ші жылына келген кезде мына емтихансыз аспирантқа қабылдайтын бір осындай бір саясат бар. Яғни сіз нәтижеңіз жақсы болса, сіз емтихансыз түрде осы аспирантты оқу құқығына ие боласыз. Ол үшін сіз алдыңғы 3 жыл, дашуының 1-2, 3-ші жылында оқыған нәтижеңіз өте жақсы болу керек. Содан кейін сіз осы құқыққа ие боласыз да, емтихансыз аспирантура оқитын орайға ие боласыз. Бұл да енді бір кейінгі бір кәсіптенудің бір жолы, иә. Сіз аспирантура бітіріп, ең жоғары ие болғаннан кейін кәсіптенуіңіз сіздің банкқа қарағанда тіпті де кең, тіпті де көптеген орайларға ие боласыз. Бұл бір жол. Бұны да өзіңіз ойлай жүріңіз керек.
1: Енді дашуының 3-ші, 4-ші жылдарында көңіл бөлетін түйіндерге аялдасаңыз.
0: Дашуының 3-ші жылына келген кезде нелерді істеу керек? Дашуының 3-ші жылына келген кезде сіз енді 2 жыл, мына оқушыларымыз 2 жылдық дашу өмірін өткерді. Одан кейін өзі мына кәсібінде біраз оқып, кәсіп туралы да түрлі-түрлі ойларға, одан кейін біраз білімдерге ие болды, иә. Онда 3-ші жылынан бастап енді біздің айтпақ болғанымыз, енді сіз практикаға қатыса бастаңыз. Осы сіздің кәсібіңізге қатысты түрлі-түрлі органдар, орындар болады, соларға барып практикаға қатынасыңыз. Практикаға қатынасу бір жағынан сіздің мына экономикалық қиыншылығыңызды шешіп береді. Яғни ода бір азда болса, мына еңбек ақы береді, иә, сізге. Екіншіден, сіздің мына кәсіптік өреңіз, мына өзіңіз оқып жатқан кәсіп жайлы тіпті де тереңдей білімдерге ие боласыз. Үшіншіден, сіздің кейінгі қызметке жасаған дайындығыңыз болады. Яғни сіз алдын ала барып, осы кейінгі қызмет ортасы, қызмет жағдайы, қызмет турасында түрлі-түрлі ойларға және түрлі-түрлі білімдерді игере бастайсыз. Сол үшін дашуының 3-ші жылынан бастап ең жақсысы бос жүрмей, осы қыстық, жаздық, каникулдық демалыстарды қолдан бермей, осы практикаға қатысасуымыз керек. Дұрыс па? Практикаға қатынасумен қатар сіз түрлі-түрлі куәліктерді, емтихандарды, одан кейін сіздің мына сабақтарыңызды да жалғасты өзіңіз алып жүресіз. Оқысыз, талап дашуының 2-ші жылы, 3-ші жылында да барлық сабақтардан өту керек. Гуақы болмаймыз, дұрыс па? Сол үшін дашуының 3-ші жылында сіз тіпті де қарбалас боласыз. Өйткені 3-ші жылында мына кәсіптік сабақтар негізінен барлық кәсіптік сабақтар болады да қиындаса бастайды. Оның үстіне бұл сабақтың орналасуы да өте жиі бола бастайды. Сол үшін дашуының 3-ші жылына барған кезде сіз тағы бір істейтін нәрсеңіз уақытты ерекше ұтымды орналастыра білуіңіз керек. Енді сізге мүлде ойнама, қыдырма, оқумен кет деп отырған жоқпыз, иә, бірақ сіздің ең басты міндетіңіз оқу екенін, үйрену екенін ұмытпауыңыз керек. Сонымен қатар ойнайтын, қыдыратын уақыттарда уақыт шығарып қыдырып тұрсаңыз да болады. Өзіңізге бір ай жоспар бересіз, бір айда болмаса бір аптеде бір рет қыдырамын, қалған уақытта үйренемін, оқимын, дұрыс па? Емтихандарыма дайындаламын деген ой, жоба, жоспар болуы керек. Сол үшін Ташенің үшінші жылында практикаға қатынасасыз, барлық сабақтарыңыздан сүрінбей өтесіз, куәка болмайсыз. Одан кейін түрлі куәліктерге алуға қарай жол аласыз, түрлі емтихандарға тізімделесіз. Бұл Ташенің үшінші жылы, иә? Ташенің үшінші жылы оқу аяқталғаннан кейін біз жаңа айтып кеткен Баоян Чыңцы деген Чыңцы болады, иә, сол бойынша үшінші жылдың аяғында, төртінші жылдың басында Ташенің осы Баоян қылатындарды тізімдеп күңші қылады. Енді сол кезде сіз мысалы үшін бірінші, екінші, үшінші жылғы нәтижеңіз өте керемет жақсы болып, осы бір Баоян деген осындай бір орайға ие болсаңыз, ол тіпті жақсы. Сіз емтихансыз аспиранттық оқытын болдыңыз деген сөз. Ол үшін сіздің бірінші, екінші жылы, үшінші жылдағы нәтижелеріңіз керемет болу керек, жаңағыдай айтып өткендей, дұрыс па? Бұлар яғни емтихансыз қабылданатын аспирант оқитындар белгіленіп болғаннан кейін енді қалған оқушыларымыздың бір бөлімі қызмет іздейді. Яғни мен жалғасы оқымаймын, қызмет іздеймін деп қызмет іздей бастайсыз. Ал енді бір бөлімі қайтеді, төртінші жылға келгенде бір бөлімі мен жалғасты оқимын, емтихансыз қабылдану оқығынан айырылып қалдым, өйткені нәтижем жақсы емес, онда мен өзім емтихан беремін деп осы енді үшін қаушыға тізімделе бастайды балалар, бір бөлім балалар. Одан бір бөлім балалар Ташенің төртінші жылдығынан бастап, тоғызыншы айдан бастап түрлі органдар Ташеге келіп мына қызметші қабылдайды. Сол кезде сол қызметші қабылдауға қатынасады. Яғни 9-шы айдан басталып кетеді ғой, иә. Онда сіз осы Ташенің 4-ші жылында егер сіз қызмет іздеймін десеңіз, онда сіз сол кезден бастап сіз өзіңіздің мына таныстыруыңызды жасаңыз. Дені деп қоямыз ғой, иә, деніңізді жасап қойыңыз. Одан кейін түрлі бетпе-бет емтиханға дайындалыңыз. Қалай дайындаламын? Қалай сөйлеймін? Қалай айтамын деген аясында ойлануыңыз керек, дұрыс па? Яғни Ташенің төртінші жылының бастала салысынан бастап сіз мына өзіңіздің нысанаңыз белгілі болу керек қой. Мен қызмет істеймін, онда сіз сол кезде мектепке келген түрлі органдардың қызметші қабылдау ұқтырғына қатынасуыңыз, барып көруіңіз, өзіңізді таныстыруыңыз керек, дұрыс па? Бұл қызмет істейтіндер үшін. Ал енді екінші бөлім, сіз мен өзім жалғасты ең үшін оқығым келеді, аспирантураға емтихан бергім келеді, мен емтихансыз аспирантура оқу орайынан айырылдым, онда сіз төртінші жылдықтың бірінші маусымынан бастап осыған дайындаласыз аспирантураға емтихан беруге. Әдетте қандай сіз өзіңіз алдымен кәсіп таңдайсыз да, мысалы үшін сіз бүгінгі оқыған кәсібіңізге жалғасты осы аспирантурада оқығыңыз келсе, онда сіз сол бойынша дайындаласыз. Әдетте көбінде төрт пәннен емтихан береді, иә. Біреуі сол өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз, аспирантураның емтиханы айтамыз ғой, иә, өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз. Екіншісі мына біз мысалы үшін мұнай Ташенінде болса, біз екіншісі мына математика деп қоямыз, математикадан береді. Үшіншісі ағылшын тілі, төртіншісі мына саясат жыңшы деп қоямыз. Осы төрт пәннен емтихан береді. Әдетте балалардың көп қиналатыны математика мен ағылшын тілі. Сол үшін егер де сіз осындай жарастық Ташенге келіп аспирантураға емтихан беретін болсаңыз, онда сіз ертеден дайындалуыңыз керек математикаға, саясатқа, ағылшынға, кәсіптік сабаққа, дұрыс па? Дайындалып сіз өзіңізге бір жол беріп өтіп кетуге құлшынуыңыз керек. Бұл сіздің төртінші жылында істеуге тиісті істеріңіз, иә. Болмаса қызмет іздей бастайсыз тоғызыншы айдан бастап. Қызмет іздеуге өзіңізді бейімделіп түрлі жағдайларыңызды жасап түрлі дайындықтарыңызды күшті жасайсыз, содан қызмет істейсіз. Қызмет іздемеймін, жалғасты оқимын десеңіз, онда жаңағы айтқан бойынша аспирантураға емтиханға дайындаласыз. Төрт пән бойынша қалай дайындаласыз, бір жолда өтіп кетуге қалай құлшынасыз, оны да басынан бастап жақсылап жобалап жоспарлау керек, дұрыс па? Осылайша сіздің Таше төрт жылдық өміріңіз аяқтайды. Яғни Таше төрт жылды өткізіп боласыз. Таше төрт жылды өткізіп болғаннан кейін осынша көп нәрселерді айтқаннан кейін сіз өзіңізде бір ой болды, иә, дұрыс па? бірінші жылда қалай істеймін, екінші жылы қалай істеймін, үшінші жылы қалай істеймін, төртінші жылы қалай істеймін деген жайды ой болды деп ойлаймын. Енді көп нәрселерді бәлкім ішкерлей айтуға үлгермедік, бірақ азда болса ата-аналарда, болмаса оқушылардың өзінде біраз ойлану мәселелеріне азда болса көмек болсын деген оймен осындай бір ойларымызды ортаға салдық. Енді менің ойымша жоғарыда айтып өткен нәрсе

0: мәселелерді тек қана оқушылар ғана есту емес, біздің ата-аналарымыз да білуі керек. Өйткені дәл өмірінде ата-аналардың ролі да өте маңызды. Ата-аналар оқушымен бірге тұрып, олардың орнында тұрып ойланатын, одан кейін олармен бірге осындай жолыққан, дәшедегі түрлі мәселелер шешетін қабілет болған кезде барып, біздің баламыз, біздің оқушыларымыз бізді жақсы нәтиже жаратады. Дәше төрт жылын тіпті де жақсы орналастырады, тіпті де көптеген жақсылықтар мен нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. Бұл енді біздің сол мына дәшенің төрт жылын қалай орналастыру, қалай игеру, қалай жүру жайында айтылған аздап болса ақыл кеңесіміз, сіздерге көмегі болса деген ниеттеміз.
1: Иә, Жар мұғалім, мектеп ауласында, яғни дәше өмірінде партияға өтініш беру, партияға кіру жұмыстарының қалай жүрілетіндігін де айта кетсеңіз, артық болмайтын секілді.
0: Жұмымынайда жүйесінде мына өзіміздің шинданын келген балалардың дәшеде мына партияға өту салыстырмасы төмендеу. Өйткені партияға өтетіндер әдетте мына түрлі жағдайлары біраз барлығы жақсы, одан кейін үйрену нәтижесі өздік, түрлі қимылдарға белсене қатынасын, осындай оқушылар партияға өту салыстырмасы жоғары болады. Ал енді біздің мына шинданын келген оқушыларымызда бұл жағында сәл артта қалушылық бар. Сол үшін бүгін осында отырған оқушыларға бір айта кететін жағдайымыз осы: дәшеге келгеннен кейін партияға өтініш беруді қай кезден бастайды, қалай өтініш бергенде қалай, қандай жағдайлар жасалғанда тез өтіп кетуге болады деген сұрақтар айналасында. Сіз мына елімізде джунго азаматы, яғни 18 жасқа толған әр қандай бір джунго азаматының партияға өтініш беру құқығы бар. Яғни сіз 18 жасқа келсеңіз, джунго азаматы болсаңыз, мейлі сіздің мына диқан болыңыз, малшы болыңыз, болмаса кәсіпкер болыңыз, болмаса оқушы болыңыз, оқытушы болыңыз, қандай кәсіп істеуіңізбен қатыссыз, сіз 18 жасқа келіп джунго азаматы болған екенсіз, онда сізде партияға өтініш беру құқығы болады. Онда біздің балаларымыз дәшеге келгеннен кейін 18 жастан асты партияға өтініш беруіне болады. Енді партияға өтінішті қалай жазады, ол біздің әдетте мына тор беттерінде көп қой, иә, соларды көріп үйреніп, содан кейін сіз өзіңіз дін класыңыздағы мына одақ ячейкасына, болмаса одақ мүше, одаққа жауапты адамдар болады, соған сіз партияға өтінішіңізді жазып бересіз. Әдетте 1500 әріп айналасында болады, өзіңіз жазасыз қолыңызбен, 18 жастан асқаннан кейін. Содан кейін партия ячейкасы, болмаса одақ ячейкасына бересіз. Міне, бұл кезден бастап сіз партияға өтініш беруді бастап кеттіңіз деген сөз. Онда келесіде сіз партияға өтініш беріп болғаннан кейін сіздің мына түрлі үйренуіңіз, түрлі әдеттегі мына белсенділігіңіз барлығы жақсы болатын болса, сіз келесіде сол сіздің өзіңіздің мына партия комитетіңіздің жұмыстары бойынша сіз мына партия белсенділері боласыз. Егер де сіздің барлық нәрселеріңіз жақсы, үйрену нәтижеңіз жақсы, мына түрлі қимылдарға белсене қатынасқан болсаңыз, елдің бәрі сізді өздік партияға кіруге жарайды деп білетін болса, одан кейін сіз, онда сіз енді барып джифэнзі деп қоямыз ғой, чөден джифэнзі болып тұрақтанасыз. Джифэнзі болып тұрақтанғаннан кейін бір жыл сізді былай тәрбиелейді, сізді бақылайды түрлі-түрлі жағынан. Бір жыл уақыттан кейін сіздің мына идеяңыз, одан кейін партияға жақындауыңыз, түрлі қимылдарға қатынасыңыз, үйрену нәтижеңіз барлық жақсы болатын болса, бір жылдан кейін сіз классыңыздағы басқа оқушылармен бірге осы әр классқа, мысалы үшін бір классқа бірден немесе екіден партияға өтетін сан береді. Сол санға таласасыз. Үздік болсаңыз, онда сол санға ие боласыз да, сіз GGFNZ болғаннан кейінгі бір жылдан кейін, онда сіздің партияға кіруіңізге болады. Онда сіз үздік болып осы бір санды сізге берді, онда сіз партияға кірдіңіз, онда сіз үйбей даңян дейді ғой, үйбей даңян болып кіресіз бір жылдан кейін. Бір жылдан кейін кіріп болған соң үйбей даңянды тағы да бір жыл тәрбиелейді. Тәрбиелеп, барлық жағдайыңызды біліп, барлық жағдайыңызды жақсылап, дұрыстап болғаннан кейін келесі бір жылда сіз енді нақ жұмысшы даңян болып өзгересіз. Онда ең тез болғанда бастан аяғы, мысал үшін сіз дашуге келесі өтініш беріп, одан сіздің түрлі жағдайларыңыз керемет жақсы, бәріне үздік болып, сіздің классыңызға түскен бір санды сіз емденген жағдайда, ең тез жағдайда сол 2,5 жыл айналасында партияға өтіп кете аласыз. Ал сіздің нәтижеңіз жақсы емес, сабақтан өтпеген алай-былай жағдайлар болған жағдайда, онда сіз тағы да артқа қарай шегеріле бересіз. Біз үшін сабақтан өтпей қалған жағдай болатын болса, бір жыл ішінде сіз партияға кіре алмайсыз. Сол үшін егерде біздің оқушыларымызда ерте жастан партияға кіру, партияға өтініш беру ойы, мақсаты бар болатын болса, онда ертеден дайындалу керек. Бірінші жылдан бастап өтініш бересіз, одан кейін бірінші жылдан бастап барлық нәтижелеріңізді жақсы қыласыз. Үздік оқушылардың талабымен өзіңізді талаптайсыз. Дұрыс па? Одан кейін барып, Дашуның үшінші жылына барғанда, барлығы сәтті болғанда, сіз сол партияға кіріп, нағыз партия мүшесі болдыңыз деген сөз. Бұл ең тез жағдай, одан кейін сіз ең үздік, ең керемет барлығына белсенді қатынасып, барлығын жасап тұрған жағдайда айтылған уақытта. Енді біздің көптеген оқушыларымызда сол Дашуның төртінші жылына келгенде сол үйбайдан ұян болады. Осындай жағдай, одан кейін сол негізінен кейінгі қызметіне шыққанда болмаса аспирантурасын оқығанда сол жөн қылады. Осындай жағдай. Одан бұрын сол негізінен. Бұдай енді біздің ұлттық балаларымыз үшін болмаса біздің Мұнайшинияның келген балаларымыз үшін алып айтқанда бір салыстырма түрлі тез уақыт деп айтуға болады. Бұл біздің бүгінгі айтпақшы болған сол партияға өту жайында, партияға өтініш беру жайында біраз кеңесіміз.
1: Я, жармұғалым, жоғарыда Дашуның бірінші, екінші, үшінші, төртінші жылдарын қалай өткізу, мына партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану жөніндегі жүйелі кеңес бердіңіз. Бұл өте көке ұғынымды пайдалы пікірлер болды деп санап отырмыз. Десе де әрбір тақырыпта әр адамның қабылдауы, мінездемесі

қорытқан тәжірибеміз, одан кейін біраз болса да ақыл кеңес болсын деген ниетпен сіздерге біраз ой ортақтастық, иә. Соңында және де мына партияға өтініш беру, партияға қалай өтініш береді, қалай болады деген сияқты жағдайлар аясында да біраз сөз қозғадық. Енді бүгінгі кеңесіміздің негізгі тобықты тойын түйіндерін негізінен айтып болдық. Ендігі айтайын деп отырғанымыз, енді Ташөге табалдырығын аттағалы отырған қарындастарымыз, інілерімізге айтарымыз, Ташөге келген күннен бастап өзіңізді қайтадан тәрбиелей бастаңыз. Өзіңізге түрлі-түрлі жоба, жоспар, мақсат қойыңыз. Біріншілінен бастап, мейлі біріншілі, екіншілі, үшіншілі болсын, барлық сабақтан бір жолата өтіп кету, өтпей қалудан сақтаныңыз. Сіз сабаққа мұқият қатынассаңыз, кешікпесеңіз, одан кейін мұғаліммен көбірек кеңес, ақыл кеңес алып тұрсаңыз, барлық сабақтан өтіп кетуге әбден болады. Екіншіден, Ташө кезінде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді толықтай алып болуға құлшыныңыз. Біз айтып өткен Цзюаньзи, Йингюй, Пуданхуа, Жаушы Цзігі Чжэң, одан кейін Фашөйге қатысты, Куәдиге қатысты түрлі-түрлі чжэншуларды алып болуға құлшыныңыз. Барлық куәліктерді. Одан кейін, үшіншіден, өзіңіздің бүгінгі 4 жыл оқып болғаннан кейін не істейтініңіз жайлы ерте жарықта ойлана жүріңіз. Болмаса жалғасты ендюшан оқимын, аспирантура оқимын, болмаса қызметке шығамын, қызметке шықсам қалай істеймін, болмаса шетелге шығып оқимын, шетелге шығып оқысам қалай, қандай дайындықтар жасаймын деген сияқты түрлі-түрлі өзіңіздің дафи 4 жылдан кейін не істейтініңіз жайлы ертерек ойланыңыз. Бұл әрине ата-аналардың құлағына да алтын сырға. Өзіңіздің балаңыздың Ташөге 4 жыл бітіргеннен кейін не істейтіні жайлы балаңызбен көбірек кеңесіңіз, сырласыңыз, балаңызға көп ақыл айтыңыз. Бітіріп, 4 жыл бітіріп қызметке шықсаң қалай болады? 4 жыл бітіріп аспирантура оқысаң қалай болады? Шетелге шықсаң оқысаң қалай болады? Сол турасында балаңызбен көбірек сырласып, кеңесіп, көп ақыл айтыңыз. Одан кейін балаңызға да уақыт беріңіз, ойланыңыз. Енді айтарымыз осылай, бүгінгі кеңесіміз жалпы осылай болды. Енді қалғандарын, қалған мұғалымдар көбірек айта жатар деп ойлаймын. Енді біраз болса да өзіңізбен сізге біраз пайдасы тисін, біраз болса да сіздің кейінгі Ташө өміріңіздің қалай өтуіне ақыл кеңес болсын деген ниетпен айттық. Одан кейін тағы бір ең соңында айта кететін нәрсе, Ташөге келгеннен кейін өзіңізді қалай жетілдіру, дамыту жайында көп ойланыңыз. Ойын күлкімен өтпеңіз. Ойнайсың, әрине, мүлде сабақпен кет, мүлде оқумен, мүлде үйренумен кет дегендік емес. Өзіңізде бір, мысалы үшін, бір айда бір рет қыдырамын, бір айда бір рет ойнап далаға шығамын деген жоспарым болсын. Күнде-күнде ойнап, күнде ойын, күнде той болып кетсе, онда біз Ташөні босқа оқыған боламыз. Одан кейін бір айтып кететін нәрсе, мына осы енді Ташөге келетін балаларымызға, оқушыларымызға айтатын, ескертетін жағдай, сіз Ташөге келгеннен кейін түрлі нәрселерді, мысалы үшін мәселелерге тап болсаңыз, сіз өзіңізге қарасты жетекшіңіз болады. Яғни бір класта бір жетекші. Енді кейбір Ташөлерде мына Бәнжурен, кейбір Ташөлерде Фудаоян осылар болады ғой, ә? Мысалы үшін сіздің класс жетекшіңіз болса, сізде түрлі-түрлі жолыққан мәселелеріңізді класс жетекшілеріңізден барып сұрауыңызға болады. Енді өзіңіз ойыңызда жүріп шеше алмай қиналмаңыз. Сөзсіз түрде маңайыңыздағы істетуге болатын барлық нәрселерді, барлық цзюяндарды істете біліңіз. Сол үшін мәселеге жолыққан кезде сіз түрлі-түрлі адамдарды іздей біліңіз. Яғни біріншіден сіздің фудаояныңыз, яғни жетекшіңізді барып іздеңіз. Одан кейін кейбір Ташөлерде мына Бәнжурен, бір класқа бір Бәнжурен болады. Онда сіз барып Бәнжуреніңізді іздеңіз. Әдетте сол қызмет уақытында төте оның бөлмесіне барып іздесеңіз болады. Одан кейін онымен сырласып, ақылдасып, өзіңіздің ойыңыз болмаса, өзіңіз осы кезде жолығып жатқан мәселелеріңіз турасында түрлі-түрлі ой қортуға, ой айтуға болады. Бұл дегеніміз сіздің Ташө кезде өзіңіз игіліктенуге тиісті нәрселеріңіз. Сіз осы Ташөге шөфейін беріп, ақшасын беріп келіп оқып жатсыз, онда сіздің игіліктенетін түрлі-түрлі мына чэнниларыңыз, одан кейін түрлі-түрлі мына цзюяндарыңыз болады. Оларды сөзсіз пайдалана білуіңіз керек. Онда сіз әдетте сол тұрмыста болмаса үйрену жағында мәселеге жолыққан кезде сөзсіз түрде сіздің Бәнжуреніңіз немесе Фудаояныңызды барып іздеп солардан кеңес алуыңызға әбден болады. Оны ұят қой, әурелемейін, бүйтпейін деп, бізде сондай бір ой бар ғой, иә, біз кішкене кезімізден сондай тәрбие

0: білейін ғой, артық жұмысың болмаса кел дәуірлемей қой, не қыласың деп, өзің шешең шешіп ал деп. Бірақ сіздер осындай қиыншылықтарыңыз, мәселеңіз болған кезде міндетті түрде осындай мұғалімдеріңізді, жетекшілеріңізді, пән жұрындарыңызды іздеп шешіп алуларыңызға болады. Естеріңізде берік болсын.
1: Иә, Әжер мұғалім, мынау дачөдегі 4-5 жылда қалай мәнді де сәнді өткізу, жүйелі жоспар жасау, айқын нысана орнату аясындағы пайдалы кеңесіңіз өте көкейге қонымды болды. Қымбатты уақытыңызды бөліп арнайы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы күндерде де пайдалы кеңестеріңізбен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Еңбектеріңіз жемісті, студенттеріміз мұратты болсын. Ия, тыңдарман достар, жоғарыда сіздер Бейжіңдегі Жунго мұнай дәшесі жер шары физика шөянының магистр аспиранты, азылт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдіғызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Енді бір сәт сұлу саздарға кезек берсек.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар. Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған жер алтын бесік» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Сағыныш сазы» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

бар екпіні мен қопарла алдыңғы әйнекке басын қат тұрған Зүбираның ба жеткен ашты дауысы шықты да, қайта серпінмен орнына құлап түсіп талықсып кеткендей үнсіз сұлық қалды. Соның бәрін көзбен көрмесе де көңілімен тұспалдаған Расыл қатты сасқалаққа түсті. Ролға соғылып ауырсынған кеудесіне де қарайлауға үлгірмей, асығып сүгіп кабинкенің төбе шырағын жақты. Әлгіндегідей емес, көліктің ішінің шаң тозаңы сейіліп қалған екен. Бұлыңғыр шырақ сәулесінде орын

орындықта қырындай сұлап жатқан Зубираны көріп, зәресі зәр түбіне кетті. «Зубира! Зубира!» деп айғайлап, иығынан ұстап, жұлқып-жұлқып жіберді. Маңдайын екі қолымен шеңбектей ыңырси басын көтерген Зубира жан-жағына алақ-жұлақ қарап, меңірейіп аз отырды да, Нұрасылды бас салып құшақтай алып, өкіріп жылап жіберді. «Нұрасыл, ау, барсың ба? Не пәлеге ұшырадық? Өлген жеріміз осы болғаны ма?» Нұрасыл үндемеді. Кеудесінен жалыната күрсінді де қойды. Мойнынан қапсыра құшақтап, басын кеудесіне сүйеген Зубира бозалана егіліп, бас аяқсыз бірдеңелерді зарлана айтып зар еңіреді. Оның не айтып не қойғаны Нұрасылдың құлағына кірмеді. Әуелде орныңа отыр дегендей, кеудесінен кері итеріп көрген Зубира желімдей жабысы байырылмаған соң еркіне бағып солық отырғанда қойған. Зубира солқылдап жылаған сайын қаңбақша күпиген бұйра шашы тамағын қытықтап тыншын ала берді. Әтірдің жағымды иісі кеңсірігіне ұрылған сайын жүйке талшығын тітіргендіріп сезімін оятқандай тұла бойының балбырап бара жатқанын сезді де Зубираны екі иығынан қапсыра ұстап күшіп орнына отырғызды. «Бұлай отыра бергеніміз жарамас, жаяу кеткендер не күйге ұшырады, соларды іздеп табайық та». «Күн жауып тұрма», деді Зубира сырт жаққа құлағын түріп. Нұрасыл терезенің әйнегін түсіріп, сыртқа қолын шығарып, басын шайқады. «Жоқ, құм топырақ жауып тұр екен. Соны айтқан ол ар жағым нұқып-нұқып қалды». Сосын көліктің есігін күшей итеріп көрді де шошына тіл қатты. «Мына жағымыз автокөліктің бойымен бірдей жар екен. Есік ашылмай қалыпты. Андағы жақты байқаш». Зубира жартылай түсірілген әйнектен қолын шығара беріп тартып алды. «Там қабырғасы сияқты бірдеңеге тіреліп қалыпты. Андағы есік ашыла ма екен?» Есікті жұлқылай итерген Зубира басын шайқады. Көліктің ішін қайтадан шаң тозаң басып, тағы да тыныстары тарылып буылға жөтелісті. Терезе әйнегін дереу көтеріп, көлігін алқын жұлқын оталдырған Нұрасыл шегіндіріп жүргізіп көрген еді, барылдап-тарылдап дөңгелегі құрайнылған көлік орнынан жылжымай қойды. «Құрыған екенбіз!» Ролды жұдырығымен қойып кеткен Нұрасыл ролға басын сүйеп, іштей тынып, үнсіз отырып қалды. Тұңғиық түн. Ышқына соққан боран бет қаратпайды. Нұрасыл жан ұшыра жүгіріп келеді. Әлгінде ғана қасында сияқты еді ғой, қалай көз жазып қалды. Құлағына боран гуілімен жарыса жеткен ашыққан арланның өзеліне өлеусірей ұлыған үрейлі дауысы үрейін онан арман ұшырды. Алқына тулаған жүрегі аузына тығылып, аяғына тас байлап қойғандай ауырлап, ілгері аттаған қадамы кейін кете берді. Бар қайратын бойына жиып, жандармен алға ентелей түседі. Безектей айғайлап келеді, бірақ даусын әулекі боран алағашып, өзіне де естіртпей тұншықтыра берді. «Айшуақ! Айшуақ! Нұрасыл, құтқар!» Айшуақтың үздіккен үрейлі даусы құлағына шалынды. Дәл үстінен түскен екен. Жарға барып тірелген Айшуақ өңмеңдеген ашқасқырдың қамауында қалыпты. Қолындағы құлаштай таяғын оңды-солды сілтей қорғанған Айшуақ азу тістерін ақситіп өршілене тап-тап берген арланды жандармен жасқап шыз-шыз етеді. Нұрасыл ақыра ұмтылды. Тосын шыққан қаһарлы дауыстан шошынған арлан құйрығын бұтына қысып зыта жөнелді. Құшақтар айқаса түсті. Қолын мойнынан асыра құшақтап, басын кеудесіне сүйеген Айшуақ егіле жылап жіберді. «Мені тастап қайда кеттің? Қасқырға жем бола жаздадым ғой. Енді менен айырылмашы», деді бұртия назданып. «Сені тастап ешқайда кетпеймін, аяулым. Әлгінде мәт қапы адасып қалдым ғой». Маңдайынан аялай өпкен Нұрасыл Айшуақтың діріл қаққан арқасынан ақырын сипалай берді. Көзі ілініп кеткен екен, түс көріпті. Көзін ашса, құшағында Зубира отыр. Өзі әлгіндегі Айшуақша маңдайынан құшырлана иіскеп, жотасынан жеңіл қағып отыр екен. «Өлгін жеріміз осы ма? Өстіп те өле саламыз ба?» Егіле еңіреген Зубираның көз жасы кеудесін шылқа суға малшындырыпты. Нұрасыл қиястана қалды. Бір күнде талай жылғы күйіп жанған сүйіспеншілігін селге кетіріп, бірер жолғы сәтсіздікке жолыққанын құрдымға құладыға балап, келешегінен бір жола түңіліп теріс айланған бейшара басына күн туғанда өткенін мүлде естен шығарып, тірлігінің бар үмітін өзіне артып қайыр дәметкен бұралқы иттей құйрығын бұлаңдата қалыпты. Бәлкім еркек болған соң ес көретінде шығар. Жапалақтың қанды шеңгелінен бұғынған торғайдай шырылдаған бейшараға қорғалар, бұта құрлы пана бола алмаса,
азамат басына үлкен сында шығар. Бірақ кезінде ол азамат басын бағалап арнамысын аялай алған бет. Жоқ, үйт алмаған. Есесіне айнымасқа берген уәдесін жұтып, сертінен тайып көлденің жолыққан көк аттының етегінен ұстап, жайына кетпеген бет. Сонда өзінің жүрегіне жазылмастай жара салғанына қаймығып, махаббат отына шарпылған қызықты күндерінің құрылеске айналғанына өкініп көрдім екен. Әлде соншама жылдар бойы аярлық етіп алдап жүрді ме? Қайтырқы ойға тізгін ұстатқан Нұрасыл қырсықтана түсті. Өзін аямаған опасызға мұның жәрәукеленердей не жөні бар? Есесіне өзі келіп етегіме тығылған орайда опырып қалайын деген ордажы қойдың бұғауына шырмала берді. Бәлкім біреу келіп құтқармаса, ажал үрей басына төніп, тап қазір көргіс үйрей жөнелердей қалшылдаған Зубира бауырына тығыла түсті. Ықылық ата солқылдап отырып-отырып, балаң сезімімді оятып, балғын махаббаттың уына мастандырған едің. Тағдырдың жазуыма бір күркеге бас қосып, бірге түтін түтетудің бақыты бұйырмаған еді. Айланып келіп өлгенде бір шұңқырда қалатын болғанымыз ба деді, өзегінен жалыната күрсініп. Табаныңның тайғақтығын тағдырдың жазуына балайсың-ау, бақытсыз, бағдарсыз, тентіреген менен гөрі қолында тоз бас темір тостағаны бар, ананы иық сүйер сенімді асқар санаған шығарсың, ертеңін дәп басып кім болжаған? Оңбаған, Зубира Нұрасылдың кеудесінен нұқып қалды. 5 жыл бойы өліп өшіп сүйіп жүргенде жігіт басыңмен бір батылдыққа бара алмадың ғой, жіпсіз байланбас па едім? Аядым ғой, келешек күнімізге ұриясыз сендім ғой. Нұрасыл іштей мырс етті. Шынын айтып алғанына өкініп қалды. Ағынан ақтарылып, жүрегін алдына жайып салардай, басына күн туғанда құшағына құлаған мына сайқал шын сырын бүкпөсіз маңыратып отыр деймісің? Баяғы әзезілдігі шығар. Әлде тіршілігінен күдер үзіп, ертеңінен үміті кесілген бейшара кеудесінің терең түкпірінде көмілген удай ашты өкінішін ақтарып алып отыр ма кім біледі? Әттең, түстік ғұмыры қалса да кештік мал жиюмен албарынды еткен қу тірлік ай, ыстық демі шарпып, тән қызуы бойын балбыратқан сайын ынтық сезімі қозып, оңаза нәпсі ауыздықсыз аттай елірте берді. Тұла бойындағы сезім жасушалары дүрбере оянған Нұрасыл Зубираны қапсыра құшақтап бауырына басты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Туған жер алтын бесік. Авторы Қадыл Нұрахманұлы. Мен бүгін дала кездім. Мен бүгін дала кездім. Дерегін табам ба деп бала кездің. Ең қымбатты қазынам қалып қалған. Бойына келіп тұрмын қара көлдің. Мен бүгін дала көрдім. Дала сенен келмейді ара бөлгім. Балалығым қалған сол қара көлге бара бергім келеді, бара бергім. Мен бүгін көңілдімін. Құлазуға қияды көңілдігім. Дәл осы жерге тамып кіндік қаным, дәл осы жерді ашылған өмір гүлім. Мен бүгін сырақтардым. Қара көл құшағыңа құлап бардым. Балалығым бірақ та табылған жоқ. Далама мұңымды айтып жылап талдым. Мен бүгін қонып қалам. Біреу бар әлі маған жолықпаған. Қайыстай қатқан бала қайда жүрсің? Тезден кеп жолықмаған, жолықмаған. Мен бүгін көзілмеймін. Жанымды сезінбесең, сезінмейлің. Қанымда клеткаңның құрамы бар. Сондықтан сені сүйем, сені іздеймін.

сағындым. Туған жер алтын бар ма артық сенен? Бойладым саған тамыр тартып терең. Сағынып суларыңды, құмдарыңды, туралап тізгін үшін тартып келем. Туралап тізгін үшін тартып келем. Барады барған сайын балқып денем. Сағындым қара мөлдір бал жидеңді, секілді қаптап қойған барқыт.

Бенен. Көктемде тасып өзен сулар ағып, жадырап жүзімізді нұрға малып, сабағын сарғурайдың атқып мініп, жарысып ойнайтын біз құмға барып. Жаздың бір ми қайнаған аптабында, қосылып бастарымыз қасқағымда, өзеннің иіріміне шомылушы ек, тамам жұрт түскі ұйқыда жатқанында. Күз болып қар орманға мал баратын, басынан нар жиденің бал таматын, өрмелеп сол жидегі шығамыз деп, ауымыз қолтығымыз дал болатын. Қыс келіп қымтаған да даланы ғот, сырғанап құм төбеден шана мініп, кеш құрым көк соқта боп келетін біз, тамақ ішу ішпеуді шама біліп. Ол кездің таңдарында кештерінде, қысында гүл жайнаған көктемінде, қырғауылын торғайын кептерінде жүрегім жаралмаған жек көруге. Жер жаңа, суда жаңа, құмда жаңа, керемет көрік кірген тыңдалаға, ып-ысты құшағыңа басып алдың, туған жер сияқтанып туған ана. Ойлар кеп, енді мені қамалама, арымның ақылшысы данағана, кәдімгі қарашал боп өзгеріпті, бұрын біз бір қойнайтын қара бала.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉为无。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Шегара районға көмекке келген жастар және зиялы жастар. Шегара районға көмекке келген жастар мен зиялы жастар ерекше дәуірдегі ерекше топтар саналады. 20-шы ғасырдың орта мезгілінде бір топ жалынды жастар өскелең мұрат пен жауапкершілікті арқалап, ата-анасынан, туған жерінен алыстап, Бейжин, Шанхай, Тянжин қатарлы үлкен қалалардан итарқасы қияндағы шегара районға келіп, шегара районға көмекке келген жастар атанған еді. Тамаша тәрбие алған, тұлғалық сапасы жоғары олар, ортасы жақсы өнеркәсіп, ауыл шаруашылық еңбек қосынынан шегініп, дарындылары кемшіл әрқайсы мектептерге барып, оқытушылық қызметімен шұғылданды. Сол кезде мен оқыған құрылыс туаны, перзенттер мектебінің оқытушылар қосынының көп бөлімі шегараға көмекке келген жастардан құрам тапқан еді. Мектеп әрқайсы адамның бала кезіндегі отбасынан тыс ең ұзақ тұрақтайтын орны. Орман алаңында мектеп жоқ. Бингтон 10-шы сынының құрылыс туаны перзенттер мектебінен оқитынбыз. Мектеп пен орман алаңының арасы ұзақ емес. Небәрі 2 километрлік жол. Бірақ біз балаларға ұзақ сезілетін. Орман алаңындағы тұрғындардың басым көбі ханзу кісілер. 7-8 аз ұлт тұрғындар отбасы бар. Олар негізінен қазақ, хойзу, ұйғыр қатарлы ұлттардан құралған. Құрылыс туаны перзенттер мектебіндегі шегара районға көмекке келген оқытушылар, біз аз ұлт оқушыларын көргенде қызыға қарап сүйіне ұнататын. Бұл үлкен қалалардан келген оқытушылардың көзайасы кең, сапасы жоғары, ерекше кішіпейілді. Сол кезде мектепте жалпы беттік оқытушылар кемшіл болып, әрқайсы оқытушы оқушыларды бастауыш мектептен орталау мектепке дейін бірыңғай оқытатын. Сондықтан бізге қалдырған әсерлері өте терең болатын. Мен ең ұнатып тыңдайтын Лин мұғалімнің сабағы еді. Ол Путунхуаны ерекше жатымды сөйлейтін. Сабағы сіңімді, мақаланы дауыстап оқуы тұла бойыңды шымырлататын. Кейін әдеби жасампаздықпен шұғылдануымды Лин мұғалімнің еңбегінен бөле қарамаймын. Лин мұғалімнің жолдасы Егоян мұғалім біздің класс жетекшіміз еді. Ат жағына қара көзілдірік ерекше жарасатын. Аты затына сай Шанхайлық еді. Ол әдебиет математика сабағын қатар өтетін. Ағылшынша өресі де ерекше жоғары болатын. Ол сабақтан тыс уақытта бізге ағылшынша үйрететін. Біз Шалғай шегара райондағы балалар шетелді білгенімізбен шетел тілін қайдан білейік? Е мұғалімнің шетел тілін естіп ерекше таңғалушы едік. Бізге әсемінер сабағын беретін тенжиндік шегара районға көмекке келген жас хан мұғалім еді. Ол футболға ерекше қызығатын. Әр аптада 2 рет әсемінер сабағын бізге мұқият оқытумен бірге бізге футбол жайлы әңгімелерді майын тамызып айтып беретін. Бір күні ол қалтасынан пайдалану газетін алып шығып, газеттегі арнаулы айдаршадан футбол патшасы Бели деген мақаланы көрсетіп, Бели жөндегі әңгімені тәптіштей оқи бастады. Мақала ерекше тартымды жазылған. Бұл біздің жүрек қылымызды шертті. Біз осыдан бастап Бразилия әлемдік футбол сауыты Бели Гарсия жөндегі алғашқы түсінікке ие болып, осыдан бастап дүние бойынша ең озық дене тәрбие футболға деген әуестігіміз артып, бастауыш, орталау, орта мектептен тартып, дашүгі дейін футбол әуескерін айналдық. Есімде ең қалғаны зиялы жастар жатағындағы сақталған кітап Гомер эпосы Илиада еді. Бір күні біз зиялы жастардың жатағында ойнап жүргенбіз. Терезенің алдынан бір қалың мұқабалы кітапты байқап қалдым да, бірнеше бетін ақтарсам, шетелдің кітабы екенін білдім. Ол кезде орталау мектептің бірінші жылдығын оқимын. Көре сала қатты таң қалдым. Кітаптың ішіндегі бірнеше қыстырма сурет ерекше көркем екен. Суреттегі ерейелдердің өң түсі бізге мүлде ұқсамайды. Кітаптың иесі Уаң Лэй атты зиялы жас еді де, ол әкесінің сақтаған Илиада эпосын ұрлап шыққан екен. Ол менің кітапты қатты ұнатқанымды көріп маған оқи тұруды, бірақ үйге апаруға болмайтынын, ел байқап қалса әуре тауып алатынымызды ескертті. Жатақта адам көп болғандықтан мен ебін тауып үйге апарып оқу бекіміне келдім. Әр күні кеште әкем мені Ертіс өзеніне ат суарып келуге жұмсайтын. Осы орайда мен Уаң Лэйдің атқа мінуге құмар екенін байқадым да, мен оны атқа мінгізу, ол маған кітабын оқуға бере тұру келісіміне келістік. Осыдан кейін мен әр күні кеште тапсырма орындап болғаннан кейін Илиада оқи жүрдім де, танымаған әріпімді шимха сөздігінен іздедім. Неше рет оқып шыққаннан кейін кітаптың мағынасын түсінгендей болдым. Және епостағы көптеген кейіпкерлерді көңіліме сақтап,
уақиға желісін мықтап ойыма түйдім. Бұл өлмес шығарма маған терең ықпал жасады. Менің әдебиет арманымның топшысын бекітіп, қанатын қомдады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде тығылады.

0: Асымен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
1: Дүнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чонгян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэнг Чэнг. 新时代新征程新伟业，
2: 听原著学原文悟原理，治国方略。
4: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
5: 九，推进作风建设常态化、长效化，要本着于法周严、于事简便的原则，体现改革精神和法治思维，把中央要求、群众期盼、实际需要、新鲜经验结合起来，努力形成系统完备的制度体系，以刚性的制度规定和严格的制度执行，确保改进作风规范化、常态化、长效化，切实防止四风问题反弹。选自在十八届中央政治局第十六次集体学习时的讲话，2014年6月30日。作风建设是攻坚战，也是持久战。这么多年，作风问题我们一直在抓，但很多问题不仅没有解决，反而愈演愈烈。一些不良作风像割韭菜一样，割了一茬长一茬。症结就在于对作风问题的顽固性和反复性估计不足，缺乏常抓的韧劲儿、严抓的耐心，缺乏管长远、固根本的制度。反四风的实践说明，抓和不抓大不一样，真抓和假抓大不一样，严抓和松抓也大不一样。选自

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, астық қауіпсіздігі негізін жан-жақты бекемдеп, жұңғының ас кесесін мықты ұстады, Ли Си Чунчинда тексеру зерттеу жүргізді, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатты және әмілетті әйгіледі. Жаңши өлкесінің Жиян қаласы, Чинхай өлкесінің Синин қаласы үйрену тексеру өзгертуді бір тұтас ілгерілетіп, үйрену тәрбиесінің өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Жасан зерде жұңғыда ішкерлей тиянақтанып, самыңдаған кәсіп саласына энергия үстеп, өндіріс және тұрмысты тоғыстырды. АқШ пен Иранның өзара тұтқиыл шабуылы Орта Шығыстағы көптеген елдерге ықпал жасады. Ресей және Украина жалғасты қақтығысты. Енді хабардың толғын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Астық қауіпсіздігі мемлекеттің зорысы. Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Астық өндірісін титтеде босаңсытпай мықты игеріп, құнарлы атыз, сапалы тұқым, озық ауыл шаруашылық машиналары, таңдаулы техниканың шоғырлы өнімділігін жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жермен тараулар, астық өндірісіз жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, жазғы астық егілетін жер көлемінің негізінен орнықты болуын барынша қамтамасыздандырды. Елімізде жазғы астықтан климат тиімсіз факторлары жыл бойы көрнекті көп болған жағдайда тағы да мол өнім алынды. Сондай-ақ тұңғыш рет 300 миллиард шыңнан асып, бірлік өнімнің жоғарылауы арқылы жазғы астық өнімінің артуы шебелді. Шандың өлкесі Дэжоу қаласы Итукоу қалашығындағы бидай сортты тұқымын жетілдіру базасында астық егетін ірі отбасы Тен Шыңфың биыл 1000 мұ жердегі бидайдан мол өнім алды. Сапалы сорт ерекшелігімен өлшемдендіріп бағып баптаудың арқасында бидайдың өсуі біркелкі, мол өнім алу абзалдылығы төтенше көрнекті болды. Тен Жыңфың былай деді: «Мың мұ жерге бидай ектім. Барлығы да Шандың Луен ауыл шаруашылығы сапалы тұқым шекті серіктігі қамдаған Тимай 34 сортты бидай тұқымы. Әдеттегі бидаймен салыстырғанда әр мұ жерден 100 жыңдай артық өнім алуға, әр мұ жердегі бидайдан 100 жыңдай артық кіріс кіргізуге болады». Биыл 6-шы айда Пашуди Си Цзиньпин Шандуның Дэжоу қаласында қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді: астық сияқты маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен орнықты қамдауды қамтамасыздандыру ауыл шаруашылық өндірісіндегі ең маңызды түйін. Астық өндірісін қолдау түрлі саясаттарын тиянақтандырып, ауыл шаруашылық өндіріс құралы жабдықтарымен қамдауды қамтамасыздандыруды, бағаны орнықтыруды ойдағыдай істеп, осы үйлесімді сорттарды, техникаларды, жабдықтарды белсене жалпыластырып, бірлік өнім мен өнімділікті орнықты жоғарылатып, тұтас жылда астықтан мол өнім алуға күш салу керек. Биыл бүкіл ел бойынша жазғы астықтан тағы да мол өнім алынып, тұтас жылдық астық өндірісін орнықтыруға берік негіз қаланды. Мемлекеттік санақ мекемесінің орынбасар бастығы Мау Шыңюң былай деді: биыл жазғы астық өндірісінде күздік бидайдың кең көлемде жай егілуі, күшті жауын шашын сияқты тиімсіз факторлардың ықпалын жеңіп, түсімді арттырып, мол өнім алу жүзеге асырылды. Бірлік өнімнің жоғарылауы жазғы астықтан мол өнім алудың тетігі. Жазғы астықтың мұ басындық өнімі 378,18 кг болып, былтырғыдан 3,12 кг артты. Мол өнім оңайшылықта қолға келмеген. Биыл бүкіл ел бойынша жазғы астық егілген жер көлемі 398 миллион мұ болып, негізінен орнықты болды. Тұқым сіңірілген жер көлемі орнықты болған жағдайда, бірлік өнім астық өнімін арттыруда төтенше маңыз алады. Су мен тыңайтқышты біртұлғаландыру, дерт-дербезден, зиянды жәндіктерден сақтану және оны тізгіндеу сияқты кең көлемді бірлік өнімді жоғарылату шаралары ойдағыдай қолданылып, жазғы астық пен бидай бірлік өнімінің онан ары жоғарылауын ілгерілетті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, егіншілікті басқару мекемесінің орынбасар бастығы Люйсю Тау былай деді: ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі жазғы астық өндіретін негізгі райондарда кең көлемде бірлік өнімді жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, жоғары өлшемді егіс сатыларына сүйеніп, ғылым техниканың ролын сәулелендіріп, шешуші техникаларды тиянақтандырып, өнімді арттырудың көмес күшін ашып, бірлік өнімнің артуын пәрменді жебеді. Әсіресе, 70 миллион мұдан астам құрғақ өңір бидайы жазғы жиын терін жалпы көлемінің 20% ұстап, бірлік өнімі былтырғыдан зор дәрежеде жоғарылады. Биыл бидай ору мезгілінде жер-жермен қатысты тараулар көп ретке көлемді нөсер мен нашар ауа райының ықпалынан өнімді төтеп беріп, ауыл шаруашылық машиналарының негізгі қосын ролын толық сәулелендіріп, 22 күн уақыт жұмсап, кең көлемді бидай ору міндетін негізінен аяқтатып, жұмысты бұрынғы жылдардағыдан 4-5 күн алдын ала орындады. Көп жерде бидайды комбайнмен орудың орташа зияндану мөлшері 1% ішінде тізгінделіп, бір шама жақсы өре сақталды. Мемлекет бойынша жазғы астық өнімі ең көп өлке Хынан өлкесінде 140 мыңнан астам комбайн, Хынан ауыл шаруашылық машиналары бұлт жүйесіне жалғанып, адам комбайн іздеуден комбайн адам іздеу жүзеге асырылды. Жаңадан ашылған 1280 қанша жоғары жылдамдықтағы іркіліс жол, 420 неше күтіп алу қызмет өтеу пункті бүкіл елдегі ауыл шаруашылық машиналары шоферлерінің тамақтану, қоналқы, машинаға май құю, ремонттау қиын болу мәселесін шешті. Хынан өлкелік ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесінің орынбасар бастығы Виго Чан былай деді. Бидай ору мезгілінде ауыл шаруашылық машиналары байлығы бір тұтас орналастырылып, ауа райы ықпалдастығы күшейтіліп, комбайнмен орудың сапа өткелі, жаю, кептіру өткелі, апаттан сақтану тізгінде өткелі қатаң игеріліп, бидайдың жиып алуға тестілерін түгел жиып алуға кепілдік етіліп, тиімсіз жағдайда өнімді арттырып, мол өнім алу жүзеге асырылды. Бір түйір тұқымнан атыз басына, онан ірі елдің астық қамбасына дейін барлығы да жазға астықтан мол өнім алу еліміздің ауыл шаруашылық жалпылық өндіріс қуатының жоғарылағандығын әйгіледі. Сондай-ақ, күрделі де ауыр халықаралық жағдайға төтеп беруге, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгерілетуге, 15-ші 5 жылдықтағы тамаша бастаманы жүзеге асыруға пәрменді тірек әзірледі.
2: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық тәртіптексеру комитетінің Шузия Лиши 7 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чунсиңда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын, әсіресе Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, бас Шузи Си Цзиньпиннің 1-ші шілдедегі маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп түсініп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, орталық тәртіп тексеру комитеті 5-ші жалпы мәжілісінің орналастыруларын жаппай дәйекті тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмірлікті әйгілеу үйрену тәрбиесін бастан аяқ мықты игеріп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметін арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысын үздіксіз күшейтіп, жаңа жорықтағы тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің жоғары сапалы дамуын құлшына ілгерілету керек. Лиши, Ляңцзян жаңа районы, Гуаньинчао көшесі, Юбей әлеуметтік аумағына, Нән районы, Нәншан көшесі, Фаңниу қыстағына барып, кадрлармен Бұқарамен ішкілей пікір ауыстырды. Ол мыналарды атап көрсетті. Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы жөнге салу, Бұқараны игілікке кенелтетін. Партиямыз халық ризалығын алатын ірі іс, нақты іс, тиянақтандыруды шеге қағу рухымен ойдағыдай игеріп, партияны жаппай қатаң басқарудың негізгі сатыға қарай кеңеюін ілгерілету керек. Чунго Чаңан автомобиль тобы Чаңан ғылым техника кәсіп бақшасында Лиши мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың партия стилі пәктік құрылысымен шіріктесуге қарастыру қызметін күшейтіп, жоғары сапалы дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуді талап етті. Нән районы Нәмбин жолы тасқыннан сақтану шұғыл жағдайға төтеп беру кезекшілік түйінінде Лиши апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін жіті қадағалап нақтыландырып, қайғашанда алаңдап жүру жауапкершілік сезімімен тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, қатерден арашалау, апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен ойдағыдай істеуді баса дәріптеді. Лиши батыс оңтүстік саяси заңда жүйесіне келіп, жоғары мектептердің партияны жаппай қатаң басқаруды үздіксіз тереңдетіп, тәртіп тексеру, бақылау тексеру пән құрылысын тыңғылықты ілгерілетуді баса дәріптеді. Қалалық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті органында Лиши тәртіп тексеру, бақылау тексеру қызметінің аяқ алысы жағдайын егжей-тегжейлі ұғысып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру қадырына амандасты. тексеріп зерттеу кезінде Ли Ши әңгіме мәжілісті басқарып ашып, былай деп баса дәріптеді. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдары Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуде, дәйектілендіруде алда жүріп, үлгі болып, саналы түрде ой-сананы қаруландырып, әмілеатқа жетекшілік еттіріп, тәртіп тексеру, бақылау тексерудің барлық қызметіне бір тұтас басшылық еттіру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілеатта әйгілеп, нақты жарамды баянды механизмді ақаусыздандыруды ілгерілету керек. Орталық тәртіп тексеру комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, назарды екіні қорғауды әмілеатта әйгілеуге шоғырландырып, саяси бақылауды батыл пәрменді күшейтіп, партия орталық комитетінің бұйрықтарының бұлжытпай орындалуына кепілдік ету, назарды тәртіп атқаруға, заң атқаруға шоғырландырып, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдермен шіріктесу мәселелерін реттеп оңауды үздіксіз тереңдетіп, бұқараны анағұрлым көп табыс сезіміне кенелту, назарды шыңдалған қосын құруға шоғырландырып, арнаға түсіру, заңмен басқару, жүйелендіру құрылысы әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді жоғары сапамен ойдағыдай орындау керек. Ли Ши Хуньян төңкерістік ескерткіш сарайына барып, төңкерістік құрбандардың ізгі істерінен үйреніп, оларды сағына еске алып, тәртіп тексеру, бақылау тексеру кадрларынан Хуньян рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, партияға адал болып, борыш пен жауапкершілікті күшейтіп, дәуір мен халықтың үмітінен шығатын тың нәтижелерді үздіксіз жаратуды талап етті. Юань Цзячун тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Цзянси өлкесінің Цзиян қаласы, Цинхай өлкесінің Синин қаласы үйрену тексеру түзетуді ішкерлей біртұтас ілгерілетіп, бұқараның мұң-мұқтажын күш сала шешіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу идеялық саналығы мен әрекет саналығын үздіксіз нығайтты. Цзянси өлкесінің Цзиян қаласы үйрену тәрбиесін ашық ұстауға, халықтың қажетін ұғысуға баса мән беріп, кеңесу, шын ықыласпен әңгімелесу, желіде пікір топтау сияқты көп түрлі арналар арқылы бұқараның пікірін кең көлемде жинақтап, халық тұрмысындағы толғақты қиын мәселелер тізімдігін дәлме-дәл реттеп, бір-бірлеп реттеп түзетіп, бір-бірлеп оңады. Қала құрылысындағы олқылықтар мен әлсіз мәселелерге бағыттай отырып, Цзиян бұқараның тұтас барысқа қатынасу механизмін кемелдендірді. Мұнда қай жерде өзгерту жөнінде бұқара ұсыныс береді. Қалай өзгерту жөнінде үкімет ғылыми шара белгілейді, әр ұйымдастырып жолға қояды. Өзгерту барысында бұқараның бақылауын қабылдайды, өнімділігінде бұқара бағалайды. Тайха ауданы Чыңдзян қалашығындағы көптеген қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау нысанында жергілікті үкімет көпшіліктің сарайаттау бағанасы көрініс бақшасы сияқты сәйкесті құрылғыларды салуды үміт еткен ұсынысын қабылдады. Қазір нысан құрылысын жүргізудің соңғы мезгіліне өтті. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Цзиян қаласы қала ішіндегі қыстақтарды жаңалау және қаланы микро жаңалау нысанынан 48-ін ілгерілетіп, шағын бақша сияқты сейіл серуен орындарынан 68-ін құрды. Қазірге дейін Цзиянда қала, аудан, басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары жиыны 1571 мәселені тексеріп ортаға қойып, бұқара көңіл бөліп отырған бір топ түйінді қиын мәселелерден шоғырлы қамал алды. Цзянси өлкесі Цзиян қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасары бастығы Хуан Мингси былай деді. Біз Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас жүлде Си Цзиньпиннің біріншілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу, үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, оқу-ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты салалардағы бұқараның мұң-мұқтаж мәселесін ден қоя, сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, нақты істерді бұқараның разылығы бойынша істеуге күш салдық. Цинхайдың Синин қаласында басшы кадрлар негізгі сатының бірінші ебіне барып, отбасыларын аралап, бұқараның шұғыл қиын уайымдаған, аңсаған мәселелерін арқа өтіп, пікір алып бір-бірле біреттеп тізім орнатты. Көне шағын райондарды жаңалаудың жаппай ілгерлеуіне байланысты, Чыңси районы Вентин көшесі әлеуметтік аумағында бейлі жаңалау инженериясы басталды. Бірақ көптеген бұқара құрылыс себебінен автокөліктерді тоқтату көпшіліктің басын ауыртқан мәселеге айналды деп аңыс етті. Әлеуметтік аумақ парткомы жағдайды осыққаннан кейін қарасты көше басқармасын сәйкес

0: тіріп, жаңалау кезінде жақын маңнан уақыттық автокөлік тоқтату районын ашып, тұрғындардың қиыншылығын шешті. Құрылыс тараулары, құрылыс жүргізуші орындар сияқтыларды сапаландыру, жаңалау жобасын бір тұтас жоспарлап, қарасты райондағы бос орындарды біріктіріп, автокөлік тоқтату орнын кеңейтіп, бұрынғы автокөлік орнын толықтау, салу жетерсіз болу жағдайын жақсартуға ұйымдастырды. Өнтин көшесі әлеуметтік аумағының тұрғыны Уаң Жигу былай деді. Кейде жолдың шетіне тоқтатуға келмейді. Әлеуметтік аумақ сәйкестіргеннен кейін бұл арада автокөлік тоқтату қолайлы болды, қиын істер шешілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Синьхайдың Синьин қаласы партия құрылыс арқылы ары шағым берілсе сөз жоқ дереу бітіру қызмет механизміне жетекшілік етіп, бұқараңыз еткен мәселелерге меңзес жеке мәселелерді реттеу түзетуді, ұқсас мәселелерді адақтауды, жұмыс барысында қозауды күшейтті. Қазір 126600 арыз арман қабылданып, бір жақты лету мөлшері 90%-ке жетіп, бір-бірлеп шешім етілді. Синьхай өлкесі Синьин қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Сүн Син былай деді. Біз басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйрену тәрбиесін өзекті қызметпен ішкерлей тоғыстырып, үйрену жетістіктерін халық үшін қызмет істеу, нақтылы іс істеу арқылы нәтиже жарату әрекетімен өнімділігіне шынайы айналдырдық.
1: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік жасан зерде жиналысы 7 айдың 20-ші күні Шанхайда жабылды. Осы кезекті жиналыста жасан зерденің сан мыңдаған кәсіп саласындағы ең жаңа жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, бір топ алдыңғы лектік техникалар тұңғыш рет шоғырлы жарияланып, еліміздің жасан зерде саласындағы ең жаңа жаңалықтары әйгіленді. Көрме сарайына кіргенде көгіні сұрап жатқан робот жұрт назарын аударды. Көрме текшесінің жауаптысы Шүші Сяу былай деп таныстырды. Осындай 4 зерделі тамақ үлестіру роботы бір өндіріс желісін құрап, күніне 10,000 өлшемді тамақ жасай алады. Қазір бұл Шанхай әуежайында тиянақтанып қолданылды. Тағы бір көрме текшесіндегі AI арқылы болат темір қорыту жаңа анықтамасы деген жазу жұртты елең еткізді. Көрме текшесінің жауаптысы Сау Сяуфың былай деді. AI осының бәрін өзгертуде. Болат қорыту барысындағы уақыт пен температураны моделіміз меңгереді. Бұл дәлме-дәл өлшем арқылы адам басқарған кездегі ағаттықты тіпті де азайта алады. Өзіндік құнды тізгіндеу тамаша өнділікке қол жеткізу жағында аса көрнекті болып отыр. Тілші көрме алаңында робот қызмет істейтін зерделі дәріхананы көрді. 90 секунд ішінде робот тапсырысты қабылдау, зерделі дәрі алу, дәрі-дәрмекті қораптау жалпы барысын орындай алады. Көрме текшесінің жауаптысы Джаңбо былай деді. Біздің жүйеміз сыртқа сату текшесімен тұтасты. Тұтынушылар желдегі сыртқа сату текшесі арқылы тапсырыс бергеннен кейін робот тапсырысты қабылдап, дербес дәрі дайындап, дәрі-дәрмекті қызмет өту текшесіне тапсырады. Жасан зерде ендігәрі көрме текшесінде адамдардың тамашалауына арналған сәндік бұйым емес, қайта нақты өндіріс өнімділігімен тұрмыс қолайлығына айналды. Жунго информация академиясы жасан зердені зерттеу орны қалқаралық даму бөлімінің меңгерушісі Шүйсен былай деді. Жасан зерде қолданудың жаңа кезеңіне өтті. Қазір жасан зерденің даму сатысы жеке түйінде үлгі көрсетудің алғашқы кезеңінен өтіп, кәсіп саласының нақты экономикасымен ішкелей тоғысып, жасан зерде техникасында қамал алуды озық өндіргіш күшке айналдырып, бүкіл адамзатқа бақыт жарататын шешуші кезеңге жаппай қадам тастады. Келесі кезекті міндетіміз кең көлемді ортақ танымға ие жасан зердені басқару жүлгесі мен өлшемін қалыптастырып, техникалық өндерден ереже өлшеміне дейінгі бірге құруды жүзеге асырып, жүнгі ішкелей асалсатын кең көлемді қалқаралық ортақ танымға ие жасан зердені басқару және өлшем жүйесін құру болып табылады.
0: Өз хабарымыз. Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкерлері Чжу Яңчжу, Чжаң Чжиюан, Ли Цзяиңдардың жүнгі кеңістік пунктіне барғандарына 2 айға таяды. Қазір осы ғарышкерлердің денсаулық жағдайы жақсы. Кеңістік ғылыми тәжірибесі мен сынағы сияқты түрлі қызметтердің аяқ алысы сәтті болуда. Бірнеше күннің алдында Шинжу 23-ші нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер орбитадағы тәжірибе тізімдігін үздіксіз жаңалады. Ғарыш медицина саласында 3 ғарышкер ми электрін жинау жабдығы VR көзілдірігі сияқтылардан пайдаланып, орбитада ми ауруын емдеу сынағы және зерттеу тәжірибесін үздіксіз өрістетті. Ғарышкерлердің психологиясы мен әрекет қабілетін зерттеу шағында үшеуі шұғыл шешім жасау қабілетін бағалау және орбитадағы көңіл-күй ахуал сынақтарын жүргізіп, орбитада ұзақ уақыт тұрған ғарышкерлердің шұғыл шешім жасау қабілеті мен көңіл-күй ахуалының өзгеріс саңдылығын зерттеді. Тәжірибе орналастыруына сай үшеуі қатысты ғылыми тәжірибе шкабындағы үлгілерді ауыстырды. Үш ғарышкер орбитадағы кездерінде мың-тең кабинасындағы зат газ тиеу бөлмесі арқылы кеңістік радиациялық биологиялық ашыққа шығару тәжірибе қондырғысымен теңін фотоаппаратының кабинадан шығарылып орнатылуын сәтті атқарып, кеңістік пунктіндегі құрама тұлға текшесіне қарайласуды ұдайландырды. Осыға қарағанда Шинжу 23 нөмірлі әлем кемесіндегі ғарышкерлер қолға алған 100-ден астам ғылым және қолданым нысандары іркес-тіркес өрістетіле бастады. Үш ғарышкердің біреуі орбитада бір жыл тұру сынағын жүргізіп, еліміздің ғарышта тұңғыш рет адам денесін зерттеу жоспарын атқарып, ғарышкерлердің тіпті де ұзақ уақыттық ғарышта тұру санды мәліметін жалпы бетті қолға келтіреді. Ғарыш техникасы саласында жаңа тұрпатты кеңістік энергия сақтау батареясы орбитада сынақтан өткізіледі. Қатысты жетістіктердің кеңістік пунктінің кейінгі иқуаттарын арттыруынан үміт бар.
1: Өз хабарымыз. Күн арайлап атып, еңсең жолына таң нұры шуағын төккенде, Баудың Шөянның 2026 жылғы оқу тауысқан жасан зерде кәсібі оқушысы Жын Теньяң сергек рухпен өзінің тағы бір күндік істеріне кірісті. Оқу тауысқаннан кейін ол батыс бөлік жоспарына ерікті болып, 3000 шақырым шалғайдағы Синьцзян Темінгуан қаласына баруды таңдады. 4 жылдың алдындағы оқу бастау салтында ол Баудың Шөянның батыс бөлік оқу ағартуына көмекке барған арынды жастардың кешірмелерін тұңғыш рет естіген еді. 2000 жылы Баудың Шөянынан оқу тауысқан 15 талантты жас жүктерін көтеріп, Синьцзянның Чершен ауданына барып оқытушылықпен шұғылданды. Батыс бөлікке бару от ұшқыны сол кезде Жын Теньяңның жүрегінде тұтанды. Жын Теньяң былай деді: «Мектебімізден оқу тауысқан ағалар мен әпекелердің түскен суреттерін, шекара өңірдегі балалардың күлкі үйірілген жүздерін көріп, егер бармасам, өкінішке қалатынды біліп белімді бекем будым». 26 жылдан бері Баудың Шөянынан 500-ден астам оқу тауысқандарында отанымыздың батыс бөлігінде керпіш болып қаланды. Аттанардан бұрын Жын Теньяң 3000 километрден астам шалғайда тұратын Баудың Шөянынан 2000 жылы оқу тауысқан Синьцзян Шершен аудандық бірінші орта мектептің оқытушысы Шинжун Чиге телефон соқты. 26 жыл өте шықты, Шинжун Чи батыс бөлектегі сабақ мінбесінде табандылықпен сабақ өтіп келеді. Жын Теньяң былай деді: «Сен мұғалім сәлеметсіз бе? Мен Жын Теньяңмын. Мен де Синьцзянға бару алдында тұрмын. Сіз өз кезінде осы жақтан Синьцзянға аттанарда әрі-сәрі болдыңыз ба? Осыны білгім келеді». Шинжун Чи былай деп жауап берді: «Жоқ, мен екі ойлы болған емеспін. Қазірге дейін өкініп көрмедім. Оқушылар бізге қимастық сезім орнатты. Қажетті адам екенімді немесе осы жерде тұру құным бар екенін білген кезімде өзімді төтенше бақытты сезіндім. Меніңше біздің қызметіміз өте қарапайым, алайда мектеп бізге көп шабыт берді, сондықтан осы жерде тұру бекіміміз күшейді». Жын Теньяң былай деді: «Мұғалім, сізге рахмет, біз Синьцзянда кездесейік». Тағы бір топ жас күш қоярды тасқындап, Баудың Шөянынан батыс бөлікке аттанды.
0: Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің батыс оңтүстік өңіріндегі ең үлкен мұнай газ алабы Чунго мұнай батыс оңтүстік табиғи газ алабынан өндірілген табиғи газ мөлшері 25 миллиард 300 миллион текше метрден асып, былтырғы ұқсас мезгілдегіден 1 миллиард 300 миллион текше метрге жоғарды. Мәнерленбеген мұнай 210 мың тонна, мұнай табиғи газ сындырылымы 20 миллион тоннадан асып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрені жаратты.
1: Өз хабарымыз. 7 айдың 23 күні таңертеңгі сағат 6-да 2026 жылғы киноның алдын ала сатуды қамтыған жалпы билет кірісі 20 миллиард 201 миллион юаньға жетті. Мұның ішінде жазғы демалыс кезіндегі билет кірісі 4 миллиард 400 миллион юаньнан асты.
0: Өз хабарымыз. Шұғыл жағдайды басқару министрлігі 7 айдың 19 күні былай деді: «Алдағы 3 күнде Юньнан Гуаңсиден Чаңцзянның орта төменгі ағарына дейінгі райондар негізгі жауын-шашын белдеуі болады. Әрі күшті конвекциялық ауа райы болады. Оның үстіне алдыңғы мезгілде жауын-шашын көп болғандықтан тау тасқыны, геологиялық апат және қала ауылдарда су басу қатері жоғары болады».
1: Өз хабарымыз, Иран атом энергиясы ұйымы 7 айдың 19 күні, ақыш сол күні түнде Иранның батыс

0: оңтүстік бөлігіндегі Дархунда салынып жатқан бір ядро электр станциясына бірқанша миномет атты деді. Халықаралық атом энергия құрылымы сол күні бұл жөнінде тексеру жүргізетіндігін айтты. Иран жақтың 7 айдың 19 күнгі хабарына қарағанда, Ирандағы әйгілі мұнай қаласы Абадан қала маңы районында сол күні басқарылмалы бомба шабуылына ұшыраған. Иран жақ осы ретке шабуылды ақш армиясы жүргізді. Куит электр қуаты, су игілігі және туындамалы энергия министрлігі 7 айдың 19 күні Куиттің 17 нөмірлі электр шығару және теңіз суын тұщыландыру зауаты сол күні екі рет шабуылға ұшырады деді. Бұл осы зауаттың 3 күнде 3 рет бомбалануы. Иран қозғаған тұтқиыл шабуылдан зауат районына өрт кетіп, көптеген генераторлар тізбегі бұзылған. Иордания қарулы бөлімі сол күні әуе қорғаныс жүйесі Ираннан келген 3 басқарылмалы бомбаны тосып қалғандығын және атып түсіргендігін айтты. Тағы бір басқарылмалы бомба Иорданияның оңтүстік бөлігіндегі Шет районға түсті. Иран ақпарат құралдары 7 айдың 19 күні хабарлаушылардың сөзінен цитат келтіріп, бұлай деді. Хормоз бұғазында қатынау тоқырады, ақыш жалғасты аранатушылық істесе, Хормоз бұғазы жабылады. Ақыш энергия министрі бұлай деді. Иранның ядролық қаруға ие болуын тосу әрі көрші елдерге және бүкіл жер шарындағы сауда қимылдарына қауіп төндіру қабілетін әлсіретуден бұрын ақыштың Иранға бағытталған әскери әрекеті жалғасты жүргізіледі. Израиль мемлекет қорғаныс армиясының бас ақылшылар штаб бастығы сол күні Иран жағдайына қадағалай назар аударатындығын, соғысты дереу қалпына келтіруге дайындық істеп жатқандығын айтты.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 7 айдың 19 күні былай деді. Ресей армиясы Днепр-Петровский районындағы Волиное отырақтасу түйінін басып алды және 149 районда Украинаға соққы берді. Украинаның зұңтыңы Зеленский, Украина армиясы сол күні Ресей шекарасы ішіндегі нысаналарды алыс аралықтан соққылады деді.
0: Өз хабарымыз. Куиния әлеуметтік инженерия министрі 7 айдың 19 күні былай деді. 116 жолаушы отырған пароход Куиния теңіз жағасының маңында суға батты. Қазір 15 баланы қамтыған 67 адам құтқарылды. Осы пароходта құтқару киімдері мен құтқару шағын қайығы бар. Қанша адамның қаза болғандығы әлі белгісіз.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7 айдың 23 күні таңертең сағат 6 мөлшерінде аяқтаған ақш канада мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу шешуші жарысында испания командасы 0-ге қарсы бір ұпаймен алдыңғы кезекті аға жүлдегер аргентина командасын жеңді. Команда тарихында екінші рет аға жүлдегер болды. Хабар аяқталды. Дикторлар Ерке Бұлан Мүтанұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлан Ырыспайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
1: Алдыңғы жарым жылда Жунгоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артып, бір шама күшті төзімділікті әйгілеп, тамаша бейне көрсетті.
3: Жунго мен Латын Америкасы саясат, кәсіп, дарынды техника селбестік арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, жасанды зерде селбестік жүйесін орнатып, Латын Америкасының цифрландырып дамуындағы кедергілерді аластауына, цифрлы жаңа қозғаушы күш жетілдіруіне пәрменді қозғаушы күш қосты. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Жунго экономикасы құдіретті төзімділікпен кедергілерге төтеп беріп, қарқынды дамуда деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда 2026 жылғы Жунго экономикасының жарым жылдық мәліметі жарияланды. Алдыңғы жарым жылда Жунгоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 4.7% артып, біршама күшті төзімділікті әйгілеп, тамаша бейне көрсетті. жасанды зерде және туындамалы энергия сияқты қатысты кәсіптердегі бейнесі жұртты елең еткізді. Халықаралық қоғам осы нәтиже тізімдігі арқылы жұңғо экономикасының арны мен көмескі үшін көріп, жұңғоның даму болашағына деген сенімін күшейтті. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы жұңғо экономикасы қысымға төтеп беріп, үйлесімді аралықта айналыс жасап, жалпы тұлғалық жақтан орнықты болу, жаңалыққа ұмтылған, сапаланған даму жағдайын жалғастырып, аса күшті төзімділік пен жалынды өміршеңдік күшті әйгіледі. Сондай-ақ дүние жүзіне анағұрлым кең базар болашағын ашты және селбестік орайын ала келді. Арту мөлшерінен қарағанда алдыңғы жарым жылда экономиканың арту мөлшері 3 триллион 600 миллиард юан болып, соңғы 5 жылдағы оқсас кездегі ең зор арту мөлшері болған. Жұңғоның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 2025 жылы тұңғыш рет 140 триллион юандық жаңа сатыға көтерілуі негізінде жұңғо әлемдік энергия базарының толқуы, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегін қайта құру сияқты сыртқы соққыға ұшыраса да экономика тоқырамай орнықты арта берді. Өндіріс пен қамдау біршама тез артты. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды. Зат бағасы баяу жоғарылады. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру тыңғылықты пәрменді болды. Даму серпінділігі үздіксіз көрнектіленді. Германия ақпарат агенттігінің осыдан бұрынғы жұңғо жасанды зерде сияқты болашақ кәсіптерді дамыту арқылы жаңа арту түйіндерін жетілдіруде деген тұжырымы 2026 жылдың алғашқы жарымында жұңғоның жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы экономикасының жоғары қарқынмен арту санды мәліметінде дәлелденді. Алдыңғы жарым жылда жұңғоның көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың оқсас кезіндегіден 13.3% артты. Интегралды дізбек жасау, зерделі аптекөлік жабдықтарын жасау сияқты жасанды зерденің қатысты кәсіптері 30%-ден астам жоғары қарқынмен артты. Жоғары деңгейлі жасау, цифрлы экономика, осы заманғы қызмет ету кәсібін уәкіл еткен жаңа қозғаушы күштің экономиканың артуына қосқан үлесі 40%-ден асты. Экономикалық құрылымды сапаландыру, дәрежесін жоғарылату жағдайы төтенше айқын болды. Сауда, ғарыш, түрлі рекатас сәтті ұшырылды. Кванттық информация, интегралды дізбек, ядролық бірігу сияқты алдыңғы лектегі салалардағы техникалық қамал алу орнықты ілгерілетілді. Жасанды зерденің үлкен модельдік қасиеті үздіксіз жаңаланды, қолданылу ортасы үздіксіз кеңейді. Жұңғо жаңалғаша дамуда бастан аяқ есік ашу, ортақ игіліктену танымын ұстанды. Алдыңғы лектегі техниканың кәсіп салалануы тиянақтандырылып, өз экономикасының артуына ішкі қозғаушы күш қосумен бірге, дүниежүзі кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға да тиімділік жеткізіп, жаңа жоба әзірлеп, дүниежүзі кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарының сәйкесті дамуын жебеді. Биылғы Америка құрама штаты Канада Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында жұңғо элементтерін кез келген жерден көруге болады. Жұңғоның ауа теңшегіш, электрлі желдеткіш, тоңазытқыш сияқты электр жабдықтары көп ел тұтынушыларының алқауына бөлінді. Алдыңғы жарым жылда жұңғоның зат импорт-экспорт жалпы сомасы 25 триллион 468 миллиард 600 миллион ян болып, былтыр оқсас кездегіден 16.9% артып, дүние жүзіндегі зат саудасындағы бірінші ірі ел орнын орнықты еледі. Экспорттан қарағанда механика, электр жабдықтары, электрондық өнімдердің экспорты 20.1%, жоғары техникалы өнімдердің дербес маркалы өнімдердің экспорты жеке-жеке 39%, 25.4% артқан. Жұңғоның жасау кәсібі санның кеңеюінен сапаның жоғарылауына қадам тастап, әлемдік қамдау тізбегі жүйесін үздіксіз кемелдендірумен бірге әр ел тұтынушыларын жоғары сапалы, тиімді бағадағы тамаша тауарлармен қамдады. Импорт жағына көз жіберсек, зат импортының жалпы сомасы 10 триллион 737 миллиард 200 миллион юан болып, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 22.1% артқан. Ішкі сұраныстың көмескі күші үздіксіз жарыққа шыққан жұңғо тек дүниежүзілік зауатқан емес, оның да маңыздысы орасан зор орайға ие дүниежүзілік базарға айналды. Биыл 5-ші айда жұңғо Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарғаннан кейін 5-ші айдан 6-ші айға дейін жұңғоның Африкадан импорт сомасы былтырғы оқсас кездегіден 23.5% артты. Бұл жұңғоның есік ашу пайдасының дүние жүзіне игілік әкеліп, әр жақпен қол ұстаса бірге дамуының жанды да ықшам көрінісі. Дүние жүзіндегі екінші үлкен тұтыну базары, бірінші үлкен тораптық бөлшек сату базары, екінші үлкен импорт базары ретінде жұңғы орнықты межелеуге болатын даму ортасы.

0: қалыптасына, кемелді кәсіп жүйесіне, жоғары өнімді зат айналымы торабына, кемелді кәсіп саласының сәйкестік қуатына сүйеніп, дүние жүзіндегі байлық факторларын үздіксіз шоғырландыруда.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының «Дүние дидары» бағдарламасы. Енді Джунгу мен Латын Америкасының жасанды зерде селбестігі үздіксіз тездеді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Қазір жасанды зерде дүниежүзі экономикасының артуындағы жаңа қозғалтқыш және жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуындағы үдеткіш ретінде Джунгуның Латын Америкасымен өзара тиімді нақтылы селбестікті тереңдетудегі шешуші тұтқасына айналды. Джунгу мен Латын Америкасы саясат, кәсіп, дарынды, техника селбестік арнасын үздіксіз іркіліссіздендіріп, жасанды зерде селбестік жүйесін орнатып, Латын Америкасының цифрланып дамуындағы кедергілерді аластауына, цифрлы жаңа қозғауш күш жетілдіруіне пәрменді қозғауш күш қосты. Джунгуның цифрлы техникасының дамуымен ашық селбестік танымының жебеуінде жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген техникалар Латын Америкасында жедел тиянақтанып, Латын Америкасындағы әр елдің жаңалық аша даму картинасы сызылып, Джунгу мен Латын Америкасының жалпы беттік селбестік серіктестік қатынасына пәрменді қозғауш күш қосып, Джунгу мен Латын Америкасының тағдырлас ортақ тұлға құруына цифр негізін қалады. Бразилияда жүнгі жақ тобы ашқан электр жеткізу, зерделі шарлау тексеру тұғыры кескіндерді парықтау, ірі санды мәлімет техникасына сүйеніп, Бразилияның күрделі таулы райондарындағы жаңбырлы орманда төк жеткізу ортасына үйлесіп, зерделі шарлау тексеру арқылы түзде айналымға түсіру қорғау қызметкерлері дөп келетін қауіп-қатерді барынша азайтты. Чилиде Джунгуның ғылым-техника кәсіпорындары цифрлы негізді құрылғы құрылысына ішкерлей атсалысып, төңіректегі елдерге ықпал жасайтын өңірлік санды мәлімет торабын құруларына дем берді. Хуауэйді уәкіл еткен Джунгу кәсіпорындары Чилиде көптеген санды мәлімет орталықтарын құрып, осы елге жасанды зерде және ірі санды мәлімет жағынан қызмет өтеді. Мексикада Джунгу мен Мексиканың зерделі экономиканы дамыту орайы жөніндегі зерттеу талқы мәжілісі таяуда өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар жасанды зерде техникасының Латын Америкасындағы елдерде қолданылуы, Джунгу мен Мексиканың және Джунгу мен Латын Америкасының зерделендіру экономикалық селбестігінің болашағы сияқтылар жөнінде қызу талқы өрістетті. Испаниядағы Джунгу саясатын бақылау торабында мақала жарияланып, былай делінді. Латын Америкасы цифрлы жібек жолы селбестігіндегі мазмұны ең бай, табысы ең мол өңірлердің біріне айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының Латын Америкасы мен Караиб экономика комитеті жариялаған 2025 жылға Латын Америкасының жасанды зерде көрсеткішінде көрсетілуінше, Латын Америкасында жасанды зерденің жалпы тұлғалық даму өресі дүниежүзі бойынша орта төменгі деңгейде болып, осы құрлықтағы көп санды елдер әлі де дамудың алғашқы сатысында тұр. Латын Америкасының ішкі өндіріс жалпы өнім құны мен жан саны жеке-жеке дүниежүзінің 6.6% және 8.18% ұстайды. Алайда дүниежүзінің жасанды зердеге қосқан қаржысының 1.12% ғана ұстағандықтан болашақтағы даму көмескі күші зор болуда. Латын Америкасы жерінде дербес зерттеп жасалған төменгі қабат моделі кемшіл. Қатысты салалардағы әлеуметтік қызмет өтеу мен сауда экологиясы ақштың бұлттық негізді құрылғыларына барынша егсүйейді. Ұзақ уақыттан бері ақш пен батыстың ғылым техника кәсіпорындары жағаға жақын сыртқа көтермеге беру арқылы Латын Америкасының есептеу қуаты мен қызмет өтеу жабдығы кәсіп тізбегін меңгеріп келеді. Екі жақтың қатынасы мәні жағынан алғанда Латын Америкасы әуелгі тіл санды мәліметтермен және базармен қамдауда. Ақш саудада пайда тапты әрі өлшем шығарды. Бұдан Латын Америкасындағы елдер цифр елік ұқығынан айырылудан барынша алаңдауда. Латын Америкасындағы қайраткерлер тек батыс техникасына сүйеніп, цифр елік ұқығы дербестігін жүзеге асыру қиын екендігін, Джунгуның жасанды зердесінің дамуы әділ жалпыға тиімді, селбесіп ортақ игіліктену принципінде екендігін, Латын Америкасының реал жағдайына үйлесетіндігін, Латын Америкасының көп негізді техникалық селбестігінің алдымен таңдалатын бағыты екендігін жалпы беттік танып жетті. 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысымен жасанды зердені әлемдік жөнге салу жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтында Джунгу Латын Америкасы ортақ тұлғасы қатарларға бағыттай отырып, халықаралық жасанды зерде қолданылымы селбестік орталықтарын құратындығын жариялады. Жүнгімен лат

0: Америкасының жасанды зерде селбестігі табиғи түрде өз ара толықтау сипатына е. Латын Америкасында жан саны, кең тұтыну базары және таза энергия байлығы бар. Чунгода кемелді жасанды зерде кәсіп түзбегі мол қолданылмалы әмілеттік тәжірибе және лайықты шешу жобасы бар. Латын Америкасының негізгі құрлықлар құрылысы дарындылар сияқты жақтардағы олқылықтарын толықтай алады. Қадір мен радиотында ұшылары осымен дүние дидары бағдарламасы аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сон жатер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Жұмбақ шешейік пе?

0: микро жарғақ.
1: Микро жарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микро сүлеу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микро сүлеу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
0: Енді есеп шығарайық.
1: Ал айтыңыз.
0: Сүлеу дорбадан әр күні екеуін істетсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
1: Екі дорба?
0: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сүлеу сінген азықтықтарды жеуден, сүлеу араласқан суды ішуден сақтану үшін сүлеу дорбаны істетпейік.
1: Сүлеу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сүлеуді мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
2: Кәне, келіңдер, көтеріңдер, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдаймын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
2: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
4: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
2: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлек жоқ.

Баян жүрек даған дел. Сөзі Ербұрат Төлеуханұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Майлы қызы, сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамыздың бұл кезегінен сіздер Әзиянің ән өлеңдері жайлы аз сөз атты мақаланы тыңдайсыздар. Авторы Ғалымбек Еділбайұлы. Ұлы Жұңхуаның 56 ұлттан құрам тапқан мәуелі мәдениетінің алып бәйтерегінің бірлі, нұрлы бір бұтағы болған, еліміз қазақ әдебиеті мен мәдениетінің де қосқан қомақты үлесімен көз тартқан көркем көрінісі жарасымдылығымен жанымызды тебірентеді. Осы Жұңхуа мәдениетіне жүректерінен қосылып жатқан көркемде өнегелі үлестер еліміз қазақ әдебиеті мен мәдениетіндегі өнердің үздік уәкілдері болған ақмаңдай ақын Әзия Мағберқызы сияқты айбоздарымыздың өлең өнерлері әсем де әсерлі ән айналып рухани көңіл аспанымызға әр беріп нәр беріп келе жатқан ақындарымыздың еселі еңбегі болмақ. Сөз кезегі келіп ойыма түсіп тұрғанда айта кетейін деген бір ойым, қазіргі торап мәдениетінің толқыны толап тұрған дәуірде ат атақсыз ақын мен әнші сазгерлер тіпті көп болып тұр. Екінің бірі егіздің сыңары ән шығарып, құттықтап, қан шығарып топырласып жатады. Ал одан да сорақысы бүгін шыққан әнге әннің сиясы кеппей жатып, уақыт пен қоғамның, халық пен кәсіптік мамандардың сынағынан өтпей жатып, оған ән баян жазатындар да көбейіп жатыр, таңғаласың. Әдетте белгілі бір ән ел ішіне таралған соң, ол ең әуелі ең кемінде 10 жыл уақыттың қатал сынынан сүрінбей өткен болу керек. Сонда бар бол халыққа сіңіп, оған тарих қалыптасып, танымалдық айналады. Бүгін шолқынып шыққан әнді ертең шытынып тұр екен деп мақтай жөнелу, сәби тарихын жазып жазсаң өте ерте емес пе? Сондықтан әрқандай өнер жемісі жұрт ортасында пісіп, шыңалып, шыңдалып шығу керек. Осы барыста халықтың тыңдарман көптің көңілінде қурамай көк деп, ауыздарынан түспей, үздіксіз айтылып келсе, одан кейін қалай жазсаң да жарасады. Сондықтан да ән баян жазу үшін де саған емес, әнге белгілі уақыт, барыс, бәсекелі жарыс, өрісті шабыс керек. Сол үшін аптығы басықпаған жөн, асықсаң жақсылық қасық дейтін дағды жүретін жерінде жүреді. Ал дәл мұндай тез жазған ән тарихына жүрмейді, ал менің бұл рет тіліме тиек, сөзіме жиек болғалы тұрған ән өлеңдер мен әуендердің ән болып айтылғанына алдына 20 жылдан асқан, артына 10 жылдай уақыт толған, уақыттың сынынан, дәуірдің тыңынан өткен, толған айдай толықсыған туындылар. Поэзия ақынның жүрек лүпілі, көңіл күргірі, сезім сіркірі. Ол бәлкім ашты болар, тәтті болар, мұңлы болар, сырлы болар. Ол ақын жүрегінің ашынған, ашылған, тасынған, басылған, асылған дауыстарына байланысты. Ақында ұқсас сіз бен біз сияқты жұмыр басты, жұдырықтай жүрек иесі, жай пенде. Ал сен екеумізден парқы сезімі сезімтал, ойлары өрімтал, ізгілікке ең ынтал. Бәрін айталатыны, айталғанда да ақиқатын аршып айталатыны, әне содан. Оның өмірге айналасындағы анталап жүрген адамдарға

Құбылыс құбыжықтарға, бұрылыс мұң ұншықтарға болған маржан махаббаты, қандауыр ғадауаты, салмақты салауаты, сәулелі санахаты, сізбен бізге даулассақ тәлім, жаурассақ жалын, сізбен бізге алдансақ салым, артта қалсақ арын сыйлайтын, сезім сыбағасы мен көңіл қонағасы ғой. Міне, көңілі қылдан нәзік, мидай жазық, сезімі нұрдан өткір, жырында нудан лептір. Бұл тек ақын Азия Мағыперқызының жырларындағы сұлулық пен жылулық, тектілік пен ептілік, жағымды ізгілік пен жарасымды қыз қылық. Ән сап тұрған аңсаулар мен асқақ тұрған паң таулар. Сағымдай бұлдыраған елестер, сағыныштар, лағылдай нұрланған кеңестер, жаны құштар. Қош айтқан жүректер, қол созған тілектер, қосылған талғамына ғашықтар, тосылған арманына асықтар. Қат тасқынған қыстар, қат тасыған құстар, бәрі-бәрі Азия ақынның әз жүрегінен әрленіп, адамдар санасына нәр беріп жатыр. Құлаққа құйылып, жүрекке жиылып, өзіңді ыңылдатып, көңіліңді мұң ырғататын, жаныңды тербететін, қолыңды сермететін, мұңыңды ұмыттырып, күніңе қонықтыратын әсем әннің ең алғашқы тағаны ән өлеңі. Досымның бәрі емес, жан жолдас, өлеңнің бәрі ән болмас деген тірлік пен бірліктің парасатты пайымына бай, тұжырымын кім айтса да мұң болғыр. Мен мұның мәуелі мазмұнын өлеңмен өнерге де істетер едім. Мың өлең жазған ақынның мың өлеңі де мәуелі кіршіксіз, кірсіз сау еді деп ешкім айта алмайды. Ол мыңның ішінде ақсақ тоқсағы, соқыр мұқыры, сақау ақауы барларда бар шығар. Сондықтан да өлең өнерінің ішінен мұндай мүксіндердің шығып қалуынан алаңдап, атақты Абай да 40-тан асқанша өзін ақынмын деген аттан аулағырақ қып жасырын ұстаған. Қайбір ақынымыз мен қалай ақынмын деп айталамын деу арқылы өз жырларының ішінен шығып қалмасын деп сынықтардан сақтанып тұрғаны белгілі. Бұдан бұл өлең ұлықтарының кірпиязда көркем, сұлу да сымбатты өнердің тазалығын сақтаған дара таланттарынан тектілік тануға болады. Осындай парасат пен таланттан туатын өнердің тазалығын сақтап, үттесіне үмітін жағып, төбесіне үкісін тағып, әспеттеп ұстап, әсем көрсетіп келе жатқан ақын Азия пекеміз қайсы тақырыпқа ақындық аңсауы, атпасын бұрса сол тақырыпты басқалар байқамаған қырынан ой түйіп, бой көрсетеді. Шиырға түспей қиынға тартады, ойларын отқа балқытып, төсте қарғытады. Өлең жазудың әмбебап қырсырын әбден мұқтап игерген ақын әр сөзіне сезімнен салмақ салып қармақ тартады. Басқадан бөлек ой тудырып айтуға, басқадан бөлек көркемді көрсетуге, тек Азия дейтін әз жүрегіне ғана жарасатын жыр жазуды, әу баста арман ғыптік деп, ту баста тоғып көтерген ақ жаулықты ақынымыз, бұл күндері әрлі жырдың, нәрлі жырдың, дәмді жырдың, сәнді жырдың ақыны Азиясы болды. Өлең назариясында ән өлең жазудың жай өлеңді жазудан шарты көп, не жай өлеңді жазудың ән өлең жазудан бір шарты кем деген сөз жоқ. Екеуі де жүректің жыры, тілектің үні, көңілдің гүлі, екеуі жан кешті жапалық пен жалынды жауапкершілікті қажет ететін, ұқсас бір жүректен туып, көп жүректе гүл ашатын көңіл сыры, өмір жыры. Шын ақын, мен бұл жолы бір ән өлең жазайыншы, немесе мен бұл жолы бір жай өлең жазайыншы деп, екі жолда екі бөлек, екі ұдай шабытпен отырмайды. Ақындық дейтін асыл өнерге ондай алалық істету ашық айтқанда, жалтақой жауапкерсіздікпен атын шығаруға асыққандық. Жалтар айтқанда әсіре албырттық. Ал кейбір ақыншаларымыз, мен өлең өнеріне алғаш рет ән өлең жазумен келгем деп, ол әні сол алғаш орындалған орында қалған ұсайды. Бұл бейне аңыз ертегілердегі мақтаншақ мергеннің «Мен алғаш мерген болғанда айу атқам» деген сияқты көбік көпірмесі болса керек. Ән болатын өлең ең әуелі мұңлы,
күйлі, назды, сазды, жаны күшті, сағынышты, нәзікте нәрлі, арманды да даралы болып келсе, мұндай мәдени мәуе сіреп тұрған өлеңдер өздігінен әуен тілеп, назына саз шалғап, жеп-жеңіл әсем ән болып қанаттанып кетеді. Міне мұның бәрі сол ән өлеңінің бойында болатын эстетикалық сұлулық сипаттары. Бұл назариямыздың нәрлі дәлеліне, әз жүректі әзі ақынның қай сөйлеңін оқысаң да сап тұнық поэзияға тән не бір көркемдігі өзіне тартып тебірентіп тұрады. Міне өзіне асылдай тартқан өлеңнен ән шығады, тебіренген көңілден әсем саз қанат қағады. Сол тебіренген көңіл иесі сазгер болсын, әнгер болсын, жауынгер болсын, жүрегінде шаттанып, санасында хатталады. Сөйтіп, терең тебіреністен елжіреген емірністі болып, емірене иген көңілдің шабыт шағаласы шаңқылдап, әсем әуеннің алғашқы ақ қауырсыны көңіл көгінде қалқи бастайды. Қарапайым қара өлеңнің бойынан мұндай құнды құбылысты құйқылжытқан қасиет, өлеңнің сұлу, көркем эстетикасы. Онда әр шырында көркемдікті көз майымен кестелеп, талғам дәнін дарынымен дестелеп жазатын, әр шырына жүрегінен жауапкер алтын сырғалақынымыз Әзия Мағыперқызының ең алғашқы ән өлеңдерінің бірі болған «Буыршыным» атты ән өлеңінің әсем әуені көркем сезімді ақын сазгер Гүлбақыт Қазыбайқызының шабыт шұғыласы болса, әдемі орындаған әнші Азат Сағжанұлының қоңыр дауысымен нәр ұсынған екен. Кәне, бәріміз бірге тыңдап, эстетикалық ерекшеліктерінен ойысу арайық.

Бойында буыршынның ертістің шағасында, қыз отыр ойға шомып, еркелеп таласына. Аққудың кәккуінен, тырналар тырауынан, жолдайды сағынышын алыстағы ағасына. Деген шуақты шумақтардан ойға шомған ибалыда ұян қыздың суреті сызылған. Қай жерде нен аңсап отырғанын, ән өлеңі әсем әуенмен әспеттеп, тыңдарманында өлеңдегі алыстағы ағасын аңсап отырған аққу арудың сағынышымен сусындатса, енді бірде қалаң бар күмісірең, далаң бар тынысы кең, мендегі жүрек болып бұлқынған буыршыны, арманның биігіне құсыңмен бір ұшып ем деп өзіне бақ ырыста, сағынышта, арманда дәрменде сыйлаған туған жерінің топтұнық қасиеттерін тереңнен толғайды. Мұндай ойлы мен бойлы эстетикалы өрең қай оқырманның ойын тербемесін. Баланың арманындай, дананың талғамындай, бақыт боп жаралғансың Алтайдың маңдайынай деп шығандағанда әсем әуенді әрлі өлең шыңынан естіледі. Баланың арманы ең тәтті, ең таптаза, кірсіз, кіршіксіз пәк арман. Ал дананың талғамы көпке ортақ, парасаттың бал нәрі. Ақын туған жерінің құздан биік қасиеттеріне қарөлеңмен қанаттандырғанда, міне осындай ең киелі, ең кіршіксіз көркем ойлармен көмкеріп, эстетикасын еселеп сыйлаған. Ақын емес тіпті жай адам, әр адам сағынышсыз болмайды. Ол сағыныш сан алуан себептен болуы мүмкін. Санасын сарғайтқан сол сағынышты тілімен суреттеп, сезіммен үрдеп көп. Былайғы жұрттың жүрегімен бөлісе алатын адам ол ақын. Ақын болғанда жай ақын емес, қайта сағынышына мынандай мән беріп, сән беріп, жандандырып, таңдандырып, тамсантып, аңсатып, жайқалтып жазатын алқал ақынымыз Азия сияқты сағынышынан сағым, сағымынан ар үн сәулелері самсыған, сұлу сөздер мен жылы жүздер жүрегіңді елжіретеді, желбіретеді. Үңкәрем, мен де саған, сен де маған деп, байыппен баяу басталған әсем әуен жүрегіңді жылатып, көңіліңді мұңайтады. Осындай тек санасы сағынышпен ғана сарғайып, үзілерге шақ қалып тұрған, сағынышқа бай өлеңді, сазға бай әуенмен әрлеген ақын сазгер Гүлбақыт Қазыбайқызының сазгерлік сезім шабытына сүйінбей тұра алмайсыз. Бейне жоғардағы буыршыным атты ән өлеңін гүл мүсінді сазгеріміз Гүлбақыттың құп жарасқан асыл әуенімен әдіптеген сияқты, мына сағыныш атты ән өлеңді де әсерлі, тасы өрлі, таза талантынан туылған, сері сезімнің кәусарымен шуылған ақын қыздың жүрегінен ұшқан сағынышты, сазгер қыздың тілегінің бағы құшты. Бейне ән өлеңі мен саз өнері бір жүректен туған, бір жүректің лүпіл үні, сезім мұңы сияқты, өте сәйкестік жасаған. Осы сағыныш әнін әнші Сая Нұрғаппас қызының қырандай биік самғатып орындауынан тыңдайық, сағынышымызға сән қосайық.

Әуені сағынған көңілдің көкжиегінен баяу ғана көтеріліп шығып, зеңгір көктің сентріне алып шығады. Естіп отырып, сағынышты азық етіп есейіп кетесіз, өткеніңізді еске салып, ертеңізге ұмтылдырады. Әне бұл ән құдіреті. Ақын Азия пекеміз қай тақырып төңірегінде қалам тербесе де, сол тақырып жайлы тереңнен толғайды. Содан ол сезіміңді қозғайды, ойға батырады, тойға шақырады, сенделтеді, емделтеді. Әне ол ән өлең мен саз өнегесінің құны бөлек құдіреті болмақ. Әне сол Азияның жақсаға ән өлеңі, соның айғағы. Міне бұған көңілі күлді сезімі нұрлы сазгер Гүлбақыт Қазбай қызының мәйекті мелодиясын, музыкасын өзі жазып, мәніне жеткізіп, мәнеріне келтіріп өзі орындаған. Көктемде күлге толып жасса дала, ұқсатып жаны жайсаң жақсағаға. Сен барда мен бұлбұлмын бал таңдайлы, сен айдын мен бір ерке ақ шағала. Деп басталатын жақсы ағасының өмірмен өнегесін осылай өрнектеген ұлағатты, мұрағаттанды тыңдаңыздар.

Ақынның да сазгердің де ағасына деген аға болғанда шай ағасын емес, шақ сағасына деген қаны ыстық қарындастық елген ілтипатты езеті мен құнды құрметті шақ сағасын тіпті де шарқыратып, айбаттандырып, асқақ көрсетіп тұр. Ойы көсем, сөзі шешен, әуені әсем, шақ сағасын табиғаттың не бір таза талғарларымен таңғармандарына ұқсатып ұлықтайды, теңеп тамсанады. Ән осы қасиетімен жалпы жұрттың жүрегінен шатталып, ауыздарына қалыптасқан. Әсем тілді аз яқынның тағы бір таза талғамынан туған ән өлеңі «Сағынышым жетелеп» атты ән өлеңі. Көркем композитор Берік Ісламұлы музыкасын жазған тыңдарманның құлағынан кіріп, құзарына қонақтаған асыл әні мәңгі өміршеңдігін тереңдігімен, кемелділігімен өз әйгілеп тұр. Сағынышты санадан туған, асыл істі анаға тұнған, еш мұңсыз балалық балбұл тағын, кеш түнсіз тарқамайтын базарлы балғын шағын сағынған ақын бәрімізді сол сұлуда сүйкімді дәуіріне бастап барады. Енді әннің өлең сөзінен үзінді оқиық. Сағынышым жетелеп, апарады далама, ақ жаулығың желбіреп, алдымнан шық шан ана. Деп, дарқан даласымен ақпейіл анасының пейіл бейнесі қарсалдыңнан құшақ ашады. Ән өлеңі назарлы, ән әуені таза арлы, орындалуы ажарлы шыққан. Атақтанды, кәне бірлікте тыңдап, ой өсірейік. Әзиям Ақберғызының сөзіне жазылған Берік Ісламұлының әні «Сағынышым жетелеп» орындаған Озат Қызырбекұлы.

Алтын алқалы ақынымыз Азияның ән өлеңдерінің тақырып мазмұндары көбіне маздаған махаббат, сыздаған сағыныш, аяулы ана, дана дала деген сияқты таңдаулы дегдар тақырыптар ту көтеріп, ну бөктеріп жатады. Оқырманы мен тыңдарманын таңдайына ніл, маңдайына нұр сыйлап, мәдениетті еңбегінің мәресіне жетіп жүрген жүрек жүйрігі. Осы көзқарасымызға сай ұсынар, көрсетер, көркем әніміз музыкасын Ілес Тоқанұлы жалындап жазса, Ержанат Әлібайұлы өршелене орындаған Әзиенің Әз әже атты ән өлеңінен бір үзім үзімдей бір үзім үзінді оқиық. Қай биікке қайсы тауға шықсам да, өзің жайлы сыр шертемін құстарға. Әжем берген сосынына жетпейді, тіршіліктің бал шарбатын шытсам да деген шырайлы шумақтардан бәрімізге ортақ асыл әжеміздің асқақ бейнесі, ақ бұлттардың үстінен күндей боп көтеріле көрінеді. Айтуланды бірге тыңдап, әз әжемізге еркелейік.

Асыл жүректі, алтын жүзікті, әз тілекті әзия ақын ән өлеңдерін бейне кілең қош иісті көркем гүлдердің шырынын жиған, бал арасындай талғанды, немесе тірлік жолында тас басудан тайынбайтын жан кешті жәндік құмырсқадай еңбекшіл рухының, арманды алауларының саналарға ән болып сіңген сәулелер көп ақ. Сол сағынышты сәулелі, таңнан таңдап айтқан дәурелі, дала сәні, сана сәні, таңдайлардан таймайтын дәмді, мәнді, тыңдарман жұртты кемел сезімге кенелткен, елеңдеткен тағы бір ай маңдай тамашаны Алтайға келем дебең. Ән өлеңнің арманға бай жүректің адалдығына, аңсаған тілектің ажарлығына, тереңдігімен кемел үніне қараңызшы. Келем деп жаз Алтайға келіскен ең, аққанат ары таза, періштемең. Шашыңа алуан-алуан күлдер қадап, тоғайдан жемшидек теріп берем. Келерсің Алтай жаққа жазда қарғам, көліне аққуыда қазда қонған, айта мынаға жайды құстар керіп, тыңдайсың жанарыңнан, мазда барман. Шомылып тұнығына жаңбырына, малынып тұрамыз ау, таң нұрына. Аунайсың шаң тимеген шалғынына, нанбайсың дүниенің тарлығына деп, сезім дүниесін дөңгелентіп түсіріпті. Ақын кім боп аңсап, кім боп ән саптыр. Ән өлеңдегі талғампаз көңіл, тап-таза табиғат, саралас сағыныш, армандаумен аңсаулар, сезіммен төзім ән саулар. Әсем әуенмен қандай тамаша танысып, табысып, қабысып, ән ұшқан бірге тыңдап, нәрлі ләззат алайық. Келем деп Алтайға сөзін жазған Әзия Мағыперқызы, орындаған Дина Азатқызы.

шырқау шыңына шығара жазды. Ән өлеңіне аз назар. Құт қонған өлке, тамаша ертең, ертең. Сайрандап жасыл бақта, жүреміз еркем. Маған сенсең деп келетін ақынның отты өлеңі, әуендегі сазгердің өжет сезімі, орындаушының кермейік, кербес көркемдігі. Бәрі-бәрі нәрі армен асқақ көтеріліп, тас биіктен құйылып, шаш жүректерге жиылып жатты. Сен пәктігімен, сен шаттығымен, қадырыңды қалайда жақсы білем. Деген қайырмасы да жас жүректің жанұясындай жып-жылы, жігерлі, жырайлы да нұрайлы әсем ән жастар сағынышының жан сусыны болып келеді. Тыңдайық, тыныстайық.

Әдебиет мәдениет қайраткер, айтулы ақын, жырлар сазды, назды, мұңлы, күйлі, жүйрік, лирик Әзия Мақперқызының әсем әндерге айналған әйгілі ән өлеңдері қаншама. Әз жүректі ақын әпекеміздің бұл жолы сарапқа түспеген ізгілігі ішті өлең, мәңгілік әнге сәулелі сәнге айналған, жырынды тәнге пайланған ән өлеңдері тіптен көп. Біз тек қолымызда барлатын ғана тақырыптарын көрсетсек те, шақырып нәрін татырғандай боламыз. Өйткені ел ортасына кең таралған, тыңдарман мол нәр алған ән өлеңдер мен әндер бұл сөзімізді бұлжытпай дәлелдеп тұр. Айталық, музыкасын көркем мінезді ақын сазгер Гүлбақыт Қазбайқызы жазған «Сенің әнің аттан», музыкасын Жарқын Минатқанұлы жазып, Сәния Өнерқанқызы орындаған «Несібелі ән», «Несіне келдің», қанекей тыңдайық.

Тағы бір бірегей әні музыкасын өнегелі де өрнекті композитор Ұлан Тұқанұлы жазған, иіліп ізгілікті сәлем салған «Би шару» әнінің әсемдігі де бір ұзақ әңгіме.

Ал анау музыкасын Нұрбүбі Нұрымбайқызы жазып, әнші Әбдібақыт Сұлтанбекұлы орындаған, даламның иісін сағындым дейтін, таңғайыр дала табиғатын алақаныңа жиіп көрсететін әннің өлеңі қоңыр десе дегендей, ақынды да, сазгерді де, әншіні де, тіпті тыңдарманында көңіл аунатып, қоңыраулатып жіберетін қоңыр әнің секілді.

0: сезім мен сенімге, көркем кежімге бай, өлеңі мен әуен ажырамастай бірге туған ән өлеңдердің бергені мен өрнегіне осы жолы ат басын бұра алмадық. Себебі сол Азиядай арқалы ақынның ән өлеңдерінің астарындағы әсем ақиқатын ашу үшін де қаламымызда қат-қабат қарым болумен бірге танымымызда да тереңдік пен кемелділік болу керек болды. Ал біз тек қолымызға түскен, сосындап ішкен, аз кем ән өлеңдері төңірегінде ғана таным дастарқанын жайып, тостағанын ұсынған болдық. Айтулыда арқалы ақын әпекеміздің қазыналы қара өлеңінің құты мен құны, көркемдігі мен ертеңгі үні, эстетикасы мен эстактикасы тым тереңде. Мұндай ой өрнегі бөлек өнер иесінің еліне игілік сыйлайтын еңбектері еселей бергей. Ақын әпекеміздің жүрегі жырлы, көңілі гүлді, таңдайы нілді, маңдайы бірлі, өмірі нұрлы болсын. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Қалымбек Еділбайұлының Азияның ән өлеңдері жайлы аз сөз атты мақаласы. Осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертең әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Естеріңізде болса, осыдан бірнеше күнгі берілімдеріміздің барлығында біз мынау жоғары мектеп емтиханнан кейінгі талап кестесін толтыру, жоғары оқу орындарын қалай таңдау аясында әңгіме шерткен болатынбыз. Бүгін сол тақырыптарымызды тіпті де әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Міне, бұл күндері жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жарияланып, сіздің үкілі үміт кеткен балаңыз талап кестесін ойдағыдай толтырып, армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келді деп есептейік. Ал енді сол ДАШ-ге барғаннан кейін ДАШ-дегі 4-5 жылдық өмірді қалай өткізу керек, ДАШ өмірін қалай мәнді де сәнді етіп, болашақ қоғамға қажетті дарынды болып жетісу үшін қандай шарттарды әзірлеу керек, қалай құлшыну керек, ДАШ-дегі оқу қалай болу керек деген тақырыптар аясында әңгіме шертеміз. ДАШ білімді нәрлендіретін, дарындыларды жетілдіретін білім бесігі. Ол жастардың есейе бер жету үмітін арқалап, жарасымды үйрену ортасында өзінің кәсіптік деңгейін сомдап, көзайымы кеңейтудің кең тұғырын әзірлейді. ДАШ ойнауында біз мектептің өзіндік байлығын қастерлеуді біліп, үйрену мен тұрмыстағы маңызды түйіндерді айқын танып, өсіп жетілу жолындағы ағаттықтардан сақтануымыз, онан да маңыздысы кемелді кәсіптік ой желісін ертерек орната білуіміз керек. Сонда ғана ДАШ өмірін мәнді де сәнді өткізуге болады. ДАШ-ның 4-5 жылында мектеп ауласына үйлесуден, кәсіптік негізді бекемдеуден, жалпылық қабілетті шыңдауға, әмілеттік тәжірибелерді топтауға, онан даму беталысын айқындауға, нысанаға бар күшпен ұмтылуға дейін әрбір сәтте сәйкесті өзін жетілдіру міндеті бар. Яғни, бірінші жылда мектеп ауласына үйлесесіз, жаңа ортаға бейімделесіз, одан кәсіптік негізді бекемдейтін жалпылық қабілетті арттыруға қарай бет аласыз. 3-4 жылдарда барған кезде әмілеттік тәжірибелер топтауға, қоғамдық практикаға қатынасуға, сонан кейін болашақта қандай кәсіппен айналысамын деген сияқты айқын нысанамен аршынтай алға басуыңыз керек. Біз осы барыста өзін тежеу, басқару, меңгеру, кәсіптік қамал алу, бет алыс таңдау сияқты көптеген сынақтарға дүп келеміз. Қазіргі шұқан құстай дамып отырған мынау дәуірде кәсіп бәсекесі барған сайын шиеленісе түсті. Тек ДАШ оқуының жалпы барысын үйлесімді жобалап, түрлі сын сайыстарға ырықтылықпен бетпе-бет келіп, олқылықтарды үздіксіз толықтап, өнерге жеттік болып, өзінің жалпылық сапасын жан-жақтылы кемелдендіргенде ғана жеткілікті негіз қалап, дәуір бәсекесін байыптылықпен қарсы алып, бұдан былайғы өмірдің дамуына берік негіз қалауға болады. Сондықтан да ДАШ жеткен жерің емес, жетілетін жерің деген дана тұжырым қалыптасқан. Жастарымыз бәсекеге қабілетті, қуатты болу үшін біз кезекте өзінің оқу, үйрену, сондай-ақ мектеп қойнауындағы аз ұлт оқушыларына жетекшілік ету барысында сырт үйген Бейжіңдегі Жунго Мұнай ДАШ-сы жер шары физика шоянның магистр аспиранты, аз ұлт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдірқызын әңгімеге шақырып отырмыз. Ал ендеше әуелі бүгінгі сұхбаттасымыз Ажар Кәдірқызын қысқаша таныстырып өтейік. Ажар Кәдірқызы орталық ұлттар ДАШ-сы Жунго аз ұлт тіл әдебиет шоянның магистр аспиранты. 2019 жылдан бері Бейжіңдегі Жунго Мұнай ДАШ-сы жер шары физика шоянның қызметкері міндетін абыроймен атқарып келеді. Ол көбірек студенттердің жаңалық ашу, шаруашылық құру жарысы, студенттердің кәсіптік өмірін жобалау жарысы сияқты жарыстарға жетекшілік еткен. 2014 жылы даңқпен Жунго Коммунистік партиясына мүше болған. Мектеп тарапынан көбірек үздік басқару қызметкері атағына ие болған. 2019 жылы 13 айда мемлекет мерекесінің 70 жылдығына арналған бұқаралық парад қимылында үздік жеке болып бағаланған. 2021 жылы 7 айда Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау қимылында ерікті болып қызмет өтеген. Ол өзінің оқу, оқыту, зерттеу тәжірибелерін бірлестіре келе, жоғары өнімді жетекшілердің кәсіптік қабілетін жоғарылатудың жолдары мен әдістері, мектебіміздегі шинжандық аз ұлт оқушылардың кәсіптену жағдайына талдау жасау, жоғары мектептердің негізі аты партия ұйымының партия құрылысы қызметі, жоғары мектеп оқушыларының жұңқа ұлты ортақтылығы танымын жетілдіру және бекемдеу жөнінде қатарлы көптеген ғылыми мақалалар жазып жарылып, кәсіптестері арасында жақсы аңыз қозғаған. Естеріңізге сала кетсек, биыл Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Сұхбат барысында Ажар Кәдірқызы

0: Жа, мынау Ташок ойнауында партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану сынды көкейтесті тақырыптар аясындағы өзінің тұшымды пікірімен де бөлісті. Енді сол сүбелі сұхбатымызға орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, жар. Жоғарда бағдарламамыздың жетек сөзінде айтып өткеніміздей, оқушылардың жоғары мектеп емтихан нәтижесі шығып, мектепті сәтті таңдап армандаған жоғары оқу орнынан шақырту келгеннен кейінгі дөп келетін қоламтала тақырып, Ташо өмірін қалай өткізу, Ташоның 4-5 жылын қалай жүйелі жоспарлау, жастарымыздың қанаттанып, нағыз шыңдалатын, ирадасын беріктейтін, өзін жан-жақтылы жетілдіретін алтын тұғыры. Осы алтын дәуірін мәнді де сәнді өткізу үшін қандай жұмыстарға көңіл бөлу керек, қалай кірісу керек, мектепке келген күннен бастап өзің қалай шыңдай білу керек деген тақырыптар аясында бүгін өзіңізді кеңеске шақырып отырмыз. Қанеке, әңгімені сабақта отырайық.
1: Сәлеметсіздер, Кәусар бағдарламасының құрметті тыңдармандары. Мен Ажар Кәдірқызы. Қазіргі кезде Бейжің қаласындағы мұнай ташөсінде қызметтемін. Бүгін сіздермен осы өзімнің Ташо оқыған кездегі кейбір тәжірибелерім және де осы Чүнгөң мұнай ташөсіне келіп қызмет істегеннен кейінгі кейбір қорыққан ойларым турасында сөз қозғап, ой ортақтаспақшымын. Бастысы осы енді осы 12 жылдық оқуын тамамдап, жоғары мектепке емтихан берген оқушылар және осы жоғары мектепке емтихан берген оқушылардың ата-анасының тап болатын кейбір мәселелері және көңілдеріндегі көкейтесті ойлары турасында аз болса да сөз қозғап, біраз болса да көмектесін деген ниетпен осы сіздің осы оқушылардың Ташоға келгеннен кейінгі Ташодағы 4 жылда қалай орналастыруы, қалай үйренуі, нелерге көңіл бөлуі және осы Ташо 4 жылда кейінгі қызмет туралы, кейінгі қызмет жайында нелерге дайындалу, нелерді алдын ала жасау қатарлы түрлі-түрлі мәселелер жайында, тақырыптар жайында сөз қозғап сіздерге ой ортақтаспақшымын. Сонда бүгін біздің айтпақшы болып отырғанымыз осы 12 жылдық оқуын тамамдап енді Ташоға келмекші болған мына бауыр, қарындас тарымызға айтар ақылымыз. Бұл жерде ата-аналарға ең басты айтарымыз осы мейлі сіздің балаңыз қандай мектепке келсін, соңда барлығы осы Ташоға өтіп, Ташоға білім алса, оның өзі үлкен бір сыйлық болар еді деп ойлаймын. Енді біз барлығымыз, менде оқыса, сонда барлығымыз кезінде сол орта мектепті, орталау мектепті Синьянда оқып, кейін сол Ташоға осы Ішкеріге өтіп, Ішкер жақта Ташоға оқыдық. Сол үшін біздің мына орта мектептегі, одан кейін орталау мектептегі мына білім сапамыз, оқу ағарту сапамыз, одан кейін біздің мына үйрену қабілетіміз кейін Ташоға келгеннен кейінгі басқа өлкелерден келген, ішкі өлкелерден келген оқушылармен салыстырмалы айтқан кезде біз арттамыз. Сол үшін біз осы артта қалып қалған осындай орта мектептегі осындай аралықты біз Ташодағы 4 жыл арқылы толықтап, солармен теңесетін дәрежеге жетуімізге болады. Ол үшін не істейміз дегенде біз Ташоның 1-ші жылынан бастап өзімізге түрлі-түрлі жоспарлар, жобалар арқылы біздің арамыздағы мына арамыздағы парықтарды жоюға, парықтарды азайтуға құлшынуымыз керек. Енді мен бұл сіздерге айтайын деп отырғаным, негізінен осы Ташоның 4 жылында, яғни 1-ші жылында нелерді істеу керек, 2-ші жылында нелерді істеу керек, 3-ші жылында нелерді істеу керек, 4-ші жылында нелерді істеу керек жайында азырақ сөз қозғамақшымын. Енді мен осы Чүнгөң мұнай ташөсіне келіп қызмет істегеніме де бір 6 жылдан асып 7 жыл болайын деді. Енді осы барыста біздің мына Синьяннан келген көптеген оқушылармен жолығып, солардың көптеген мәселелерін бірге ортақ шешісіп, соңында бірге қызметке шығып деген сияқты көптеген жағдайларды бастан өткіздік. Сол барыста көптеген ойлар келді. Сол ойлар жайында бүгін біраз ата-аналар мейлі енді Ташоға келетін оқушылар болсын, соларға біраз ой бола ма деп сөз қозғамақшымыз. Көпшілік барлығы біледі, біздің оқушыларымыз Ташоға келгеннен кейін басқа ауылдан келген, басқа өлкеден келген оқушылармен қарағанда біраз сабақ жағын, одан кейін мына өзінің кейінгі кәсіп, қызмет жағындағы жоба жоспар жайында көп анық ойлары болмайды. Олар көбінде біздің семьяның келген оқушыларымыз көбінде дашу деген менің жеткен жерім екен деп ойын күлкімен көп айналып кетеді. Бірақ біздің басқа ішкі өлкеден келген оқушыларымыз қалай дегенде, олар дашудың бірінші жылынан бастап отырып өзінің кейінгі қызметі қалай болады, болмаса кейін енжушың магистратура бошышың оқиын ба, солар жайында, болмаса кейін мен қандай қызмет істеймін, солар жайында бірінші жылдан бастап отырып оларда айқын жоба жоспар болады. Олардың ата-анасы да соған үйреніп қалған. Олар өздерінің жоба жоспары бойынша түрлі орналастырулар жасайды және түрлі-түрлі жарыстарға, түрлі-түрлі курстарға, одан кейін практикаларға қатынасып өзін үздіксіз шынайды. Олар, яғни олардың ең жақсы артықшылықтары сол 4 жылда негізінен олар өзі бір жетпекші болған өреге жетіп, өзі бармақшы болған кәсіпке баруға құлшынады. Ал онда біздің осы Синьяннан келген оқушыларымыз да солай істеуін әптен болады деп ойлаймын. Бүгін сол жайында біраз, енді бірінші жылында не істейміз, екінші жылында не істейміз, дашуның үшінші жылында не істейміз, төртінші жылында не істейміз, сол жайда мен мына ата-аналарымызға, одан кейін енді мына дашуға келгелі отырған оқушыларымызға біраз бір пікір, ой ортақтасайын деп отырмын. Енді барлығымыз білеміз, иә, дашу орта мектепке, орталық мектепке мүлде оқсамайды. Дашуға келгеннен кейін негізінен сол өзіңді өзің басқарасың. Өзіңнің меңгеру қабілетің ең маңызды орында тұрады. Яғни орта мектептегі сияқты бәнжүрінің болмаса мұғалімің сенің соңына түсіп, ананы бүйт, мынаны сүйт, тапсырмаңды бүйтіп орында сүйт бүйт деп ешкім сені қозғап отырмайды. Дашуға келгеннен кейін ата-анаңның қозауынан да алыстайсың. Одан дашуды сені меңгеріп, басқарып, жөнге салып отыратын оқытушылар да кемде-кем. Көбінде сол өзіңді өзің басқарып, өзіңді өзің алға жетелеуге, өзіңді өзің басқаруға сүйенесің. Егер де өзіңде сондай қабілет болмайтын болса, онда сенің дашу 4 жылың негізінен босқа өтеді. Біздің қазір Синьяннан келген оқушылардың көбінде де осындай жағдай бар. Бұл біздің енді орта мектептегі тәрбиемізге байланысты деп те ойлаймын. Көбінде бізде былай болады да, сен дашуға барғаннан кейін бәрін тастап, өзің істей жақсы көретін ісіңді істеп, ойнап, қыдырып, барлық қалаған істерін істеуге болады деген бір ұғымды сіңіріп тастаймыз. Одан кейін біздің ата-аналарымыз айтады: "Балам, сен дашуға өтсең болды. Керемет бір таш өтчен болды, сонан кейін қызметте табылады, бәрде табылады" деген ой. Бірақ нақтылы өмір мүлде одан басқаша. Дашуға келгеннен кейін сен жаңа өмірді, жаңа оқуды, жаңаша, былайша айтқанда жаңаша бір қиыншылыққа тап боласың. Сол үшін біз дашу кезінде, бүгін айтпақшымыз, сол дашу кезінде біріншіден айтар: өзіңізді өзіңіз меңгеру қабілетіңіз, өзіңізді өзіңіз тәрбиелеу қабілетіңіз ең маңызды орында тұрады. Одан дашу сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз екенін әбден есіңізде беріп сақтаңыз. Орта мектеп, орталық мектеп Синьянда болып, басқа өлкедегі балалармен арамыздағы парқты азайтатын бірден бір орай осы дашу. Дашу 4 жыл бүгіні жақсы оқып болғаннан кейін жалғасты. Енжушың, бошышың оқысаңыз, онда ол тағы басқаша, басқадай көп деген жетістіктерге жетесіз. Сол үшін бауыр қарындастарымызға айтарымыз: дашу кезінде сөзсіз түрде бірінші жылынан бастап өзіңізге түрлі-түрлі жоба жоспар құрып, 4 жыл уақытыңызды ұтымды пайдаланып, үйренуге тиісті нәрселерді үйреніп қалыңыз. Кейін сіз үйренем десеңіз де орай болмайды. Бұл бір. Екіншіден, дашу кезінде жатақ, енді көліптік жатақ болады ғой, жатақты әдетте сіз ұйықтайтын жер деп қана біліңіз. Ұйықтаған уақыттан басқа кезде жатақта болмаңыз. Ең жақсысы кітап қана, болмаса тәжірибе қана, болмаса басқалай жерде түрлі-түрлі үйренуге қатысты нәрселермен шұғылданыңыз. Жатаққа келіп жатып, телефон шұқылап, түрлі сериалдар көріп жататын уақыт кетті. Сол үшін осы екі нәрсе естеріңізде берік болу керек. Біріншісі, жатақ тек қана сіздің ұйықтап демалатын. Ұйықтайтын уақытта, демалатын уақытта келсеңіз болды, басқа кезде кітапханада, болмаса тәжірибехана, болмаса басқа жерде сабақханада үйренуге боласыз. Екіншіден, дашу деген сіздің жеткен жеріңіз емес, жетілетін жеріңіз. Яғни басқа ішкі өлкелердегі балалармен, оқушылармен арадағы парқты азайтуға құлшынатын ең маңызды шешуші кезең деп беріңіз.
0: Иә, дұрыс. Сол үшін барлық студенттеріміз әуел бастан өзіне асқақ мұрат, арман орната білу керек. Ендеше мұны дашу өміріндегі 4-5 жылды қалай жобалау жөнінде өзіңіздің тәжірибеңіз, оқыту зерттеуіңізбен бірлестіре отырып, көкейге қонымды пайдалы кеңестеріңізді айта отырсаңыз.
1: Онда алдымен сіздерге айтайын деп отырғаным, бірінші жылы Ташкентке келе қалған бірінші жыл

0: яғни барлық мына оқушыларымыз орта мектептегі Каусандағы бір жылдық өте қатты жоспарлы үйренуін аяқтатып тащөсіне өтіп уф деп бір демала қалады ғой бірінші жылына келгенде тащөнің. Бірақ сіз сол кезде мен біттім екен, болдым екен, жеттім екен демеңіз. Тащөнің бірінші жылынан бастап Каусан үшінші жылдағы сол үйрену әдісіңізді, үйрену жоспарыңызды жалғастырып кетіңіз. Тащөні жалғасты, жақсы үйрене беріңіз. Бұл бір. Екіншіден, өзіңізді мына тащөнің тұрмысына, тащөнің оқыту формасына және түрлі адамдар арасында қатынасты қалай бір жақтылы етуге ақырын-ақырын үйлестіре жүріңіз. Тащөнің бірінші жылы келе алған кезде 9-ші айда келесіздер тащөге. Онда 9-ші ай, 10-ші ай, 2 айда сіз өзіңізді тащөге үйлестіру, тащөнің түрлі-түрлі нәрселерін меңгеру, тащөнің оқыту формасы қалай екенін игеру жағына өзіңізге 2 ай уақыт бересіз. Одан кейін бастап түрлі-түрлі жақтарына үйрене бастайсыз. Тащөнің бірінші жылы келе салып, сіз өзіңіздің кейінгі қызметіңіз, кейінгі кәсібіңіз жайында ойланыңыз, жоба, жоспар жасаңыз. Тащөнің түрлі оқу-оқыту формасына, түрлі түзімдеріне, күнделік тұрмыс әдеттеріне өзіңізді үйірлестіруге қарай талпыныңыз. Содан кейін барып, тащөнің бірінші жылы басталып кетеді, яғни келе салған 9-ші ай, 10-ші ай кездерінде сіз 2 ай уақыт жұмсап өзіңізді осы тащөге барлықтай, бүкілдей үйірлестіріп алыңыз. Одан кейін 9-ші айда келе салғанда түрлі-түрлі сіз қатынасатын мына шытқан дейміз, одан кейін шешім қой дейміз, соларға күйіңіз келіп жатса қатынасып көріңіз. Өйткені олардан көптеген қоғамдық нәрселерге қатысты білімдерді игересіз, сабақтарына да игере алмайтын нәрселерді үйренесіз. Түрлі-түрлі. Ол сіздің тащөй кезіндегі бір кереметтей басыңыздан өткізген кешірмеңіз болады. Сол үшін менің айтпақшым, тащөйге келе салған кезде өзіңіз қызығатын шытуан болмаса шешінхуйға қатысты бір нәрселерге тізімделіп, соларға қатынасып, солармен бірге сабақтан сыртқы білімдерді үйренуге көңіл бөле біліңіз. Екіншіден, тащөйнің бірінші жылында сабақ біраз көбірек болып, салыстырмалы айтқанда, сол кезде сізде бір өзіңізде бір мақсат болсын, осы сабақтардан осы бір жылда барлығынан өтемін, ешқандай сабақтан өтпей қалмаймын демеңіз. Өткені тащөндегі өтпей қалған сабағыңыз, сіз қайталай емтихан бересіз. Егер одан өтпей қалсаңыз, онда бұл сабақты келесі жылы, екінші сіздің екінші жылыңыз болғанда, сіз жаңадан келген оқушылармен бірге осы сабақты қайталай оқу. Сабақты қайталай оқу қалай? Ол сіздің уақытыңызды жейді біріншіден. Екіншіден, сіз өзіңізден кішкене жылдықтағылармен бірге оқисыз. Біраз абыройыңызға нұқсан жетеді ғой, иә? Сол үшін тащөге келе салып өзіңізде мынандай бір мақсат болсын. Мен келдім биыл тащөге, онда мен биыл тащөде оқыған барлық сабақтардан өтемін деген. Қалай өтесіз? Әдетте сабаққа қатынасқан кезде ең жақсысы алдына қарай отырыңыз, мұғалімнің жанына қарай. Одан кейін мұғалімнің жанына қарай отырғаннан кейін кейбір сабақтар расында да қиын болады. Мысалы үшін мына гаудың шуше, тащө улие, тащө хуаше деген сияқты бір сабақтар бар, қиындау, иә. Ондай сабақтар кезінде сіз сабақтан кейін мұғаліммен кеңесіңіз, мұғалім менің осындай бұрынғы негізім әлсіздеу, қалай қарасам болады, атым мынау деп мұғалімнің ойына сіз ой қалдырып әсер етіңіз. Содан кейін мұғалім да ойлайды, мына бала соншылық құлшынады, бірақ шынымен де негізі өте әлсіз. Онда мен кейінгі нәтижесіне қараған кезде бұған біраз қарайласып қояйын деген сияқты ой болады, дұрыс па? Сол кезде сіз көбінде, ең бастысы, біздің көптеген балаларымыз келіп алғаннан кейін сабақхананың ең соңғы бір қатарына отырады, телефонын ойнайды, алдыда мұғалім 2 сағат өтеді, ешкімде қақысы жоқ, кетеді. Содан кейін емтиханға таяған 2 аптеде жан таласып үйренеді, өйткені ол сабақтан да сабақ тыңдамаған. Оның орнына мейлі ата-аналар болсын, мейлі балалар өздеріңіз болсын, ойланыңыздар. Сол сабақты мұғалім өткен кезде 2 сағат мұқият тыңдаңыз. Содан кейін сіз емтихан берген кезде көрмеуіңіз керек, ол қарамауыңызға да болады. Оның енді өнімі өте жоғары деген сөз, бұл бірінші. Яғни барлық сабақтан өтіп кетуіңіз куәкі қылмауыңыз керек. Екіншіден, тащөнің бірінші жылынан бастап ағылшын тілін ерекше жақсы үйрене бастаңыз. Енді көп балаларымыз, көп оқушыларымыз айтады, менің ағылшын тілі үйренуім кейінгі қызмет істеуіме, кәсібіме ондай бір пайдасы тиіп бермейді деп. Біз енді бір талай жылдық мына оқушыларды кәсіптендіру, қызметке орналастыру жағында қызмет тәжірибемізге байланысты айтылған кезде барлық мына іс орындар, барлық мына органдар оқушыларды қызметке алатын кезде оның осы шетел тілі қабілетінің қаншалық екеніне қарайды. Ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен, 6-ші дәрежесінен өтті ма деп. Егер де өтпеген оқушылар болса, оларды да ойлайды. Бұл бала 4 жыл, 5 жыл оқыды, ағылшын тілінің 4-ші дәрежесінен өтпесе, онда бұның үйрену қабілетінде сөзсіз мәселе бар. Онда бұл кейін біздің органға барып қызмет істегеннен кейін жаңа нәрселерді үйрене ала ма, үйрене алмай ма деп соған күмәнмен қарайды да. Басқа сен өтпей тұрсаң, басқа ағылшынның 4-6 дәрежесінен өткен балаларды қызметке алып кете береді. Сол үшін Ташуның біріншілінен бастап, сіз ағылшын тілінің 6-4 дәрежесінен өтіп алуға құлшыныңыз. Ағылшын тілін жақсы үйреніңіз. Бұл сіздің кейінгі жалғасты оқуыңызға, болмаса кейін басқалай орнастырулар жасауыңызға ерекше көмегін тигізеді. Сол үшін Ташуде орта бар. Чаушу циян деп қоямыз қой, оқытудың мына түрлі-түрлі нелері бар кезінде сол ағылшыныңызды үйреніп алыңыз. Одан өтетінін өтіп, алатынын алуға тиісті куәлігін алып алыңыз. Ол үшін сіз осы Ташуның бірінші жылынан бастап отырып жақсы үйренуіңіз керек. Сонда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Ташуның бірінші жылында барлық сабақтардан өтіп кетуге құлшынасыз. Яғни барлық сабақтан көшесіз. Екіншіден ағылшын тілін жақсы оқуға бел буып, ағылшын тілін жақсы оқи бастайсыз. Үшіншіден өзіңіз қызығатын Шытуан, Шөшінхуй сияқты түрлі-түрлі оқушылар ұйымына қатынасыңыз. Ол да сіздің көптеген қабілеттеріңізді жетілдіруге көмегі зор. Төртіншіден бос уақытыңыз шыға қалды, жатағыңызға қайтып демалып, телефон шұқылап, сериал көруден аулақ болыңыз. Бос уақытыңыз шыға қалды болды, сыртқа шығып көріңіз елді. Болмаса кітапханаға барып үйреніңіз, болмаса басқалармен бірге түрлі-түрлі нәрселерге қатынасып, өзіңіздің сабақта сыртқы уақытыңызды байыта түсіңіз. Сол арқылы көп деген нәрселерді үйренуге болады. Бұл Ташуның бірінші жылында істеуге тиісті істер. Біз жаңа мына Ташуның...
1: Ал енді бірінші жылдағы көңіл бөлетін, құлшынатын бағдарды айттық. Ендеше екінші жылы, яғни Ташуның екінші жылын қалай өткізу керек?
0: Бірінші жылында істеуге тиісті істерді оқушыларға ескертіп өттік. Енді келесіде біз осы Ташуның екінші жылында сіз осы үйренуден басқа қандай жағдайға, қандай мәселелерге жолығасыз, одан кейін қалай шешесіз, нелерге көңіл бөлеміз деген мазмұндар аясында тағы да біраз сөйлеуді жөн көрдік. Ташуның бірінші жылында жаңа да айтып өттік, мына өзіңізді үйірлестіретін, одан кейін мына өзіңіздің орта мектепте қалған жаман әдеттеріңізді өзгертетін кез, яғни үйірлесетін сондай кезден өткеннен кейін, онда сіз екінші жылынан бастап енді өзіңізді тіпті де тереңдей жетілдіруге, кейін нәрселерді тіпті де тереңдей үйренуге қарай жол аласыз. Яғни сіз Ташуның екінші жылынан бастап өзіңізге нақтылы мақсат қоюыңыз, нақтылы жоба жоспар жасауыңыз керек. Мысалы үшін Ташуның екінші жылынан бастап сіз Ташу кезінде алуға тиісті барлық куәліктерді алуға жол алуыңыз керек. Мысалы, біз әдетте ең көп сұрайтын мына ағылшын тілінің 4-ші дәреже куәлігі, 6-ші дәреже куәлігі, иә, еңі сізі қы, еңі леуі дәңі қаршы дейміз ғой әдетте, осыдан өтесіз. Одан кейін, дзюаньди қаршы, әдетте біз мына ішкер жақта негізінен дзюаньди қаршы арзи деп береміз, екінші дәрежесі. Одан кейін Синьянда негізінен иджи деп береді ғой бірінші дәрежесі бойынша. Енді барлық Ташуде ағылшын мен компьютер сөзсіз оқытылады ғой. Онда сіз осы компьютер мен ағылшынды сол орайдан пайдаланып, жақсы оқып, осы куәліктерді алуыңыз керек. Ағылшын дәреженің 4-ші, 6-ші дәрежесі, одан кейін компьютердің 2-ші дәрежесі болмаса 1-ші дәрежесі деген куәліктерді сөзсіз Ташуде алуға тиісті куәлік. Ташу 4 жыл оқып, бұл куәліктерді алмасаңыз, онда сәл нелеу болады, иә? Одан кейін бұл екі куәліктен кейін тағы да мына ортақ тіл куәлігі, яғни Пудунхуа Чэншу дейді ғой, оны да сөзсіз алуыңыз керек. Одан Шиньяңда болсаңыздар тағы да мына Әмәшки деген сияқты куәліктерді алып, енді қарасаңыз түк пайдасы жоқ сияқты, бірақ кейін қызметсіз дегенде білесіз қаншалық пайдасы бар екен. Одан кейін өзіңіздің кәсібіңізге қатысты, мысалы үшін мына Шифәнлей оқыған оқушылар Жошицзігі жың алады, одан кейін Фашөлей оқыған оқушылар мына заңға қатысты түрлі куәліктер болады, иә. Одан кейін бухгалтерлік оқыған оқушылар мына куәди бухгалтерлік кәсібіне қатысты куәліктер. сондай дәшуде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді сөзсіз

0: алуыңыз керек. Бұны өзіңіз дашының екінші жылынан бастап жоба жоспарыңызға енгізіп, соны алу жолында үздіксіз талпынуыңыз, құлшынуыңыз керек. Енді әдетте ең көп сұрайтын жалпы бет оқушылардың барлығы алуға тиісті куәліктер, біз жаңа айтып өткен сол ағылшынға қатысты, компьютерге қатысты, одан ортақ тілге қатысты куәліктер, иә. Олар енді сүйтібінді деп қоямыз ғой, ең негізді куәліктер. Бұларды балалардың барлығы алуы керек. Одан кейін дашөнің екінші жылынан бастап сіз өзіңіз келешекте не істейтініңіз жайлы ойлана жүріңіз. Мен осы бүгінгі 4 жыл бітіргеннен кейін жалғасты енді үшін оқиын ба? Онда оқысам қазірден бастап қалай дайындаламын? Соны ойланасыз, дұрыс па? Одан кейін дашө бітіріп, бүгінгі 4 жыл бітіріп, мен қызметке шықсам, онда мен қандай кәсіптер істеймін? Қандай қызметке барамын? Онда осы қызметтер жайлы дашөнің екі жылынан бастап практикаға қатынасыңыз болмаса, осы қызметтер жайлы өзіңіз алдын ала түсініп, зерттеп біле жүріңіз. Өйткені дашө 4 жыл деген өте тез, дереу өте шығады. Онда сіз ол 4 жыл қалай өтімді ойластырып, сіз дашөнің 4-ші жылына барған кезде қалай қызмет табасыз, қалай қызмет іздейсіз, сол жайлы ертерек үйрене жүріңіз. Өйткені біздің дашө оқығандағы ең соңғы мақсатымыз, енді қалай айтсақ та, бір қызмет тауып, айлықшы болып, өз жанымызды өзіміз бағу ғой. Онда осы өз жаныңды өзің қалай бағасың, сол туралы ертерек ойланып, ертерек толғана жүр. Яғни дашөнің екінші жылынан бастап ойланып толған. Түрлі куәліктерді ал, жаңағы айтқан. Одан кейін өзің енді жұмыс оқисың ба? Онда қалай? Қызмет істейсің ба? Онда қызмет қалай істейсің? Сол туралы ойлана жүр. Одан тағы бір айта кететін жағдай, мына әдетте бауян деген бір жұмысы болады. Бауян жұмысы деп қоямыз. Яғни сіздің 4-3 жылдық дәшөдегі мына түрлі оқу нәтижелеріңізге қарап, сізге 4-ші жылына келген кезде мына емтихансыз аспирантқа қабылдайтын бір осындай бір саясат бар. Яғни сіз нәтижеңіз жақсы болса, сіз емтихансыз түрде осы аспирантты оқу құқығына ие боласыз. Ол үшін сіз алдыңғы 3 жыл, дашөнің 1-2-3 жылында оқыған нәтижеңіз өте жақсы болу керек. Содан кейін сіз осы құқыққа ие боласыз да, емтихансыз аспирантура оқитын орайға ие боласыз. Бұл да енді бір кейінгі бір кәсіптенудің бір жолы, иә. Сіз аспирантура бітіріп, енді жұмысқа ие болғаннан кейін кәсіптенуіңіз сіздің банкқа қарағанда тіпті де кең, тіпті де көптеген орайларға ие боласыз. Бұл бір жол. Бұны да өзіңіз ойлай жүріңіз керек.
1: Енді дашөнің 3-ші, 4-ші жылдарында көңіл бөлетін түйіндерге аялдасаңыз.
0: Дашөнің 3-ші жылына келген кезде нелерді істеу керек? Дашөнің 3-ші жылына келген кезде сіз енді 2 жыл, мына оқушыларымыз 2 жылдық дашө өмірін өткерді. Одан кейін өзі мына кәсібінде біраз оқып, кәсіп туралы да түрлі-түрлі ойларға, одан кейін біраз білімдерге ие болды, иә. Онда 3-ші жылынан бастап енді біздің айтпақ болғанымыз, енді сіз практикаға қатыса бастаңыз. Осы сіздің кәсібіңізге қатысты түрлі-түрлі органдар, орындар болады, соларға барып практикаға қатынасыңыз. Практикаға қатынасу бір жағынан сіздің мына экономикалық қиыншылығыңызды шешіп береді. Яғни ода бір азда болса, мына еңбек ақы береді, иә, сізге. Екіншіден, сіздің мына кәсіптік өреңіз, мына өзіңіз оқып жатқан кәсіп жайлы тіпті де тереңдей білімдерге ие боласыз. Үшіншіден, сіздің кейінгі қызметке жасаған дайындығыңыз болады. Яғни сіз алдын ала барып, осы кейінгі қызмет ортасы, қызмет жағдайы, қызмет турасында түрлі-түрлі ойларға және түрлі-түрлі білімдерді игере бастайсыз. Сол үшін дашөнің 3-ші жылынан бастап ең жақсысы бос жүрмей, осы қыстық, жаздық, каникулдық демалыстарды қолдан бермей, осы практикаға қатысасуымыз керек. Дұрыс па? Практикаға қатынасу мен қатар сіз түрлі-түрлі куәліктерді, емтихандарды, одан кейін сіздің мына сабақтарыңызды да жалғастырып өзіңіз алып жүресіз. Оқысыз талап дашөнің 2-ші жылы, 3-ші жылында да барлық сабақтардан өту керек. Гуақы болмаймыз, дұрыс па? Сол үшін дашөнің 3-ші жылында сіз тіпті де қарбалас боласыз. Өйткені 3-ші жылында мына кәсіптік сабақтар негізінен барлық кәсіптік сабақтар болады да, қиындаса бастайды. Оның үстіне бұл сабақтың орналасуы да өте жиі бола бастайды. Сол үшін дашөнің 3-ші жылына барған кезде сіз тағы бір істейтін нәрсеңіз уақытты ерекше ұтымды орналастыра білуіңіз керек. Енді сізге мүлде ойнама, қыдырма, оқумен кет деп отырған жоқпыз, иә, бірақ сіздің ең басты міндетіңіз оқу екенін, үйрену екенін ұмытпауыңыз керек. Сонымен қатар ойнайтын, қыдыратын уақыттарда уақыт шығарып қыдырып тұрсаңыз да болады. Өзіңізге бір ай жоспар бересіз, бір айда болмаса бір аптеде бір рет қыдырамын, қалған уақытта үйренемін, оқимын, дұрыс па? Емтихандарыма дайындаламын деген ой, жоба, жоспар болу керек. Сол үшін Ташенің үшінші жылында практикаға қатынасасыз, барлық сабақтарыңыздан сүрінбей өтесіз, куәка болмайсыз, одан кейін түрлі куәліктерге алуға қарай жол аласыз, түрлі емтихандарға тізімделесіз. Ол Ташенің үшінші жылы, иә. Ташенің үш жылғы оқу аяқталғаннан кейін біз жаңа айтып кеткен Баоян Чыңцы деген Чыңцы болады, иә, сол бойынша үшінші жылдың аяғында, төртінші жылдың басында Ташенің осы Баоян қылатындарды тізімдеп күңші қылады. Енді сол кезде сіз мысалы үшін бірінші, екінші, үшінші жылғы нәтижеңіз өте керемет жақсы болып, осы бір Баоян деген осындай бір орайға ие болсаңыз, ол тіпті жақсы. Сіз емтихансыз аспиранттық оқитын болдыңыз деген сөз. Ол үшін сіздің бірінші, екінші жылы, үшінші жылдағы нәтижелеріңіз керемет болу керек, жаңағыдай айтып өткендей, дұрыс па? Бұлар яғни емтихансыз қабылданатын аспирант оқитындар белгіленіп болғаннан кейін енді қалған оқушыларымыздың бір бөлімі қызмет іздейді. Яғни мен жалғасы оқымаймын, қызмет іздеймін деп қызмет іздей бастайсыз. Ал енді бір бөлімі қайтеді, төртінші жылға келгенде бір бөлімі мен жалғасты оқимын, емтихансыз қабылдану оқығынан айырылып қалдым, өйткені нәтижем жақсы емес, онда мен өзім емтихан беремін деп осы енді үшін қаушыға тізімделе бастайды балалар, бір бөлім балалар. Одан бір бөлім балалар Ташенің төртінші жылдығынан бастап, тоғызыншы айдан бастап түрлі органдар Ташеге келіп мына қызметші қабылдайды. Сол кезде сол қызметші қабылдауға қатынасады. Яғни 9-шы айдан басталып кетеді ғой, иә. Онда сіз осы Ташенің 4-ші жылында егер сіз қызмет іздеймін десеңіз, онда сіз сол кезден бастап сіз өзіңіздің мына таныстыруыңызды жасаңыз. Зелени деп қоямыз ғой, иә. Зеленіңізді жасап қойыңыз. Одан кейін түрлі бетпе-бет емтиханға дайындалыңыз. Қалай дайындалам? Қалай сөйлеймін? Қалай айтам деген аясында ойлануыңыз керек, дұрыс па? Яғни Ташенің төртінші жылының бастала салысынан бастап сіз бұна өзіңіздің нысанаңыз белгілі болу керек қой. Мен қызмет істеймін, онда сіз сол кезде мектепке келген түрлі органдардың қызметші қабылдау ұқтырғына қатынасуыңыз, барып көруіңіз, өзіңізді таныстыруыңыз керек, дұрыс па? Бұл қызмет істейтіндер үшін. Ал енді екінші бөлім, сіз мен өзім жалғастығы ене үшін оқығым келеді, аспирантураға емтихан бергім келеді, мен емтихансыз аспирантура оқу орайынан айырылдым, онда сіз төртінші жылдықтың бірінші маусымынан бастап осыған дайындаласыз аспирантураға емтихан беруге. Әдетте қандай сіз өзіңіз алдымен кәсіп таңдайсыз да, мысалы үшін сіз БНК-де оқыған кәсібіңізге жалғасты осы аспирантурада да оқығыңыз келсе, онда сіз сол бойынша дайындаласыз. Әдетте көбінде төрт пәннен емтихан береді, иә. Біреуі сол өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз, аспирантураның емтиханы айтамыз ғой, иә, өзіңіздің кәсіптік сабағыңыз. Екіншісі мына біз мысалы үшін мұнай Ташенінде болса, біз екіншісі мына математика деп қоямыз, математикадан береді. Үшіншісі ағылшын тілі, төртіншісі мына саясат, Чыңчы деп қоямыз. Осы төрт пәннен емтихан береді. Әдетте балалардың көп қиналатыны математика мен ағылшын тілі. Сол үшін егер де сіз осындай жарастық Ташеге келіп аспирантураға емтихан беретін болсаңыз, онда сіз ертеден дайындалуыңыз керек математикаға, саясатқа, ағылшынға, кәсіптік сабаққа, дұрыс па? Дайындалып сіз өзіңізге бір жол беріп өтіп кетуге құлшынуыңыз керек. Бұл сіздің төртінші жылында істеуге тиісті істеріңіз, иә. Болмаса қызмет іздей бастайсыз тоғызыншы айдан бастап. Қызмет іздеуге өзіңізді бейімделіп түрлі жағдайларыңызды жасап түрлі дайындықтарыңызды күшті жасайсыз, содан қызмет істейсіз. Қызмет іздемеймін, жалғасты оқимын десеңіз, онда жаңағы айтқан бойынша аспирантураға, емтиханға дайындаласыз. Төрт пән бойынша қалай дайындаласыз, бір жолда өтіп кетуге қалай құлшынасыз, оны да басынан бастап жақсылап жобалап жоспарлау керек, дұрыс па? Осылайша сіздің Ташу төрт жылдық өміріңіз аяқтайды. Яғни Ташу төрт жылды өткізіп боласыз. Ташу төрт жылды өткізіп болғаннан кейін осынша көп нәрселерді айтқаннан кейін сіз өзіңізде бір ой болды, иә, дұрыс па? бірінші жылда қалай істеймін, екінші жылы қалай істеймін, үшінші жылы қалай істеймін, төртінші жылы қалай істеймін деген жайды ой болды деп ойлаймын. Енді көп нәрселерді бәлкім ішкерлей айтуға үлгермедік, бірақ азда болса ата-аналарда болмаса оқушылардың өзінде біраз ойлану мәселелеріне азда болса көмек болсын дегенмен осындай деген оймен осындай бір ойларымызды ортаға салдық. Енді менің ойымша жоғарыда айтып өткен нәрселерді, мәселелерді тек қана оқушылар ғана есту емес, біздің ата-аналарымыз да білуі керек. Өйткені дәше өмірінде ата-аналардың ролі да өте маңызды. Ата-аналар оқушымен бірге тұрып, олардың орнында тұрып ойланатын, одан кейін олармен бірге осындай жолыққан, дәшедегі түрлі мәселелер шешетін қабілет болған кезде барып, біздің баламыз, біздің оқушыларымыз бізге жақсы нәтиже жаратады. Даше төрт жылын тіпті де жақсы орналастырады, тіпті де көптеген жақсылықтар мен нәтижелерге жетеді деп ойлаймын. Бұл енді біздің сол мына дәшенің төрт жылын қалай орналастыру, қалай игеру, қалай жүру жайында айтылған азда болса ақыл кеңесіміз, сіздерге көмегі болса деген ниеттеміз.
1: Иә, Ажар мұғалім, мектеп ауласында, яғни даше өмірінде партияға өтініш беру, партияға кіру жұмыстарының қалай жүрілетіндігінде айта кетсеңіз, артық болмайтын секілді.
0: Жұңғы мұнай дәшесінде мына өзіміздің Шинжаннан келген балалардың дәшеде мына партияға өту салыстырмасы төмендеу. Өйткені партияға өтетіндер әдетте мына түрлі жағдайлары біраз барлығы жақсы, одан кейін үйрену нәтижесі үздік, түрлі қимылдарға белсене қатынасатын осындай оқушылар партияға өту салыстырмасы жоғары болады. Иә, ал енді біздің мына Шинжаннан келген оқушыларымызда бұл жағында сәл артта қалушылық бар. Сол үшін бүгін осында отырған оқушыларға бір айта кететін жағдайымыз осы: ташуға келгеннен кейін партияға өтініш беруді қай кезден бастайды, қалай өтініш бергенде қалай, қандай жағдайлар жасалғанда тез өтіп кетуге болады деген сұрақтар айналасында. Сіз мына елімізде жұңғы азаматы, яғни 18 жасқа толған әр қандай бір жұңғы азаматының партияға өтініш беру оқығы бар. Яғни сіз 18 жасқа келсеңіз, жұңғы азаматы болсаңыз, мейлі сіздің мына диқан болыңыз, малшы болыңыз, болмаса кәсіпкер болыңыз, болмаса оқушы болыңыз, оқытушы болыңыз, қандай кәсіп істеуіңізбен қатыссыз, сіз 18 жасқа келіп жұңғы азаматы болған екен, сонда сізде партияға өтініш беру оқығы болады. Онда біздің балаларымыз дәшеге келгеннен кейін 18 жастан асты партияға өтініш беруіне болады. Енді партияға өтінішті қалай жазады, ол біздің әдетте мына тор беттерінде көп қой, иә, соларды көріп үйреніп, содан кейін сіз өзіңіз дін класыңыздағы мына одақ ячейкасына, болмаса одақ мүше, одаққа жауапты адамдар болады, соған сіз партияға өтінішіңізді жазып бересіз. Әдетте 1500 әріп айналасында болады, өзіңіз жазасыз қолыңызбен 18 жастан асқаннан кейін. Содан кейін партия ячейкасы, болмаса одақ ячейкасына бересіз. Міне, бұл кезден бастап сіз партияға өтініш беруді бастап кеттіңіз деген сөз. Онда келесі де, сіз партияға өтініш беріп болғаннан кейін сіздің мына түрлі үйренуіңіз, түрлі әдеттегі мына белсенділігіңіз барлығы жақсы болатын болса, сіз келесі де сол сіздің өзіңіздің мына партия комитетіңіздің жұмыстары бойынша сіз мына партия белсенділері боласыз. Егер де сіздің барлық нәрселеріңіз жақсы, үйрену нәтижеңіз жақсы, мына түрлі қимылдарға белсене қатынасқан болсаңыз, елдің бәрі сізді үздік партияға кіруге жарайды деп білетін болса, одан кейін сіз, онда сіз енді барып джифінзі деп қоямыз ғой, чөден джифінзі болып тұрақтанасыз. Джифінзі болып тұрақтанғаннан кейін бір жыл сізді былай тәрбиелейді, сізді бақылайды түрлі-түрлі жағынан. Бір жыл уақыттан кейін сіздің мына идеяңыз, одан кейін партияға жақындауыңыз, түрлі қимылдарға қатынасыңыз, үйрену нәтижеңіз барлық жақсы болатын болса, бір жылдан кейін сіз класыңыздағы басқа оқушылармен бірге осы әр класқа, мысалы үшін бір класқа бірден немесе екіден партияға өтетін сан береді, сол санға таласасыз. Үздік болсаңыз, онда сол санға ие боласыз да, сіз GGFNZ болғаннан кейінгі бір жылдан кейін, онда сіздің партияға кіруіңізге болады. Онда сіз үздік болып, осы бір санды сізге берді, онда сіз партияға кірдіңіз, онда сіз үйбей даңуян дейді ғой, үйбей даңуян болып кіресіз бір жылдан кейін. Бір жылдан кейін кіріп болған соң үйбей даңуянды тағы да бір жыл тәрбиелейді. Тәрбиелеп, барлық жағдайыңызды біліп, барлық жағдайыңызды жақсылап, дұрыстап болғаннан кейін, келесі бір жылда сіз енді нақ жұмысшы даңуян болып өзгересіз. Сонда ең тез болғанда бастан аяғы, мысалы үшін сіз дашуге келесі өтініш беріп, одан сіздің түрлі жағдайларыңыз керемет, жақсы, бәріне үздік болып, сіздің классыңызға түскен бір санды сіз емденген жағдайда, ең тез жағдайда сол 2,5 жыл айналасында партияға өтіп кете аласыз. Ал сіздің нәтижеңіз жақсы емес, сабақтан өтпеген алай-былай жағдайлар болған жағдайда, онда сіз тағы да артқа қарай шегеріле бересіз. Мысалы үшін сабақтан өтпей қалған жағдай болатын болса, бір жыл ішінде сіз партияға кіре алмайсыз. Сол үшін егер де біздің оқушыларымызда ерте жастан партияға кіру, партияға өтініш беру ойы, мақсаты бар болатын болса, онда ертеден дайындалу керек. Бірінші жылдан бастап өтініш бересіз, одан кейін бірінші жылдан бастап барлық нәтижелеріңізді жақсы қыласыз. Үздік оқушылардың талабымен өзіңізді талаптайсыз. Дұрыс па? Одан кейін барып, дашының үшінші жылына барғанда, барлығы сәтті болғанда, сіз сол партияға кіріп, нағыз партия мүшесі болдыңыз деген сөз. Бұл ең тез жағдай. Одан ойын сіз ең үздік, ең керемет барлығына белсенді қатынасып, барлығын жасап тұрған жағдайда айтылған уақытта. Енді біздің көптеген оқушыларымызда сол дашының төртінші жылына келгенде сол үйбей даңуян болады. Осындай жағдай, одан кейін сол негізінен кейінгі қызметіне шыққанда, болмаса аспирантурасын оқығанда сол жөн қылады. Осындай жағдай. Одан бұрын сол негізінен. Бұда енді біздің ұлттық балаларымыз үшін, болмаса біздің Шинжаннан келген балаларымыз үшін алып айтқанда бір салыстырмалы түрде тез уақыт деп айтуға болады. Бұл біздің бүгінгі айтпақшы болған сол партияға өту жайында, партияға өтініш беру жайында біраз кеңесіміз.
1: Иә, Ажар мұғалім, жоғарыда дашөнің бірінші, екінші, үшінші, төртінші жылдарын қалай өткізу, мына партия ұйымына қалай өтініш беру, партияға қалай мүше болып қабылдану жөніндегі жүйелі кеңес бердіңіз. Бұл өте көкей ұғынымды, пайдалы пікірлер болды деп санап отырмыз. Десе де әрбір тақырыпта әр адамның қабылдауы, мінездемесі ұқсамайды. Қоғамдық қарым-қатынас, мектеп ауласы, сабақтастарымен, достарымен болған арадағы қарым-қатынасты шешуде кейбір бошалаңдықтарда белең беріп жатады. Ендеше, сұхбатымыздың сірке жиері ретінде тағы қандай тағылымды пікіріңіз бар?
0: Ал енді соңында біз бағанадан бері айттық, дашу 4 жылда қалай орналастыру, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4 жылда нелерді істеу керектік жайында енді өзіміздің қорытқан тәжірибеміз, одан кейін біраз болса да ақыл кеңес болсын деген ниетпен сіздерге біраз ой ортақтастық, иә. Соңында және де мына партияға өтініш беру, партияға қалай өтініш береді, қалай болады деген сияқты жағдайлар аясында да біраз сөз қозғадық. Енді бүгінгі кеңесіміздің негізгі тобықты тойын күндер негізінен айтып болдық. Ендігі айтайын деп отырғанымыз, енді дашуге табалдырығын аттағалы отырған қарындастарымыз, інілерімізге айтарымыз, дашуге келген күннен бастап өзіңізді қайтадан тәрбиелей бастаңыз. Өзіңізге түрлі-түрлі жоба, жоспар, мақсат қойыңыз. Бірінші жылынан бастап, мейлі бірінші жылы, екінші жылы, үшінші жылы болсын, барлық сабақтан біржолата өтіп кету, өтпей қалудан сақтаныңыз. Сіз сабаққа мұқият қатынассаңыз, кешікпесеңіз, одан кейін мұғаліммен көбірек кеңес, ақыл кеңес алып тұрсаңыз, барлық сабақтан өтіп кетуге әбден болады. Екіншіден, дашу кезінде алуға тиісті түрлі-түрлі куәліктерді толықтай алып болуға құлшыныңыз. Біз айтып өткен цзюаньзи, йингюй, пуданхуа, жаушы цзигэчжэң, одан кейін фашюэға қатысты, куәдиға қатысты түрлі-түрлі чжэңшуларды алып болуға құлшыныңыз. Барлық қалдық. Одан кейін, үшіншіден, өзіңіздің бүгінгі 4 жыл оқып болғаннан кейін не істейтініңіз жайлы ерте жарықта ойлана жүріңіз. Болмаса жалғасты енжушын оқимын, аспирантура оқимын, болмаса қызметке шығамын, қызметке шықсам қалай істеймін, болмаса шетелге шығып оқимын, шетелге шығып оқысам қалай, қандай дайындықтар жасаймын деген сияқты түрлі-түрлі өзіңіздің дафи 4 жылдан кейін не істейтініңіз жайлы ертерек ойланыңыз. Бұл әрине ата-аналардың құлағына да алтын сырға. Өзіңіздің балаңыздың дашөе 4 жыл бітіргеннен кейін не істейтіні жайлы балаңызбен көбірек кеңесіңіз, сырласыңыз, балаңызға көп ақыл айтыңыз. Бітіріп, 4 жыл бітіріп қызметке шықсаң қалай болады? 4 жыл бітіріп аспирантура оқысаң қалай болады? Шетелге шықсаң оқысаң қалай болады? Сол турасында балаңызбен көбірек сырласып, кеңесіп, көп ақыл айтыңыз. Одан кейін балаңызға да уақыт беріңіз, ойланыңыз. Енді айтарымыз осылай. Бүгінгі кеңесіміз жалпы осылай болды. Қалғандарын, қалған мұғалымдар,

0: апталаға шығамын деген жоспарым болсын. Күнде күнде ойнап, күнде ойын, күнде той болып кетсе, онда біз дәшені босқа оқыған боламыз. Одан кейін бір айтып кететін нәрсе, мына осы енді дәшеге келетін балаларымызға, оқушыларымызға айтатын, ескертетін жағдай, сіз дәшеге келгеннен кейін түрлі нәрселерді, мысалы үшін мәселелерге тап болсаңыз, сіз өзіңізге қарасты жетекшіңіз болады. Яғни бір класта бір жетекші. Енді кейбір дәшелерде, мына Бенжурен, кейбір дәшелерде Фудауен осылар болады ғой. Мысалы үшін сіздің класс жетекшіңіз болса, сізде түрлі-түрлі жолыққа мәселелеріңізді класс жетекшілеріңізден барып сұрауыңызға болады. Енді өзіңіз ойыңызда жүріп шеше алмай қиналмаңыз. Сөзсіз түрде маңайыңыздағы істетуге болатын барлық нәрселерді, барлық дзюандарды істете біліңіз. Сол үшін мәселеге жолыққан кезде сіз түрлі-түрлі адамдарды іздей біліңіз. Яғни біріншіден сіздің фудояныңыз, яғни жетекшіңізді барып іздеңіз. Одан кейін кейбір дәшелерде мына Бенжурен, бір класқа бір Бенжурен болады. Онда сіз барып Бенжуреніңізді іздеңіз. Әдетте сол қызмет уақытында төте оның бөлмесіне барып іздесеңіз болады. Одан кейін онымен сырласып, ақылдасып, өзіңіздің ойыңыз болмаса, өзіңіз осы кезде жолығып жатқан мәселелеріңіз турасында түрлі-түрлі ой қортуға, ой айтуға болады. Бұл дегеніміз сіздің дәшеу кезде өзіңіз игіліктенуге тиісті нәрселеріңіз. Сіз осы дәшеуге шөфейін беріп, ақшасын беріп келіп оқу жатсыз, онда сіздің игіліктенетін түрлі-түрлі мына чайларыңыз, одан кейін түрлі-түрлі мына зыяндарыңыз болады. Оларды сөзсіз пайдалана білуіңіз керек. Онда сіз әдетте сол тұрмыста болмаса үйрену жағында мәселеге жолыққан кезде сөзсіз түрде сіздің бәнжүріңіз немесе фудояныңызды барып іздеп солардан кеңес алуыңызға әбден болады. Оны ұят қой, әурелемейін, бүйтпейін деп бізде сондай бір ой бар ғой, иә, біз кішкене кезімізден сондай қылып тәрбиелеген ғой. Артық жұмысың болмаса келді, әурелемей қой, не қыласың деп, өзің шешең шешіп ал деп. Бірақ сіздер осындай қиыншылықтарыңыз, мәселеңіз болған кезде міндетті түрде осындай мұғалімдарыңызды, жетекшілеріңізді, пәнжүріндарыңызды іздеп шешіп алуларыңызға болады. Естеріңізге беріп болсын.
1: Иә, жер мұғалім, мынау дәшеудегі 4-5 жылды қалай мәнді де сәнді өткізу, жүйелі жоспар жасау, айқын нысана орнату аясындағы пайдалы кеңесіңіз өте көкейге қонымды болды. Қымбатты уақытыңызды бөліп арнайы сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Алдағы күндерде де пайдалы кеңестеріңізбен бөлісіп тұратын күндер көп болғай. Еңбектеріңіз жемісті, студенттеріміз мұратты болсын. Иә, тыңдарман достар, жоғарыда сіздер Бейжіңдегі Жунго мұнай дәшесі жер шары физика шөенінің магистр аспиранты, аз ұлт оқушыларының арнаулы жетекшісі Ажар Кәдіқызымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Енді бір сәт сұлу саздарға кезек берсек.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Туған жер алтын бесік» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Сағыныш сазы» деген тақырыптағы сәнуінді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

бар екпінімен қопарыла алдыңғы әйнекке басын қатты тұрған Зубираның баж еткен ашты дауысы шықты да, қайта серпінмен орнына құлап түсіп талықсып кеткендей үнсіз сұлық қалды. Соның бәрін көзбен көрмесе де көңілімен тұспалдаған Расыл қатты сасқалаққа түсті. Ұрылға соғылып ауырсынған кеудесіне де қарайлауға үлгірмей, асығып сүгіп кабинкенің төбе шырағын жақты. Әлгіндегідей емес, көліктің ішінің шаң тозаңы сейіліп қалған екен. Бұлыңғыр шырақ сәулесінде орындықта қырындай сұлап жатқан Зубираны көріп, зәресі зәр түбіне кетті. «Зубира! Зубира!» деп айғайлап, иығынан ұстап, жұлқып-жұлқып жіберді. Маңдайын екі қолымен шеңбектей ыңырси басын көтерген Зубира жан-жағына алақ-жұлақ қарап, меңірейіп аз отырды да, Нұрасылды бас салып құшақтай алып, өкіріп жылап жіберді. «Нұрасылау, барсың ба? Не пәлеге ұшырадық? Өлген жеріміз осы болғаны ма?» Нұрасыл үндемеді. Кеудесінен жалыната күрсінді де қойды. Мойнынан қапсыра құшақтап, басын кеудесіне сүйеген Зубира бозалана егіліп, бас аяқсыз бірдеңелерді зарлана айтып зар еңіреді. Оның не айтып не қойғаны Нұрасылдың құлағына кірмеді. Әуелде орныңа отыр дегендей кеудесінен кері итеріп көрген Зубира желімдей жабысып айырылмаған соң еркіне бағып сұлық отырғанда қойған. Зубира солқылдап жылаған сайын қаңбақша күпиген бұйра шашы тамағын қытықтап тыншын ала берді. Әтірдің жағымды иісі кеңсірігіне ұрылған сайын жүйке талшығын тітіргендіріп сезімін оятқандай тұла бойының балбырап бара жатқанын сезді де Зубираны екі иығынан қапсыра ұстап күшіп орнына отырғызды. «Бұлай отыра бергеніміз жарамас, жаяу кеткендер не күйге ұшырады, соларды іздеп табайық та». «Күн жауып тұрма» деді Зубира сырт жаққа құлағын түріп. Нұрасыл терезенің әйнегін түсіріп сыртқа қолын шығарып басын шайқады. «Жоқ, құм топырақ жауып тұр екен». Соны айтқан ол ар жағын нұқып-нұқып қалды. Сосын көліктің есігін күшей итеріп көрді де шошына тіл қатты. «Мына жағымыз автокөліктің бойымен бірдей жар екен. Есік ашылмай қалыпты. Андағы жақты байқаш». Зубира жартылай түсірілген әйнектен қолын шығара беріп тартып алды. Там қабырғасы сияқты бірдеңеге тіреліп қалыпты. Андағы есік ашылам екен. Есікті жұлқылай итерген Зубира басын шайқады. Көліктің ішін қайтадан шаң тозаң басып, тағы да тыныстары тарылып буылыға жөтелісті. Терезе әйнегін дереу көтеріп, көлігін алқын жұлқын оталдырған Нұрасыл шегіндіріп жүргізіп көрген еді. Барылдап-тарылдап дөңгелегі құрайнылған көлік орнынан жылжымайды.

жүгіріп келеді. Әлгінде ғана қасында сияқты еді ғой, қалай көз жазып қалды. Құлағына боран гуілімен жарыса жеткен ашыққан арланның өз өлені өлеусірей ұлыған үрейлі дауысы үрейін онан арманы шырды. Алқына тулаған жүрегі аузына тығылып аяғына тас байлап қойғандай ауырлап ілгері аттаған қадамы кейін кете берді. Бар қайратын бойына жиып жандармен алға ентелей түседі. Безектей айғайлап келеді, бірақ дауысын әулекі боран алағашып өзіне де естіртпей тұншықтыра берді. Айшуақ, Айшуақ, Нұрасыл, құтқар! Айшуақтың үздіккен үрейлі дауысы құлағына шалынды. Дәл үстінен түскен екен. Жарға барып тірелген Айшуақ өңмеңдеген ашқасқырдың қамауында қалыпты. Қолындағы құлаштай таяғын оңды-солды сілтей қорғанған Айшуақ азу тістерін ақситып өршелене тап-тап берген арланды жандармен жасқап шыж-шыж етеді. Нұрасыл ақыра ұмтылды. Тосын шыққан қаһарлы дауыстан шошынған арлан құйрығын бұтына қысып зыта жөнелді. Құшақтар айқаса түсті. Қолын мойнынан асыра құшақтап, басын кеудесіне сүйеген Айшуақ егіле жылап жіберді. Мені тастап қайда кеттің? Қасқырға жем бола жаздадым ғой. Енді менен айырылмашы, деді бұртия назданып. Сені тастап ешқайда кетпеймін аяулым. Әлгінде мәтқапы адасып қалдым ғой. Маңдайынан аялай өпкен Нұрасыл Айшуақтың діріл қаққан арқасынан ақырын сипалай берді. Көзі ілініп кеткен екен, түс көріпті. Көзін ашса, құшағында Зубира отыр. Өзі әлгіндегі Айшуақша маңдайынан құшырлана иіскеп, жотасынан жеңіл қағып отыр екен. Өлгін жеріміз осы ма? Өстіп те өле саламыз ба? Егіле еңіреген Зубираның көз жасы кеудесін шылқа суға малшындырыпты. Нұрасыл қиястана қалды. Бір күнде талай жылғы күйіп жанған сүйіспеншілігін селге кетіріп, бірер жолғы сәтсіздікке жолыққанын құрдымға құладыға балап, келешегінен бір жола түңіліп теріс айланған бейшара басына күн туғанда өткенін мүлде естен шығарып, тірлігінің бар үмітін өзіне артып қайыр дәметкен бұралқы иттей құйрығын бұлаңдата қалыпты. Бәлкім еркек болған соң ес көретінде шығар. Жапалақтың қанды шеңгелінен бұғынған торғайдай шырылдаған бейшараға қорғалар, бұта құрлы пана бола алмаса, азамат басына үлкен сында шығар. Бірақ кезінде ол азамат басын бағалап арнамысын аялай алған бет. Жоқ, үйт алмаған. Есесіне айнымасқа берген уәдесін жұтып, сертінен тайып көлденең жолыққан көк аттының етегінен ұстап, жайына кетпеген бет. Сонда өзінің жүрегіне жазылмастай жара салғанына қаймығып, махаббат отына шарпылған қызықты күндерінің құр елеске айналғанына өкініп көрдім екен. Әлде соншама жылдар бойы аярлық етіп алдап жүрді ме? Қитұрқы ойға тізгін ұстатқан Нұрасыл қырсықтана түсті. Өзін аямаған опасызға мұның жәрәукеленердей не жөні бар? Есесіне өзі келіп етегіме тығылған орайда опырып қалайын деген ұрдажы қойдың бұғауына шырмала берді. Бәлкім біреу келіп құтқармаса, ажал үрейі басына төніп, тап қазір көргіс үйрей жөнелердей қалшылдаған Зубира бауырына тығыла түсті. Ықылық ата солқылдап отырып-отырып, балаң сезімімді оятып, балғын махаббаттың уына мастандырған едің. Тағдырдың жазуыма бір күркеге бас қосып, бірге түтін түтетудің бақыты бұйырмаған еді. Айланып келіп өлгенде бір шұңқырда қалатын болғанымыз ба, деді өзегінен жалыната күрсініп. Табаныңның тайғақтығын тағдырдың жазуына балайсың ау, бақытсыз бағдарсыз тентіреген менен көрі қолында тозбас темір тостағаны бар ананы иық сүйер сенімді асқар санаған шығарсың, ертеңін дәп басып кім болжаған? Оңбаған Зубира Нұрасылдың кеудесінен нұқып қалды. 5 жыл бойы өліп өшіп сүйіп жүргенде жігіт басыңмен бір батылдыққа бара алмадың ғой, жіпсіз байланбас па едім? Аядым ғой, келешек күнімізге ұриясыз сендім ғой. Нұрасыл іштей мырс етті. Шынын айтып алғанына өкініп қалды. Ағынан ақтарылып жүрегін алдына жайып салардай, басына күн туғанда құшағына құлаған мына сайқал шын сырын бүкпөсіз маңыратып отыр деймісің? Баяғы әзезілдігі шығар. Әлде тіршілігінен күдер үзіп, ертеңінен үміті кесілген бейшара кеудесінің терең түкпірінде көмілген удай ашты өкінішін ақтарып алып отыр ма, кім біледі? Әттең, түстік ғұмыр қалса да кештік мал жиюмен албарын деткен қу тірлік ай, ыстық демі шарпып тән қызуы бойын балбыратқан сайын ынтық сезімі қозып оңаза нәпсі ауыздықсыз аттай елірте берді. Тұла бойындағы сезім жасушалары
дүрбере ойынған нұрасы

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз.

Туған жер алтын бесік. Авторы Қадыл Нұрахманұлы. Мен бүгін дала кездім. Мен бүгін дала кездім. Дерегін табам ба деп бала кездің. Ең қымбатты қазынам қалып қалған, бойына келіп тұрмын қара көлдің. Мен бүгін дала көрдім. Дала сенен келмейді ара бөлгім. Балалығым қалған сол қара көлге бара бергім келеді, бара бергім. Мен бүгін көңілдімін. Құлазуға қияды көңілдігім. Дәл осы жерге тамып кіндік қаным, дәл осы жерді ашылған өмір гүлім. Мен бүгін сырақтардым. Қара көл құшағыңа құлап бардым. Балалығым бірақ та табылған жоқ. Далама мұңымды айтып жылап талдым. Мен бүгін қонып қалам. Біреу бар, әлі маған жолықпаған. Қайыстай қатқан бала қайда жүрсің? Тезден кеп жолықмаған, жолықмаған. Мен бүгін көзілмеймін. Жанымды сезінбесең, сезінмейлің. Қанымда клеткаңның құрамы бар. Сондықтан сені сүйем, сені іздеймін.

сағындым. Туған жер алтын бар ма артық сенен? Бойладым саған тамыр тартып терең. Сағынып суларыңды, құмдарыңды, туралап тізгін үшін тартып келем. Туралап тізгін үшін тартып келем. Барады барған сайын балқып денем. Сағындым қара мөлдір бал жидеңді, секілді қаптап қойған барқытпенен. Көктемде тасып өзен сулар ағып, жадырап жүзімізді нұрға малып, сабағын сарғурайдың атқып мініп, жарысып ойнайтын біз құмға барып. Жаздың бір миғайнаған аптабында, қосылып бастарымыз қасқағымда, өзеннің иіріміне шомылу шек, тамам жұрт түскі ұйқыда жатқанында. Күз болып қар орманға мал баратын, басынан нар жиденің бал таматын, өрмелеп сол жидегі шығамыз деп, ауымыз қолтығымыз дал болатын. Қыс келіп қымтағанда даланы ғот, сырғанап құм төбеден шана мініп, кеш құрым көк соқта боп келетін біз, тамағы шу ішпеуді шама біліп. Ол кездің таңдарында кештерінде, қысында гүл жайнаған көктемінде, қырғауылын торғайын кептерінде жүрегім жаралмаған жек көруге. Жер жаңа, суда жаңа, құмда жаңа. Керемет көрік кірген тыңдалаға, ып-ыстық құшағыңа басып алдың, туған жер сияқтанып туған ана. Ойлар кеп, енді мені қамалама, арымның ақылшысы данағана, кәдімгі қарашал боп өзгеріпті, бұрын біз бір ойнайтын қара бала.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндеме жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болып, қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Шегара районға көмекке келген жастар және зиялы жастар. Шегара районға көмекке келген жастар мен зиялы жастар ерекше дәуірдегі ерекше топтар саналады. 20-шы ғасырдың орта мезгілінде бір топ жалынды жастар өскелең мұрат пен жауапкершілікті арқалап, ата-анасынан туған жерінен алыстап, Бейжің, Шанхай, Тянжин қатарлы үлкен қалалардан итарқасы қияндағы шегара районға келіп, шегара районға көмекке келген жастар атанған еді. Тамаша тәрбие алған, тұлғалық сапасы жоғары олар, ортасы жақсы өнеркәсіп, ауыл шаруашылық еңбек қосынынан шегініп, дарындылары кемшіл әрқайсы мектептерге барып, оқытушылық қызметімен шұғылданды. Сол кезде мен оқыған құрылыс туаны перзенттер мектебінің оқытушылар қосынының көп бөлімі шегараға көмекке келген жастардан құрам тапқан еді. Мектеп әрқайсы адамның бала кезіндегі отбасынан тыс ең ұзақ тұрақтайтын орын. Орман алаңында мектеп жоқ. Бингтон 10-шы шысының құрылыс туаны перзенттер мектебінен оқитынбыз. Мектеп пен орман алаңының арасы ұзақ емес. Небәрі 2 километрлік жол. Бірақ біз балаларға ұзақ сезілетін. Орман алаңындағы тұрғындардың басым көбі ханзу кісілер. 7-8 аз ұлт тұрғындар отбасы бар. Олар негізінен қазақ, хойзу, ұйғыр қатарлы ұлттардан құралған. Құрылыс туаны перзенттер мектебіндегі шегара районға көмекке келген оқытушылар, біз аз ұлт оқушыларын көргенде қызыға қарап сүйіне ұнататын. Бұл үлкен қалалардан келген оқытушылардың көзайасы кең, сапасы жоғары, ерекше кішіпейілді. Сол кезде мектепте жалпы беттік оқытушылар кемшіл болып, әрқайсы оқытушы оқушыларды бастауыш мектептен орталау мектепке дейін бірыңғай оқытатын. Сондықтан бізге қалдырған әсерлері өте терең болатын. Мен ең ұнатып тыңдайтын Лин мұғалімнің сабағы еді. Ол путунхуаны ерекше жатымды сөйлейтін. Сабағы сіңімді, мақаланы дауыстап оқуы тұла бойыңды шымырлататын. Кейін әдеби жасампаздықпен шұғылдануымда Лин мұғалімнің еңбегінен бөле қарамаймын. Лин мұғалімнің жолдасы Егоян мұғалім біздің класс жетекшіміз еді. Ат жағына қара көзілдірік ерекше жарасатын. Аты затына сай шанхайлық еді. Ол әдебиет математика сабағын қатар өтетін. Ағылшынша өресі де ерекше жоғары болатын. Ол сабақтан тыс уақытта бізге ағылшынша үйрететін. Біз Шалғай шегара райондағы балалар шетелді білгенімізбен шетел тілін қайдан білейік? Е мұғалімнің шетел тілін естіп ерекше таңғалушы едік. Бізге әсемінер сабағын беретін тенжиндік шегара районға көмекке келген жас хан мұғалым еді. Ол футболға ерекше қызығатын. Әр аптада 2 рет әсемінер сабағын бізге мұқият оқытумен бірге бізге футбол жайлы әңгімелерді майын тамызып айтып беретін. Бір күні ол қалтасынан пайдалану газетін алып шығып, газеттегі арнаулы айдаршадан футбол патшасы Бели деген мақаланы көрсетіп, Бели жөніндегі әңгімені тәптіштей оқи бастады. Мақала ерекше тартымды жазылған. Бұл біздің жүрек қылымызды шертті. Біз осыдан бастап Бразилия әлемдік футбол сауыты Бели Гарсия жөніндегі алғашқы түсінікке ие болып, осыдан бастап дүние бойынша ең озық дене тәрбие футболға деген әуестігіміз артып, бастауыш, орталау, орта мектептен тартып, дашүгі дейін футбол әуескерін айналдық. Есімде ең қалғаны зиялы жастар жатағындағы сақталған кітап Гомер эпосы Илиада еді. Бір күні біз зиялы жастардың жатағында ойнап жүргенбіз. Терезенің алдынан бір қалың мұқабалы кітапты байқап қалдым да, бірнеше бетін ақтарсам, шетелдің кітап екенін білдім. Ол кезде орталау мектептің бірінші жылдығын оқимын. Көре сала қатты таң қалдым. Кітаптың ішіндегі бірнеше қыстырма сурет ерекше көркем екен. Суреттегі ер әйелдердің өң түсі бізге мүлде ұқсамайды. Кітаптың иесі Уаң Лэй атты зиялы жас еді де, ол әкесінің сақтаған Илиада эпосын ұрлап шыққан екен. Ол менің кітапты қатты ұнатқанымды көріп, маған оқи тұруды, бірақ үйге апаруға болмайтынын, ел байқап қалса әуре тауып алатынымызды ескертті. Жатақта адам көп болғандықтан мен ебін тауып үйге апарып оқу бекіміне келдім. Әр күні кеште әкем мені Ертіс өзеніне ат суарып келуге жұмсайтын. Осы орайда мен Уаң Лэйдің атқа мінуге құмар екенін байқадым да, мен оны атқа мінгізу, ол маған кітабын оқуға бере тұру келісіміне келістік. Осыдан кейін мен әр күні кеште тапсырма орындап болғаннан кейін Илиада оқи жүрдім де, танымаған әріпімді Шимха сөздігінен іздедім. Неше рет оқып шыққаннан кейін кітаптың мағынасын түсінгендей болдым. Және епостағы көптеген кейіпкерлерді көңіліме сақтап,
уақиға желісін мықтап ойыма түйдім. Бұл өлмес шығарма маған терең ықпал жасады. Менің әдебиет арманымның топшысын бекітіп, қанатын қомдады.

0: келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырталған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз біле

0: тамшысы.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толып бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунға.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...